0: زنه، ولی چیزی هست که کسی تا حالا تکذیبش هم نکرده. فرداد اینو باید بهش اشاره بکنیم.
1: ممنونم از تو کامبیز توان همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ارتباط با همین جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشون میده بیشتر مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران رو عامل هرج و مرج در خاورمیانه میدونن و فقط 35% از این کارزار نظامی حمایت میکنن. پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن با ما. آقای کلاسون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخص بود که از همون اول هم خیلی اشتهایی در جامعه آمریکا برای یک جنگ طولانی وجود نداره. آقای ترامپ هم میدونست با امید به نظر یک جنگ کوتاه شبیه به ونزوئلا شاید وارد شد، ولی الان به نظر شرایط روی زمین طوری شده که ممکنه آقای ترامپ چاره ای جز ادامه دار کردن این جنگ نداشته باشه. چطور به نظر تو میتونه بالانسی پیدا بکنه بین این جامعه آمریکا که به شدت مخالف جنگ تعداد زیادیشون و شرایط ناهموار خاورمیانه؟
2: Mr. Trump has proven to be often a good salesman.
3: ثابت کرده در گذشته که فروشنده خوبی هست و خب در انتخابات 2016 و 2024 پیروزی او شگفت انگیز بود برای خیلی از مردم، ولی خب اخیراً با دشواری مواجه شده و روشن نیست که این بار چطور میخواد این احتمال جنگ رو به ما بفروشه. طبیعتاً باید خیلی تلاش کنه. تا اینجا اکراه داشته و ابا داشته از اینکه در این باره سخنرانی جدی داشته باشه. توییت زیاد کرده ولی خب سخنرانی جدی نداشته. باید که بیشتر صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو با مردم آمریکا مطرح کنه، براشون توضیح بده که آلترناتیف های دیگه همه بد هستن و باید جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه گزینه بهتری است از اینکه در برابر ایران تسلیم بشه.
1: چطور به نظرتون به اینجا رسیدیم؟ ایران جیبوتی که نیست، میدونیم کلی ماهواره، کلی سرویس های اطلاعاتی، اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا سالهاست که دارن ایران رو رصد میکنن. چه شد به نظرتون که ارزیابی ها اینقدر غیر دقیق بود که جنگ اینقدر فرسایشی شد؟
3: اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات روز به روز از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها خیلی خیلی دقیق بوده. دقیقا می دونستن که خامنه ای کجاست وقتی که خواستن بکشنش و غیره. بنابراین موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن. اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن، در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به عنوان مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جارد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقا رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه، میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده. وقتی که میبینیم که اساس و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان مثال زیر سوال بره، اونها حاضر نیستن که یک وجب هم عقب بنشینن و امتیاز بدن.
1: به نظر میسته که در ابتدا یکی از گزینه‌ها تغییر رژیم بود. اسرائیلی‌ها که خیلی پررنگ در موردش حرف میزدن. آقای ترامپ هم اگر یادتون باشه در اون سخنرانی اولیه‌اش دست کم به معترضان در ایران میگفتش که این شاید یک فرصت تاریخی باشه که دیگه به سادگی به دست نیاد. بنابراین او هم به نظر با تغییر حکومت در ایران خیلی مخالف نبود. آیا فکر میکنین هنوز اون ظرفیت در ایران وجود داره؟ چون جمهوری اسلامی فقط با آمریکا و اسرائیل، کشورهای منطقه که در دشمنی نیست.

0: یکی از نامحبوب ترین حکومت های مستقر در جهان هم هست.
1: As you said, it's a very
2: شما میگید این یک رژیم بسیار نامحبوب است، ولی حامیانش عمیقا متحدن که این حمایت رو ادامه بدن و حاضرن که آدم کشی کنن برای اینکه در قدرت باقی بمونن. بنابراین میبینیم وقتی که صدها نفر رو در روز بازداشت میکنن و پیوسته دارن، حتی در طول جنگ هم مردم رو اعدام میکنن، اینها اعتراضی رو تحمل نخواهند کرد. و متاسفانه اگر که یک اقلیت کوچکی باشند که به شدت متحد باشند که رژیم رو حفظ کنند و آماده باشند که برای حفظ رژیم و باقی موندن در قدرت آدم کشی کنند، خیلی دشوار میشه که این رژیم رو سرنگون کرد. اینها مطمئن هستند، یقین دارند که در سمت خدا ایستادند و خداوند طرفدار اونهاست و دارن کار درست انجام میدن، و خب این که رویکردشون عوض کنن خیلی دشوار خواهد بود.
0: ممنونم از شما. پاتریک کلاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن. خبرگزاری فرانسه میگه در حملات هوایی حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن دست کم 38 نفر از نیروها کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش این خبرگزاری، این حمله یکی از مرگبارترین روزها میان دو طرف در سالهای اخیر بوده. حوثی‌ها گفتند صدها نیرو کشته یا زخمی شدند. این حملات پایگاه‌هایی در نزدیک مرز عربستان رو هدف قرار داده و در واکنش وزارت دفاع یمن در بیانیه اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور در زمان و مکان مناسب به حوثی‌ها پاسخ میدن. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوری‌زاده، شبیه دژاوو میمونه، به نظر میسه دوباره رسیدیم به اون روزهای اوج درگیری‌های حوثی‌ها با سعودی‌ها.
3: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه هموطنان دلاورم. بله بله، متاسفانه ببینید یمنی‌ها طبیعتاً این جنگ‌های داخلی و اختلافات رو از 20-30 سال پیش دارن، ولی بعد در یه مرحله حوثی‌ها هم وارد قدرت شدن، سعودی‌ها هم ازشون حمایت کردن، منتها بعد با کشتن علی عبدالله صالح و گرفتن صنعا و اون بازی‌هایی که پیش آمد، در واقع یمن رو دوباره تقسیم کرد. در جنوب دولت قانونی یمن و در شمال حوثی‌های متمرد. سعودی‌ها رسما وارد جنگ شدن، جمهوری اسلامی هم با تمام توان حوثی‌ها رو تقویت می‌کرد. در پادگان دیلمی مرکز ساختن پهباد درست کردن، مقدار زیادی موشک چه از طریق عمان و چه از طریق راهزنهای دریایی سومالی به یمن فرستاد. الان اتفاقی که افتاده، یمنی ها با این کارشون ادای دین میکنن به جمهوری اسلامی که اخیراً براشون سلاحهای زیادی فرستاد، پول فرستاد و تعدادی از آموزشگران سپاه رو. اینا تونستن بعد از اون مانوری که دادن در صنعا نشستن، رفتن در هدیده نشستن و بعد به صنعا منتقل شد. اتفاقی که افتاد، حمله اینا به استان معرب که خب یه منطقه بسیار مهم حساسه و دو پادگان نظامی رو اینا در اروبک مورد حمله قرار دادن که شاید 40 نفر کشته شدن، و این به انتقام حمله‌ای بود که نیروهای دولت قانونی قبلا در هدیده به حوثی ها کردن و اونجا 50 حوثی به قتل رسیدن. ولی به هر حال این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه. سعودی ها خیشتنداری کردن، تلاش کردن با همون ارتباطات کهن، امتیازهایی که به حوثی ها دادن، مانع از این بشن که حوثی ها تمام عیار وارد جنگ بشن. اما وقتی یه نفکش سعودی رو زدن، وفا رو، و در منطقه ینبع، این دیگه نشون داد نه، اونا با همه توان وارد کارزار شدن. من معتقدم ما در روزهای آینده شاهد درگیری وسیع‌تر سعودی ها با حوثی ها خواهیم بود، به خصوص که الان سعودی احساس قدرت بیشتری میکنه. با همین پک یا همین توافقی که صورت گرفته، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اردن و پاکستان متحد سنتی سعودی هاست. اما یه مدت هم نرد عشق با جمهوری اسلامی باخته، به گونه ای که کاردار جمهوری اسلامی در پاکستان گفته روابط ما مثل قله البرز اینقدر مستحکم. ولی پاکستان در نهایت سعودی ها رو نمیگذاره جمهوری اسلامی رو به چطبه. 1.5 میلیون کارگر پاکستانی در سعودی زندگیشون تأمین میشه. دو کشور دارای روابط تنگاتنگ نظامی و امنیتی هستن. خلبانان پاکستانی یه نقش مهم دارن. اینی که من معتقدم سعودی ها با قدرت بیشتری الان وارد معرکه با حوثی ها خواهند شد.
0: خیلی سعی کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا جای ممکن آلوده این درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل نشن، ولی به شکلی فزاینده به خصوص جمهوری اسلامی پای اونها رو به میدان کشیده، چه مستقیم با حمله به این کشورها، چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها و گروه‌های دیگر در عراق. آیا فکر می‌کنید که ممکنه سعودی‌ها هم با توجه به این حملاتی که حوثی‌ها دارن به اونها می‌کنن، چه در منافعشون در یمن چه در دریای سرخ، ممکنه موضع تندتری بگیرن و تمام عیارتر وارد بشن؟
3: گفتگوی شما رو با دوست قدیمی پاتریک کلاسون می‌دیدم و قبل از اونم کارشناستون تحلیل بسیار مهمی داشت. ببینید مسئله تنگه هرمز طبیعتاً برای همه اهمیت داره، همه علاقه من در این مسئله حل بشه، ولی من گمان نمی‌کنم جمهوری اسلامی به همین رضایت بده که این حاکمیت رو با عمان تقسیم بکنه. اینا فقط وقت دارن می‌خرن و متاسفانه آقای دونالد ترامپ هم فروشنده یا خریدار بسیار بدیه، در همه معاملات ضرر میکنه. اینه که من نمیدونم ترامپ چه کار خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه به اوج قدرت رسید. سال 2023 قبل از 7 اکتبر آقای خامنه ای واقعا فکر میکرد خلیفت الله علی الارض شده، فکر میکرد تمام این کشورها از اون میترسن. اما 7 اکتبر سناریو رو عوض کرد، صحنه رو عوض کرد، جغرافیای سیاسی منطقه رو عوض کرد. بنابراین جمهوری اسلامی 2 سال در ضعف و ضرب و نیابتیاش هم به این رفتن خیلی وضع بدی داشت، منتها جنگ بهش کمک کرد خود رو بازسازی بکنه. 40,000 نفر رو در کشور کش، که من اینجا واقعا باید بگم حرفای آقای پزشکیان منو منزجر کرد از این مرد بیشتر و بیشتر. 40,000 نفر رو کشت، دنیا واکنش نشون نداد، حالا با پررویی آمده تو صحنه میگه من این کشورهای عربی رو انقدر میزنم که تسلیم من بشن، حاکمیت من بر خودشون رو بپذیرن. نتیجه چه شده؟ مدارس ایرانی که بیش از نیم قرن در امارات، در کویت، در جاهای مختلف بود تعطیل شد. سازمان‌های ایرانی داره تعطیل میشه، بیرونشون میکنن. در نهایت جمهوری اسلامی برنده این رویارویی نخواهد بود و به طور قطع سعودی‌ها هم برنامه‌ریزی الان دارن میکنن برای اینکه دست روی دست نگذارن نسبت به حوثی‌ها و هشت شعبی در درجه اول و بعدم با خود جمهوری اسلامی.
0: در تصویر بزرگتر نمیدونم، ولی در حملات محدود تاکتیکی خب دستاوردهای جمهوری اسلامی داشته. همین چند دقیقه پیش آقای نوری‌زاده، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد، پستی در شبکه اکس منتشر کرده و گفته یک روز از حمله گسترده حرف میزنن، بعد صحبت از مذاکره میکنن. این همون دیپلماسی نمایشیه که مدام تکرار میشه. واقعیت رو بپذیرید و به تعهداتتون عمل بکنید. آیا این نشون نمیده که جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی دست آقای ترامپ رو خونده و میدونه که این تهدیدهای جدی او برای زدن زیرساخت، برای زدن تأسیسات ایران احتمالاً ابزار چانه‌زنی است؟ و اگر واقعاً چنین برداشتی دارند که سنگ بزرگ نشانه نزدنه، چقدر این دست آمریکا رو ضعیف میکنه در مذاکرات؟
3: تا الان این ارزیابی جمهوری اسلامی درست بوده؟ ببینید یه چیزو یادمون نره، اینایی هم که اونجا نیستن جنایتکارن، آدم کشن، ولی هوشمندی ایرانی رو هم دارن، بازی رو هم یاد گرفتن، 47 سال تو قدرت. بنابراین اینا ترامپ رو از اول ارزیابی درستی رو ترامپ کردن. شخصیتی ببینید با اوباما یا با جو بایدن، اینا تکلیفشون روشن بود، میدونستن اونا دنبال جنگ نمیان ولی فشار میارن و لهشون میکنن، رفتن و برجامو امضا کردن و روحانی داشت دومی رو امضا میکرد که خب نشد، خامنه مخالفت. الان جمهوری اسلامی احساس میکنه وقتی شما خودتون 10 بار امروز پخش کردید در آمریکا رای گیری به ضرر جنگ، مخالف با جنگن، ترامپ انتخابات پیش رو داره، اینا رو همه رو کنار هم بچینیم و بعد میاد از جی دی ونس حمایت میکنه برای ریاست جمهوری، چه پیامی به تهران میده؟ این آدم اهل جنگ نیست، میخواد معامله کنه، ما میتونیم فشار بدیم امتیاز بیشتری بگیریم. فشار با آمریکا جنگ نمیکنه، با اسرائیل نمیکنه، موشکشو به کویت میزنه، به عربستان میزنه. حالا امارات باج داده یه مدت ممکنه کنار باشه، ولی در نهایت زهر جمهوری اسلامی به همه اینا ریخته خواهد شد، مگر اون که اینها با همین پیمانی که بستن به عنوان یک نیروی متحد در برابر جمهوری اسلامی بایستن. ولی همونطور که شما گفتید کاملا با تو موافقم، جمهوری اسلامی تالا، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، با قلدرمنشی تالا تونسته امتیاز بگیره، میگه حالا هم میگیرم، من که ضرر نمی کنم، مردم رو کشتم، صداها رو خفه کردم، تو بیرونم عربده کشی میکنم، چاقو میکشم و میتونم هدفهام رو تحقق ببخشم.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. در پاسخ به تنش‌ها در منطقه و نگرانی عربستان از تهدیدهای دریایی، ریاض از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی خبر داده، ائتلافی که هدفش تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخه. وزارت دفاع عربستان گفته تجربه مقابله با مین‌های دریایی و پهپادها در منطقه به شکل‌گیری این ائتلاف نقش داشته. قرار عربستان میزبان فرماندهی و مقر دائمی این ائتلاف باشه. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با همتای بریتانیاییش درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاع گفتگو کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اصولاً ائتلاف‌های این چنینی و تلاش برای پاسخ‌های واکنشی به حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها چقدر جواب میده؟ چون اینها مثلا دزدان دریایی سومالی نیستند که با یک ائتلافی بشه مقاومت کرد. الزاما در مقابل اینها عاملان حمله کشورهای مستقل دارن و از خاکشون میتونن با پهپاد و موشک حمله بکنن. آیا واقعا در طولانی مدت این ائتلاف ها میتونه جواب بده برای امنیت دریایی؟
4: به هیچ وجه نمیتونه جواب بده. متاسفانه از تاریخ درس نمیگیرن که عربستان سعودی خودش تجربه جنگیدن با حوثی ها رو داشته، میدونی که با حالت دفاعی در منطقه دریای سرخ نمیتونه جلوی حملات حوثی‌ها رو بگیره و تجربه چند سال جامعه بین‌المللی تجربه چند سال مقابله با اقدامات حوثی‌ها رو در دریای سرخ و باب المندب داشته و چون صرفاً دفاعی عمل کرده نتیجه ای نگرفته و همچنان حوثی‌ها با قدرت در منطقه تحت کنترل خودشون در شمال غرب یمن حضور دارند و تا زمانی که کنترل ساحل دریای سرخ رو در دست دارن میتونن که تأثیر بگذارن بر کشتیرانی و هر تا باب المندب رو که به صورت فیزیکی در دست ندارن ولی با استفاده از سلاح‌های دوربرد، موشک‌ها و درون‌های دوربرد میتونن تاثیرگذار اونجا باشن. خب عربستان سعودی در ابتدا در طی اون سال‌های 2023 تا 2025 تمایلی به شرکت کردن در ائتلاف‌های بین‌المللی رو نداشت به خاطر اینکه یک آتش بسی با حوثی‌ها داشت و این آتش بس رو میخواست حفظ بکنه، علاقه هم نبود که حوثی‌ها به منافعش در عربستان حمله بکنن. اون زمانی بود که پروژه نئوم خیلی پا گرفته بود و خیلی علاقمند بود که اون دورنمای 2035 رو ولایت عربستان پیش ببره و نمیخواست که حوثی‌ها اختلالی در اون ایجاد بکنن. ولی حالا میبینن که بالاخره با تغییراتی که در ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیج فارس افتاده و دنبال روی که حوثی ها از سپاه پاسداران دارن وضعیت به شکلی در اومده که باید بالاخره یه واکنشی نشون بده. بله متاسفانه اقداماتش واکنشی بوده ولی حالا داره میبینه که باید سریع اقدام میکنه. ولی در این حالت هم همچنان تاکید میکنن که این ائتلافی که قرار ایجاد بشه ائتلاف دفاعی خواهد بود تا حد زیادی برای اینکه بتونه کشورهای دیگر رو به این ائتلاف بیاره و عضو بکنه، مصر، پاکستان، ترکیه، کشورهای شاخه آفریقا. خب هر کدوم از کشورها یک سری تجربیاتی دارن و میتونن در یک منطقه جغرافیایی نقش مهمی ایفا بکنن. مصر در شمال دریای سرخ و منطقه سوئز، پاکستان در اقیانوس هند خیلی تجربه داره، نیروی دریایی بزرگ و با تجربه دارن این کشورها. و چون این ائتلاف بخش آموزش و انتقال تجربه خیلی در مهم است، احتمالاً عربستان سعودی داره سعی میکنه که از تجربه این کشورها برای تقویت توانایی‌های نیروی دریایی به نسبت کوچیکی خودش استفاده بکنه. عربستان تازه به این فکر افتاده که نیروی دریایی شد به ویژه در منطقه دریای سرخ تقویت بکنه، سری ناوهای جدیدی خریداری کرده، هرچند که همچنان ناوهای در کلاس کوچک هستند، از اسپانیا و فرانسه ناوهای موشک انداز گرفته، ولی در نظر داره که در آینده امکانات نیروی دریایی خودش رو تقویت بکنه. طبیعتاً یک چنین ائتلافی که قرار هستش با ائتلاف‌های موجود در منطقه که مثل اسپیدیس که اتحادیه اروپا هست و سی ام اف که اون نیروی مشترک دریایی هست در منطقه با رهبری ایالات متحده همکاری بکنن و سعی بکنن که کشتیرانی در منطقه پوشش بدن و کمک بکنن به امنیت کشتیرانی. ولی خب حوثی‌ها اونجا هستن و حوثی‌ها هر وقت که یا خودشون اراده بکنن یا از طرف تهران بهشون سیگنالی برسه سعی خواهند کرد که در کشتیرانی در منطقه اختلال ایجاد بکنن. و ما دیدیم که اتفاقاتی که در همین امروز افتاده و به پادگان ارتش یمن حمله کردن و آخر این کار رو حوثی ها میکنن. البته این میتونه یک واکنشی باشه از حوثی ها به سمت نیروهای یمن به خاطر اینکه گزارش های رسیده که در روی زمین قراره که فعالاتی انجام بگیره، یک فعالیتی بشه که ممکنه یک حملات زمینی با پشتیبانی عربستان سعودی به حوثی ها بشه. شاید واقعا عربستان سعودی به نتیجه رسیده که باید به صورت فعالتری با حوثی ها و تهدید حوثی ها مقابله بکنه، حالا که اونا دارن دست به گلوی اقتصاد عربستان در ینبو گذاشتن و حالا حوثی ها با شلیک موشک و درون پیش دستی کردن و پادگان ارتش یمن رو مورد حمله قرار دادن. میتونه این یک شروعی باشه برای افزایش تنش در روی سرزمین یمن و ممکنه باعث شاهد درگیری زمینی هم باشیم. برای
0: کنترل دریاهای آزاد یک موضوع حیثیتی هست برای آمریکا و در تاریخ هم معمولا امپراتوری هایی که کنترل دریاها رو داشتن دست بالا رو داشتن، از پرتغالی ها بگیری تا هلندی ها تا بعدا بریتانیایی ها و در قرن اخیر ایالات متحده آمریکا. آیا این چیزی هستش که به این سادگی ها به نظرتون آمریکایی ها حاضر باشن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به مخاطره بندازن، یا در اون تصویر بزرگتر این یک تغییر استراتژی بزرگ به نظرتون ایجاد خواهد کرد و آمریکا مقابله معناداری میکنه با تمام این ناامنی ها؟
4: اصولا نیروی دریایی آمریکا برای نظارت و اطمینان از آزادی کشتیرانی در دنیا به وجود اومده و ساختاری هم که الان داره فرماندهی منطقی از دریای اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس برای همین هست که بتونه یک حضور دائمی داشته باشه برای اطمینان از آزادی کشتیرانی، نه فقط ایالات متحده بلکه آزادی کشتیرانی بین المللی. قاعدتا نباید این اجازه داده بشه که در اقیانوس هند و در دو آبراه بسیار حساس تنگه هرمز و باب المندب این گروه ها سپاه پاسداران و حوثی ها چنین کنترلی بر اون اعمال بکنند. حالا دولت آقای ترامپ نمقداری غیر قابل پیشبینی و غیر متعارف هست و شاید یک تعریف جدیدی برای خودش داشته باشه از مسئله آزادی کشتیرانی، ولی واقعیت اینجا هست که اون ساختار سیاسی و نظامی اون استبلیشمنت ایالات متحده این مسئله رو برنمیتابه و ایالات متحده حتما بالاخره اگر نه الان ولی دو سال دیگه سه سال دیگه دوباره به مسئله آزادی کشتی رو این در منطقه برمیگرده، چون اینجا فقط مسئله خاورمیانه نیست، خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس گلوگاه اقتصاد چین هم هست و اگر آمریکا میخواد که در منطقه هندو پاسیفیک غلبه داشته باشه بر چین باید در اینجا هم حضور پررنگی داشته باشه و این واقعا غیر واقعی هست که آمریکا بخواد خاورمیانه رو ترک بکنه. فعلا مسئله اینجاست که حکومت اسلامی سپاه پاسداران یک برگ برنده احساس میکنن پیدا کردن، ولی به نظر سیاستگزاران و سیاستمداران با سابقه در ایالات متحده در واشنگتن این هستش که باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس دوباره برقرار بشه و هر ترتیباتی هم که به وجود میاد حتما موقتی خواهد بود. حالا به هر تلاش خودشون رو میکنن، ولی در نهایت ایالات متحده و نیروی دریایی آمریکا خودش رو تطبیق خواهد داد به شرایط جدید و در این مورد تردیدی نیست که آزادی کشتی ایرانی همچنان هدف اصلی اون خواهد بود.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دوباره میخوام ببرمتون به جنوب ایران. در ایران بعد از اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادن، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان به شکلی تقریبا این خبر رو تکذیب کرده و گفته بررسی های لازم توسط دستگاه مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیده شده در حال انجام، اما تلفاتی گزارش نشده و نشانه هایی از وقوع انفجار هم دیده نشده، ولی دارن بررسی میکنه. کانال وحید آنلاین هم به نقل از پیام های مردمی این خبر رو منتشر کرده بود. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت های قومی در ایران هشدار دادن و از جمهوری اسلامی خواستن بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ ها رو متوقف کنه. بر اساس این بیانیه فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4.5 ماه گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اعدام قرار دارند. ولکر تورک گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مشخص مریم که این موج اعدام ها جامعه جهانی رو هم نگران کرده، حتی سازمان مللی که در خیلی موارد انتقاد برش هست صداش در اومده. چه حرفایی چه اقداماتی این سازمان تا حالا انجام داده؟
5: خب خیلی نگران هستند مقامات سازمان ملل و کارشناسان این سازمان، به همین دلیل هست که ما در 2 روز گذشته شاهد 2 بیانیه مختلف هستیم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعدام هایی که داره جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیما انجام میده. در بیانیه که امروز منتشر شده، اون هم از سوی کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردن و گزارش هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها از اونا اعتراف گرفته شده، اعترافات اجباری. به گفته این کارشناسان در برخی موارد افراد بعد از اینکه بازداشت می شدن به طور اجباری ناپدید شدن و خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتن. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتن و اتهاماتشون به گفته اونها بیشتر به خاطر انگیزه سیاسی هستش و برای سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی استفاده میشه. در بیانیه همچنین اومده که تنها در سال 2026 در واقع دست کم 24 نفر از اقلیت‌های بلوچ و 22 نفر از اقلیت‌های کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارن. کارشناسان سازمان ملل همچنین از همون قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده بود انتقاد میکنن و میگن که علاوه بر این قانون اتهامهایی مثل محاربه، افساد و فرعرض و بقیه به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور به سرکوب فرامرزی روی آورده و این داره روز به روز بیشتر هم میشه و همچنین در مورد اعدام‌هایی که امکان داره همین روزها اتفاق بیفته.
0: ممنونم از تو. وقت نداریم دیگه. مریم رحمتی از نیویورک با ما و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه‌های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌شود. امضای تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. واکنش شاهزاده رضا پهلوی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. گزارش کانال 12 اسرائیل از تغییرات در موساد. رومن گفمن دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار کرد. در تازه ترین گزارش‌ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافق موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشته برای مدت مشخصی ورود کشتی ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام می شود. انتظار می رود عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم او برای آغاز عملیات نظامی گسترده اقدامی بسیار مهم بود، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می توانست جهان را با نابودی روبرو کند.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: شبکه الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش شد تهران و مسقط به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز منتشر خواهند کرد. بر اساس این گزارش، تا زمان دستیابی به توافق نهایی درباره مسیر دائمی عبور کشتی‌ها از این گذرگاه موقت استفاده خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ به انجام حمله گسترده و سپس تعویق آن با اشاره به مذاکرات گفت واشنگتن دیپلماسی نمایشی را به طور مداوم تکرار می‌کند. قالیباف در شبکه ایکس نوشته استفاده از زورگویی، وعده‌های نقض شده و اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راهبردی شکست خورده است. او خطاب به آمریکا اضافه کرده واشنگتن باید واقعیت‌ها را بپذیرد و به تعهدات خود عمل کند. به گفته قالیباف نیازی به نمایش‌های بیشتر نیست. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن تهران و مسقط به توافق موقت، مجلس شورای اسلامی طرحی را بررسی می‌کند که محدودیت‌های گسترده‌ای برای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته متن اولیه طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است. بر اساس این طرح عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم از نظر جمهوری اسلامی و همچنین محموله های نظامی و غیر نظامی مرتبط با اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود. سلیمی اضافه کرده کشورها، سازمانها، شرکتها و اشخاصی که به جمهوری اسلامی خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان تا این لحظه میدونیم که هر دو طرف منتظر هستند که در داخل کشورها این توافق احتمالی در واقع به نتیجه برسه و بعد بر روی کاغذ امضا بشه.
2: مسئله ای که برای بسیاری الان مطرح است نحوه سازوکار این توافقه. آقای ترامپ وعده داده که این توافق به زودی امضا خواهد شد، اما برای بسیاری این سوال وجود دارد که آیا تمام ابهام های موجود در این توافق رفع خواهد شد؟ ما میدونیم که در اردوگاه جمهوری اسلامی تضاد بسیار زیاده و گروه های مختلف دیدگاه های مختلفی دارن. تا این لحظه ما هیچ نوع اظهار نظری از سپاه نداریم و این محلی از ابهام هستش، چرا که این سپاه هستش که حملات مختلف رو داره انجام میده، ناامنی در تنگر ایجاد میکنه، به کشتی های باروری حمله میکنه و همچنین موشک ها رو راهی کشورهای عرب همسایه داره میکنه. اما در این توافق به نظر میرسه که از یک طرف آقای ترامپ میگه عملی است، ولی از طرف دیگه وزارت امور خارجه ایران داره تاکید میکنه که بسیاری از نقطه‌ها در واقع روشن نشده و به این دلیل که ما میبینیم در حال حاضر رویترز میگه که این توافق در واقع یک جور توافق در نهایت در صورت توافق یک شکل موقت خواهد داشت و این وضعیت اون چیزی است که فعلا آقای ترامپ میخواد به نتیجه برسه و حتی به خاطرش داره به تهران امتیاز میده. اینجا در رویترز تاکید میکنه که کنترل کشتی های ورودی در اختیار ایران قرار میگیره، یعنی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و کشتی های خروجی هم بخشیش در اختیار عمان خواهد بود، اما آبراهه مرکزی جایی خواهد بود که این کشتی ها امور و مرور رو انجام میدن. این درست یعنی چیزی که جمهوری اسلامی پیش از این شش ماه جنگ هم حتی با چنین شانسی رو نداشته و حالا با گرفتن چنین شانس بزرگی در عمل تهران داره یک برگ برنده رو به دست میاره اگر چنین توافقی انجام بشه. اما سی ام بی سی میگه محدود کردن کشتی های آمریکایی و اسرائیلی برای ورود به تنگه هرمز نقطه مبهم دیگر این ماجراست، چرا که در مجلس ایران در حال حاضر صداهایی شنیده میشه داله بر این که برای ورود ممنوعیتی برای ورود کشتی های آمریکایی و اسرائیلی باشه و کشتی هایی که با دولت های متخاصم در ارتباط باشن تا 20% جریمه پرداخت بکنن برای ورود. همین باعث این شده که بازار نفت عکس العمل جدی نشون بده و ما امروز شاهد رشد تقریبا 3 دلاری در قیمت هر بشکه نفت بودیم و نفت برنت به بالای 80 دلار رسید و نشون میده که بازار باور نداره که چنین توافقی در شرایط فعلی بخواد حل شده باشه. رویترز هم با همین روی کرد تاکید میکنه اصل مسئله بر سر نحوه کنترل تنگه هرمز هستش و این هنوز روشن شده نیستش. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که بار دیگه تاکید کرده تنگه هرمز یک آبراهه آزاد هستش و باید بدون کنترل جمهوری اسلامی و عوارض باشه، اما درست این نقطه ای هستش که واشنگتن داره میپذیره جمهوری اسلامی دست کم در این دوره چند روزه بخواد این دوره 60 روزه هم نظارت داشته باشه و البته پرداختی انجام نشه، اما به نظر میسه در نهایت در چنین شرایطی میخواد قبول میکنه که جمهوری اسلامی مسلط بر تنگه باشه. مسئله که وجود داره اینه که رویترز داره تاکید میکنه خطر تشدید جنگ در منطقه بسیار وجود داره با توجه به اینکه اگر باز با شرایط موجود همه چیز بر وفق مراد نره جلو در عمل راهی وجود نخواهد داشت برای جنگ و این چالش بزرگی است که الان آقای ترامپ هاش روبروه، چیزی که حالا رویترز میگه ممکنه نشانهای پیروزی برای ترامپ هنوز نداشته باشه.
0: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم دونالد ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر علیه جمهوری اسلامی و ادامه مسیر دیپلماسی نقش داشته. بر اساس این گزارش تهران از کشورهای منطقه خواسته واشنگتن را از انجام حمله تازه منصرف کنند و هشدار داده هر گونه عملیات جدید آمریکا با حمله به زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأسیسات انرژی، شبکه‌های برق آب و همچنین مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داده کاهش شدید ذخایر موشک‌های هدایت شونده دوربرد، رهگیرهای پاتریوت و تاد و موشک‌های بالستیک تاکتیکی اتکمس یکی از دلایل خودداری دونالد ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش ترامپ در نشست کابینه در کمپ دیوید از پیتکست وزیر جنگ آمریکا درباره کمبود شدید مهمات و علت اطلاع رسانی نشدن کامل در این باره توضیح خواسته. شبکه خبری ام بی سی هم گزارش شده پس از این مشاجره معاون وزیر جنگ آمریکا نشستی اضطراری با مقام‌های نظامی و مسئولان تامین تسلیحات برگزار کرده تا راه‌های جبران سریع این کمبودها بررسی شود. کاخ سفید و پنتاگون گزارش ها درباره اختلاف ترامپ و هگزت و کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تکذیب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش ها درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ارتش این کشور هشدار داد منابع افشا کننده این اطلاعات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و برای آنها حبس های طولانی مدت درخواست خواهد شد. ترامپ در تور سوشال ادعا کرده ارتش آمریکا از ذخایر گسترده مهمات برخوردار است و مقادیر بیشتری هم در حال تولید و ارسال است. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از ایرواین کالیفرنیا. ترامپ جنگ رو آقای گوهرزاد با شعار تسلیم کامل آغاز کرد. حالا داره توافقی رو بررسی میکنه که ممکنه کنترل بیشتری بر مسیر ورودی تنگه هرمز به جمهوری اسلامی بده. این نتیجه رو به نظرتون چطور میخواد به عنوان پیروزی بفروشه به پایگاه سیاسی خودش در ایالات متحده؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. فراموش نکنیم که آقای ترامپ یک معامله‌گر بزرگه و تمام تلاشش این است که از اون چه که انجام میده و بر گرفتن از مسئله یک معامله بزرگ اون رو بتونه به کسانی که طرفدارش هستن و در انتخابات به حزب ایشون و البته ایشون خیلی علاقمنده که به طور سه دوره‌ای در انتخابات باشه رای بدن و اینجاست که آقای ترامپ فقط میخواد از این چیزی که اعلام میکنه که پیروزی برای او هست استفاده کنه. پیش از این هم یکی از طنزنگاران گفته بود آقای ترامپ تا حالا 11 دفعه گفته جنگ با ایران رو به توافق رسیدیم. خب این معلوم میکنه که هنوز نمیدونستن توافق در کجاست و ایران در چه شرایطی قرار داره.
0: آقای گوهرزاد، اگر گزارش هایی که منتشر شده درباره کمبود مهمات ایالات متحده با واقعیت روی زمین منطبق باشه، آمریکا الان اگر بخواد وارد جنگی بشه با جمهوری اسلامی باید بین دفاع از اسرائیل، بین دفاع از پایگاه خودش و البته زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس اولویت بندی بکنه دیگه. الان این به نظر شما همون پاشنه آشیل تهدید ترامپ بوده این مسئله به حمله سنگی که در نهایت از اون عقب نشینی کرد و تصمیم گرفت که به دیپلماسی فرصت بده؟
3: ببینید مسئله این هستش که آقای ترامپ یک مسئله ای رو عنوان میکنه ولی پس از اون رو نمیبینه که چه باید کرد. برای همین هم هست که کسانی که در نزدیکی او هستن از مارک روبیو گرفته تا آقای هگزت اینا دیدگاه های متفاوتی برای آینده آمریکا و برای امروز دیپلماسی و جنگ در ذهن دارن. اینجاست که شما درست میفرمایید این میتونه یک پاشنه آشیل آقای ترامپ باشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ موقعی که آقای زلنسکی ازش درخواست کرد که اجازه بدن این پایتریوت ها رو در اونجا نمونه برداری بکنن و از روش شبیه سازی بکنن و امکان بیشتری در اختیار زلنسکی قرار بگیره، ایشون به بیدرنگ گفتش که نه این کار شدنی نیست، ما به اندازه کافی از این داریم و این هزینهش بالاست و باید از سازمانهای متفاوتی که این رو تولید میکنن اجازه گرفت. منظورش کمپانیای لاکهید و دیگران هستن که این رو هر کدوم یه بخشی از این پاتریوت و تاد رو درست میکنن و در اختیار وزارت دفاع قرار میدن. اینجاست که مسئله رشد پیدا میکنه و به گفته شما پاشنی هاشیل لوجستیکی میشه که آقای ترامپ پرهیز داره که اون رو ببینه و از اونجایی که همواره خودش تمام مسائل رو گره زده به پایداری اسرائیل و نگهبانی از اسرائیل، همکنون در برابر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که همچین درخواستی دارن که جنگ رو به پایان ببرید برای اینکه ما در تیرس هستیم و برای اینکه نیروگاه های ما رو نزنن و تو بالایشگاه های ما رو نزنن، بهتر است که شما جنگ رو به پایان ببرید و یا متوقف کنید. تلفن آقای بن سلمان نقش اساسی در این تصمیم آقای ترامپ داشته.
0: آقای گوهرزاد، خیلی کوتاه به اینم نگاه بکنیم که در سمت ایران اجرای این توافق در نهایت میرسه به نیروی دریایی سپاه پاسداران، نهادی که خودش قبلا بخشی از اختلافهای قبلی بوده دیگه. چه سازوکاری سپاه پاسداران رو فکر میکنید که به توافقی متعهد میکنه که در تدوین علنی اون واقعا نقشی نداشته؟
3: درآمد بیشتر. سپاه در اندیشه قدرت و درآمده. ببینید فراموش نکنیم که سرکردگان سپاه در این آغاز جنگ کشته شدن. به این ترتیب این افراد درجه دو هم اکنون در شورای امنیت ملی و همه اینو حضور دارن و اونا هستن که تصمیم میگیرن. ولی سپاه بنابر روند و عادت همیشگی خودش برای پول درآوردن از این میان، میخواد حالا هم قدرت خودش رو نشون بده هم درآمد بیشتر داشته باشه. اینجاست که یه مقدار مسئله ایجاد میشه که آیا سپاه متعهد خواهد بود با اون چی که انجام میشه؟ به باور من بله. سپاه ممکنه مانوری میگه که خوشایند مردم در ایران و نماز جمعه باشه، ولی واقعیت اینه که سپاه هم به این پولی که به دست میاره و قدرتی که برای آینده ایران به دست میاره بسیار علاقمند و وابسته است.
0: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهامهایی از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شده است. نعیم لشکری از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان با قطعی شدن حکم تازه و اجرای محکومیت تعلیقی پیشین در مجموع با 10 سال زندان روبروست. هرانا گزارش داد این شهروند 25 ساله و اهل بیجار از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. این حکم پس از تسلیم به رأی قطعی شده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع آتش‌سوزی تازه‌ای در تالاب میانکاله و گسترش شعله‌ها در بخش‌هایی از این زیستگاه طبیعی را نشان می‌دهد. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته از 26 تیر ماه تا کنون 13 مورد آتش‌سوزی در میانکاله رخ داده و بخش قابل توجهی یعنی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و ناشی از عوامل انسانی بوده. دو مظنون هم در این ارتباط بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در عربستان سعودی توافق دفاعی مشترکی امضا خواهند کرد. همزمان در پی افزایش و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفته ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر دریادار عبدالله بن سالم الشهری را به فرمانده این ائتلاف منصوب کرده بود. نشست برنامه ریزان ائتلاف هم روزهای 21 و 22 مرداد ماه برای تکمیل ساختار سازمانی و فراهم کردن زمینه که پیوستن کشورهای جدید برگزار خواهد شد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی میکوشد کنترل مسیرهای تجاری منطقه را به ابزاری برای گسترش قدرت خود تبدیل کند. در مقابل کشورهای عربی هم با وجود ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن به دنبال سازوکارهای تازه‌ای برای حفاظت از تجارت دریایی و کاهش آسیب پذیری خود هستند.
4: شکی نیست که نظام خلیج فارس و نظام دریایی در کل خاورمیانه بعد از این جنگ تغییر کرده، یعنی الان حتی جنگ هم تمام نشده، همه میدونن که تغییر کرده و احتمالاً اون توازن قوا هم در منطقه به شکل گذشته نخواهد بود. برابر اینها از همین الان دارن سعی میکنن برای اون خلأ قدرتی که ایجاد شده یا اون تغییراتی که در قدرت در منطقه ایجاد شده خودشون آماده بکنن و آماده باشن. در واقع اگر آماده نباشن، دیگران مثل ایران، آمریکا یا هر کسی دیگری ممکن هستش نقش بزرگتری در این منطقه داشته باشه، بدون اینکه عربی سعودی یا کشورهای کوچکتر منطقه بتونن نقش خودشون رو به عهده بگیرن. برای این از همین الان اینها دارن خودشون رو آماده میکنن، نه فقط برای اینکه اگر این مذاکرات کنونی در واقع به جایی نرسه یا اینکه حتی بعد از این مذاکرات و ایران و آمریکا به جنگ با هم برگردن، بلکه فراتر از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران الان داره سعی میکنه که اسطوراً سیستم در واقع قدرت رو و کنترل نه تنها هرمز رو بلکه تجارت در منطقه رو به عهده بگیره. هدف ایران هم فقط هدف این نیست که پول بگیره از اینها. ما خیلی وقتا شاهد هستیم کارشناسا میان میگن که ایران هدفش این هستش که مثلا اینقدر پول بگیره از هر کشتی و درآمد ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم این هدف دوم ایران هستش. هدف اول این هستش که مطمئن بشه که در آینده نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشوری مثل آمریکا بدونه که کنترل اینجا بر عهده ماست و اگر ما دوباره ما رو بزنید احتمالاً اینجا رو میبندیم و این اجازه رو به اینها میده که حتی دیگران رو بزنن، یعنی حملاتی به دیگران از طریق شبکه‌های نیابتیشون انجام بدن بدون اینکه دیگران جرأت بکنن جواب به اینها بدن.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه‌های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌شود. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با سعد الشیبانی همتای سوری خود ابراز امیدواری کرده مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم شود. فیدان اضافه کرد تهران و مسقط در حال بررسی یک دوره انتقالی 60 روزه اند و در صورت حل اختلاف ها در این مدت امکان دستیابی به توافقی دائمی وجود خواهد داشت.
5: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز پنج شنبه در نشست مشترک خبری با همتای سوری خودش اعلام کرد که امیدوار است مذاکرات که در حال جریان است بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با نتایج مثبت به پایان برسد. او گفت که همین موضوعات را با همتایان خودش در کشورهای منطقه در عمان به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده. او در مورد تنگه هرمز توضیح داد که وضعیت این تنگه منطقه به لحاظ فنی بسیار پیچیده است و عمان هم نقش بسیار مهمی در این پرونده دارد. و گفته او یک سوی تنگه در اختیار ایران و سوی دیگر در اختیار عمان است، اما مسیر گذر کشتی ها از آبهای بین المللی می گذرد و به همین دلیل موضوع تنگه هرمز یک مسئله بسیار ساده نیست و نیاز به گفتگوهای بیشتر دارد. بنابر این او تاکید کرده که در حال حاضر طرف ها در حال بررسی راهکارهایی هستند که برای 60 روز بتوانند به یک توافق موقت دست پیدا کنند تا زمینه باز شدن تنگه هرمز فراهم بشه و در نهایت در پی ادامه مذاکرات طرف ها به یک توافق دائمی دست پیدا کنند. او میگه اگر طرف آمریکا و جمهوری اسلامی به گونه واقعی مذاکرات را دنبال کنند، یک توافق نهایی دور از دسترس نیست. او درباره موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات مثل پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفته که دو طرف به توافق‌های اولیه دست پیدا کردند، اما میتوانند در ادامه مسیر موضوعات را بیشتر و بیشتر مورد بررسی و گفتگو قرار بدن. او اما تاکید کرده در حال حاضر موضوع تنگه هرمز اولویت گفتگوهاست و ترکیه هم برای تحقق این اولویت همه تلاش خودش را به کار خواهد برد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان را تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پشتبرد این کنوانسیون است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در دریای کاسپیان بدون رضایت و مشارکت واقعی مردم مشروعیت ندارد. او اضافه کرد حقوق ایران قابل معامله یا چشم پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان گفت.
6: اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقا در همین تغییر چارچوب است. پس دیگه صرفه این نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشه. مسئله اینه که اساسا آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اون هم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودش هست، حق داره درباره منابع و مرزها و حقوق چند نسل از ایرانیا یه تصمیم بلند مدت و شاید برگشت ناپذیر بگیره؟ به نظر من به زعم بسیار از ایرانیان پاسخ منفی هست. در واقع شاهزاده دارن با این پیام میگن که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیستش که حالا برای جلب رضایت روسیه یا تامین بقای خودش بخواد بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپیان بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط

0: به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به هر حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به هر حال اونا هم آگاه هستن که به هر حال جمهوری اسلامی چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال اینکه تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
1: گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش و سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه، فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
2: از زمان سرکوب خونین اعتراضات دیما بارها مقامات سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام معترضین هشدار دادند. در بیانیه هم که روز پنجشنبه کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردند و گزارش هایی هم وجود داره که بسیاری از بازداشت شده تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتن. به گفته این کارشناسان در برخی موارد هم افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار می گیرن. اتهام هایی که به گفته این کارشناسان انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. همچنین در این بیانیه اومده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت بلوچ و 22 نفر از اقلیت کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین کارشناسان سازمان ملل از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد کردند. اونا میگن که علاوه بر این قانون اتهام هایی مانند محاربه، افساد الفرض و بغی به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به کار گرفته میشه. روز قبل هم ولکر تورک رئیس یا کمیسر شورای حقوق بشر هم در برای اعدام ها و وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستانی کل فدرال آلمان تحقیق درباره تلاش احتمالی برای بمبگذاری در فرودگاه لایپزیگ هاله را آغاز کرد. نهاد اعلام کرد شواهد موجود از تلاش برای ایجاد انفجار و اخلال خطرناک در ایمنی پروازها حکایت دارد. مقام های مکزیک آنخل اگیره فرماندار پیشین ایالت گوئررو را به اتهام دست داشتن در پنهان کردن مدارک مربوط به ناپدید شدن 43 دانشجوی آیوتسیناپا در سال 2014 بازداشت کردند. دادستانی کل مکزیک میگوید اگیره متهم است دستور داده تصاویر دوربین های امنیتی از لحظه متوقف شدن اتوبوس دانشجویان به دست پلیس مخفی شود. در تحولی نمادین در روابط کیف و بلگراد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه برای نخستین بار از زمان رسیدن به قدرت به صربستان سفر می‌کند. این سفر به یکی از نزدیکترین شرکای سنتی مسکو در اروپا انجام می‌شود، کشوری که برخلاف اتحادیه اروپا هنوز روسیه را تحریم نکرده و روابط گسترده سیاسی و انرژی خود با مسکو را حفظ کرده.

0: کانال 12 اسرائیل گزارش داده رومان گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد با آن گونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیابد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره تغییرات تازه در ساختار موساد در اسرائیل بیشتر توضیح داد.
1: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌های به وجود اومد در مورد شینبت، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمی دونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از 1-2 دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوما رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گوفمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن، ولی همونجوری که سنت اسرائیلی‌ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
0: با گذشت یک هفته از ورود حدود 72,000 مهاجر به سئوتا، مقام‌های منطقه می‌گویند هنوز 3-5,000 نفر در این قلمرو اسپانیا باقی ماندند. کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفته بروکسل باید از همه ابزارهای سیاسی، تجاری و مرتبط با صدور ویزا استفاده کند تا همکاری مراکش در کنترل مهاجرت را تضمین کند.
2: مهمترین تحول روز پنجشنبه 6 اوت در پرونده بحران سئوتا یا سبته، اختلاف در رویکرد مقام‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت این بحران بود. در حالی که مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، تاکید کرد که بروکسل همچنان بر همکاری با مراکش تکیه داره و هشدار داد که اگر حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا فقط به حسن نیت کشورهای همسایه وابسته باشه، این مرزها در برابر بحرانهای مشابه بحران سئوتا آسیب پذیر خواهند بود. برونر همچنین گفتش که اتحادیه اروپا آماده است که از همه ابزارهای موجود مثل سیاستهای ویزایی، همکاریهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای حقوقی با مراکش استفاده بکنه تا از این بحران عبور کنه. از اون طرف فیواز، رئیس دولت محلی سئوتا، در پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید نقش مستقیم تر و مسئولانه تری در مدیریت این بحران به عهده بگیره. اون همینطور گفت که هزاران مهاجر همچنان در سئوتا حضور دارند و حدود 100 نفر در جریان این بحران جان باختند و این شهر به تنهایی توان تحمل یک چنین فشاری رو نداره. به این ترتیب در حالی که کمیسیون اروپا کماکان بر ادامه همکاری با مراکش تاکید میکنه، مقام‌های محلی سئوتا میخوان که نقش پررنگتر و مستقیمتر اتحادیه اروپا در این منطقه اعمال بشه. این اختلاف رویکرد در روزهای آینده باید ببینیم چه تأثیری بر سیاستهای اتحادیه اروپا در برابر مراکش و مدیریت مرزهای جنوبی اتحادیه خواهد گذاشت.
0: تنها چند هفته پس از پایان جام جهانی 2026 مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. همکارم مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
3: مارک کارنی نخست وزیر کانادا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اینجا در تورنتو اعلام کرد که اعتماد خودش رو نسبت به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فیفا از دست داده. او در ادامه گفتش که با توجه به سوابق حرفه‌ای خودش در مورد مدیریت نهادهای پرتعداد میتونه این رو بگه که عدم شفافیت در واقع یک خطای مرگبار برای هر مدیری میتونه باشه و کارهایی که در هفته اخیر انجام شده توسط اینفانتینو باعث شده که ثابت بشه که او با عدم شفافیت پیش میرفته. اما ماجرا از چه قرار بوده؟ اینفانتینو در تاریخ 28 جولای پیشنهاد داده بود شرکتی به نام فوروارد انترپرایز ثبت بشه که بتونه درآمد ناشی از تبلیغات برای فیفا و همچنین پخش رسانه‌ای و درآمدهای حاشیه‌ای فوتبال فیفا رو مدیریت بکنه و قرار بود 20% از سهام این به بخش خصوصی واگذار بشه، بخش خصوصی که احتمالاً بخش عمده ایش به دست جاشوا کوشنر برادر داماد دونالد ترامپ میافتاد که باعث شد شک و شبهه در مورد ارتباط نامتعارف دونالد ترامپ و اینفانتینو دوباره بر صدر خبرها ظاهر بشه و در نتیجه بعد از اینکه اینفانتینو پیشنهاد خودش رو هم پس گرفت همچنان حواشی حول و حوش این موضوع ادامه داره. اما در زمانی که او این پیشنهاد رو مطرح کرد فدراسیون فوتبال اروپا یوفا اعلام کرد که ممکن هستش حتی فیفا رو بایکوت بکنه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی مرکزی و کارائیب هم مخالفت خودش رو اعلام کرد. همچنین فدراسیون فوتبال آسیا هم با این طرح موضوع از ریشه مخالفت کرد و همه اعلام کردن که این در واقع از روح فوتبال بدوره و نباید منافع اقتصادی نقش به این پررنگی در فوتبال داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در شهر سوژو در آثار جیانگسو در شرق چین نمایش‌های نور، اجراهای سنتی و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در اماکن تاریخی گردشگران بسیاری را به جذب کرده و به رونق گردشگری شبانه در این شهر کمک کرده.

خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. من مجددا ساعت 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
1: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
2: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
1: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
2: معترضانی که در خطر اعدام هستن
8: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیر،
1: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
9: و حالا قفسای آب برق گاز،
10: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
11: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
12: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی،
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن،
18: امیدوارم دلتون خوش بشه، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
20: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
21: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
20: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
22: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
23: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم. اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار رو نمی‌کنن، نمیان صحبت کنن. اما ما هم‌اکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر میتونیم بگیم کم نظیره در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات میخواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجوری که تلگراف میگه نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
2: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصاً به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد. به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقاً اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار میکنن.
3: رویا از گریه و بیخوابیش گفت. دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد. پرستو از بازداشت گفت. دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم. صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستانه و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما در اون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرعلنی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان بنده چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله ای که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه برمادین گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسان‌های ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
4: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون رو از دست بدیم.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
6: گفتن اعدامه، حکم اعدام رو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتن.
7: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصویه کرده این ملت و باز هم تصویه خواهد نمود.
8: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره گفتن تا بکن
9: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش
10: میگفت اینو؟
9: آخه
11: اون سمت اختشاش کشون داشتی؟
12: بالاخره اختشاشات شما میگین، اختشاشات ما میگیم اعتراضا.
13: من اونی که برام مهمه تاریخ چه رو تداوه کنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
14: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونی که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم او برای آغاز عملیات نظامی گسترده اقدامی بسیار مهم بود، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میتوانست جهان را با نابودی روبرو کند.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همانطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریای آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافی است تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادن جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافقی موقت و 60 روزه برای بازگشای تنگه هرمز به تفاهم رسیدن. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود.
2: ما داریم در مورد تنگه هرمزی حرف میزنیم که امروز بازارهای جهانی عدد جدی رو در رشد قیمت نفت از خودشون نشون دادن. در بازارهای امروز نفت برنت با 82 دلار و 49 سنت و نفت اینترمدیت در سطح 77 دلار و 29 سنت بسته شده. حدود 3 دلار افزایش قیمت در نرخ نفت به نظر میرسه که حالا نشون میده که بازارهای جهانی باور نداره دست کم، یا امیدوار نیستش که اون چیزی که به عنوان یک توافق جدی برای باز شدن تنگه هرمز مطرح میشده عملی بشه. درست در وقتی که رویترز داره گزارش میده شرایطی هستش که الان در ایران زمزمهایی شنیده میشه که اساساً اجازه عبور به کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و اصولاً هر کشتی که با دولت‌های متخاصم روابطی داره اجازه ورود بهش ندن. چرا برای جمهوری اسلامی این مهم بود که ورود به تنگه هرمز با نظارت جمهوری اسلامی باشه؟ حالا تحلیل‌هایی در این زمینه مثل تحلیل CNBC داره میگه که با وضعیت موجود عملاً جمهوری اسلامی توان اینو خواهد داشت که هر کشتی که وارد خلیج فارس میخواد بشه بتونه برش نظارت کنه و یا حتی بازرسیش بکنه. طبق توافق همین اتفاق داره میفته، چیزی که بسیار از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی حتی این شانس رو قبل از این توافق، قبل از اصلا آغاز جنگ نداشته که چنین کاری بکنه و حالا در این توافق داره همچین شانسی رو به دست میاره. از طرف دیگه مسئله عبور از منطقه جنوبی بر اساس اون چیزی که الان مطرح هستش و طرف ایرانی داره پیشنویس تازه‌ای رو تنظیم میکنه به نظر میره عملا از بین خواهد رفت. یعنی باز هم در نهایت سایه جمهوری اسلامی بر این آبراه وجود خواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهامهایی از جمله تبعیق علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شده. این دو فعال زبان فلوچی تیر ماه سال گذشته بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع آتش‌سوزی تازه‌ای در تالاب میانکاله و گسترش شعله‌ها در بخشی از این زیستگاه طبیعی را نشان می‌دهد. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته از 26 تیر ماه تا کنون 13 مورد آتش‌سوزی در میانکاله رخ داده و بخش قابل توجهی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و ناشی از عوامل انسانی بوده. دو مظنون هم در این ارتباط بازداشت شدند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیشبرد این کنوانسیون است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در دریای کاسپین بدون رضایت و مشارکت واقعی مردم مشروعیت ندارد و اضافه کرد حقوق ایران قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین گفت.
3: اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقا در همین تغییر چارچوب است. پس دیگه صرفه نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشن. مسئله اینه که اساسا آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اونم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودش هست، حق داره درباره منابع و مرزها و حقوق چند نسل از ایرانیا یه تصمیم بلند مدت و شاید برگشت ناپذیر بگیره؟ به نظر من به زعم بسیار از ایرانیان پاسخ منفی هست. در واقع شاهزاده دارن با این پیام میگن که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیستش که حالا برای جلب رضایت روسیه یا تامین بقای خودش بخواد بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپین بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط دقیقا بحران مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. برابر این هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپین، پیام شاهزاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید. تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنند که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده آزاد سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به هر حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به هر حال اونا هم آگاه هستن که به هر حال جمهوری اسلامی چه از بُعد داخلی و چه از بُعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال این که تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آلمان تحقیق درباره حادثه پهپادی در یک فرودگاه در این کشور را آغاز کرد. دادستان کل فدرال آلمان گفته شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاشی برای وقوع انفجار انجام شده. این پهپاد توسط کارکنان فرودگاه در نزدیکی یکی از باندها و در مجاورت یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در هفته جاری به صربستان سفر می‌کند. این اولین سفر زلنسکی به صربستان خواهد بود، سفری که از نظر سیاسی اهمیت نمادین دارد زیرا بلگراد در سال‌های گذشته روابط نزدیکی با مسکو داشته. روسیه همچنین یکی از متحدان مهم دیپلماتیک صربستان و تأمین کننده اصلی انرژی این کشور بوده. با گذشت یک هفته از ورود حدود 72 هزار مهاجر به سوتا، مقام های منطقه میگویند هنوز 3 تا 5 هزار نفر در این قلمرو اسپانیا باقی ماندند. کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفت بروکسل باید از همه ابزارهای سیاسی، تجاری و مرتبط با صدور ویزا استفاده کند تا همکاری مراکش در کنترل مهاجرت را تضمین کند.
4: مهمترین تحول روز پنجشنبه ششم اوت در پرونده بحران سئوتا یا سبته اختلاف در رویکرد مقام‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت این بحران بود. در حالی که مگنوس برونر کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا تاکید کرد که بروکسل همچنان بر همکاری با مراکش تکیه داره و هشدار داد که اگر حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا فقط به حسن نیت کشورهای همسایه وابسته باشه، این مرزها در برابر بحرانهای مشابه بحران سئوتا آسیب پذیر خواهند بود. برونر همچنین گفتش که اتحادیه اروپا آماده است که از همه ابزارهای موجود مثل سیاستهای ویزایی، همکاریهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای حقوقی با مراکش استفاده بکنه تا از این بحران عبور کنه. از اون طرف فیواز رئیس دولت محلی سئوتا در پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید نقش مستقیم تر و مسئولانه تری در مدیریت این بحران به عهده بگیره. اون همینطور گفت که هزاران مهاجر همچنان در سئوتا حضور دارند و حدود 100 نفر در جریان این بحران جان باختند و این شهر به تنهایی توان تحمل یک چنین فشاری را نداره. به این ترتیب در حالی که کمیسیون اروپا کماکان بر ادامه همکاری با مراکش تاکید میکنه، مقام‌های محلی سئوتا میخوان که نقش پررنگ‌تر و مستقیم‌تر اتحادیه اروپا در این منطقه اعمال بشه. این اختلاف رویکرد در روزهای آینده باید ببینیم چه تأثیری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا در برابر مراکش و مدیریت مرزهای جنوبی اتحادیه خواهد گذاشت.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسلامی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب، بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا، نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارن؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای این که امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف، همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موقع رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه مکلف نیست، میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره این که چجوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات و حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچه که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: ادعای درستی هست که توسط امریکایی ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه ها، همینطور در بین جریان های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد، بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه، همین بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت میکنن و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشن. یا در نقل قول هایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدی مواجه میشه. در عین حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از اینکه ما چاره ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند. تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین‌المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارند و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد می‌کنند و با مقاومت‌هایی که در برابرش می‌کنند معمولاً این توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با استهلاک مواجه میکنند. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته.
2: اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تاکید کرده، گزارش داده که ده ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیا توضیح بده در رابطه با اون شلیک ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کناره گیری کنه از ریاست دولت، وعده ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرده بود، به جای همه اینها حمله میکنه به کسانی که راویان کشتار ده ها هزار معترضن. و تأسف بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان اینها برای پزشکیان مهم نیست، مهمی که عدد 3000 نفره یا 30000 نفر. او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه‌های خارج کشور ایستادن، یعنی به جای توضیح مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجا ایستادن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدند، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه، اگر هم اشاره میکنه نشون میده که نگاهش به اون اعتراض های دیماه چه بود. وقتی که شورش توصیف میکنه، شورش یعنی این که کسانی علیه حکومت برخواستن و از نظر او شایسته این بودن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. اینجا میشه همون محل اصلی مناقشه با کسی که حالا دیگه فقط یک شهروند معمولی نیست و حتی رئیس دولت نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامیه. پزشکیان در صحبت‌های خودش تلاش میکنه که به نوعی اونچه رو که انجام میشه مرتبط بکنه با شخص اول نظام، در نه فقط در رابطه با مشتبه خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای، و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مشتبه خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مشتبه خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشینی حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً بازتولید نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگر ولایت فقیهیه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیر،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
7: و حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امرداد ماه پیروزی مشروطه ایران بهترین فرصت برای طرح این پرسشه. سرچشمه شرارتی که جمهوری اسلامی از اون تغذیه میکنه چیه و چرا درست در نقطه مقابل آرمانهای مشروطه ایستاده؟ پاسخ به نظر من اینه: فقدان حکومت قانون. پدیده‌ای که مشروط خواهان ایرانی که علیه استبداد برخواستن اون رو طلب می‌کردند. در آغاز بایستی توضیحی درباره مفهوم حکومت قانون بدم. یکی از خطاهای رایج اینه که تصور کنیم هر کجا قانون وجود داره پس حکومت قانون هم برقراره. چنین نیست. تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری قانون، دادگاه و آیین‌نامه دارند. جمهوری اسلامی قانون داره. روسیه پوتین هم قانون داره. حکومت بشار اسد هم قانون داشت. حکومت صدام حسین هم قانون داشت. ولی حکومت قانون نبودند و نیستند. به همین دلیل در ادبیات حقوق و علوم سیاسی مدرن بین حکومت قانون یعنی رول آف لا و حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا تفاوت بنیادین گذاشته میشه. در حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا، قانون ابزار قدرته. حاکم هر قانونی رو که بخواد وضع میکنه همون رو مبنای سرکوب مردم قرار میده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی صدام حسین، یعنی روسیه ولادیمیر پوتین، یعنی ترکیه اردوغان. اما در حکومت قانون یعنی رول آف لا، این قدرته که در برابر قانون سرفرود میاره، مانند امریکا، مانند انگلستان، مانند آلمان، مانند نروژ، مانند دانمارک. به عبارت دیگه حکومت قانون تنها به معنای وجود قانون نیست، بلکه به این معناست که خود قانون هم مقید به حقوق شهروندان باشه. یعنی هیچ قانونی نباید صرفاً به اراده صاحبان قدرت حقوق اساسی شهروندان رو نقض کنه. در حکومت قانون هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون نیست. با عنوان نمونه، در حکومت قانون نهاد دادگستری مستقله و قانون برای مهار قدرت وضع میشه، نه برای توجیه اون. در جمهوری اسلامی که نه حکومت قانون بلکه حکومت از طریق قانونه، نهاد دادگستری و قوه قضاییه به ویژه در موارد سیاسی ماشین امضای اطلاعات و سپاهی‌ها هستند، نه یک نهاد مستقل که مثلا خود اطلاعاتی‌ها رو در صورت نقض حقوق مردم به دادگاه بکشونه. بنابراین اگرچه وجود قانون شرط لازم حکومت قانونه، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست، چون قانون زمانی ارزش پیدا میکنه که حافظ حقوق ملت باشه، نه خدمتگزار قدرت برای نقض حقوق ملت. جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی، مجلس، نهادهای به اصطلاح قضایی و انبوهی از مقررات حکومت قانون نیست، چون در این رژیم نکبت قدرت سیاسی و مذهبی که در ولایت فقیه

0: تجسم پیدا کرده، قانون رو در خدمت خودش گرفته. یعنی قانون بر حکومت حاکم نیست، بلکه قانون در خدمت قدرت حاکمه. و به همین علت هر جا که قانون هم نتونه به یاری حکومت بیاد، ولی فقیه با حکم حکومتی وارد میشه و فراتر از همین قانون هم حکم صادر میکنه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به اصل 98 قانون اساسی رژیم، شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه و در واقع همه کاره قانون اساسی. شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 تا آخوند، 6 تا به اصطلاح حقوقدان. اون 6 تا آخوند رو ولی فقیه تعیین میکنه و 6 تای دیگه که عنوان حقوقدان دارن توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشن. اما رئیس قوه قضاییه رو چه کسی تعیین میکنه؟ بله، شخص ولی فقیه. یعنی اون 6 حقوقدان رو هم عملا ولی فقیه تعیین میکنه. حالا شاید گفته بشه روی ولی فقیه چه کسی نظارت میکنه؟ به صورت اسمی مجلس خبرگان. اما جالب توجه اینجاست که اعضای مجلس خبرگان رو هم همین شورای نگهبان تایید صلاحیت یا رد صلاحیت میکنه. یعنی مجلس خبرگانی که اسمن و اساساً بایستی بر ولی فقیه نظارت کنه، خودش عملاً توسط شورای نگهبانی تعیین میشه که اعضای اون رو ولی فقیه مستقیم و غیر مستقیم تایید و تعیین میکنه. سیرک سیاسی رو میبینید؟ همه چیز در نهایت به شخص ولی فقیه برمیگرده. یعنی دیکتاتوری مطلق. به همین دلیله که به ولی فقیه در رژیم گفته میشه عمود خیمه نظام. در واقع ولی فقیه نه تنها در برابر مردم پاسخگو نیست و قانون رو در خدمت خودش گرفته که بماند، اصلا لزوم نظر آزادانه ملت رو تحقیر میکنه. و شخص علی خامنه‌ای ولی فقیه سابق رژیم در سالهای آخر عمر خودش، فکر کنم در سال 1402، در رد ایده ی رفراندوم و در تحقیر ملت ایران گفته بود مردم قدرت تشخیص ندارن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف، اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
0: این هم از علی خامنه‌ای که در پی اون بود 25 سال اسرائیل رو محو کنه، ولی خودش توسط اسرائیل در همون احتمالاً 25 ثانیه نخست جنگ حذف شد. برگردیم به بحث خودمون. پس در جمهوری اسلامی جای اینکه قانون قدرت رو محدود کنه، قانون به ابزاری برای توجیه بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده. بنابراین اون چه در این رژیم میبینیم نه حکومت قانون یعنی رول آف لا، بلکه حکومت از طریق قانونه، رول بای لا. من یه نکته رو همینجا بگم، اگه ببخشید از اصطلاحات انگلیسی رول آف لا و رول بای لا استفاده کردم، چون این خاستگاه این اصطلاحات از غرب و تو فارسی هم باید خیلی دقت کنیم در به اصطلاح برگردان و ترجمه شون. و خب درست از همین جاست که بحث امروز ما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی بسیار ضروری آغاز میشه، یعنی نسبت مشروطیت و شاهان پهلوی. در ماه مرداد که اکنون در اون به سر میبریم، سه مناسبت مهم در تقویم تاریخ معاصر ایران کنار یکدیگه قرار گرفتن. 4 مرداد سالروز در گذشت رضا شاه بزرگ، 5 مرداد سالروز در گذشت محمد رضا شاه پهلوی و 13 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت. به مناسبت همجواری این سه مناسبت ببینیم پادشاهان پهلوی در آزمون مشروطیت چه نمره‌ای می‌گیرن. نخست ببینیم مشروطیت چی بود و چی می‌خواست، در واقع یک شناخت کلی از مشروطه به دست بیاریم تا ببینیم پادشاهان پهلوی در اون آزمون چه نمره‌ای گرفتن. نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی معرفتی خودش در غرب و چه در اون چه خودش رو در ایران متجلی کرده بود، نظام حکومت قانون و تأسیس آزادی و گسترش اون بود. به همین علت با رخداد بهمن 57 که در پی تأسیس حکومت مشروعه بود از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر رخداد 57 به صراحت میگه، این جملهش رو دارم میخونم، هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام رو انکار کرده. جمله خمینی تمام. یعنی خمینی حکومت و قانون میخواست برای اجرای احکام اسلامی، نه برای حکومت قانون و آزادی. مشروطیت جنبش حکومت قانون بود، بنا به تعریفی که از حکومت قانون در آغاز دادیم، یعنی قانون برای کنترل حاکم و گسترش آزادی. مسئله اصلی مشروطه این نبود که چه کسی حکومت کنه، مسئله این بود که قدرت چگونه حکومت کنه. مشروطه میخواست اراده حاکم رو ذیل اقتدار قانون قرار بده، یعنی حکومت قانون، نه اینکه قانون رو در خدمت قدرت حاکم قرار بده، که مثلا خمینی دنبال اجرای احکام اسلامی بود و قانون رو به خدمت خودش گرفت تا ایده های شیطانی خودش رو اجرا کنه، یعنی حکومت از طریق قانون. به همین دلیله که در آغاز تلاش زیادی کردم بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تفاوت بگذارم، تا تفاوت بین پادشاهی مشروطه پهلوی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بهتر بفهمیم، اگرچه هر دو قانون داشتند و دارن. اگر از این زاویه به مشروطیت نگاه کنیم، نسبت رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطه روشن‌تر میشه. این دو پادشاه بزرگ تاریخ ایران کوشیدن آرمان‌های مشروطه رو به سطح تأسیس نهادهای مدرن حکومتی منتقل کنند تا شعارهای مشروطه محقق شود. به همین علت من چند سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم که مشروطه ایده پرشکوهی بود که پایی برای ایستادن و پیش رفتن نداشت. رضا شاه چکمه به پا کرد و برای اون ایده پرشکوه پای ایستادن و پیش رفتن فراهم کرد و ولیعهد شایسته او محمد رضا شاه پهلوی این پروژه رضا شاهی رو در سطح حیرت انگیزی توسعه و تعمیق بخشید. خب اگر به مذاکرات مجلس اول مشروطه در سال نخست مشروطیت، یعنی سال 1285 خورشیدی مراجعه کنیم، که خوشبختانه این مذاکرات در قالب یک کتاب در ایران منتشر شده و یکی از بهترین منابع برای شناخت خاص مشروطه خواهان ایرانیه، می‌بینیم که مشروطه خواهان از جمله در پی نهادهای قضایی مدرن بودند. دادگستری نوین می‌خواستند. به تعبیر خودشون در اون زمان عدالت خانه می‌خواستند. این عنوان دادگستری رو در دوره رضا شاهی بر عدالت خونه گذاشتم به این علت که تعبیر فارسی بود. خب رضا شاه به همت برجسته ترین حقوقدانان ایرانی که حقیقتاً یادشون گرامی باد، نظام قضایی مدرن ایران رو بنیان گذاشت. تا پیش از اون محاکم شرعی و دفاتر آخوندی بودند که با نگاه ارتجاعی داوری و قضاوت می‌کردند، ولی رضا شاه به یاری یاران ایران ساز خودش نظام قضایی ایران رو مدرن کرد. محمد رضا شاه هم همین مسیر رو در عرصه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و تبدیل رعیت به شهروند صاحب حقوق و اساساً تعمیق نهادهای حکومت قانون ادامه داد. در حکومت شاهنشاه آریامهر بود که قانون خانواده بنیان گذاشته شد و حقوق زنان پاس داشته شد و به زنان هم مانند مردان اجازه طلاق داده شد و یا سن ازدواج دختران و پسران برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته شد. برای اینکه ببینید آخوندهای اسلامگرا چه کینه ای از این قانون خانواده داشتن، به یادتون میارم که اولین قانونی که خمینی پس از بازگشت شوم خودش به ایران لغو کرد همین قانون خانواده بود. این قانون در اسفند 1357 لغو شد و اون به اصطلاح روشنفکران چپی، اون روشنفکران ملی مذهبی هیچ اعتراضی به این مسئله نکرده. ارزش دادگستری مستقل زمانی فهمیده میشه که اون رو با وضعیت امروز مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه عملا در امتداد دستگاه کشتار رژیم تعریف میشه، اما در دوره پادشاهی پهلوی هرچند نظام سیاسی بی نقص نبود، اما دادگستری از استقلال نهادی برخوردار بود. بحث نقص شد. اجازه بدید یه نکته رو در پرانتز بگم. دوستان، هیچ پدیده انسانی بی نقصیست. به یک دلیل روشن. چون انسان بالا سر اونه و انسان هم جایز الخطاست. پادشاهی پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون نظام هم انسان‌ها حکومت می‌کردن، نه فرشتگان آسمان. بنابراین وجود خطا و کاستی امر طبیعی در حکومت‌ها. پس معیار اصلی داوری درباره حکومت نه ادعای بی خطا بودن اون، بلکه جهت حرکت، اهداف و اولویت‌هاشه. پرسش اینه که در پادشاهی پهلوی ثروت ملت صرف چی می شد؟ آیا مانند جمهوری اسلامی از سفره شهروند ایرانی زده می شد تا در حلق تروریست های حزب الله لبنان یا حماس فلسطین ریخته بشه؟ طبعا خیر. اصلا مقایسه حکومت پادشاهی پهلوی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی ستم در حق قیاسه. اصلا بابت نفس این مقایسه بایستی از ملت عذرخواهی کرد. سرمایه کشور در اون دوره برای آبادانی ایران، برای رفاه ملت، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، آموزش مدرن، بهداشت و افزایش توان ملی هزینه می‌شد. نه تأمین مالی جنگ‌های آخرالزمانی و ایده مهمل نابودی اسرائیل و تبدیل کاخ سفید به حسینیه. شاهنشاه آریامهر تاجگذاری خودش رو بیش از 25 سال به تأخیر انداخت تا بتونه توسعه اقتصادی برقرار کنه. چرا؟ سخنش این بود: پادشاهی بر ملتی فقیر افتخار نداره. به همین علت ایشون که در سال 1320 به پادشاهی رسیدن، در سال 1346 تاجگذاری میکنه. یعنی وقتی که رشد اقتصادی ایران دو رقمی بود و تورم زیر 1%، مشخصا اگر اشتباه نکنم 0.8%، کافیه با تورم الان مقایسه کنیم، در حالی که رشد اقتصادی هم اساسا وجود نداره. که چه عرض کنم، اساسا در رشد اقتصادی ما دچار آمار منفی هستیم. خب پرانتز رو ببندم، برگردم به مثال دادگستری. در بحث از این که چه اندازه پادشاهی پهلوی به خواست مشروط خواهان در تأسیس نظام قضایی مدرن که اساسی ترین پایه حکومت قانون توجه داشت، باید این رو بگم: جدای از رضا شاه که با همت علی اکبر داور و برجسته ترین حقوقدانان اون دوران قوانین مدرن مانند قانون مدرن مدنی و دیگر قوانین رو بنیان گذاشت و دادگستری مدرن و مستقل برقرار کرد، دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود، چنان که در بسیاری از پرونده های امنیتی مربوط به گروه های مسلح و تروریستی رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری انجام نمی شد، بلکه در چارچوب قضایی ارتش انجام می گرفت، که همین خودش نشون میده دستگاه امنیتی در دوره پادشاهی پهلوی نمیتونست حتی در مورد گروه های مسلح اراده خودش رو به دادگستری تحمیل کنه. و بین نهاد امنیتی و نهاد قضایی مرزهای حقوقی و سازمانی معین وجود داره. این رو مقایسه کنید با نوع رابطه دستگاه کشتار رژیم کودک کش جمهوری اسلامی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی، که این به اصطلاح قضات ماشین امضای اوباش اطلاعاتی و سپاهی رژیم هستند. در پایان بحث این رو هم بگم که بحثی مطرح میکنن که اگه پادشاهی پهلوی حکومت قانون بود، چرا رضا شاه و محمد رضا شاه از اقتدار زیادی برخوردار بودن؟ پاسخ روشنه. اولا اون اقتدار قانونی بود، یعنی قانون اساسی این اقتدار رو میبخشید. خواهش میکنم قانون اساسی مشروطه رو بخونیم. و دوم این که برای پیشبرد و پیشرفت خواست مشروطه خواهان این اقتدار لازم بود. به همین علت بود که برجسته ترین روشن فکران دوره قاجار پشت رضا شاه گرد اومدند تا رضا شاه به قدرت برکشیده بشه و خواستهای مشروطه رو اجرا کنه، خواستهای مانند همین حکومت قانون. اگر اقتدار رضا شاهی نبود چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو محدود کرد و قضاوت رو از دست اونها بیرون کشید و قانون مدنی تدوین کرد و نظام قضایی مدرن بنیان گذاشت؟ مگه ایران اون زمان دانمارک و سوئیس الان بود؟ اگه اقتدار محمد رضا شاهی نبود چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو به عقب رون و به زن حق طلاق داد و سن ازدواج دختر و پسر رو به 18 سال و 20 سال رسون؟ اگه آخوندا قدرت می داشتن مگه اجازه تدوین چنین قانونی می دادن؟ الان نگاه کنید به جمهوری اسلامی که چه اندازه دختران ایرانی در سنین پایین ازدواج می کنن. دختر عملا کودکه ولی ازدواج می کنن. رژیم هم مانع ایجاد نمی کنه، چون از دید آخوند که الان حکومت رو از دست داره ایرادی نداره این قضیه. اقتدار پادشاهان پهلوی برای بست حکومت قانون و تأسیس بنیانهای آزادی بود، آزادی از نیروهای ارتجایی مانند آخوندهای اسلامگرا، آزادی از آخوند اسلامگرا، آزادی از نیروهای ارتجایی صرفا با قانونگذاری به دست میاد، بلکه باید ضمانت اجرایی پیدا کنه و از طریق نهادهای قدرتمند به طور مستمر از اون پاسداری بشه. وقتی نهادهای ارتجایی مانند نهاد آخوندی یا عوامل ارتجاع سرخ نفوذ فراوان داشتن در دوره پادشاهی پهلوی، پادشاهی مشروطه پهلوی ناگزیر بود همواره از بنیانهای آزادی یعنی قوانین مدرن مراقبت کنه. دقیقا به همین علت که چه رضا شاه بزرگ و چه شاهنشاه آریامهر با جریانهای اسلامگرا و کمونیستهای مسلح برخورد قاطع داشتند، چون به درستی فهمیده بودند که این جریانها تهدیدی علیه حکومت قانون و تهدیدی علیه آزادیهای بنیادین جامعه بودند، چنان که در سال 57 دیدیم، چنان که در تجربه جمهوری اسلامی دیدیم. هیچ دموکراسی پایدار و توسعه یافته‌ای بدون سازوکارهای امنیتی کارآمد دوام نمیاره. اساساً به همین علت که آزادترین کشورهای دنیا، قدرتمندترین ارتشهای دنیا و قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. انگلستان و امریکا از آزادترین کشورهای دنیا هستن. همین دو کشور قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. همین CIA در امریکا. همین امریکا قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره. در منطقه ما در خاورمیانه اسرائیل آزادترین کشور خاورمیانه است. اما همین اسرائیل قدرتمندترین نهاد امنیتی منطقه یعنی موساد رو داره و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه رو داره. به نظر شما تصادفیه که آزادترین کشورهای دنیا قدرتمندترین نهادهای امنیتی و قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ خیر، چون اونها میفهمن آزادی به مراقبت امنیتی نیازمنده. در جامعه‌ای چون ایران که نیروهای ارتجاع از پشتوانه‌های سازمان یافته و ریشه‌داری مانند نهاد آخوندی برخوردار بودند، پاسداری از آزادی بدون وجود دولت مقتدر و متعهد به حفظ نظم مشروطه عملاً امکان پذیر نبود.
2: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
0: یاد شاهان پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و یاران ایران ساز این دو پادشاه رو گرامی می‌دارم. به امید احیای حکومت قانون و تأسیس دگرباره آزادی در ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
6: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
7: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
6: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش قیمت نفت در پی ابهام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. افزایش تنش در منطقه در پی احتمال حملات حوثی‌ها و شبه نظام میان عراقی با هدایت و برنامه‌ریزی سپاه پاسداران عربستان سعودی. ریاض اعلام کرد جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب رصد می‌کند. قطع ارتباط ایرانیان با جهان. ایسپا گزارش داد حضور روزانه کاربران ایرانی در اینترنت 39% کمتر از میانگین جهانی است. واکنش شاهزاده رضا پهلوی به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. در ادامه، گزارش کانال 12 اسرائیل از تغییرات در موساد. دو مقام ارشد این سازمان به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار شدند. در تازه ترین تحولات مربوط به تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، ابهام درباره سرنوشت مذاکرات قیمت نفت در بازارهای جهانی را حدود 1.5 تا 2% افزایش داد. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که تهران از نزدیک شدن به توافقی موقت با مسقط درباره تنگه هرمز خبر داده. همزمان گزارش‌هایی از مخالفت واشنگتن با واگذاری کنترل تردد کشتی‌ها یا دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید شخصاً در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز دخیل است. گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و ممکن است توافقی به زودی حاصل شود. و در پاسخ به پرسشی درباره دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز گفت نمی‌خواهد اعلام کند توافقی حاصل شده، اما تنگه در حال حاضر تا حدودی باز است.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریای آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: بنابر گزارش رسانه‌ها، اختلاف میان واشنگتن و تهران بر سر نحوه مدیریت تردد کشتی‌ها همچنان یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز به شمار می‌رود. رسانه‌های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح، ورود کشتی‌ها از مسیر تحت مدیریت ایران و خروج آنها از مسیر تحت مدیریت مشترک ایران و عمان انجام خواهد شد. با این حال، شبکه الحره به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن هیچ توافقی درباره تنگه هرمز را که مستلزم دریافت مجوز، اخذ عوارض یا واگذاری کنترل تردد کشتی‌های تجاری به جمهوری اسلامی باشد، نخواهد پذیرفت. این مقام گفت هر مسیر موقت کشتیرانی باید بدون مجوز، هزینه یا هر گونه مانع برای عبور کشتی‌ها باشد و تأکید کرد تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و هیچ طرفی بر مسیرهای عبور آن کنترل ندارد. همراه میشیم با همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اردوان، در مورد مذاکرات بین عمان و جمهوری اسلامی، نگاه رسانه‌های آمریکایی به وضعیت مذاکرات چه اطلاعاتی داریم؟ آخرین گزارش‌ها چی میگن؟
2: اشاره بکنم دقیقا به این جمله آخری که شما داشتید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده دال بر این که حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گویند که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده. حدود 3 دلار در هر بشکه به قیمت نفت برنت امروز اضافه شد و بالای 80 دلار معامله شد. در عمل به نظر میرسه که هنوز باور کسی نمیکنه حداقل در دنیای انرژی که قرار هستش روز جمعه واقعا توافقی حاصل بشه. این توافقی است که پیش از این آقای ترامپ اول اشاره به روز دوشنبه کرد، بعد موضوع توافق در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مطرح شد، چیزی که اکسیوس میگفت، و حالا صحبت از جمعه است. و باز هم به نظر میرسه جمعه یعنی بسته شدن بازارهای بورس و باز ما یک ممکنه که در یک چرخه روبرو بشیم، چیزی که اینجا در آمریکا باور دارن ممکنه این مسیر باز هم تکرار بشه. رویترز در یک گزارش داره میگه که مسئله اصلی اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز هستش. به نقل از این رسانه، این رسانه میگه که هنوز روشن نیستش که آیا آمریکا توافقی رو خواهد پذیرفت که عملا نظارت کامل جمهوری اسلامی رو بر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز بپذیره. این درست در نقطه‌ای هستش که ما همین الان در تهران در مجلس شورای اسلامی نظریه‌ای داره مورد بررسی قرار می‌گیره که در اون داره تأکید میشه که و جلوی تردد کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی گرفته بشه و اصولا کشتی‌هایی که با طرف متخاصم داره کار میکنه اجازه ورود نداشته باشن و در صورت عبور با 20% جریمه روبرو بشن. در صورتی چنین اتفاقی اگر بیفته به نظر نمیرسه که حالا در این جنگ بتونیم بگیم آقای ترامپ تا این لحظه برگ بزرگ یا دستاوردی رو داشته باشه با چنین شرایطی. این همون چیزیه که رویترز بهش تاکید میکنه، میگه ترامپ با شرایط موجود یعنی محاصره بنادر، اجازه عبور تنگه، اجازه استفاده تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین عدم مذاکره در بخش هسته‌ای تقریبا با وضعیت موجود برگ برنده‌ای رو با خودش هنوز به خانه نیاورده.
0: ممنون از تو همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن با ما. به گزارش رویترز به نقل از یک مقام عربستان سعودی چندین گزارش اطلاعاتی نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی در هماهنگی با حوثی‌ها و با هدایت و برنامه‌ریزی سپاه پاسداران در حال آماده سازی حملات قریب الوقوع به خاک عربستان سعودی هستند. این مقام ریاض اعلام کرد عربستان سعودی جابجایی پهپادها و موشک‌ها را رصد کرده که نشان دهنده احتمال حملات هماهنگ از شمال و جنوب است. او تاکید کرد ریاض برای پاسخ به هر گونه تجاوز همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. همزمان این مقام عربستان سعودی همکاری های ریاض و واشنگتن در همه سطوح از جمله عملیاتی با فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام را بسیار گسترده و مستحکم توصیف کرد. در پی افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفت ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. ارتش عراق اعلام کرد اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از خاک این کشور به عربستان سعودی آغاز شده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. در پی تشدید اقدامات امنیتی در منطقه، هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق در پیامی فوری از نیروهای موسوم به مقاومت خواست پاسخ خود به عربستان سعودی را به تعویق بیندازند. او وعده داده برای حل تنش‌ها مسیرهای دیپلماتیک را پیگیری کند. دفتر العامری این پیام را بامداد جمعه در شرایط منتشر کرد که گزارش‌ها از افزایش شدید تنش‌ها در بغداد حکایت دارند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد در حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه نجران 11 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت حوثی‌ها با شلیک کورکورانه پرتابه‌ها مناطق غیر نظامی را هدف قرار دادند و این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی بشر دوستان است. او تأکید کرد ائتلاف برای حفاظت از غیر نظامیان به اقدامات بازدارنده علیه حملات حوثی ها ادامه خواهد داد. رویترز نوشت ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا می‌کنند. این توافق با هدف گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی میان سه کشور امضا خواهد شد. همزمان با تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری ریاض، عربستان سعودی همکاری‌های دفاعی خود با بریتانیا را هم گسترش می‌دهد. عرفان قانعی فن، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فن. گزارش‌ها از احتمال حمله هماهنگ شبه نظامیان عراقی و حوثی‌ها به عربستان با هدایت سپاه حکایت دارند. هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در منطقه همزمان با مذاکرات چیه؟
3: عرض ادب و احترام حضور سرکار عالی و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این صرفاً جنگ یمن نیست که مثلا یک عده تروریست حوثی اومده باشن این حمله پراکنده‌ای رو انجام بدن، بلکه یک الگوی عملیاتی چند جانبه است علیه اسرائیل، یعنی فشار از طرف حوثی‌ها از جنوب و بعد فشار از طرف تروریست‌های هشت شعبی وابسته به علی سیستانی از شمال و یک نوع ایجاد ناامنی دریایی چه در دریای سرخ چه در خلیج عدن. حوثی ها در یک هماهنگی مشترک با سپاه قدس و از طرفی هشت شعبی در هماهنگی با سپاه پاسداران کارشون بر این است که یک شبکه اتصال رو به وجود بیارن در عراق و یمن به عنوان یک معادله که این ضد آتش بس سال 2022 هم هست البته، که یک کارت فشار علیه عربستان سعودی رو داشته باشن. اما این هندسه تهدید علیه عربستان سعودی رو تغییر دادن در کوتاه مدت و دراز مدت به نفع بقایای رژیم ملایان در تهران نیست. میخوان عراق رو تبدیل بکنن به یک سکوی عملیاتی و در واقع چه حوثی ها و چه هشت شعبی بخوان محاسبات عربستان رو پیچیده تر بکنن و این هماهنگی بین دو گروه تروریستی در داخل هلال شیعی مثل هشت و حوثی فایدهش برای جمهوری اسلامی اینه که انکار بکنه، چون شهامت و جرأت این رو ندارن که بگن ما این کارو کردیم. در واقع از دو گروه تروریست وابسته به خودشون استفاده میکنن صرفاً برای فشار به عربستان که دو گلوگاه رو در یک معادله مثلا در شرق تنگه هرمز در غرب باب المندب رو به آشوب بکشن. یعنی چی؟ یعنی ورودی و خروجی انرژی عربستان رو به آشوب بکشن و ائتلاف احتمالاً به وجود آمده در کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان رو در هم بشکنن که برای پروژه تغییر رژیم یا مهار توحش جمهوری اسلامی مشارکت نکنن. ولی خب این دکترین عربستان سعودی رو هم تغییر خواهد داد و پیامد منطقه‌ایش هم اینه که امکان داره به یک جنگ شبکه‌ای و جنگ فرامرزی تبدیل بشه و این یک نوع اشتباه محاسباتی است و بحران چند جانبه برای عربستان به وجود آوردن هم در واقع هیچ سودی برای رژیم در تهران نداره عملا.
0: به شکلگیری ائتلاف‌های جدید در منطقه اشاره کردین. همزمان دولت عراق برای جلوگیری از حمله از خاکش وارد عمل شده. هادی العامری خواستار تعویق حملات شده. بغداد توان و اراده مهار گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی رو داره.
3: اینا همش قصه است که ما باور کنیم یک کسی که نخست وزیر و تعیین شده مالکی و آمری و سیستانی هست مثلا برمیگرده و عراق رو به گل و بلبل و سنبل تبدیل میکنه. اینا همش قصه است. ایشون یک عروسک دست این سه نفر هست و پاسخ ورود عربستان هست که مثلا چندی پیش اومد جواب داد به تروریست های هشت شعبی که حمله کردن به تأسیسات نفتی عربستان. عربستان الان اینا میخوان به عربستان بگن که شما حق دفاع از خودت رو نداری و جلوگیری بکنن از شکلگیری یک عملیات سعودی برای نابودی تروریست های یمن. صرفا میخوان روند دیپلماتیک رو به هم بزنن، مختل بکنن روند میانجیگری رو و جمهوری اسلامی مدام در پی ایجاد بحران هست. تا روزی که در قدرت هست در خاورمیانه ایجاد بحران خواهد کرد. وقتی هم که تغییر رژیم در ایران رخ بده، هسته های مخفی تروریسم اسلامی به داخل شبکه های زیرزمینی مساجد کشیده میشه. ولی خب این جبران آسیب پذیری در واقع جمهوری اسلامی از عهده‌اش بر نخواهد آمد که گسترش میدان جنگ رو به داخل خاورمیانه بکشونه و من فکر میکنم اینا میخوان به عنوان یک کارت در موقع گفتگوها ازش استفاده بکنن، ولی بحران سازی کارت موفق در مذاکرات با امریکا نخواهد.
0: سپاس از شما عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. علی رضایی شهروند 28 سال عهد آمل از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 46 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او در پرونده جداگانه به دلیل انتشار استوری درباره جان باختن آرمیتا گراوند به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. رضایی 15 دی ماه بازداشت شد، 4 ماه در قرنطینه زندان آمل نگهداری شد و از دسترسی به وکیل محروم بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت همچنان در زندان به سر میبرد و وضعیت پرونده‌اش نامشخص است. او 16 اردیبهشت با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش در عراق بازداشت شد. با وجود وعده آزادی با وثیقه برای شرکت در امتحانات دانشگاه، این وعده عملی نشد. در 5 سال گذشته بیمه حدود 500,000 کارگر ساختمانی قطع شده. اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگو با خبرگزاری ایگنا گفته رکود چند ساله، شرایط جنگی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی ساخت و ساز در کشور را به نصف رسانده. شوکت گفته دولت و تامین اجتماعی کمبود منابع را با افزایش فشار مالی بر کارگران جبران می کند. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره تشدید سرکوب اقلیت های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچها را متوقف کنند. بر اساس این بیانیه در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ، 22 شهروند کرد اعدام شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام 56 زندانی سیاسی در 4.5 ماه گذشته و خطر اعدام برای بیش از 100 نفر دیگر خبر داده. مریم رحمتی با جزئیات بیشتر.
4: از زمان سرکوب خونین اعتراضات دیما بارها مقامات سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام معترضین هشدار دادند. در بیانیه‌ای هم که روز پنجشنبه کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردند و گزارش‌هایی هم وجود داره که بسیاری از بازداشت شده کنندگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتند. به گفته این کارشناسان در برخی موارد هم افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. اتهام‌هایی که به گفته این کارشناسان انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. همچنین در این بیانیه اومده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت بلوچ و 22 نفر از اقلیت کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین کارشناسان سازمان ملل از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد کردند. اونا میگن که علاوه بر این قانون اتهام هایی مانند محاربه، افساد الفرض و بغی به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به کار گرفته میشه. روز قبل هم ولکر تورک رئیس یا کمیسر شورای حقوق بشر هم در برای اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد میانگین استفاده روزانه کاربران ایرانی از اینترنت به 4 ساعت و 3 دقیقه کاهش یافته، رقمی که حدود 39% پایین‌تر از میانگین جهانیه. این نظرسنجی از افزایش شمار کاربران کم مصرف، کاهش سهم کاربران پرمصرف اینترنت نسبت به سال گذشته حکایت داره. این آمار 2 ماه پس از اون منتشر میشه که دولت از بازگشایی اینترنت بین الملل سخن گفته بود. بر اساس این گزارش، با وجود استفاده حدود 3/4 کاربران از فیلتر شکن، دسترسی به اینترنت جهانی بیش از پیش به توان مالی افراد وابسته شده، به طوری که برخی کاربران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان برای فیلتر شکن هزینه می کنند. همزمان فیلترینگ گسترده، اختلال های زیرساختی، افزایش نظارت بر فعالیت های آنلاین، استفاده از اینترنت آزاد و پایدار رو برای کاربران ایرانی دشوارتر کرده. مهدی ساینفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ساینفر. با وجود اعلام بازگشایی اینترنت بین الملل، چرا میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت کاهش یافته؟ با شکل تازه از محدودسازی و فیلترینگ روبرو شدیم؟
5: بله، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، واقعا اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته افتاده، یعنی از قطع اینترنت بعد، در طول جنگ 12 روزه بعد، وضعیتی که ما تو اینترنت داشتیم در طول تابستان سال گذشته تا رسیدیم به 18 و 19 دی که باز دوباره اینترنت قطع شد و بعد هم جنگ 40 روزه شروع شد، تمام این فرصت اتفاقاتی افتاد در طول یک سال گذشته که ما شاهد اون بودیم که زیر ساخت اتصال یا ارتباط داخلی به اینترنت و اتصال جهانی تا حدودی تغییر کرده. یعنی ما شاهد گیت‌وی های مرکزی بودیم، همینطور ابزارهایی که به هر حال تونستن در اون دوره‌ای که جمهوری اسلامی اینترنت پرو رو عرضه می‌کرد به طور خوبی تفکیک بکنن، قابلیت رو نشون میدن که جمهوری اسلامی میتونه تفکیک بکنه ترافیک داخل و خارج رو از هم جدا بکنه. یعنی در مجموع هزینه ارتباط یا اتصال به اینترنت جهانی یا ارتباط بین الملل برای کاربر ایرانی بسیار سخت‌تر شده، همینطور دسترسی ها کنتر شده و این به خاطر پیاده سازی سیستم هایی که علاوه بر اینکه ترافیک رو کنترل میکنه، میتونه به نوعی نظارت داشته باشه بر رفتار دیجیتال کاربر. یعنی اون چیزی که توسعه پیدا کرده فقط صرفا سخت‌تر نکرده ارتباطات بین الملل، بلکه بیشتر تحت کنترل حکومت درآورده و این دیتا سنترهایی که در طول یک سال گذشته مستقر کردن، به خصوص در اواخر سال 404 که اثرش رو در جنگ 12 روز و بعد از اون دیدیم امکان روتینگ داخلی رو به وجود آورده و همه اینها دست به دست هم داده که جمهوری اسلامی بتونه روی ارتباطات در داخل کشور و استقلالش نسبت به ارتباطات جهانی تسلط بیشتری داشته باشه و هزینه‌اش رو بالاتر ببره. برای همین هم که برای مردم سخت‌تر شده.
0: این سطح از محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در واقع چه تأثیری میتونه داشته باشه رو پیامدهای کسب و کارهای آنلاین، دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباط ایرانیان با جهان؟
5: بله، ما تو همین گزارش هم دیدیم که مثلا افراد زیادی بخش حدود مثلا 3-4 سالشون در اینترنت در ارتباط هستن، در حالی که این دوستا اکثر مشاغل، سایه‌ترین مشاغل، پیچیده‌ترین مشاغل در جاهای عادی در دنیا بخش زیادی از خدماتشون رو وابسته به اینترنت هستن. یعنی که 4 ساعت در روز خب عدد بسیار بسیار کمیه و این خودش تفاوت نشان دهنده یک شکاف دیجیتاله. این شکاف دیجیتال بین متاسفانه در فضای داخل کشور با متوسط جهانی آثار متفاوتی در آینده خواهد گذاشت. در کوتاه مدت حتما مهمترین اثرش آثار اقتصادی هست. این ما با کوچکتر شدن حجم اقتصاد مواجه خواهیم شد، کما اینکه امسال اگر چیزی حدود 10% با کاهش در رشد تولید، یعنی منفی 10% رشد باشه، شاید میشه گفتش که بخش زیادیش 3-4% از اون 10% مرهون قطع اینترنت و توقف اقتصاد مبتنی، یعنی اقتصاد دیجیتال و مبتنی بر اینترنت خواهد بود. غیر از اون ما با افزایش این شکاف دیجیتال شاهد شکاف در آموزش، دسترسی به اطلاعات، بهداشت خواهیم بود. در بخش زیادی از کشور خیلی از میشه گفته چیزی زیرساخت‌های آموزشی، زیرساخت‌های بهداشتی وابسته هستن به اینترنت و قطع شدن اونها یا سخت شدن ارتباطات، داشتن وی پی اینی که بتونن مردم راحت بتونن مرتبط بشن، اطلاعات مورد نیازشون بگیرن، اطلاعات پزشکی یا غیر ازالک رو بگیرن، گرون میشه و این هی باعث میشه که کل جامعه و از همه شاخص‌های در حقیقت اندازه‌گیری کیفی زندگی در کل جامعه متاسفانه کاهش پیدا بکنه با کاهش دسترسی و ارتباط تسهیل ارتباط به اینترنتی.
0: سپاس از همراهیتون. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا، کانادا. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی در پیامی تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین رو تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیشبرد این کنوانسیون است. او افزود حقوق ایران قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به معاهدات سالهای 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت رژیم حقوقی دریای کاسپین بر پایه حقوق و منافع مشترک طرفین شکل گرفته بود. او افزود از زمان امضای این کنوانسیون در سال 2018 هشدار داده بود جمهوری اسلامی از موضع ضعف منافع ملت ایران را قربانی بقای خود می کند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی می گوید پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری درباره دریای کاسپین به این معناست که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیست.
6: اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقا در همین تغییر چارچوب است. بس دیگه صرف این نیستش که حالا چند حقوقدان درباره

0: بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپین بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط دقیقا بحران مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. بنابراین هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپیان پیامش آستاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید. تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنند که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده آزاد سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به حال اونا هم آگاه هستن که به حال جمهوری اسلامی چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال اینکه تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
1: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش قیمت نفت در پی ابهام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر دنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. افزایش تنش در منطقه در پی احتمال حملات حوثی ها و شبه نظامیان عراقی با هدایت و برنامه ریزی سپاه پاسداران به عربستان سعودی. ریاض اعلام کرد جابجایی موشک ها و پهپادها را در شمال و جنوب رصد میکند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومان گوفمان رئیس موساد و مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید برکناری این دو مقام ارشد موساد از مسئولین مرتبط با پرونده ایران به معنای پایان نقش آنها در این سازمان نیست و این افراد احتمالاً در سمت‌های دیگری به همکاری با موساد ادامه خواهند داد.
2: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی هفته اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌هایی به وجود اومد در مورد شینبرد، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمیدونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از یکی دو دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه موفق نشدن باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن، ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن.

0: و به همکاری خودشون ادامه میدن.
1: آمریکا و اسرائیل پنجشنبه سامانه دفاع موشکی پیکان رو با موفقیت آزمایش کردند. تازه‌ترین اقدام مشترک دو متحد برای تقویت توان دفاعی در برابر تهدیدهای موشک‌های بالستیک دوربرد همزمان با تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی است. مقام‌ها جزئیات بیشتری درباره این آزمایش منتشر نکردند، اما گفتند این اقدام از روند ارتقای مداوم موشک رهگیر این سامانه پشتیبانی می‌کند. صحبت‌های بنیامین نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با تردید برخی رسانه‌های اسرائیلی روبرو شده. نتانیاهو در روزهای اخیر گفته بود احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از ادامه توسعه سلاح هسته‌ای خبر داد، اما اسرائیل با توافق یا بدون توافق مانع آن خواهد شد. با این حال رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند این نقل قول در رسانه‌های رسمی ایران منتشر نشده و منبع اون نیز مستقلاً تایید نشده.
2: پس از سخنان بنیامین نتانیاهو در رابطه با فرمانده سپاه پاسداران احمد وحیدی و در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل اسرائیل، واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها ما دیدیم. نتانیاهو در مراسم رسمی اعلام کرد که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به صراحت گفته که جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. اما خیلی زود رسانه‌های اسرائیلی این پرسش را مطرح کردند که این جمله دقیقاً از کجا آمده، و به طور مثال رسانه واینت میگوید که اظهار نظری را در رسانه‌ها از احمد وحیدی در این رابطه منتشر نشده و هیچ رسانه بین المللی معتبری هم در این رابطه سخنی به میون نیاورده. با این وجود بر اساس گزارش‌های نقل قول، ابتدا در یک حساب کاربری غیر رسمی در شبکه ایکس منتشر میشه، سپس توسط شبکه 14 اسرائیل بازنشر پیدا میکنه و پس از اون هستش که نتانیاهو در این رابطه صحبت میکنه و حتی مقام‌هایی مانند مایکل وارس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم به سخنان بنیامین نتانیاهو استناد میکنه. اما تا این لحظه منبع اصلی این اظهارات همچنان به طور مستقل تایید نشده. با این حال برخی از رسانه‌های داخل ایران بخشی از سخنان منتسب به احمد وحیدی را منتشر کردن که در اونجا میگوید که تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشند، جمهوری اسلامی هم برای امنیت ملی خود به این کار در این زمینه ادامه خواهد داد و اگر اونها خلع سلاح بشن، جمهوری اسلامی نیز چنین خواهد کرد. در هر صورت به اسرائیل همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال میکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: نگاهی به دو خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کویت مجوز آموزشی تنها مدرسه ایرانی در این کشور را لغو و دستور تعطیلی اون را صادر کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ثبت نام دانش آموزان جدید متوقف، از خانواده‌ها خواسته شد فرزندانشون رو به مدارس دیگر منتقل کنند. روابط کویت و جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی ماه‌های اخیر پرتنش بوده. پارلمان اوگاندا با الزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در چارچوب نیروی امنیتی چند ملیتی پیشنهادی دونالد ترامپ موافقت کرد. بر اساس این طرح نیروهای بین‌المللی قراره در مناطق خارج از کنترل اسرائیل مستقر بشن. با این حال زمان آغاز این مأموریت هنوز مشخص نیست. یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سواتا، بحران انسانی در این منطقه اسپانیایی ادامه داره. هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف ماندن. گروه های امدادی میگویند منابعشون برای تأمین نیازهای اولیه اونها رو به پایانه. گزارش تحمیل رستمی.
3: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها میگذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در بردند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابانها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اقلام ضروری میان مهاجران توزیع می کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
4: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگه غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
3: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی ندارد.
5: غذای خوبی به ما دادن. در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم. پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن. همین. اگر کمک اونها نبودن غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم. میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن. آیا راه حلی وجود داره یا نه؟ منظورم کودکان نیست. برای بزرگسالان صحبت میکنم.
3: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3,000 تا 5,000 مهاجر در این منطقه باقی مانده اند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
3: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری‌اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
4: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی، این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکیان نگفته، نه به اون چیزایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه، به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوالایی که سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدند؟ اینا مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدند. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان. و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد میگید نه، به خارج نگن، به ما بگن. اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون. شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنند برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارند به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارند بر تخمین‌هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین الملل. پیام های ما در آنچه که شبکه های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نام های ده ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه‌اش چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدام‌های تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شده. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید، این جمله خمینی. یعنی این دعوا که که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدام های 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده، تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدن، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدن. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگ و 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200,000 نفر تازه طبق آمار جمهوری اسلامی، چون آمار اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد. چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیز حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اون چیزی که به حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم کسای دیگه هم نباید بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هر چیزی که بتونه از برحال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفته صبح جمعه 16 مرداد بیننده تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش قیمت نفت، پام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر دنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. افزایش تنش در منطقه در پی احتمال حملات حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی با هدایت و برنامه ریزی سپاه پاسداران به عربستان سعودی. ریاض اعلام کرد جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب رصد می‌کنند. قطع ارتباط ایرانیان با جهان. ایسپا گزارش داد حضور روزانه کاربران ایرانی در اینترنت 39% کمتر از میانگین جهانی است. با وجود ادامه خاموشی‌ها، پزشکیان از حل بحران برق گفت. رئیس جمهور مدعی شد مشکل کمبود سوخت نیروگاه‌ها با مدیریت دولت و صرفه‌جویی مردم برطرف شده. در ادامه، بحران انسانی در سوتا پس از ورود هزاران مهاجر مراکشی. گروه‌های امدادی هشدار می‌دهند منابع برای رسیدگی به مهاجران رو به اتمام است. در تازه‌ترین تحولات مربوط به تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، اپام درباره سرنوشت مذاکرات قیمت نفت در بازارهای جهانی را حدود 1.5 تا 2% افزایش داد. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که تهران از نزدیک شدن به توافقی موقت با مسقط درباره تنگه هرمز خبر داده. همزمان گزارش‌هایی از مخالفت واشنگتن با واگذاری کنترل تردد کشتی‌ها یا دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید شخصا در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز دخیل است. گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و ممکن است توافقی به زودی حاصل شود. او در پاسخ به پرسشی درباره دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز گفت نمیخواهد اعلام کند توافقی حاصل شده، اما تنگه در حال حاضر تا حدودی باز است.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: بنابر گزارش رسانه‌ها، اختلاف میان واشنگتن و تهران بر سر نحوه مدیریت تردد کشتی‌ها همچنان یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز به شمار می‌رود. رسانه‌های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح، ورود کشتی‌ها از مسیر تحت مدیریت ایران و خروج آنها از مسیر تحت مدیریت مشترک ایران و عمان انجام خواهد شد. با این حال، شبکه الحره به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن هیچ توافقی درباره تنگه هرمز رو که مستلزم دریافت مجوز، اخذ عوارض یا واگذاری کنترل تردد کشتی‌های تجاری به جمهوری اسلامی باشد، نخواهد پذیرفت. این مقام گفت هر مسیر موقت کشتیرانی باید بدون مجوز، هزینه یا هر گونه مانع برای عبور کشتی‌ها باشد و تأکید کرد تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ طرفی بر مسیرهای عبور آن کنترل ندارد.
2: مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگه تأکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده، دال بر اینکه حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما وضعی عوض نمیشه به در اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گویین که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت یه چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. ترامپ جنگ رو با هدف و شعار تسلیم کامل جمهوری اسلامی آغاز کرد. اگه توافق نقش جمهوری اسلامی رو تو تنگه هرمز افزایش بده، این رو باید عقب نشینی ترامپ دونست یا بخشی از یک راهبرد بزرگتر؟ جناب حمیدی ظاهرا میکروفونتون قطعه. فکر میکنم میکروفونتون میوت باشه آقای حمیدی. حتما احتمالاً مشکل فنی داریم. تو این فاصله تا این مشکل برطرف بشه ما نگاهی داشته باشیم به گزارش رویترز که به نقل از یک مقام عربستان سعودی اعلام کرده چندین گزارش اطلاعاتی نشون میده شبه نظامیان عراقی در هماهنگی با حوثی‌ها با هدایت و برنامه‌ریزی سپاه پاسداران در حال آماده سازی حملات قریب الوقوع به خاک عربستان سعودی هستند. این مقام سعودی اعلام کرد ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌ها را رصد کرده که نشان دهنده احتمال حملات هماهنگ از شمال و جنوب. ارتش عراق اعلام کرد اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از خاک این کشور بر عربستان سعودی آغاز شده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. در پی تشدید اقدامات امنیتی در منطقه هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق در پیام فوری از نیروهای موسوم به مقاومت خواست پاسخ خود به عربستان سعودی را به تعویق بیندازند. او وعده داده برای حل تنش‌ها مسیرهای دیپلماتیک رو پیگیری کنه. دفتر العامری این پیام رو بامداد جمعه در شرایط منتشر کرد که گزارش ها از افزایش شدید تنش ها در بغداد حکایت دارن. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده در حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه نجران 11 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت حوثی ها با شلیک کورکورانه پرتابه ها مناطق غیر نظامی رو هدف قرار دادند و این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی بشر دوستانه است. او تاکید کرد ائتلاف برای حفاظت از غیر نظامیان اقدامات بازدارنده علیه حملات حوثی ها ادامه خواهد داد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا می کنند. به گزارش رویترز این توافق با هدف گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی میان سه کشور امضا خواهد شد. همزمان با تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری ریاض، عربستان سعودی همکاری‌های دفاعی خود با بریتانیا را هم گسترش می‌دهد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه می‌گوید فشار دوسویه از سوی حوثی‌ها با مداخله سپاه پاسداران برای اعمال فشار بر عربستان سعودی و ایجاد یک الگوی چند جانبه علیه اسرائیل انجام می شود.
3: این صرفا جنگ یمن نیست که مثلا یک عده تروریست حوثی اومده باشن این حمله پراکنده‌ای رو انجام بدن. بلکه یک الگوی عملیاتی چند جانبه است علیه اسرائیل، یعنی فشار از طرف حوثی‌ها از جنوب و بعد فشار از طرف تروریست‌های هشت شعبی وابسته به علی سیستانی از شمال، و یک نوع ایجاد ناامنی دریایی چه در دریای سرخ چه در خلیج عدن. حوثی‌ها در یک هماهنگی مشترک با سپاه قدس و از طرفی هشت شعبی در هماهنگی با سپاه پاسداران کارشون بر این است که یک شبکه اتصال رو به وجود بیارن در عراق و یمن به عنوان یک معادله، که این ضد آتش‌بس سال 2022 هم هست البته، که یک کارت فشار علیه عربستان سعودی رو داشته باشن. اما این هندسه تهدید علیه عربستان سعودی رو تغییر دادن در کوتاه مدت و دراز مدت به نفع بقایای رژیم ملایان در تهران نیست. میخوان عراق رو تبدیل بکنن به یک سکوی عملیاتی و در واقع چه حوثی ها و چه هشت شعبی بخوان محاسبات عربستان رو پیچیده تر بکنن، و این هماهنگی بین دو گروه تروریستی در داخل هلال شیعی مثل هشت و حوثی فایدهش برای جمهوری اسلامی اینه که انکار بکنه، چون شهامت و جرأت این رو ندارن که بگن ما این کارو کردیم. در واقع از دو گروه تروریست وابسته به خودشون استفاده میکنن صرفاً برای فشار به عربستان، که دو گلوگاه رو در یک معادله، مثلا در شرق تنگه هرمز، در غرب باب المندب رو به آشوب بکشن. یعنی چی؟ یعنی ورودی و خروجی انرژی عربستان رو به آشوب بکشن، و ائتلاف احتمالاً به وجود آمده در کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان رو در هم بشکنن، که برای پروژه تغییر رژیم یا مهار توحش جمهوری اسلامی مشارکت نکنند.
0: بیشتر اشاره کردیم تهران از نزدیک شدن به توافق موقت با مسقط درباره تنگه هرمز خبر داده. همزمان گزارش‌هایی از مخالفت واشنگتن با واگذاری کنترل تردد کشتی‌ها و دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده. در ارتباط با این موضوع امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان ما بودن. جناب حمیدی، این پرسش رو مطرح کردیم که ترامپ این جنگ رو با هدف تسلیم کامل جمهوری اسلامی آغاز کرد. اگه توافق نقش جمهوری اسلامی رو در تنگ افزایش بده، این رو باید عقب نشینی ترامپ دونست یا بخش از یک راهبرد بزرگتر؟
4: درودی بر خدمت شما بانو قیاسی و بینندگان ارجمند شما. من چنین برداشتی رو ندارم. اگر به الگوی رفتاری پرزیدنت ترامپ نگاهی بکنیم، میبینیم که پرزیدنت ترامپ معمولاً اهداف راهبردی رو ثابت نگه میداره، اما تاکتیک ها رو متناسب با شرایط تغییر میده. بنابراین اگر توافقی شکل بگیره، باید دید محتوای آن چیست، نه صرفاً عنوان آن چیه. اگر توافق به جمهوری کودک‌کش اسلامی، حق کنترل، اخذ عوارض یا اعمال حاکمیت بر تردد کشتی‌های بین‌المللی رو بدن، بدون تردید با اصول آزادی کشتیرانی و منافع ایالات متحده و متحدانش بسیار ناسازگار خواهد بود. اما اگر توافق صرفاً یک سازوکار موقت برای کاهش تنش باشه و در این حال آزادی کامل کشتیرانی، حضور بازدارنده ایالات متحده و متحدانش و عدم واگذاری کنترل حقوقی تنگه را حفظ کنند، آن را نمیتوان عقب نشینی دانست. از دید واشنگتن هدف اصلی همواره این بوده که جمهوری ملایان نتونه از تنگه هرمز با عنوان ابزار باجگیری سیاسی، اقتصادی یا نظامی استفاده بکنه. پس این معیار موفقیت حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جهانیه، نه اینکه چه کشوری در مذاکرات حضور داره. به اعتقاد شخصی من اگر پرزیدنت ترامپ به توافقی برسه که هم از جنگ گسترده جلوگیری بکنه و هم ابزار فشار جمهوری اسلامی رو محدود بسازه، این بیشتر در چارچوب همون سیاست شناخته شده ایشونه، یعنی صلح از موضع قدرت، قابل تحلیل، نه یک عقب نشینی.
0: به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. حتی اگر توافق روی کاغذ نهایی بشه، چه تضمینی وجود داره سپاه به توافق هرمز پایبند بمونه، از اون به عنوان اهرم فشار استفاده نکنه؟
4: بله، ببینید، باید نگاه بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی اونجا پیش میاد. به عنوان اینکه الان تمام این مسائل عوض میشه. این دقیقا همون مهمترین چالش هر توافق احتمالیه. در روابط بین الملل توافق زمانی ارزش عملی پیدا میکنه که سازوکار و اجرا و نظارت و پاسخ به نقض تعهدات بسیار مشخص باشه. اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشه، متن توافق به تنهایی تضمین کننده اجرای اون نیست. نیروی دریایی سپاه در سالهای گذشته در موارد مختلف با توقیف کشتی‌ها رویارویی با شناورهای خارجی و ایجاد تنش در آبراهای منطقه‌ای به وجود آورده بود. این سابقه باعث شده که بسیاری از کشورها نسبت به پایداری هر توافقی با دیده احتیاط نگاه بکنند. و همین دلیلی که اگر قرار باشه توافقی پایدار باشه، صرف امضای اون کافی نیست. باید سازوکارهای راستی آزمایی، نظارت بین المللی، حضور بازدارنده نیروهای دریایی، ائتلاف و پیامندهای مشخص برای هر گونه نقض توافق نیست باید پیشبینی شده باشه. به نظر من مهمترین تضمین نه متن توافقه، بلکه هزینه نقض اونه. هرچه هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی و نقض توافق برای هر طرف بالاتر باشه، احتمال پایبندی نیز بیشتر خواهد بود. و در آخر میتونم بگم که امنیت تنگه هرمز فقط مسئله ایران یا ایالات متحده نیست. این آبراه شریان حیاتی اقتصاد جهانیه و همین دلیله که جامعه جهانی به طور طبیعی تلاش خواهند کرد که امنیتون بر پایه قواعد حقوق بین الملل، آزادی کشتیرانی و سازوکارهای قابل راستی آزمایی حفظ بشه، نه صرفا بر اساس اعتماد به تعهدات شفاهی هر طرف.
0: سپاس از شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. نگاهی به چند خبر از ایران. در 5 سال گذشته بیمه حدود 500,000 کارگر ساختمانی قطع شده. اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته رکود چند ساله، شرایط جنگی، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، ساخت و ساز در کشور را به نصف رسانده. شوکت گفته دولت و تامین اجتماعی کمبود منابع را با افزایش فشار مالی بر کارگران جبران می‌کند. علی رضایی، شهروند 28 ساله اهل آمل، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 46 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او در پرونده جداگانه به دلیل انتشار استوری درباره جان باختن آرمیتا گراوند به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده. رضایی 15 دی ماه بازداشت شد، 4 ماه در قرنطینه زندان آمل نگهداری شد و از دسترسی به وکیل محروم بوده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، روزنامه نگار سابق دنیای اقتصاد، با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت همچنان در زندان به سر میبرد و وضعیت پروندهش نامشخص است. 16 اردیبهشت با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش در عراق بازداشت شد. با وجود وعده آزادی با وثیقه برای شرکت در امتحانات دانشگاه، این وعده عملی نشد. تازه ترین نظرسنجی ایسپا نشان می دهد میانگین استفاده روزانه کاربران ایرانی از اینترنت به 4 ساعت و 3 دقیقه کاهش یافته، رقمی که حدود 39% پایین تر از میانگین جهانی است. این نظرسنجی از افزایش شمار کاربران کم مصرف و کاهش سهم کاربران پر مصرف اینترنت نسبت به سال گذشته حکایت داره. این آمار 2 ماه پس از اون منتشر میشه که دولت از بازگشایی اینترنت بین الملل سخن گفته بود. بر اساس این گزارش، با وجود استفاده حدود 3/4 کاربران از فیلتر شکن، دسترسی به اینترنت جهانی بیش از پیش به توان مالی افراد وابسته شده، به طوری که برخی کاربران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان برای فیلتر شکن هزینه می کنند. همزمان فیلترینگ گسترده، اختلال های زیرساختی و افزایش نظارت بر فعالیت های آنلاین، استفاده از اینترنت آزاد و پایدار را برای کاربران ایرانی دشوارتر کرده. مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید زیرساخت‌های اتصال به اینترنت در طی جنگ و قطعی اینترنت دچار تغییر ماهوی شده و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت از الگوهای جهانی تبعیت نمی‌کنه.
5: واقعا اون اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته افتاد، یعنی از قطع اینترنت بعد در طول جنگ 12 روزه بعد، وضعیتی که ما تو اینترنت داشتیم در طول تابستان سال گذشته تا رسیدیم به 18-19 دی که باز دوباره اینترنت قطع شد و بعد هم جنگ 40 روزه شروع شد، تمام این فرصت اتفاقاتی افتاد در طول یک سال گذشته که ما شاهد اون بودیم که زیر ساخت اتصال یا ارتباط داخلی به اینترنت و اتصال جهانی تا حدودی تغییر کرده. یعنی ما شاهد گیت‌وی‌های مرکزی بودیم، همینطور ابزارهایی که به هر حال تونستن در اون دوره‌ای که جمهوری اسلامی اینترنت پرو رو عرضه می‌کرد به طور خوبی تفکیک بکنن، قابلیت رو نشون میدن که جمهوری اسلامی میتونه تفکیک بکنه ترافیک داخل و خارج رو از هم جدا بکنه. یعنی در مجموع هزینه ارتباط یا اتصال به اینترنت جهانی یا ارتباط بین الملل برای کاربر ایرانی بسیار سخت‌تر شده، همینطور دسترسی ها کنتر شده و این به خاطر پیاده سازی سیستم هایی که علاوه بر اینکه ترافیک رو کنترل میکنه میتونه به نوعی نظارت داشته باشه بر رفتار دیجیتال کاربر. یعنی اون چیزی که توسعه پیدا کرده فقط صرفا سخت‌تر نکرده ارتباطات بین الملل، بلکه بیشتر تحت کنترل حکومت درآورده و این دیتا سنترهایی که در طول یک سال گذشته مستقر کردن، به خصوص در اواخر سال 404 که اثرش رو در جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم، امکان روتینگ داخلی رو به وجود آورده و همه اینها دست به دست هم داده که جمهوری اسلامی بتونه روی ارتباطات در داخل کشور و استقلالش نسبت به ارتباطات جهانی تسلط بیشتری داشته باشه و هزینه‌اش رو بالاتر ببره. برای همین هم که برای مردم سخت‌تر شده.
0: با وجود ادامه قطعی‌های برق و تداوم بحران انرژی در ایران، مسعود پزشکیان مدعی شد دولتش بحران کمبود آب، برق، گاز و سوخت نیروگاه‌ها رو با کمک مردم و مدیریت مصرف پشت سر گذاشته. پزشکیان در بخش دیگر از گزارش کار دو ساله دولتش با وجود گزارش‌های متعدد از تعطیلی صنایع به دلیل مشکلات انرژی تاکید کرد دولتش برنامه ریزی کرده برق صنایع و بخش تولید اصلا قطع نشه.
6: اونی که دولت رو تحویل گرفتیم بازم مفصله، اما بروندادش این بود که با قطعی برق و آب و گاز و اینا در زمستان میبایست مواجه بشیم. ذخایر ما در انرژی همش 1,200,000,000 لیتر بود و تا آبان میگفتن کفاف میکنه. بعد دیگه ما سوخت برای اینکه نیروگاهامون رو به چرخونیم نداشتیم، کمبود گاز هم داشتیم. بحث این بود که در زمستان ما هم برق نخواهیم داشت هم گرمایش، ولی با همکاری، همراهی و مدیریت اتفاق نیفتاد و باز این مردم بودن که در مصرف برق و گازشون خیلی به ما کمک کردن.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم رضایی. وقتی مردم زندگی روزمره چیزی رو تجربه، بهتر بگیم زیست میکنن، مقام مثل رئیس دولت خلاف اون رو میگه، چه حسی بهشون دست میده؟
7: سلام به شما بیننده. ببینید اساساً مردم تکلیفشون با حکومت جمهوری اسلامی، هم با هسته سخت قدرتش که الان سپاه پاسدارانه و هم با دولت که مسعود پزشکیان با اون بخشی از اصلاح طلبان که هنوز از بدنه حکومت جدا نشدن هست، تکلیفشون اساساً با حاکمیت مشخصه. هیچ امیدی به جمهوری اسلامی ندارن، اینو بارها در شعارهاشون، حداقل بخش بزرگ از مردم در شعارهاشون مطرح کردن، چه در خیابون، چه در سوشال مدیا، در شبکه‌های اجتماعی ما بارها و بارها این رو دیدیم. یعنی در واقع شاید بشه گفت مصداق بارز این مسئله که از تو خیری نمیرسه شر مرسان. به جرأت میشه گفت که این بخش از جامعه، یعنی بخشی که با حکومت همراه نیست، با حکومت همدل نیست، از حکومت ارتزاق نمی کنه به طور مستقیم، تکلیفش با حکومت معلومه. اما بخوام برگردم به سوال شما، در واقع ببینید آقای مسعود پزشکیان کسیه که موقع انتخابات در واقع شعار این رو داد که وعده این رو داد که اینترنت در تحت حکومت من در واقع قطع نخواهد شد. ما بزرگترین و طولانی ترین قطعی اینترنت سراسری در یک کشور رو در تاریخ جهان داشتیم، یعنی هیچ کشور دیگه‌ای به طور عمدی حکومتش نیومده توی مدت طولانی چندین ماهه در واقع اینترنت رو روی مردم قطع بکنه و سانسور بکنه اطلاعاتی رو که بهشون میرسه، اون هم در شرایط جنگی که مردم نیاز دارن به جریان آزاد اطلاعات برای اینکه زنده بمونن. ایشون بحث بیکاری رو، رفع بیکاری رو وعده داد. در جریان جنگ 4 میلیون نفر به گفته در واقع رسانه های خود جمهوری اسلامی 4 میلیون نفر بیکار شدن. بنابراین وضعیت آقای پزشکیان مشخصه، ایشون خودش اعتراف کرده به اینکه اگر علی خامنه ای او رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمیکرد نمیتونست رئیس جمهور بشه. تکلیف مشخصه، اما یک نکته داره در واقع این فروختن های آقای پزشکیان که من ال کردم و من بل کردم، تحت تاثیر فشارهایی که تو این چند روز اخیر ما نمودهای بیرونی شو دیدیم، بحث استعفای پزشکیان و بعد در واقع آقای خرازی موضوعاتی رو مطرح کرد، گفت که آقای مشتبه خامنه ای تهدید کرده و در واقع این نشون میده که تنش داخل سیستم جمهوری اسلامی بالا گرفته. پزشکیان داره سعی میکنه که نشون بده که مثمر ثمر بوده، اینجا نقشی داشته برای اینکه بتونه در واقع جایگاه خودش و افرادی که دنبال روش هستن رو در سیستم بعدی نظام جمهوری اسلامی که احتمالاً به زودی با اعلام مرگ مشتبه خامنه ای در واقع تغییر میکنه حفظ بکنه.
0: حالا این حداقل ها رو به دست آورد بدل کردن چه پیامی برای مردم داره؟
7: ببینید اساسا جمهوری اسلامی خودش رو ارباب میدونه، مردم رو رعیت میدونه. نگاهش یه نگاه پیشامدرنه که در واقع خودش رو مسئول تامین خدمات رفاهی، خدمات اجتماعی، سلامت مردم نمیدونه. فراموش نکنیم که در جریان در واقع پاندمی ویروس کرونا علی خامنه ای با ممنوعیت واکسن جان ده ها هزار نفر رو، چند ده هزار نفر رو گرفت. با یه همچین حکومتی روبرو هستیم که خودش رو ارباب میدونه، برای 4 بسیجی دون پایش حاضر 16 نفر رو قربانی بکنه، 23 نفر رو بهشون زندانی بده. منظورم پرونده میدان علی خانی هست در اصفهان. یعنی بارها و بارها این رو ثابت کرده که برخلاف اون چیزی که ادعا میکرد در اوایل که مردم ولی نعمت ما هستن، در واقع خودش رو برتر، خودش و مباشرانش رو برتر از مردم میدونه. تکلیف مردم هم همونطور که گفتم معلومه، مردم دارن به سختی زندگی میکنن، دوام دارن میارن تو این شرایط، اما خب متاسفانه با حکومتی روبرو هستیم که همه چیز رو از جمله لبنان رو، از جمله نیروهای نیابتی دیگر به مردم ایران ترجیح میده و اینو بارها و بارها ثابت کرده. مردم هم در مقابلش هستن، حداقل بخش بزرگی از مردم همونطور که عرض کردم خدمتون در مقابل این سیاست ها هستن، اما چاره خوب وجود نداره.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا، سپاس از همراهیتون. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش قیمت نفت، پام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر دنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. افزایش تنش در منطقه در پی احتمال حملات حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی با هدایت و برنامه‌ریزی سپاه پاسداران به عربستان سعودی. ریاض اعلام کرد جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب رصد می‌کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومان گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هاشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس

0: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست. ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌هایی به وجود اومد در مورد شینبرد، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمیدونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از 1-2 دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم های دیگه ای بدن. ولی همون جوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
1: یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سوتا، بحران انسانی در این منطقه اسپانیایی ادامه داره. هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف موندند و گروه های امدادی میگن منابعشون برای تأمین نیازهای اولیه اونها رو به پایان. گزارش تحمیل رستم.
2: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها میگذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابانها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اقلام ضروری میان مهاجران توزیع می‌کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
3: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگ غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
2: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی، میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی ندارد.
4: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن، غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.

0: به گفته شهردار سئوتا حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3 تا 5 هزار مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های کویت مجوز آموزشی تنها مدرسه ایرانی در این کشور رو لغو، دستور تعطیلی اون رو صادر کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ثبت نام دانش آموزان جدید متوقف از خانواده‌ها خواسته شده، فرزندانشون رو به مدارس دیگر منتقل کنند. روابط کویت و جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی ماه‌های اخیر پرتنش بوده. پارلمان اوگاندا با الزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در چارچوب نیروی امنیتی چند ملیتی پیشنهادی دونالد ترامپ موافقت کرد. بر اساس این طرح نیروهای بین المللی قراره در مناطق خارج از کنترل اسرائیل مستقر بشن. با این حال زمان آغاز این مأموریت هنوز مشخص نیست. اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در بوئنوس آیرس به درگیری میان معترضان و پلیس کشیده شد. همزمان با جلسه بررسی این لایحه مقابل کنگره آرژانتین تجمع کردند و پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کرد. اتحادیه های کارگری میگویند این اصلاحات حقوق کارگران و آزادی اعتصاب را محدود میکنه. شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش در نخستین حضور مجازی خود در یک نشست خبری در هند پس از برکناری از قدرت اعلام کرد قصد داره در ماه دسامبر به کشورش برگرده و خواستار لغو ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد. دولت بنگلادش این اظهارات رو محکوم برگزاری این نشست رو نقض حاکمیت بنگلادش خواند. همزمان معترضان در داکا با برگزاری تجمعاتی مخالفت خود رو با بازگشت شیخ حسینه اعلام کردند. محب مدثر گزارش میده.
2: دانشگاه داکا، دیوارها هنوز روایتگر روزهای پر التهابند. شعارهای اعتراضی، دیوار نوشته ها و نقاشی هایی که از انقلاب ناتمام حکایت دارند. دانشگاه داکا کانون اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت شیخ حسینه بود. اعتراضات که در سال 2024 و پایان نزدیک به دو دهه زمامداری او انجامید و نخست وزیر پیشین بنگلادش را راهی هند کرد. اکنون دو سال پس از آن اعتراضات نام شیخ حسینه همچنان در مرکز جدال سیاسی این کشور قرار دارد. او پس از دو سال سکوت برای نخستین بار از محل اقامتش در هند به صورت مجازی و بدون تصویر در یک نشست خبری حاضر شد. نخست وزیر پیشین بنگلادش خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد و بار دیگر اعلام کرد که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد.
3: دسامبر ماه پیروزی ماست. می خواهم در دسامبر به کشورم بازگردم. می دانم شاید بازداشت یا زندانی شوم، اما تهدید و ارعاب مرا از انجام وظیفه در برابر مردم باز نمی دارد. بنگلادش به آشتی نیاز دارد.
2: اظهارات که بار دیگر فضای سیاسی بنگلادش را ملتهب ساخت. دانشجویان معترض در خیابان‌های داکا با آتش کشیدن آدمک یا تمثال شیخ حسینه به سخنان او واکنش نشان دادند. دولت بنگلادش نیز برگزاری نشست خبری در دهلی نو را توهین به حاکمیت ملی کشورش خواند و اعلام کرد که این اقدام به روابط داکا و دهلی نو آسیب می‌زند. بر دیوارهای دانشگاه داکا هنوز نوشتند انقلاب زنده باد. و کم آن سوتر حسینه باید در برابر عدالت پاسخگو باشد. اینها همچنان مطالبات اصلی بسیاری از رهبران جنبش‌های دانشجویی اند.
4: شیخ حسینه با چه جسارتی میگوید به کشور باز خواهد گشت؟ این خلا را خود دولت ایجاد کرده، چون نتوانسته او را واقعا در برابر عدالت قرار دهد. همین فرهنگ مسئولیت از مجازات باعث شده متهمان به کشتار گسترده چونین با اطمینان سخن بگویند.
2: با این حال برخی معتقدند که اگر او مسئولیت عملکردش را بپذیرد و روند قانونی را طی کند، بازگشتش امکان پذیر است.
5: اگر می خواهد برگردد بیاید، اما باید اشتباهاتش را بپذیرد و مجازات قانونی خود را بگذراند.
2: دولت بنگلادش بارها از هند خواسته است شیخ حسینه را مسترد کند. درخواست که دهلی نو می گوید همچنان در دست بررسی است. دولت بنگلادش 5 آگوست را به یاد کشته شدگان اعتراضات دانشجویی تعطیل رسمی اعلام کرده. اکنون در دومین سالگرد اعتراضات که معادلات قدرت را در بنگلادش دگرگون کرد، وعده بازگشت شیخ حسینه بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب کرده. نگاه ها اکنون به ماه دسامبر دوخته شده و گام بعدی کهنه‌کارترین سیاستمدار زن بنگلادش که در صورت بازگشت نه تنها صحنه سیاسی را در داخل این کشور بلکه روابط دو همسایه را نیز دچار چالش خواهد کرد. محب مدثر، لندن.
1: در پایان تصاویر زنده داریم از ژاپن، جایی که ساکنان جزایر جنوبی این کشور خود را برای رسیدن طوفان دولفین آماده می کنند. پیش بینی میشه این طوفان تو ساعت‌های آینده به استان اوکیناوا نزدیک بشه و بارش های سیلاسا، باد های شدید و امواج بلند رو با خودش به همراه بیاره. مقام های هواشناسی ژاپن درباره خطر وقوع سیلاب، رانش زمین، اختلال در حمل و نقل و تردد های دریایی هشدار دادند و حالا تصاویری داریم از سواحل اوکیناوا، جایی که شرایط جوی به تدریج در حال ناپایدار شدن و انتظار میره با نزدیک شدن طوفان شدت باد و بارش ها هم افزایش پیدا کنه. 8 صبح تهران با ادامه رخدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع به هم شروع شده؟
5: شروع
6: ردی؟ مهمان من یک مدل
7: کارگردان
6: شاعر
8: سخنگوی فارسی زبان
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
18: تنگه هرمز به زودی باز میشه. از طرف دیگه هشدار داده،
19: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
20: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
21: بحث هسته ای جمهوری اسلامی،
22: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
23: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
24: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته ای موشکی نیابتی،
25: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
26: معترضانی که در خطر اعدام هستند
27: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره به
28: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
29: حالا قرضهای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
30: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
31: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
32: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ در 1 سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024، رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی به تر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردند. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردند. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود 1 دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کنند، پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعا در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسدود تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومتی قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساساً پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشه، تنگ هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی، ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از ترامپ، از همین رسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد، تنگی هرمز حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعاً آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهند خورد.
2: در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از دو دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تاکید داره. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمیبینه، بلکه ظرفیتی مستقل میبینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متاسفانه روی کرده امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر به پرونده های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب ها به نظر من چند لایه هم هستن، یعنی هم در دادگاه های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده های قضایی تشکیل میشه و هم در هیئت های تخلفات اداری. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
3: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران اینان تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
4: مردم میخوام که صدای من باشید، صدای همه زندانیان سیاسی باشید، کمکمون کنید. کاره ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم باز همون بود.
5: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: همون حکممون تایید شد، اعتراض هم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
3: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت را زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد می زدم شروین باقریان و همه می شنیدن. شاید آن وقت می شد جانش را نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی خواننده به حکم اعدام.

0: کنی.
1: کاربر دیگری هم با نام الهام در واکنش به این حکم نوشت: این فقط یک حکم است. نابود کردن آینده جوانی است که سالهای زیادی برای زندگی در پیش رو داره. نامش را بلند تکرار کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش قیمت نفت در پی ابهام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. قطع ارتباط ایرانیان با جهان: ایسپا گزارش داد حضور روزانه کاربران ایرانی در اینترنت 39% کمتر از میانگین جهانی است. و افزایش تنش در منطقه در پی احتمال حملات حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی مرتبط با سپاه پاسداران به عربستان. ریاض اعلام کرد جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب رصد می‌کند. در تازه‌ترین تحولات مربوط به تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، ابهام درباره سرنوشت مذاکرات قیمت نفت در بازارهای جهانی را حدود 1.5 تا 2% افزایش داد. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که تهران از نزدیک شدن به توافقی موقت با مسقط درباره تنگه هرمز خبر داده، همزمان گزارش‌هایی از مخالفت واشنگتن با واگذاری کنترل تردد کشتی‌ها یا دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید شخصا در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز دخیل است. گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و ممکن است توافقی به زودی حاصل شود. در پاسخ به پرسشی درباره دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز گفت نمی‌خواهد اعلام کند توافقی حاصل شده، اما تنگه در حال حاضر تا حدودی باز است.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: بنابر گزارش ها، رسانه ها میگویند اختلاف میان واشنگتن و تهران بر سر نحوه مدیریت تردد کشتی ها همچنان یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز به شمار می رود. رسانه های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر چارچوب یک توافق موقت 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این طرح، ورود کشتی ها از مسیر تحت مدیریت ایران، خروج آنها از مسیر تحت مدیریت مشترک ایران و عمان انجام خواهد شد. با این حال، شبکه الحره به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن هیچ توافقی درباره تنگه هرمز را که مستلزم دریافت مجوز، اخذ عوارض یا واگذاری کنترل تردد کشتی های تجاری به جمهوری اسلامی باشد، نخواهد پذیرفت. این مقام گفت هر مسیر موقت کشتیرانی باید بدون مجوز، هزینه یا هر گونه مانع برای عبور کشتی ها باشد و تاکید کرد تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و هیچ طرفی بر مسیرهای عبور آن کنترل ندارد.
2: مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده، دال بر اینکه حالا از میانه این کشتی ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه. آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه. یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه، برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه. گوین که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هدف دونالد ترامپ همواره این بوده از بروز جنگ گسترده در منطقه جلوگیری کند، همزمان با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی امکان کنترل اخذ عوارض و اعمال نظارت این رژیم بر تردد کشتی‌های بین المللی رو از اونها بگیره.
3: اگر به الگوی رفتاری پرزیدنت ترامپ نگاهی بکنیم میبینیم که پرزیدنت ترامپ معمولاً اهداف راهبردی رو ثابت نگه میداره اما تاکتیک ها رو متناسب با شرایط تغییر میده. بنابراین اگر توافق شکل بگیره باید دید محتوای آن چیست نه صرفاً عنوان آن چیه. اگر توافق به جمهوری کودک‌کش اسلامی، حق کنترل، اخذ عوارض یا اعمال حاکمیت بر تردد کشتی‌های بین‌المللی رو بدن، بدون تردید با اصول آزادی کشتیرانی و منافع ایالات متحده و متحدانش بسیار ناسازگار خواهد بود. اما اگر توافق صرفاً یک سازوکار موقت برای کاهش تنش باشه و در این حال آزادی کامل کشتیرانی، حضور بازدارنده ایالات متحده و متحدانش و عدم واگذاری کنترل حقوقی تنگه را حفظ کنن، آن را نمیتوان عقب نشینی دانست. از دید واشنگتن هدف اصلی همواره این بوده که جمهوری ملایان نتونه از تنگه هرمز با عنوان ابزار باجگیری سیاسی، اقتصادی یا نظامی استفاده بکنه. پس این معیار موفقیت حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جهانیه، نه اینکه چه کشوری در مذاکرات حضور داره. به اعتقاد شخصی من اگر پرزیدنت ترامپ به توافقی برسه که هم از جنگ گسترده جلوگیری بکنه و هم ابزار فشار جمهوری اسلامی رو محدود بسازه، این بیشتر در چارچوب همون سیاست شناخته شده ایشونه، یعنی صلح از موضع قدرت قابل تحلیل، نه یک عقب نشینی.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. در 5 سال گذشته بیمه حدود 500 هزار کارگر ساختمانی قطع شده. اکبر شوکت عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته رکود چند ساله، شرایط جنگی، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی ساخت و ساز در کشور را به نصف رسانده. شوکت گفته دولت و تأمین اجتماعی کمبود منابع را با افزایش فشار مالی بر کارگران جبران می‌کند. علی رضایی شهروند 28 ساله اهل آمل از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 46 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او همچنین در پرونده جداگانه به دلیل انتشار استوری درباره جان باختن آرمیتا گراوند به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده. رضایی 15 دی ماه بازداشت شد، 4 ماه در قرنطینه زندان آمل نگهداری و از دسترسی به وکیل محروم شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق دنیای اقتصاد با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد و وضعیت پرونده‌اش نامشخص است. او 16 اردیبهشت با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش در عراق بازداشت شد. با وجود وعده آزادی با وثیقه برای شرکت در امتحانات دانشگاه، این وعده عملی نشده. تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان می‌دهد میانگین استفاده روزانه کاربران ایرانی از اینترنت به 4 ساعت و 3 دقیقه کاهش یافته، رقمی که حدوداً 39% پایین‌تر از میانگین جهانی است. این نظرسنجی از افزایش شمار کاربران کم مصرف و کاهش سهم کاربران پرمصرف اینترنت نسبت به سال گذشته حکایت داره. این آمار 2 ماه پس از اون منتشر میشه که دولت از بازگشایی اینترنت بین الملل سخن گفته بود. بر اساس این گزارش، با وجود استفاده حدود 3/4 کاربران از فیلتر شکن، دسترسی به اینترنت جهانی بیش از پیش به توان مالی افراد وابسته شده، به طوری که برخی کاربران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان برای فیلتر شکن هزینه می کنند. همزمان فیلترینگ گسترده، اختلال‌های زیرساختی و افزایش نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، استفاده از اینترنت آزاد و پایدار را برای کاربران ایرانی دشوارتر کرده. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، میگوید زیرساخت‌های اتصال به اینترنت در جنگ و قطعی اینترنت دچار تغییر ماهوی شده و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت از الگوهای جهانی تبعیت نمی‌کند.
4: واقعا اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته افتاده، یعنی از قطع اینترنت بعد در طول جنگ 12 روزه، بعد وضعیتی که ما تو اینترنت داشتیم در طول تابستان سال گذشته تا رسیدیم به 18-19 دی که باز دوباره اینترنت قطع شد و بعد هم جنگ 40 روزه شروع شد، تمام این فرصت اتفاقاتی افتاد در طول یک سال گذشته که ما شاهد اون بودیم که زیر ساخت اتصال یا ارتباط داخلی به اینترنت و اتصال جهانی تا حدودی تغییر کرد. یعنی ما شاهد گیت‌وی های مرکزی بودیم، همینطور ابزارهایی که به هر حال تونستن در اون دوره‌ای که جمهوری اسلامی اینترنت پرو رو عرضه می‌کرد به طور خوبی تفکیک بکنن، قابلیت رو نشون میدن که جمهوری اسلامی میتونه تفکیک بکنه ترافیک داخل و خارج رو از هم جدا بکنه. یعنی در مجموع هزینه ارتباط یا اتصال به اینترنت جهانی یا ارتباط بین الملل برای کاربر ایرانی بسیار سخت‌تر شده، همینطور دسترسی ها کنتر شده و این به خاطر پیاده سازی سیستم هایی که علاوه بر اینکه ترافیک رو کنترل میکنه میتونه به نوعی نظارت داشته باشه بر رفتار دیجیتال کاربر. یعنی اون چیزی که توسعه پیدا کرده فقط صرفا سخت‌تر نکرده ارتباطات بین‌المللی، بلکه بیشتر تحت کنترل حکومت درآورده و این دیتا سنترهایی که در طول یک سال گذشته مستقر کردن، به خصوص در اواخر سال 404 که اثرش رو در جنگ 12 روزه و بعد از اون دیدیم، امکان روتینگ داخلی رو به وجود آورده و همه اینها دست به دست هم داده که جمهوری اسلامی بتونه روی ارتباطات در داخل کشور و استقلالش نسبت به ارتباطات جهانی تسلط بیشتری داشته باشه و هزینه‌اشو بالاتر ببره. برای همینم که برای مردم سخت‌تر شده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش قیمت نفت پام در حصول توافق میان جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید شخصا در مذاکرات دخیل است. قطع ارتباط ایرانیان با جهان، ایسپا گزارش داد حضور روزانه کاربران ایرانی در اینترنت 39% کمتر از میانگین جهان است. و گزارش رویترز به نقل از یک مقام عربستان سعودی، چندین گزارش اطلاعاتی نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی در هماهنگی با حوثی‌ها با هدایت و برنامه‌ریزی سپاه پاسداران در حال آماده سازی حملات قریب الوقوع به خاک عربستان سعودی هستند. این مقام ریاض اعلام کرد عربستان سعودی جابجایی پهپادها و موشک‌ها را رصد کرده که نشان دهنده احتمال حملات هماهنگ از شمال و جنوب است. ارتش عراق اعلام کرد اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از خاک این کشور به عربستان سعودی آغاز شده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. در پی تشدید اقدامات امنیتی در منطقه، هادی العامری رئیس سازمان بدر در پیامی فوری از نیروهای موسوم به مقاومت خواست پاسخ خود به عربستان سعودی رو به تعویق بیاندازند. او وعده داده برای حل تنش‌ها مسیرهای دیپلماتیک رو پیگیری کنه. دفتر العامری این پیام رو بامداد جمعه در شرایطی منتشر کرد که گزارش‌ها از افزایش شدید تنش‌ها در بغداد حکایت دارند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد در حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه نجران 11 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت حوثی‌ها مناطق غیر نظامی را هدف قرار دادند. این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه است. او تاکید کرد ائتلاف برای حفاظت از غیر نظامیان به اقدامات بازدارنده علیه حملات حوثی‌ها ادامه خواهد داد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا می‌کنند. به گزارش رویترز این توافق با هدف گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی میان سه کشور امضا خواهد شد. همزمان با تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری ریاض، عربستان سعودی همکاری‌های دفاعی خود با بریتانیا را هم گسترش می‌دهد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید فشار دو سوی از سوی حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی با مداخله سپاه پاسداران برای اعمال فشار بر عربستان سعودی و ایجاد یک الگوی چند جانبه علیه اسرائیل انجام میشه.
5: این صرفاً جنگ یمن نیست که مثلا یک عده تروریست حوثی اومده باشن این حمله پراکنده‌ای رو انجام بدن، بلکه یک الگوی عملیاتی چند جانبه است علیه اسرائیل، یعنی فشار از طرف حوثی‌ها از جنوب و بعد فشار از طرف تروریست‌های هشت شعبی وابسته به علی سیستانی از شمال و یک نوع ایجاد ناامنی دریایی چه در دریای سرخ چه در خلیج عدن. حوثی‌ها در یک هماهنگی مشترک با سپاه قدس و از طرفی هشت شعبی در هماهنگی با سپاه پاسداران کارشون بر این است که یک شبکه اتصال رو به وجود بیارن در عراق و یمن به عنوان یک معادله که این ضد آتش بس سال 2022 هم هست البته، که یک کارت فشار علیه عربستان سعودی رو داشته باشن. اما این هندسه تهدید علیه عربستان سعودی رو تغییر دادن در کوتاه مدت و دراز مدت به نفع بقایای رژیم ملایان در تهران نیست. میخوان عراق رو تبدیل بکنن به یک سکوی عملیاتی و در واقع چه حوثی ها و چه هشت شعبی بخوان محاسبات عربستان رو پیچیده تر بکنن و این هماهنگی بین دو گروه تروریستی در داخل هلال شیعی مثل هشت و حوثی فایدهش برای جمهوری اسلامی اینه که انکار بکنه، چون شهامت و جرأت این رو ندارن که بگن ما این کارو کردیم. در واقع از دو گروه تروریست وابسته به خودشون استفاده میکنن صرفاً برای فشار به عربستان که دو گلوگاه رو در یک معادله مثلا در شرق تنگه هرمز در غرب باب المندب رو به آشوب بکشن. یعنی چی؟ یعنی ورودی و خروجی انرژی عربستان رو به آشوب بکشن و ائتلاف احتمالاً به وجود آمده در کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان رو در هم بشکنن که برای پروژه تغییر رژیم یا مهار توحش جمهوری اسلامی مشارکت نکنند.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های کویت مجوز آموزشی تنها مدرسه ایرانی در این کشور رو لغو، دستور تعطیلی اون رو صادر کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ثبت نام دانش آموزان جدید متوقف، از خانواده ها خواسته شده فرزندانشون رو به مدارس دیگه منتقل کنند. پارلمان اوگاندا با الزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در چارچوب نیروی امنیتی چند ملیتی پیشنهادی دونالد ترامپ موافقت کرد. بر اساس این طرح نیروهای بین المللی قراره در مناطق خارج از کنترل اسرائیل مستقر بشن. با این حال زمان آغاز این مأموریت هنوز مشخص نیست. اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در بوینس آیرس به درگیری میان معترضان و پلیس کشیده شد. معترضان همزمان با جلسه بررسی این لایحه مقابل کنگره آرژانتین تجمع کردند و پلیس برای پراکنده کردن اونها از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کرد. اتحادیه کارگری میگوید این اصلاحات حقوق کارگران و آزادی اعتصاب رو محدود میکنه. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومن گوفمن رئیس موساد و مقام ارشد این سازمان رو در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی اونها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هاشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش اونها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید در اجرا نشدن تر ابهام هایی وجود داره، مشخص نیست آمریکا در اجرای اون کار شکنی نکرده باشه.
6: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌هایی به وجود اومد در مورد شینبت، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمی دونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از 1-2 دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش، ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن، ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
0: یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سوتا، بحران انسانی در این منطقه اسپانیایی ادامه داره. هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف ماندند و گروه‌های امدادی میگن منابعشون برای تأمین نیازهای اولیه اونها رو به پایانه. گزارش همکارم تحمین راستانی.
7: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آب‌ها می‌گذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابان‌ها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اقلام ضروری میان مهاجران توزیع می‌کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
8: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگ غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
7: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی ندارد.
9: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.
7: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3,000 تا 5,000 مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
0: سپاس از همراهیتون. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها باز با شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
10: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
11: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
10: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
12: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
13: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

فرمانهای مشروطه ایستاده. پاسخ به نظر من اینه: فقدان حکومت قانون. پدیده‌ای که مشروطه خواهان ایرانی که علیه استبداد برخواستن اون رو طلب می‌کردند. در آغاز بایستی توضیحی درباره مفهوم حکومت قانون بدم. یکی از خطاهای رایج اینه که تصور کنیم هر کجا قانون وجود داره پس حکومت قانون هم برقراره. چنین نیست. تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری قانون، دادگاه و آیین‌نامه دارن. جمهوری اسلامی قانون داره. روسیه پوتین هم قانون داره. حکومت بشار اسد هم قانون داشت. حکومت صدام حسین هم قانون داشت. ولی حکومت قانون نبودند و نیستند. به همین دلیل در ادبیات حقوق و علوم سیاسی مدرن بین حکومت قانون یعنی رول آف لا و حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا تفاوت بنیادین گذاشته میشه. در حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا قانون ابزار قدرته. حاکم هر قانونی رو که بخواد وضع میکنه همون رو مبنای سرکوب مردم قرار میده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی صدام حسین، یعنی روسیه ولادیمیر پوتین، یعنی ترکیه اردوغان. اما در حکومت قانون یعنی رول آف لا این قدرته که در برابر قانون سرفرود میاره، مانند امریکا، مانند انگلستان، مانند آلمان، مانند نروژ، مانند دانمارک. به عبارت دیگه حکومت قانون تنها به معنای وجود قانون نیست، بلکه به این معناست که خود قانون هم مقید به حقوق شهروندان باشه. یعنی هیچ قانونی نباید صرفاً به اراده صاحبان قدرت حقوق اساسی شهروندان رو نقض کنه. در حکومت قانون هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون نیست. با عنوان نمونه در حکومت قانون نهاد دادگستری مستقله و قانون برای مهار قدرت وضع میشه، نه برای توجیه اون. در جمهوری اسلامی که نه حکومت قانون بلکه حکومت از طریق قانونه، نهاد دادگستری و قوه قضاییه به ویژه در موارد سیاسی ماشین امضای اطلاعات و سپاهی‌ها هستند، نه یک نهاد مستقل که مثلا خود اطلاعاتی‌ها رو در صورت نقض حقوق مردم به دادگاه بکشونه. بنابراین اگرچه وجود قانون شرط لازم حکومت قانونه، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست، چون قانون زمانی ارزش پیدا میکنه که حافظ حقوق ملت باشه، نه خدمتگزار قدرت برای نقض حقوق ملت. جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی، مجلس، نهادهای به اصطلاح قضایی و انبوهی از مقررات حکومت قانون نیست، چون در این رژیم نکبت قدرت سیاسی و مذهبی که در ولایت فقیه تجسم پیدا کرده قانون رو در خدمت خودش گرفته. یعنی قانون بر حکومت حاکم نیست، بلکه قانون در خدمت قدرت حاکمه و به همین علت هر جا که قانون هم نتونه به یاری حکومت بیاد، ولی فقیه با حکم حکومتی وارد میشه و فراتر از همین قانون هم حکم صادر میکنه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به اصل 98 قانون اساسی رژیم، شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه و در واقع همه کاره قانون اساسی. شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 تا آخوند، 6 تا به اصطلاح حقوقدان. اون 6 تا آخوند رو ولی فقیه تعیین میکنه و 6 تای دیگه که عنوان حقوقدان دارن توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشن. اما رئیس قوه قضاییه رو چه کسی تعیین میکنه؟ بله، شخص ولی فقیه. یعنی اون 6 حقوقدان رو هم عملا ولی فقیه تعیین میکنه. حالا شاید گفته بشه روی ولی فقیه چه کسی نظارت میکنه؟ به صورت اسمی مجلس خبرگان. اما جالب توجه اینجاست که اعضای مجلس خبرگان رو هم همین شورای نگهبان تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت میکنه. یعنی مجلس خبرگانی که اسمن و اساساً بایستی بر ولی فقیه نظارت کنه، خودش عملاً توسط شورای نگهبانی تعیین میشه که اعضای اون رو ولی فقیه مستقیم و غیر مستقیم تأیید و تعیین میکنه. سیرک سیاسی رو میبینید؟ همه چیز در نهایت به شخص ولی فقیه برمیگرده. یعنی دیکتاتوری مطلق. به همین دلیلی که به ولی فقیه در رژیم گفته میشه عمود

0: خیمه نظام. در واقع ولی فقیه نه تنها در برابر مردم پاسخگو نیست و قانون رو در خدمت خودش گرفته که بماند، اصلا لزوم نظر آزادانه ملت رو تحقیر میکنه و شخص علی خامنه‌ای ولی فقیه سابق رژیم در سالهای آخر عمر خودش، فکر کنم در سال 1402، در رد ایده رفراندوم و در تحقیر ملت ایران گفته بود مردم قدرت تشخیص ندارند. لطفا این ویدئو رو ببینیم.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کار رو میکنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنید.
0: اینم از علی خامنه ای که در پی اون بوته 25 سال اسرائیل رو محو کنه، ولی خودش توسط اسرائیل در همون احتمالاً 25 ثانیه نخست جنگ حذف شد. برگردیم به بحث خودمون. پس در جمهوری اسلامی جای اینکه قانون قدرت رو محدود کنه، قانون به ابزاری برای توجیه بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده. بنابراین اون چه در این رژیم میبینیم نه حکومت قانون یعنی رول آف لا، بلکه حکومت از طریق قانونه، رول بای لا. من یه نکته رو همینجا بگم، اگه ببخشید از اصطلاحات انگلیسی رول آف لا و رول بای لا استفاده کردم، چون این خاستگاه این اصطلاحات از غرب و تو فارسی هم باید خیلی دقت کنیم در به اصطلاح برگردان و ترجمه شون. و خب درست از همین جاست که بحث امروز ما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی بسیار ضروری آغاز میشه، یعنی نسبت مشروطیت و شاهان پهلوی. در ماه مرداد که اکنون در اون به سر میبریم، سه مناسبت مهم در تقویم تاریخ معاصر ایران کنار یکدیگه قرار گرفتن: 4 مرداد، سالروز در گذشت رضا شاه بزرگ; 5 مرداد، سالروز در گذشت محمد رضا شاه پهلوی; و 13 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت. به مناسبت همجواری این سه مناسبت ببینیم پادشاهان پهلوی در آزمون مشروطیت چه نمره‌ای می‌گیرن. نخست ببینیم مشروطیت چی بود و چی می‌خواست، در واقع یک شناخت کلی از مشروطه به دست بیاریم تا ببینیم پادشاهان پهلوی در اون آزمون چه نمره‌ای گرفتن. نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی معرفتی خودش در غرب و چه در اون چه خودش رو در ایران متجلی کرده بود، نظام حکومت قانون و تأسیس آزادی و گسترش اون بود. به همین علت با رخداد بهمن 57 که در پی تأسیس حکومت مشروع بود از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر رخداد 57 به صراحت میگه، این جملهش رو دارم میخونم: هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام رو انکار کرده. جمله خمینی تمام. یعنی خمینی حکومت و قانون میخواست برای اجرای احکام اسلامی، نه برای حکومت قانون و آزادی. مشروطیت جنبش حکومت قانون بود، بنا به تعریفی که از حکومت قانون در آغاز دادیم، یعنی قانون برای کنترل حاکم و گسترش آزادی. مسئله اصلی مشروطه این نبود که چه کسی حکومت کنه، مسئله این بود که قدرت چگونه حکومت کنه. مشروطه میخواست اراده حاکم رو ذیل اقتدار قانون قرار بده، یعنی حکومت قانون، نه اینکه قانون رو در خدمت قدرت حاکم قرار بده، که مثلا خمینی دنبال اجرای احکام اسلامی بود و قانون رو به خدمت خودش گرفت تا ایده های شیطانی خودش رو اجرا کنه، یعنی حکومت از طریق قانون. به همین دلیله که در آغاز تلاش زیادی کردم بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تفاوت بگذارم، تا تفاوت بین پادشاهی مشروطه پهلوی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بهتر بفهمیم، اگرچه هر دو قانون داشتند و دارند. اگر از این زاویه به مشروطیت نگاه کنیم، نسبت رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطه روشن‌تر میشه. این دو پادشاه بزرگ تاریخ ایران کوشیدن آرمانهای مشروطه رو به سطح تأسیس نهادهای مدرن حکومتی منتقل کنند تا شعارهای مشروطه محقق شود. به همین علت من چند سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم که مشروطه ایده پرشکوهی بود که پایی برای ایستادن و پیشرفتن نداشت. رضا شاه چکمه به پا کرد و برای اون ایده پرشکوه پای ایستادن و پیشرفتن فراهم کرد و ولیعهد شایسته او محمد رضا شاه پهلوی این پروژه رضا شاهی رو در سطح حیرت انگیزی توسعه و تعمیق بخشید. خب اگر به مذاکرات مجلس اول مشروطه در سال نخست مشروطیت یعنی سال 1285 خورشیدی مراجعه کنیم که خوشبختانه این مذاکرات در قالب یک کتاب در ایران منتشر شده و یکی از بهترین منابع برای شناخت خاص مشروطه‌خواهان ایرانیه، می‌بینیم که مشروطه‌خواهان از جمله در پی نهادهای قضایی مدرن بودند. دادگستری نوین می‌خواستند. به تعبیر خودشون در اون زمان عدالت‌خانه می‌خواستند. این عنوان دادگستری رو در دوره رضا شاهی بر عدالت خونه گذاشتم به این علت که یک تعبیر فارسی بود. خب رضا شاه به همت برجسته ترین حقوقدانان ایرانی که حقیقتاً یادشون گرامی باد، نظام قضایی مدرن ایران رو بنیان گذاشت. تا پیش از اون محاکم شرعی و دفاتر آخوندی بودن که با نگاه ارتجاعی داوری و قضاوت می‌کردند. ولی رضا شاه به یاری یاران ایران ساز خودش نظام قضایی ایران رو مدرن کرد. محمد رضا شاه هم همین مسیر رو در عرصه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و تبدیل رعیت به شهروند صاحب حقوق و اساساً تعمیق نهادهای حکومت قانون ادامه داد. در حکومت شاهنشاه آریامهر بود که قانون خانواده بنیان گذاشته شد و حقوق زنان پاس داشته شد و به زنان هم مانند مردان اجازه طلاق داده شد و یا سن ازدواج دختران و پسران برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته شد. برای اینکه ببینید آخوندهای اسلامگرا چه کینه ای از این قانون خانواده داشتن، به یادتون میارم که اولین قانونی که خمینی پس از بازگشت شوم خودش به ایران لغو کرد همین قانون خانواده بود. این قانون در اسفند 1357 لغو شد و اون به اصطلاح روشنفکران چپی، اون روشنفکران ملی مذهبی هیچ اعتراضی به این مسئله نکرده. ارزش دادگستری مستقل زمانی فهمیده میشه که اون رو با وضعیت امروز مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه عملاً در امتداد دستگاه کشتار رژیم تعریف میشه. اما در دوره پادشاهی پهلوی هرچند نظام سیاسی بی‌نقص نبود، اما دادگستری از استقلال نهادی برخوردار. بحث نقص شد. اجازه بدید یه نکته رو در پرانتز بگم. دوستان، هیچ پدیده انسانی بی نقص است. به یک دلیل روشن. چون انسان بالا سر اونه و انسان هم جایز الخطاست. پادشاهی پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون نظام هم انسان‌ها حکومت می‌کردن، نه فرشتگان آسمان. بنابراین وجود خطا و کاستی امر طبیعی در حکومت‌ها. پس معیار اصلی داوری درباره حکومت نه ادعای بی خطا بودن اون، بلکه جهت حرکت، اهداف و اولویت هاشه. پرسش اینه که در پادشاهی پهلوی ثروت ملت صرف چی می شد؟ آیا مانند جمهوری اسلامی از سفره شهروند ایرانی زده می شد تا در حلق تروریست های حزب الله لبنان یا حماس فلسطین ریخته بشه؟ طبعا خیر. اصلا مقایسه حکومت پادشاهی پهلوی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی ستم در حق قیاسه. اصلا بابت نفس این مقایسه بایستی از ملت عذرخواهی کرد. سرمایه کشور در اون دوره برای آبادانی ایران، برای رفاه ملت، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، آموزش مدرن، بهداشت و افزایش توان ملی هزینه میشد، نه تأمین مالی جنگ های آخر و زمانی و ایده مهمل نابودی اسرائیل و تبدیل کاخ سفید به حسینیه. شاهنشاه آریامهر تاجگذاری خودش رو بیش از 25 سال به تأخیر انداخت تا بتونه توسعه اقتصادی برقرار کنه. چرا؟ سخنش این بود: پادشاهی بر ملتی فقیر افتخار نداره. به همین علت ایشون که در سال 1320 به پادشاهی رسیدن، در سال 1346 تاجگذاری میکنه. یعنی وقتی که رشد اقتصادی ایران دو رقمی بود و تورم زیر 1%، مشخصا اگر اشتباه نکنم 0.8%، کافیه با تورم الان مقایسه کنیم، در حالی که رشد اقتصادی هم اساساً وجود نداره، که چه عرض کنم اساسا در رشد اقتصادی ما دوچار آمار منفی هستیم. خب پرانتز رو ببندم، برگردم به مثال دادگستری. در بحث از این که چه اندازه پادشاهی پهلوی به خواست مشروطه خواهان در تأسیس نظام قضایی مدرن که اساسی ترین پایه حکومت قانون توجه داشت، باید این رو بگم: جدایی از رضا شاه که با همت علی اکبر داور و برجسته ترین حقوق دانان اون دوران قوانین مدرن مانند قانون مدرن مدنی و دیگر قوانین رو بنیان گذاشت و دادگستری مدرن و مستقل برقرار کرد، دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود، چنان که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی مربوط به گروه‌های مسلح و تروریستی رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری انجام نمی‌شد، بلکه در چارچوب قضایی ارتش انجام می‌گرفت، که همین خودش نشون میده دستگاه امنیتی در دوره پادشاهی پهلوی نمیتونست حتی در مورد گروه‌های مسلح اراده خودش رو به دادگستری تحمیل کنه. و بین نهاد امنیتی و نهاد قضایی مرزهای حقوقی و سازمانی معین وجود دارد. این رو مقایسه کنید با نوع رابطه دستگاه کشتار رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی، که این به اصطلاح قضات ماشین امضای اوباش اطلاعاتی و سپاهی رژیم هستند. در پایان بحث این رو هم بگم که بحثی مطرح میکنن که اگه پادشاهی پهلوی حکومت قانون بود، چرا رضا شاه و محمد رضا شاه از اقتدار زیادی برخوردار بودن؟ پاسخ روشنه. اولا اون اقتدار قانونی بود، یعنی قانون اساسی این اقتدار رو میبخشید. خواهش میکنم قانون اساسی مشروطه رو بخونیم. و دوم این که برای پیشبرد و پیشرفت خواست مشروط خواهان این اقتدار لازم بود. به همین علت بود که برجسته ترین روشن فکران دوره قاجار پشت رضا شاه گرد اومدند تا رضا شاه به قدرت برکشیده بشه و خواستهای مشروطه رو اجرا کنه، خواستهای مانند همین حکومت قانون. اگر اقتدار رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو محدود کرد و قضاوت رو از دست اونها بیرون کشید و قانون مدنی تدوین کرد و نظام قضایی مدرن بنیان گذاشت؟ مگه ایران اون زمان دانمارک و سوئیس الان بود؟ اگه اقتدار محمد رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو به عقب رون و به زن حق طلاق داد و سن ازدواج دختر و پسر رو به 18 سال و 20 سال رسون؟ اگه آخوندها قدرت می داشتن، مگه اجازه تدوین چنین قانونی می دادن؟ الان نگاه کنید به جمهوری اسلامی که چه اندازه دختران ایرانی در سنین پایین ازدواج می کنن. دختر عملا کودکه ولی ازدواج می کنن. رژیم هم مانع ایجاد نمی کنه، چون از دید آخوند که الان حکومت رو از دست داره ایرادی نداره این قضیه. اقتدار پادشاهان پهلوی برای بست حکومت قانون و تأسیس بنیانهای آزادی بود، آزادی از نیروهای ارتجایی مانند آخوندهای اسلامگرا، آزادی از آخوند اسلامگرا، آزادی از نیروهای ارتجایی، صرفا با قانونگذاری به دست میاد، بلکه باید ضمانت اجرایی پیدا کنه و از طریق نهادهای قدرتمند به طور مستمر از اون پاسداری بشه. وقتی نهادهای ارتجایی مانند نهاد آخوندی یا عوامل ارتجاع سرخ نفوذ فراوان داشتن در دوره پادشاهی پهلوی، پادشاهی مشروطه پهلوی ناگزیر بود همواره از بنیانهای آزادی یعنی قوانین مدرن مراقبت کنه. دقیقا به همین علت که چه رضا شاه بزرگ و چه شاهنشاه آریامهر با جریانهای اسلامگرا و کمونیستهای مسلح برخورد قاطع داشتند، چون به درستی فهمیده بودند که این جریانها تهدیدی علیه حکومت قانون و تهدیدی علیه آزادیهای بنیادین جامعه بودند، چنان که در سال 57 دیدیم، چنان که در تجربه جمهوری اسلامی دیدیم. هیچ دموکراسی پایدار و توسعه یافته‌ای بدون سازوکارهای امنیتی کارآمد دوام نمیاره. اساساً به همین علت که آزادترین کشورهای دنیا، قدرتمندترین ارتشهای دنیا و قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. انگلستان و امریکا از آزادترین کشورهای دنیا هستن. همین دو کشور قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. همین CIA در امریکا. همین امریکا قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره. در منطقه ما در خاورمیانه اسرائیل آزادترین کشور خاورمیانه است. اما همین اسرائیل قدرتمندترین نهاد امنیتی منطقه یعنی موساد رو داره و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه رو داره. به نظر شما تصادفیه که آزادترین کشورهای دنیا قدرتمندترین نهادهای امنیتی و قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ خیر، چون اونها میفهمن آزادی به مراقبت امنیتی نیازمنده. در جامعه‌ای چون ایران که نیروهای ارتجاع از پشتوانه‌های سازمان یافته و ریشه‌داری مانند نهاد آخوندی برخوردار بودند، پاسداری از آزادی بدون وجود دولت مقتدر و متعهد به حفظ نظم مشروطه عملاً امکان پذیر نبود.
2: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته‌ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
0: یاد شاهان پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و یاران ایران ساز این دو پادشاه رو گرامی می‌دارم. به امید احیای حکومت قانون و تأسیس دگرباره آزادی در ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو از فلات قوتور در خون بسیاران بگو باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد از خروش نعره انبوه گمنامان بگو با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
15: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: راه صبح پنجشنبه 15 مرداد بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید تنگی هرمز باز است، اما جمهوری اسلامی همیشه میتواند شلیک کند یا مین کار بگذارد. گزارش‌ها از تغییرات در سازمان جاسوسی اسرائیل. دو مقام ارشد موساد به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار شده. امضای توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان و پاکستان. ریاض هشدار داد نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ به عربستان سعودی هستند. نگرانی‌ها درباره حقوق ایران در خزر. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس رفت. شاهزاده رضا پهلوی گفت حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. جمعه 16 مرداد ماه بیننده تحولات روز هستید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌ها از احتمال اعلام قریب الوقوع تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز خبر میدن، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان پیدا کنه. دونالد ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیله و احتمال داره توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل بشه. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریای آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شاید خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: بهای جهانی نفت در بازارهای بین المللی روز جمعه در پی افزایش نگرانی ها از طرحهای جمهوری اسلامی برای انسداد تنگه هرمز روند سعودی خود رو حفظ کرد. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 1.2% افزایش به 83.48 دلار رسید. نفت شاخص تگزاس غربی با رشد 1.1% قیمت 78.84 دلار رو ثبت کرد.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده، دال بر این که حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما وضعی عوض نمیشه به در اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گویا که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمانه‌زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس‌العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید هدف دونالد ترامپ همواره این بوده از بروز جنگ گسترده در منطقه جلوگیری کند، همزمان با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی امکان کنترل عکس عوارض و اعمال نظارت این رژیم بر تردد کشتی های بین المللی رو از اونها بگیره.
3: اگر به الگوی رفتاری پرزیدنت ترامپ نگاهی بکنیم میبینیم که پرزیدنت ترامپ معمولا اهداف راهبردی رو ثابت نگه میداره اما تاکتیک ها رو متناسب با شرایط تغییر میده. بنابراین اگر توافق شکل بگیره باید دید محتوای آن چیست، نه صرفا عنوان آن چیه. اگر توافق به جمهوری کودک‌کش اسلامی، حق کنترل، عکس عوارض یا اعمال حاکمیت بر تردد کشتی‌های بین‌المللی رو بدن، بدون تردید با اصول آزادی کشتیرانی و منافع ایالات متحده و متحدانش بسیار ناسازگار خواهد بود. اما اگر توافق صرفاً یک سازوکار موقت برای کاهش تنش باشه و در این حال آزادی کامل کشتیرانی، حضور بازدارنده ایالات متحده و متحدانش و عدم واگذاری کنترل حقوقی تنگه را حفظ کنند، آن را نمیتوان عقب نشینی دانست. از دید واشنگتن هدف اصلی همواره این بوده که جمهوری ملایان نتونه از تنگه هرمز با عنوان ابزار باجگیری سیاسی، اقتصادی یا نظامی استفاده بکنه. پس این معیار موفقیت حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت جهانیه، نه اینکه چه کشوری در مذاکرات حضور داره. به اعتقاد شخصی من اگر پرزیدنت ترامپ به توافقی برسه که هم از جنگ گسترده جلوگیری بکنه و هم ابزار فشار جمهوری اسلامی رو محدود بسازه، این بیشتر در چارچوب همون سیاست شناخته شده ایشونه، یعنی صلح از موضع قدرت قابل تحلیل، نه یک عقب نشینی.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومن گافمن رئیس موساد و مقام ارشد این سازمان رو در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی اونها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هاشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش اونها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شده اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید درباره علت اجرا نشدن طرح سرنگونی جمهوری اسلامی با حمایت آمریکا ابهام‌هایی وجود داره. اسرائیل چندین دهه است به دنبال اجرای چنین طرحی بوده. مشخص نیست آمریکا در اجرای اون کارشکنی کرده یا نه.
4: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست. ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌هایی به وجود اومد در مورد شینبت، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمیدونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی‌ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی‌ها همونجوری که الان بیشتر از 1-2 دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی‌ها مواجه شد یا آمریکایی‌ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقاً نمی‌دونیم، ولی این رو می‌دونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه موفق نشدن باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
0: یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. همزمان ارتش عراق میگوید اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از خاک این کشور و عربستان سعودی آغاز شده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. در همین حال ارتش عربستان سعودی خبر داد در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران دست کم 11 غیر نظامی از جمله یک کودک 4 ساله مجروح شدند. این حملات همزمان با عملیات گسترده دیگر حوثی‌ها در استان‌های معرب و خزرموت رخ داده که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن انجامیده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید فشار حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی با مداخله سپاه پاسداران برای اعمال فشار بر عربستان سعودی و ایجاد یک الگوی چند جانبه علیه اسرائیل انجام می شود.
5: این صرفاً جنگ یمن نیست که مثلا یک عده تروریست حوثی اومده باشن این حمله پراکنده‌ای رو انجام بدن، بلکه یک الگوی عملیاتی چند جانبه است علیه اسرائیل، یعنی فشار از طرف حوثی ها از جنوب و بعد فشار از طرف تروریست های هشت شعبی وابسته به علی سیستانی از شمال و یک نوع ایجاد ناامنی دریایی چه در دریای سرخ چه در خلیج عدن. حوثی ها در یک هماهنگی مشترک با سپاه قدس و از طرفی هشت شعبی در هماهنگی با سپاه پاسداران کارشون بر این است که یک شبکه اتصال رو به وجود بیارن در عراق و یمن به عنوان یک معادله که این ضد آتش بس سال 2022 هم هست البته که یک کارت فشار علیه عربستان سعودی رو داشته باشن. اما این هندسه تهدید علیه عربستان سعودی رو تغییر دادن در کوتاه مدت و دراز مدت به نفع بقایای رژیم ملایان در تهران نیست. میخوان عراق رو تبدیل بکنن به یک سکوی عملیاتی و در واقع چه حوثی ها و چه هشت شعبی بخوان محاسبات عربستان رو پیچیده تر بکنن و این هماهنگی بین دو گروه تروریستی در داخل هلال شیعی مثل هشت و حوثی فایدهش برای جمهوری اسلامی اینه که انکار بکنه، چون شهامت و جرأت این رو ندارن که بگن ما این کارو کردیم. در واقع از دو گروه تروریست وابسته به خودشون استفاده میکنن صرفاً برای فشار به عربستان که دو گلوگاه رو در یک معادله مثلا در شرق تنگه هرمز در غرب باب المندب رو به آشوب بکشن. یعنی چی؟ یعنی ورودی و خروجی انرژی عربستان رو به آشوب بکشن و ائتلاف احتمالاً به وجود آمده در کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان رو در هم بشکنن که برای پروژه تغییر رژیم یا مهار توحش جمهوری اسلامی مشارکت نکنند.
0: محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته وارد عربستان سعودی شد تا ما محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کنه. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امروز به ریاض سفر میکنه. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده آنکارا، ریاض و اسلام آباد روز جمعه در عربستان توافق دفاعی مشترک امضا خواهند کرد. این منابع که نخواستن نامشون فاش بشه جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق ارائه نکردن. همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، درباره این توافق که قرار امروز به امضا برسه چه اطلاعاتی داریم؟
6: منابع نزدیک به ارتش عربستان سعودی میگن که سه کشور یعنی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز جمعه یعنی امروز در جده یک توافقنامه دفاعی مشترک را امضا خواهند کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جده دیدار خواهند کرد. این اقدام همزمان با افزایش تهدیدها، درگیری‌ها و تنش‌های نظامی در منطقه داره صورت می‌گیره. به ویژه می‌بینیم که جنگ بین ایالات متحده و ایران از یک سو که خوب کشورهای خلیج فارس را درگیر کرده و کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در دریای سرخ را مختل کرده، خوب در این شرایط بسیار بحرانی و پیچیده این اتفاق میفته. بر اساس منابع این موضوع یعنی موضوع توافق دفاعی مدت زیادی در دست بررسی بوده، اما این تحولات اخیر که اشاره کردم به آنها در واقع سرعت بخشیده که این روند در واقع قبل از آنچه که انتظارش بود الان به نتیجه برسه و امروز ما شاهد امضای این توافق خواهیم بود. خب یک منبع دیگر نیست که نزدیک به دولت عربستان سعودی است، او هم تایید کرده که این توافق روز جمعه امضا خواهد شد. قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در شهر ساحلی اینجا در عربستان سعودی در دریای سرخ در واقع با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کنه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان خوب دیروز برای سفری که تا شنبه قرار ادامه پیدا کنه وارد عربستان سعودی شدند، در حالی که انتظار میره آقای اردوغان هم امروز وارد عربستان سعودی بشه و وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که این سفر شهباز شریف و فرمانده ارتش پاکستان یعنی آسم منیر از 6 تا 8 آگوست انجام میشه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز اینجا در اسلام آباد گفت که این سفر نخست وزیر پاکستان خب در این وضعیت که تنش‌های شدید در خلیج فارس ادامه داره در واقع انجام میشه، اما اهمیتی فراتر از بحران فوری و ملاحظات کوتاه مدت خواهد داشت که اشاره او به همین به نظر میاد توافق باشه. ما هاست که گمان زنی ها در ارتباط با این توافق احتمالی در رسانه ها مطرح بوده، اما دیروز است که خبرگزاری رویترز اولین بار خبر انجام این توافق را منتشر کرده.
0: سپاس از تو همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. در 5 گذشته بیمه حدود 500,000 کارگر ساختمانی قطع شده. اکبر شوکت عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت رکود چند سالی، شرایط جنگی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی ساخت و ساز در کشور رو به نصف رسانده. علی رضایی شهروند 28 ساله اهل آمل از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 46 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او در پرونده جداگانه به دلیل انتشار استوری درباره جان باختن آرمیتا گراوند به 1 حبس تعلیقی محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، روزنامه‌نگار سابق دنیای اقتصاد، با گذشت حدود 3 از بازداشت همچنان در زندان به سر میبره و وضعیت پروندهش نامشخصه. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی در پیامی تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیشبرد این کنوانسیون. او افزود حقوق ایران قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری درباره دریای کاسپیان به این معناست که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیست.
7: اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقا در همین تغییر چارچوب است. پس دیگه صرفی نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشن. مسئله اینه که اساسا آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اون هم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودش هست، حق داره درباره منابع و مرزها و حقوق چند نسل از ایرانیا یه تصمیم بلند مدت و شاید برگشت ناپذیر بگیره؟ به نظر من به زعم بسیار از ایرانیان پاسخ منفی هست. در واقع شاهزاده دارن با این پیام میگن که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیستش که حالا برای جلب رضایت روسیه یا تامین بقای خودش بخواد بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپیان بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط دقیقا بحران مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. برابر این هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپیان، پیام شاهزاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید. تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنند که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده آزاد سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به هر حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به هر حال اونا هم آگاه هست که به هر حال جمهوری اسلامی چه از بُعد داخلی و چه از بُعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم می‌کنه. بنابراین احتمال اینکه تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
0: یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به ثوتا، بحران انسانی تو این منطقه اسپانیایی ادامه داره. هزاران مهاجر همچنان در ثوتا بلا تکلیفند و گروه های امدادی میگن منابعشون برای تأمین نیازهای اولیه اونها به پایان رسیده. گزارش تحمیل رستمی.
8: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها میگذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به ثوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در ثوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابانها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اغلب ضروری میان مهاجران توزیع می‌کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
9: تقریبا به همه چیز نیاز داری. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگه غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
8: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی، میگوید وقتی به ثوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی نداشت.
10: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.
11: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3,000 تا 5,000 مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشک نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث هسته جمهوری اسلامی،
1: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
2: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته ای موشکی نیابتی،
1: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
2: معترضانی که در خطر اعدام هستند
8: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
1: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
9: حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
10: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
11: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
13: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
19: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره کوله در
22: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قراره به زودی گریمخ یک

0: مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین، در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی، چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق الطیر رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق الطیر رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منچه رنبر که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان،
1: از هر دو. ولی در بچگی ما پدرمون رو خیلی نمیدیدیم، برای که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اونور رو سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، وگرنه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی، حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کارو بکنم. اول من اصلا میخواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدا تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد توی یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای اینکه شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه اشک تو چشام واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه

0: و اینقدر عمقا جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود. گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا. و
1: شروع شد آغاز راهی که
0: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود. و بعد تو اون گردهمایی های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک کسی از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لهجه افغانی نینامه رو خوند، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
1: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
0: اینه که میگفتم راجع به حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگی است برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان. حافظ جواب میده به سوالات واقعا، میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافت شعر جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت‌های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
1: فکر میکنید نسل امروز مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
0: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجع به شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان برین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و این منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا به من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ و به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر، چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره، و شاید بیشتر چرا حیفه خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید باب میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه در همه، تابو شکنه در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما درس به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
1: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
0: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با این کتابی که اسمش هم بود لکخید فمزفگن، یعنی افغان زنان افغان، شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایان هنوز، که هنوزه، البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن، و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخ زادن، همشون متأثر از فروغ فرخ زاد هستن. و در یه متن کوچیکی که نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلیمر باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاد کیه که انقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاد رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالبتر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاد رو در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیما، یعنی شعر در انتشارات گلیما. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 ساله که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا، این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثر از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاهشون. فروغ شعر فارسی کلاسیکو خیلی خوبم میشناخت، برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشن، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش این اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهامهایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تنه مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه، و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاد انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متخب مولانا یک کوهی است که اون شناخت اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولانا است، و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگه شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاد شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه، و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه، و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی، یه قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که انقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای که بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذشت. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل، راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
1: قضاوت بشه
0: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
1: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر. در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه، بعد منتظر چی باشیم؟
0: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم، که هیچ رابطه ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون و اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، بانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
1: ممنونم، مرسی.
0: خواهش میکنم، مرسی.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
3: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: ده صبح در ایران، جمعه 16 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است، اما جمهوری اسلامی همیشه میتواند شلیک یا مینگذاری کند. طرح توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان. ریاض هشدار داد نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ به عربستان سعودی اند. گزارش ها از تغییرات در سازمان جاسوسی اسرائیل. دو مقام ارشد موساد به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار شدند. نگرانی ها درباره حقوق ایران در خزر. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس رفت. شاهزاده رضا پهلوی گفت حقوق ایران در دریای کاسپیان قابل معامله یا چشم پوشی نیست. و در ادامه همین بخش خبری، بحران انسانی در سبته پس از ورود هزاران مهاجر مراکشی. گروه های امدادی هشدار دادند منابع برای رسیدگی به مهاجران رو به اتمام است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌ها از احتمال اعلام قریب الوقوع تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز خبر میدن، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. دونالد ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست و با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یه فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافی است تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: بهای جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی روز جمعه در پی افزایش نگرانی‌ها از طرح‌های جمهوری اسلامی برای انسداد تنگه هرمز روند صعودی خودش رو حفظ کرده. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 1.2% افزایش به 83.48 دلار رسید و نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت با رشد 1.1% قیمت 78.84 دلار رو ثبت کرد.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده دال بر این که حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گوین که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره، به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه من. علی حسین، صحبت های دونالد ترامپ که بامداد امروز انجام شده به وقت ایران رو شنیدیم، فکر میکنی با این حرفا میتونیم منتظر قریب الوقوع بودن توافق باشیم؟
3: ببین، از اون جنسی نیست که آقای ترامپ کلا میخواد وقتی که مطمئن حرف بزنه، اون شکلی نیست. اصلا واکنش بازارهای نفت هم میبینیم که مثبت نبوده، چون تکرار کرده حرفی که بارها بارها از ترامپ شنیدیم و به نتیجه هم منتهی نشده. زمینه های اصلی این اختلاف پابرجا مونده، یعنی که همچنان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد، برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای زیر بار فشار نظامی یا مثلا تحریم آمریکا نره. اگر تنگه هرمز در اختیارش نباشه و در مذاکرات هسته‌ای خواسته آمریکا برآورد نکنه، آمریکا سراغ بستن بندر خواهد رفت دوباره. این کاملا مشخصه، یا حمله دیگر رو آغاز خواهد کرد. این کار تو بی راحتی از دست نخواهد داد. اگر این ذخایر نفت جهان پر بشه، عملا جمهوری اسلامی با موضع بسیار ضعیف‌تر با پای میز مذاکره در مورد بحث هسته‌ای بشینه و این اجازه رو نخواهد. این زمینه اختلاف پابرجاست در همین توافقی هم که الان با آلمانی‌ها کردن و قراره که حالا با آمریکایی‌ها نهایی بشه. انقدر بندهای دوباره گفت و حداقل اون چیزی که تو الان منتشر شده مبهم هست که باز هم میشه در عمل برداشت‌های متفاوتی ازش کرد که در نهایت ممکن باز هم نتیجه نرسه. اینکه کلا این شکل توافقی که الان بین جمهوری اسلامی و عمان داره انجام میشه، انقدر خوشبین نیست که بازار بپذیره که ما داریم به سمت راه حل پایدار برای برگشتن تنگی هرمز به قبل از جنگ میریم.
0: مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که کنترل ورودی تنگه هرمز رو در اختیار خواهند گرفت. اصلا آمریکا با چنین طرحی موافقت میکنه؟
3: ببین، یک کلمه رو عوض کردن، بحث حاکمیت رو گذاشتن کنار، بحث کنترل رو گرفتن. این خیلی فرق میکنه. بحث حاکمیت یعنی که هر چیزی باید با اجازه ما رد شه، الان اون نیست. کنترل میتونه، کنترل یا مدیریت میتونه این باشه که نهایتا من صف‌بندی کنم، من لای مشخص بکنم، مادامی که دو تا اتفاق رخ نده، یعنی که عوارضی گرفته نشه و اینکه سرعت نفتکش ها رو کنترل نکنه. چون یک کار مهمی که میتونه انجام بده اینه که اینقدر روند رو کند کنه که اون نفتی که اونجا قرار منتقل بشه نتونه منتقل بشه. شما وقتی ورودی رو کنترل کنی، خروجی رو هم کنترل کرده دیگه، اون طرف خرج فارس بسته است. به همین خاطر ممکنه با کند کردن روند بار دیگر دعوا از اول شروع بشه. دلیلی که آمریکایی‌ها اون لاین جنوبی رو اون شکلی باز کردن این بود که در این سمت انقدر بوروکراسی پیچیده ایجاد کرد که اولا نفشا رد نمی‌شدن، خیلی کند رد می‌شدن. این کاریه که باز هم احتمالا انجام خواهد داد. اگر این کار انجام نشه، یعنی هر کشتی که بخواد مثلا قبل رد شه بیاد رد شه، نه مانع ایجاد بکنه، نه کندش کنه و نه عوارض بگیره. اگر اینها رخ بده، آمریکایی‌ها موافقت خواهند کرد. اگر رخ نده، حتی متن هم جوری مبهم نوشته باشه که بتونه تعلل ایجاد بکنه، باز هم آمریکایی‌ها لاین جدید باز خواهند کرد، باز هم کار به حمله و جنگ خواهد رسید. یعنی که عملاً اعمال مانع بر سر عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز در هر شرایطی ایجاد بشه، کار دوباره میرسه به همین نقطه‌ای که تا الان رسیده.
0: مرسی از توضیحاتت علی حسین. علی حسین قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده گزارش‌های اطلاعاتی نشون میدن شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خودش رصد کرده. همزمان ارتش عراق میگه اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی از خاک این کشور به عربستان سعودی آغاز شده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. در همین حال ارتش عربستان سعودی خبر داد در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران، دست کم 11 غیر نظامی از جمله یک کودک 4 ساله مجروح شدند. این حملات همزمان با عملیات گسترده دیگر حوثی‌ها در استان‌های معرب و حضرموت رخ داده که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن منجر شده. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز وارد عربستان سعودی شد تا با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار بکنه. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امروز به ریاض سفر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده آنکارا، ریاض و اسلام آباد امروز جمعه در عربستان سعودی توافق دفاعی مشترکی امضا خواهند کرد. این منابع که نخواستن نامشون فاش بشه جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق ارائه نکردن. همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما هستن. جواد، درباره این توافق که قرار امروز به امضا برسه چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: خب کار روی این توافق خیلی وقت پیش آغاز شده بود رضا، و عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پشت پرده رایزنی ها را برای این توافق انجام میدادند و این توافق ناظر بر اوضاع پسا جنگ خاورمیانه بوده اساسا، اما تحولات منطقه و ناامن شدن مسیرهای کشتیرانی و تهدیدات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی، همه این عوامل باعث تسریع این توافق شده و حالا ما شاهد این اتفاق هستیم. منابع نزدیک به ارتش عربستان سعودی میگن که سه کشور یعنی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امروز در جده این توافقنامه دفاعی مشترک را امضا خواهند کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دیدار خواهند کرد، و خب این اقدام همزمان با افزایش ناامنی ها، درگیری ها و تنش های نظامی در منطقه در واقع و جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و نام شدن مسیر کشتیرانی ها از طریق تنگه هرمز همچنان از طریق دریای سرخ داره صورت میگیره. قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در واقع با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کنه، و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم دیروز برای سفری که تا شنبه قرار ادامه پیدا کنه وارد عربستان شده.
0: سری هم بزنیم به آنکارا، با فرزیا همراه بشیم. فرزیا، اونطور که گفتش جواد، هم میدونیم که اردوغان امروز سفر میکنه به عربستان سعودی. در مورد این توافق دفاعی سه جانبه در آنکارا چه میگن؟ چطور ارزیابی میشه این توافق؟
5: خب رضا، ساعتی پیش بود که خبرگزاری آناتولی اعلام کردش که اردوغان پرواز کرده به سمت عربستان، اما نیمه شب گذشته بود که نهاد ریاست جمهوری ترکیه از این سفر یک روزه کاری خبر داد. جزئیاتی از طرف دفتر ریاست جمهوری و یا وزارت خارجه ترکیه در زمینه این سفر منتشر نشد، اما بر اساس گزارش هایی که رویترز و خبرگزاری فرانسه داده، رسانه های ترکیه هم در زمینه این توافق دارن صحبت میکنن. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که همونطور که جواد گفت، از شهریور سال گذشته بود که این موضوع بسیار در موردش صحبت میشد. ترافیک دیپلماتیکی که در این مدت داشتیم هم به نوعی نشانه ای از همین موضوع بود. چهار روز پیش اردوغان با بن سلمان تماس تلفنی داشته، در بهمن ماه به عربستان سفر کرده بود، و در این حال هم پیش از نشست سران ناتو شهباز شریف در ترکیه کیه بود و با اردوغان دیدار کرده بود. اینها نشانه هایی از این توافق بودن، اما هنوز جزئیاتی از این توافق در ترکیه منتشر نشده. در نشست سالانه وزیر خارجه ترکیه در ژانویه سال 2026 هم از او در همین زمینه سوال پرسیده شد، و میشه گفتش که موضع آنکارا در اون زمان که به نظر میاد بر اساس صحبت ها تغییری هم نکرده باشه، این هستش که ترکیه خواهان این هستش که بیشتر از اینکه که یک ائتلاف نظامی سه جانبه ایجاد بشه، یک سکوی امنیتی منطقه‌ای رو بتونن ایجاد بکنن. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه به این نکته اشاره کردن در تحلیل این خبر که احتمال داره کشورهای دیگری از حاشیه خلیج فارس هم بتونن که به این ائتلاف اضافه بشن، موضوعی که در ترکیه جلب توجه کرده در از طرف تحلیلگران و روزنامه‌نگاران این هستش که خب پاکستان به انرژی هستی و سلاح هستی دست پیدا کرده و این موضوع مسئله‌ای هستش که میتونه بسیار برای ترکیه هم در این ائتلاف اهمیت داشته باشه، موضوعی که روش خیلی تاکید میکنن. در عین حال مسئله همکاری در عرصه صنایع نظامی هستش که برای ترکیه حائز اهمیت خواهد بود، اینکه بتونه پهپادها و یا صنایع دفاعی دیگرش رو در جریان این ائتلاف و توافق نظامی بتونه به عربستان و یا پاکستان بیشتر بفروشه، موضوعی هستش که برای ترکیه حائز اهمیت خواهد بود. همونطور که گفتم هنوز از طرف آنکارا ما صحبت رسمی در این زمینه که در این توافق چه بوده و یا چه خواهد بود نداشتیم و همه گمانه‌زنی ها بر اساس ترافیک دیپلماتیکی هستش که طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاده و این موضوع برای ترکیه همونطور که گفتم بسیار حائز اهمیت هستش، مخصوصا از این لحاظ که ترکیه به این موضوع تاکید میکنه که باید یک معماری بومی منطقه‌ای بین کشورهای جهان اسلام به وجود بیاد و به نظر میاد که این مسئله شاید بتونه پایه همین هدف آنکارا باشه.
0: جواد، پاکستان هم میانجی هم متحد عربستان سعودی، اساسا اسلام آباد چطور میتونه تعادل رو در این وسط حفظ کنه؟
4: خب نقش پاکستان رضا همونطور که اشاره کردی در این تعاملات بسیار پیچیده و در این حال خیلی هم جالب بوده. پاکستان از طرفی میاندیس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روابط خود را با هر دو طرف که مخالف هم هستن حفظ کرده، در این حال در منطقه پاکستان متحد عربستان سعودی است که باز در جبهه مخالف جمهوری اسلامی قرار داره و حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، اینا منافع عربستان سعودی را در منطقه با حملات خود
0: متاسفانه ارتباطمون با جواد در اسلام آباد قطع شد. از هر دوی شما همکارانم تشکر میکنم، فرزیه ثابتی در آنکارای ترکیه و جواد همدانی که از اسلام آباد به ما پیوسته بود. در طول روز قطعا بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، اما همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من شده. آقای اکبرین، به این توافقی که قرار امضا بشه نظامی میپردازیم، اما پیشتر داشتیم صحبت میکردیم، جواد هم داشت اشاره میکرد به این حملاتی که حمله مشترک در حقیقت نیابتی های جمهوری اسلامی است به عربستان سعودی، هر روز خبرهای جدی تری به گوش میرسه. در این شرایط تصور میکنید چرا تمرکزشون رو عربستان سعودیه؟
6: اتفاقی که افتاده این هست که نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلاء نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی‌ها قراره با هم سرمایه‌شون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره، ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو با آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحات رو نداره، در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در 3 دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
0: میخوام بپردازیم به این توافقی که نظامی دفاعی که در حقیقت میان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان قرار امروز امضا بشه در جده، اونطور که جواد گفت. رسانه‌های منطقه چه تحلیلی دارن در مورد اون؟ چقدر میشه جلوی در حقیقت در راستای همین مقابله با همین حوثی‌ها و این نیابتی‌های جمهوری اسلامی اون رو ارزیابی کرد؟
6: رسانه‌های منطقه ماجرا رو میبرن به یک سال و نیم پیش. چرا؟ به خاطر اینکه اولین کسی که خبرش رو داده بود، یعنی احتمال این توافق سه جانبه دفاعی رو مطرح کرده بود، وزیر وقت صنایع نظامی پاکستان بود در بیش از یک سال پیش. اون موقع این بحث رو مطرح کرده بود. رسانه‌های منطقه الان میگن یک سال پیش چه اتفاقی افتاده بود که اینا اون موقع تصمیم گرفتن با همدیگه پیمان مشترک تشکیل بدن. چون ما خبرها رو الان میشنویم، میفهمیم الان صحنه چطوریه، ولی یک سال و نیم پیش چه اتفاقی افتاده بود؟ اون زمان مسئله درگیری های جمهوری اسلامی با اسرائیل و مسئله حمله جمهوری اسلامی به پاکستان اگه یادتون باشه اینا مطرح شده بود و اینا فهمیده بودن که خطر آینده خطر جمهوری اسلامیه. از طرف دیگه محسن رضایی اون زمان گفته بود برای اینکه همه بتونیم مقابل اسرائیل متحد بشیم باید یک ارتش اسلامی یا ناتوی اسلامی تشکیل بدیم در کنار عربستان و ترکیه. اما جمهوری اسلامی همون موقع مثل امروز و مثل سالهای گذشته نفهمید که ائتلاف رو هرگز با جمهوری اسلامی تشکیل نمیدن، بلکه ترکیه، عربستان و پاکستان بدون نگاه به شعارها و اهداف جمهوری اسلامی خطر رو در خود تهران میدیدن و امروز یه جای دیگه این ائتلاف رو تشکیل دادن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. 10:23 صبح روز جمعه است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در 5 سال گذشته بیمه حدود 500 هزار کارگر ساختمانی قطع شده. اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته رکود چند ساله، شرایط جنگی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی ساخت و ساز در کشور رو به نصف رسونده. علی رضایی شهروند 28 ساله اهل آمل از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 46 ماه زندان محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او همچنین در پرونده جداگانه به دلیل انتشار استوری درباره جانباختن آرمیتا گراوند به 1 سال حبس تعلیقی هم محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد و وضعیت پروندهش نامشخص. او 16 اردیبهشت با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش در عراق بازداشت شد. رسانه های اسرائیلی گزارش دادن رومان گافمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان رو در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی اونها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت های خودشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش اونها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و فرصت اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما اونگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای امیر. چقدر قابل انتظار بود خبر برکناری دو مقام ارشد موساد به علت اجرا نشدن طرح سرنگونی جمهوری اسلامی؟
7: آقای رومان کافمن پیش از آن که بعد از این که منصوب شد ولی پیش از آن که قدرت رو به دست بگیره علناً گفت که هدف من این است که برنامه ریزی ها به هدف سرنگونی رژیم ایران رو سخت‌تر، قاطعانه‌تر و مفیدتر بکنم و برنامه‌های تازه‌ای رو تنظیم بکنم برای رسیدن به این هدف. آقای کافمن از روزی که به قدرت رسید معاون موساد رو برکنار کرد. الان آمده رئیس بخش اطلاعات و رئیس بخش ایران رو برکنار می‌کنه که بتونه هدفهای خودش رو پیش ببره و اونگونه که میخواهد سیاست خیلی قاطعانه تری رو علیه رژیم ایران در پیش بگیره. چند نکته رو در این زمینه باید یادآوری کرد. یکی این که آقای نتانیاهو هرگز نگفته بود که هدف ما از جنگ 12 روزه یا جنگ های بعدی برانداختن رژیم ایرانه، یعنی ما بریم و براندازیم، بلکه گفته بود که عملیات ما زمینه رو آماده خواهد کرد که مردم ایران به پا خیزند و این رژیم رو براندازند. دوم این که بله موساد برنامه جامعی رو تهیه کرده بود و هدفش منهدم کردن مراکز سرکوبگری حکومت ایران بود. از روز 10 یا 9 جنگ 12 روزه اجرای این هدف آغاز شد و ارتش اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل آمد و تلاش خودش رو برای انهدام مراکز فرماندهی سپاه پاسداران، فراجا، ناجا، واجا، بسیج، سارولا و غیره به کار برد. چه کنیم که این هدف، اجرای این هدف متوقف ماند و آقای ترامپ دستور داد که جنگ تمام بشه و اسرائیل نتونست به این هدف خودش برسه. بنابراین آقای کافمن الان میخواهد که با برنامه های جدیدی وارد اجرای این هدف بشه.
0: آقای امیر، مقامات اسرائیلی در گذشته بارها گفتن طرح براندازی جمهوری اسلامی همیشه در دستور کار اونهاست. مقاماتی که قرار جدید به جای این دو نفر منصوب بشن همین دستور کار رو پیش خواهند برد؟
7: عرض کردم که آقای کافمن حتی چند روز پیش از اینکه مقامش رو به دست بگیره گفت هدف من به طراحی و اجرای سیاست قاطعانه‌تر برای برانداختن رژیم ایرانه، ولی این کاریست که نه به دست اسرائیل بلکه به دست خود مردم ایران باید انجام بگیره. آنچه را که اسرائیل وظیفه داره و خیال داره و برنامه ریزی کرده سرکوب و نابود کردن مراکز حکومتی هست که باعث کشتار مردم میشن. رژیم در 2 شب دست کم 30,000 نفر رو کشت. مردم میترسن، ولی اگر اسرائیل موفق بشه وضعی در ایران به وجود بیاره که دیگه تفنگداران رژیم، سرکوبگران، قاتلان و جانیان نتونن وارد خیابون بشن و مردم رو سرکوب بکنن، اون موقع میلیون ها نفر به خیابان خواهند آمد، مراکز حکومتی رو اشغال خواهند کرد و حکومت رو برخواهند انداخت. الان تمام احزاب سیاسی اسرائیل و همه سیاستمداران بر این باورند که جز با برانداختن حکومت کنونی در ایران نه فقط منطقه روی آرامش نخواهد دید، بلکه خطر علیه اسرائیل هم به خصوص خطر اتمی از میان نخواهد رفت و مردم ایران هم همچنان سرکوب خواهند شد و فتنه‌گری و آشوب در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه خواهد داشت. چگونه میشه به این هدف رسید؟ این امری است که الان آقای کافمن میخواهد با برنامه ریزی جدیدی تلاش بکنه که اسرائیل به این هدف نائل بشه یا دست کم نزدیک بشه.
0: مرسی از توضیحات شما. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای کاسپیان به مجلس شورای اسلامی در پیامی تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تهدیدی جدید علیه منافع ملی ایران خوانده. شاهزاده رضا پهلوی گفت جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیش برده این کنوانسیونه. او اضافه کرده حقوق ایران قابل معامله یا چشم پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگه پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری درباره دریای خزر به این معناست که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیست.
8: اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقاً در همین تغییر چارچوب است. بس دیگه صرفی نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشن. مسئله اینه که اساساً آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اونم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع

0: کنترل مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. برابر این هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپیان پیام شاهزاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید. تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنند که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده از نظر سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به هر حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به هر حال اونا هم آگاه هست که به حال جمهوری اسلامی چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال اینکه تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
1: یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سبته، بحران انسانی در این منطقه اسپانیایی ادامه داره. هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف ماندند و گروه های امدادی میگن منابعشون برای تامین نیازهای اولیه اونها به پایان رسیده. تهمینه رستمی گزارش میده.
2: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها میگذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابان‌ها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اغلب ضروری میان مهاجران توزیع می‌کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
3: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگه غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
2: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستادند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی نداشت.
4: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.
2: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3 تا 5 هزار مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تهمین رستمی، لندن.
1: چند خبر کوتاه از دیگر نقاط جهان رو هم با هم مرور کنیم. مقام های کویت مجوز آموزشی تنها مدرسه ایرانی در این کشور رو لغو و دستور تعطیلی اون رو صادر کردن. خبرگزاری فرانسه گزارش داده ثبت نام دانش آموزان جدید متوقف و از خانواده ها خواسته شده فرزندان خودشون رو به مدارس دیگر منتقل کنن. پارلمان

0: اوگاندا با اعزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در چارچوب نیروی امنیتی چند ملیتی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت کردند. بر اساس این تر نیروهای بین‌المللی قراره در مناطق خارج از کنترل اسرائیل مستقر شوند. با این حال زمان آغاز این ماموریت مشخص نیست. و اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در بوئنوس آیرس به درگیری میان معترضان و پلیس آرژانتین کشیده شد. معترضان همزمان با جلسه بررسی این لایحه مقابل کنگره این کشور تجمع کردند و پلیس برای پراکنده کردن اونها از گاز اشکاور و ماشین آپاش استفاده کرد. اتحادیه کارگری میگن این اصلاحات حقوق کارگران و آزادی اعتصاب رو محدود میکنه. زبان فارسی قرنها فراتر از مرزهای جغرافیا مردمان و فرهنگهای گوناگون رو به هم پیوند داده. این بار هم در لندن جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان به مناسبت رونمایی از تازه ترین کتاب داستان روین رهنوش گرده هم اومدن. نشستی که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصتی بود برای مرور بخشی از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی.
1: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
2: برای اینکه با امید، خب مثل عشق نیروی محرکه یه که به ما اجازه میده در تاریک ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
1: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از روین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق ورزی بدخشان می‌برد.
3: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم بر خودشان رو بر من تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
1: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
4: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینه هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدل می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
1: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کردند.
5: بسیار خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
1: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: خیلی سریع اجازه بدید بریم به شمال غربی شهر بانکوک، پایتخت تایلند. صبح امروز فرد مهاجم، یک دانش آموز، 10 صبح به وقت محلی با یک اسلحه کمری وارد مدرسه شد و 26 گلوله شلیک کرده. دست کم 7 نفر کشته شدن، 3 دانش آموز، 3 معلم، خود مهاجم هم کشته شده، یعنی در حقیقت خودکشی کرده اونطور که پلیس تایلند اعلام کرده. پیش از اینکه به مدرسه هم بره، جای جالبه که بدونید در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگش رو به قتل رسونده بوده این دانش آموز. ممنون از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 11 صبح به وقت ایران خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکیان نگفته، نه به اون چیزایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه، به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوالایی که سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدن؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدن. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان. و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد میگید نه، به خارج نگن، به ما بگن. اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون. شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنند برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارند به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارند بر تخمین‌هاشون تأکید بکنند تا رأی کمیته حقیقتیاب بین الملل. پیام‌های ما در آنچه که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت‌الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نام‌های ده‌ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدامهای تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شده. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید. این جمله خمینی، یعنی این دعوا که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید، از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدام های 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده، تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدن، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدن. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگ و 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200,000 نفر تازه طبق آمار جمهوری اسلامی، چون آمار اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد. چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش‌بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه، یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتری های اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اون چیزی رو که به حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسای دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هرچی رو که بتونه از به حال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای همین میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح روز جمعه است در ایران. دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه ها از احتمال اعلام قریب الوقوع تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز خبر میدن، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان برسه. دونالد ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیله و احتمال داره توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل بشه. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست، با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود داره. در همین حال همزمان بهای جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی روز جمعه در پی افزایش نگرانی‌ها از طرح‌های جمهوری اسلامی برای انسداد تنگه هرمز روند صعودی خودش رو حفظ کرده. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 1.2% افزایش به 83.48 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت با رشد 1.1% به 78.84 دلار رسید. همکارم علی حسین قاضی زاده میگه زمینه‌های اصلی اختلاف پابرجاست و توافقاتی از این دست نمیتونه مقدمه صلحی پایدار باشه.
1: زمینه‌های اصلی این اختلاف پابرجا مونده، یعنی که همچنان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگر میخواهد، برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای زیر بار فشار نظامی یا مثلا تحریم آمریکا نره. اگر تنگه هرمز در اختیارش نباشه و در مذاکرات هسته‌ای خواسته آمریکا برآورد نکنه، آمریکا سراغ بستن بندر خواهد رفت دوباره. این کاملا مشخصه، یا حمله دیگری رو آغاز خواهد کرد. این کار تو بی راحتی از دست نخواهد داد. اگر این ذخایر نفت جهان پر بشه، عملا جمهوری اسلامی با موضوع بسیار ضعیف‌تر با پای میز مذاکره در مورد بحث هسته‌ای بشینه و این اجازه رو نخواهد. این زمینه اختلاف پابرجاست در همین توافقی هم که الان با آلمانی‌ها کردن و قراره که حالا با آمریکایی‌ها نهایی بشه. انقدر بندهای دوباره گفت و حداقل اون چیزی که تا الان مطرح شده مبهم هست که باز هم میشه در عمل برداشت‌های متفاوتی ازش کرد که در نهایت ممکن باز هم نتیجه نرسه. اینکه کلاً این شکل توافقی که الان بین جمهوری اسلامی و عمان داره انجام میشه انقدر خوشبین نیست که بازار بپذیره که ما داریم به سمت راه حل پایدار برای برگشتن تنگه هرمز به قبل از جنگ میریم.
0: رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی اونها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌های خودشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش اونها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و فرصت اعتراضات داخلی نقش داشتن. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. در حیفا همراه میشم با همکارم اشکان صفای. اشکان، از ماجرای برکناری دو مقام موساد چه اطلاعات بیشتری داریم، خصوصا اینکه رسانه‌های اسرائیلی میگن این موضوع با طرح سرنگونی جمهوری اسلامی مرتبط بوده؟
2: بذار با این شروع کنیم که همیشه وقتی که رئیس موساد تغییر میکنه تغییراتی رو هم در معاونان خودش انجام میده، مقامات ارشد رو جابجا میکنه، بعضی رو به مقامات بالاتر میرسونه، بعضی رو به مقامات پایینتر، و این یک روند عادی هست در موساد. این توضیح هست که خود موساد هم به گفته رسانه های اسرائیلی میده، البته رسما موساد اظهار نظری نکرد، اما رسانه های اسرائیلی میگن که آنچه که موساد میگه این هست که این یک روند عادی هست، این افرادی که الان از مقام خودشون برکنار شدن به مقامات دیگری فرستاده شدن، از موساد اخراج نشدن به مقامات دیگری فرستاده شدن، به خاطر این بوده که یا مأموریتشون پایان یافته بوده یا اینکه با رئیس جدید موساد تفاهم نداشتند. اما این بار دو سه موضوع هست که این قضیه رو متفاوت میکنه. یکی همین قضیه ایران هست و دیگری هم باید گفت این موضوع هست که کسی که به ریاست موساد رسیده از داخل این سازمان نیامده، از اطلاعات ارتش اومده، رابطه نزدیکی با نتانیاهو داره و به هر حال در واقع رسانه‌هایی که مخالفان نتانیاهو هستند در واقع این چیز رو دنبال می‌کنن که به نوعی این موضوعات رو به هم پیوند بزنن. اما آنچه که الان دو رسانه اسرائیلی به صورت مشخص دارن، یعنی کانال 12 تلویزیون اسرائیل و همچنین وبسایت خبری واینت، این هست که گفتمن آمده و دو مقام ارشد موساد رو که اشاره کردی، یکشون رئیس اداره اطلاعات موساد بوده، در این مقام هم جدید بوده نسبتاً، یعنی حدوداً 8 ماه 9 ماه پیش به این مقام گذاشته شده بوده و همچنین مسئول میز ایران رو در موساد از مقامات خودشون برکنار کرده و به جای دیگری فرستاده داخل این نهاد. این دو رسانه میگن که دلیل اصلی این موضوع این هست که این دو نفر از اصلی ترین افراد بودن در نوشتن اون برنامه تغییر رژیم در ایران که بخشی از اون باید گفت شامل استفاده از نیروهای شبه نظامی کرد هم بوده و الان واینت و به ویژه واینت کانال 12 هم همینطور میگن که به تیم نتانیاهو داره در واقع راهی رو میره که به این وسیله این مقامات داخل موساد رو مسئول آنچه که این رسانه ها شکست برنامه تغییر رژیم در ایران میدونن معرفی کنه.
0: مرسی اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی در حیفا. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده، گزارش های اطلاعاتی نشون میدن شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خودش رصد کرده. در همین حال ارتش عربستان سعودی خبر داده در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران دست کم 11 غیر نظامی از جمله کودک 4 ساله مجروح شدند. این حملات همزمان با عملیات گسترده دیگر حوثی‌ها در استانهای معرب و حضرموت رخ داده که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن منجر شده. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته وارد عربستان شد تا با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار بکنه. همزمان خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم برای سفری یک روزه وارد عربستان سعودی شده. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داده آنکارا، ریاض و اسلام آباد امروز در عربستان سعودی توافق دفاعی مشترکی رو امضا خواهند کرد. به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، میدونیم که آقای اردوغان وارد عربستان سعودی شده، از برنامه سفر او چه میدونیم و این توافق دفاعی سه جانبه که قراره بین این سه کشور امضا بشه چطور ارزیابی میشه در آنکارا در مورد اون؟
3: خب رضا، همزمان با ورود اردوغان به عربستان، منابع امنیتی ترکیه هم به رسانه‌های دولتی تایید کردند که این توافقنامه سه جانبه قرار هستش که امروز امضا بشه. اردوغان برای یک سفر یک روزه به عربستان سفر کرده و قرار هستش که امروز در جده این توافقی که ماهاست در موردش داره صحبت میشه به امضا برسه، بعد از اینکه عربستان و پاکستان در شهریور ماه سال گذشته توافق دفاعی رو امضا کردن. اینکه ترکیه هم به نوعی وارد این توافق بشه موضوع بحث بود و در نشست سالانه وزیر خارجه ترکیه هم ازش در همین ارتباط سوال پرسیده شد، اعلام کرد که در این زمینه دارن فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن و انتظار دارن که یک سطحوی امنیتی منطقه‌ای ایجاد بکنند تا در زمینه مسائل دفاعی و تضمین امنیتی در منطقه کشورهای اسلامی در منطقه بتونن تقویت بشن. این موضع رسمی آنکارا تا این لحظه هستش، اما رسانه‌های ترکیه در حال حاضر دارن در زمینه این توافق صحبت میکنن، اینکه در زمینه همکاری‌های نظامی مثل زمینه‌های آموزشی و رزمایشی قرار است همکاری بشه، موضوعی هستش که به نظر میاد حتما وجود خواهد داشت. موضوع همکاری در صنایع دفاعی هم مسئله‌ای هستش که به نظر میاد که با بر اساس روابطی که در گذشته این سه کشور داشتن جزء مسائلی باشه که به توافق رسیده شده. اما موضوع اصلی که الان در رسانه‌های ترکیه تحلیلگران دارن روش صحبت میکنن این هستش که دامنه این همکاری‌های دفاعی در چه حد خواهد بود، اینکه یک پیمان دفاع جمعی خواهد بود بین این سه کشور مانند اصل پنجم پیمان ناتو، یعنی اگر حمله به یک کشور اتفاق بیفته به این معنا خواهد بود که به دیگر کشورها هم حمله شده یا نه. موضوعی هستش که الان خیلی روش دارن صحبت میکنند و اینکه نقش ترکیه در تامین امنیت دریایی بر اساس این توافق چه خواهد بود موضوعی هستش که انتظار میره که بعد از مشخص شدن مفاد این توافقنامه بسیار جلب توجه بکنه، با توجه به وضعیتی که در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ هستش. باید به این موضوع هم اشاره بکنم که طی ماه‌های گذشته ترافیک دیپلماتیک بین ترکیه، عربستان و پاکستان خیلی زیاد بوده. طی ماه‌های گذشته تنها مسئله‌ای که به نظر میاد ترکیه در زمینه تحولات منطقه و درگیری‌های جاری بهش واکنش نشون داده موضوع حوثی‌ها و عربستان سعودی بوده. دو بار وزارت خارجه ترکیه بیانیه رسمی منتشر کرده و حملات حوثی ها رو محکوم کرده و اعلام کرده که از عربستان سعودی تمام قد حمایت خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت فرزیا. همکارم فرزیا ثابتی در آنکارای ترکیه در طول روز هم با تو همراه خواهیم شد، تازه ترین ها رو از این پیمان دفاعی از تو خواهیم شنید. تایلند رو میبینید، شمال غربی بانکوک، جایی که یک مهاجم مسلح، یک دانش آموز امروز به مدرسه‌ای بسیار مطرح در اون منطقه حمله کرده، 6 کشته، 23 زخمی، حال 9 نفر از اونها وخیم. 3 دانش آموز و 3 معلم در میان کشته شدگان این حمله هستند. در بخش‌های بعدی خبر بیشتر در مورد اون برای شما صحبت خواهیم کرد. فریبا شیرازی با شما خواهد بود 12 ظهر ایران. وقت شما بخیر.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
6: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
7: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
8: بحث حسه جمهوری اسلامی،
9: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
10: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
11: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
12: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
13: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
14: معترضانی که در خطر اعدام هستند
15: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
16: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
17: و حالا قبضای آب برق گاز،
18: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
19: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
20: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسعود پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

0: درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی مدام تکرار: محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا کمک کار کنن درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات و واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است در حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجه خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش‌های مختلف این دولت تعطیل هست. یعنی وزارت خونه ها عملا کار نمی کنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدومشون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه‌ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه، به ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها. خیابان رو خانه حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان، طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه. کشور عملا تعطیل است، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره. بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته ایمون رو می خواهیم حفظ بکنیم و موشک هامون رو می خواهیم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و حشد شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی ها در یمن لازم داریم و همون چیزی که همون اصطلاحاً کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها، نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی به خاطر اینکه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما می‌خوایم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر اینکه می‌خوایم قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی رو باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی اینکه کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق به پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش در واقع مدیریت تنگی هرمز اینجوری بره جلو که از این سمت برن از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی ها میخوان رخ میده، یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده. گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم بیمه کردیم. خب این که همه تنگه های جهان هست، همینجا هم احتمالا قبلا بوده، اگر نبوده در تنگی هرمز قبلا اونجای سواله، اگر نه شما خدمات میده باید پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه. اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیر نظامی آمریکا، یا دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگی هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی دوباره باز بکنن و ردشن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که دیگه بپذیرن چنین مناسبات رو. ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگی هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ضلع عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدن پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده، احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالی شده رو پر کنند. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست هرمز خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی‌ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذارن رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگی هرمز هم که آزاد شده، دیگه اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. در تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی. یعنی که آن چیزی که آمریکایی ها میخواستن، یعنی که با هر سرعتی که میخوان این نفتکش ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملا ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن، این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه، مهد زمان داره 60 روز، این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملاً آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی‌سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی‌ها بتونن اطمینان کسب کنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو با آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه می‌کنه. یعنی همه این داستان ها برای اینکه چه چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این کار رو مرتکب بشن انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن است اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر. قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازی. پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسه، اسرائیلی ها اقدام خواهند کرد. این هم شامل حزب الله لبنان میشه، هم شامل گروه های فلسطینی در غزه میشه، هم شامل گروه های عراقی میشه، هم شامل حوثی‌های یمن میشه و هم شامل جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه گروه های تروریستی. این وضعیتی که هست و این چرخه، چرخه مذاکره، محاصره و جنگ از الان تا اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. هر از گاهی به نظر میاد که همه چیز داره خوب پیش میره، تفاهمنامه امضا میشه، تفاهمنامه اجرا میشه، حتی ممکنه پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگ هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل یا از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ. و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادند، یعنی فساد در حد بی‌نهایت، دروغگویی در حد بی‌نهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروه‌هایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث‌های مختلفی کرده در مورد اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به اصلا دنیا نشون بده، این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخوش دیده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محابا اصلا بی وقفه دروغ میگه، پشت هم دروغ میگه. مثلا میره رفته من مشتبه خامنه رو دیدم و توصیف میکنه، جلسه ای رو توصیف میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتش چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده، چنان پر و بال میره تزیین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگ، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگ، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفه‌ش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به در واقع آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه است که حکومت بر دوش های پزشکان گذاشت و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، بعد برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40 هزار گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن از نخستین لحظات، ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30 نفر 40 نفر کشتیم، تا اینکه یک شب بدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، همین آقای عراقچی وزیر خارجه، این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتند که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر، 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویلهی که شما بر اون حکومت میکنه یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک شب

نگردید، نگفتید، گفتید همشون شهید حساب میکنیم. اینقدر مهربان شدید شما که تروریست ها هم شهید حساب میکنید. بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو. حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران، در اون ماجرای تابستان 67، همین 3-4-5 هزار نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن و حکومت راه نکنه در داخل خارج. حالا تو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حدی اکثر کاری هم کردند که در برخی از خیابان ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم هایی که از روشن کردن آتش در خیابان های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمیدونم ماشین و همه رو میسوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب، چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید. شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن و حالا برای مردم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنن. از خودت سوال کن چرا مردم باور میکنن؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرن و از کسانی میپذیرند که اتفاقا به قول تو اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزنی مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیاد در یک شب 3000 نفر رو بکشه بعد از مردم بخواد؟ نه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی‌طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد و خودت رو، خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده خودش روایت کنه که من 3000 نفر رو کشتم و برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه و اگر مردم بگن 40000 نفر بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملی دارم، باید حرف منو قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن مدارک گسترده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب، الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهوری کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم؟ یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم، بعد در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخشای دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته در 18 و 19 دی میلیون ها نفر به خیابون اومدن.

0: و گفتند که ما رو نمیخواهند. اصلا اصل مشکل گذاشتید کنار. ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا اینکه یه عدهشون اومدن آتیش زدن، یه عدهشون اومدن درگیر شدن، اینا بذارید کنار. حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی. تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست خارجی رو میخواد. تو قرار نماینده اون بخش باشی دیگه، از اون بخش اومدی رأی گرفتی. الان شما 18 و 19 دقیقه گذشته، واکنش حکومت به حضور میلیون ها نفر در خیابان که با صدای رسا بلند اعلام کردن که این حکومت رو نمیخواهن چی هست؟ بخشایی از صدای مردم بشنیم، برگردم به قسمت پایانی.
1: فکر کردی پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور، یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
2: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاویدنام ها 3000 نفر بوده و مأموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاویدنام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاویدنام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: خلاصه اینکه حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخشای دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابند برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه، طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه، باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه. کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش صدای مخالفان رو ببنده و هر چه دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اگر می خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن،
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریه دار کرد.
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: این قسمت را ببینید.

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به این که بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می‌کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جانباختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جانباختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
3: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ‌کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
6: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
4: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و بازشکست در نبرد با تکنولوژی.
7: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
4: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت: روایت بی سانسور ایران.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
4: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است، اما جمهوری اسلامی همیشه میتواند شلیک یا مینگذاری کند. گزارش ها از تغییرات در سازمان جاسوسی اسرائیل. دو مقام ارشد موساد به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار شدند. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه مشترک دفاعی امضا می کنند.
1: واگذاری هم خصولتی کردن نیست، واگذاری به معنای واقعیه، بدی به خصوصی تا بتونه دخل و خرج خودش در بیاره.
0: گزارش رئیس دولت از طرح واگذاری شرکت خودروسازی سایپا. پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی هر روز بیشتر در باتلاق فرو می رود. و در ادامه این بخش خبری، بحران انسانی در سبته پس از ورود هزاران مهاجر مراکشی. گروه های امداد هشدار دادند منابع برای رسیدگی به مهاجران رو به اتمام است. خوش آمدید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌ها از احتمال قریب الوقوع تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. بهای جهانی نفت در بازارهای بین‌المللی روز جمعه در پی افزایش نگرانی‌ها از طرح‌های جمهوری اسلامی برای انسداد تنگه هرمز روند صعودی خود را حفظ کرد. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 1.2% افزایش به 83.48 دلار رسید و نفت شاخص وست تگزاس اینترمدییت با رشد 1.1% قیمت 78.84 دلار را ثبت کرد. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، ترامپ از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز گفته آخرین وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک رو برای بازگشایی این آبراه بین‌المللی از تو بشنویم.
2: خب آقای ترامپ اونطوری که صحبت کرده دیگه مثل قبل با اطمینان نمیگه که چه اتفاقی داره میفته و میگه که احتمال توافق وجود داره و حتی از اینکه جمهوری اسلامی میتونه اونجا مینگذاری بکنه در تنگه هرمز و حتی حملاتی رو هم انجام بده باز هم صحبت میکنه و این به این معناست که آقای ترامپ هیچ اعتمادی نداره که اون صحبتی که بین مقامات جمهوری اسلامی و عمان انجام شده و گفته شده که به هر حال یک توافقی بین دو طرف انجام شده برای جغرافیای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز، در واقع به اون هم اعتمادی نداره. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که به یک توافقی با عمان رسیدن که عبور کشتی ها یعنی ورودش از سمت بخش شمالی تنگه هرمز باشه، یعنی نزدیک به آبهای ایران، و خروج هم از بخش جنوبی اون خواهد بود که از نزدیک آبهای عمان خواهد بود. و به این ترتیب این آخرین صحبتی بود که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و رسانه ها بهش پرداختن، هرچند که مقامات عمانی در این خصوص صحبتی نکردن و حتی به صورت رسمی هم هنوز هیچ توافقی و متن اون ارائه نشده و باید به نظر میاد که باید طرف سوم یعنی ایالات متحده هم در این خصوص نظرش رو بده، برخلاف اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکردن که این گفتگوها فقط بین عمان و جمهوری اسلامی هست و به هیچ طرف ثالثی هم مربوط نمیشه. به هر حال آقای ترامپ یک بار دیگه به نظر میاد که خب تهدید رو همچنان روی میز گذاشته. سنتکام هم اعلام کرده که همچنان اون منطقه محاصره هستش و کنترل رو هم آقای ترامپ میگه که در اختیار ایالات متحده از کنترل تنگه هرمز. از طرف دیگه خب به هر حال می‌بینیم که همزمان که جمهوری اسلامی داره این مذاکرات رو پیش می‌بره با عمان، مجدداً یک خبری که در چند روز پیش هم داشتیم، خبر طرحی رو که مجلس قرار ارائه بده برای بسته شدن تنگه هرمز رو هم به روی میز گذاشته و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره از طرف دیگه هم فشارهایی رو میخواد به طرفهای مقابل وارد بکنه و بگه که خب در داخل ایران هم مخالفتهایی با اون چیزی که جمهوری اسلامی داره توافق میکنه وجود داره. به هر حال میدونیم که وقتی حاکمیت در جمهوری اسلامی تصمیم بگیره مجلس هیچ کاره هستش و این هیچ کاره بودن رو بارها هم مشخص کردن، ولی خب نکاتی که در این طرح وجود داره و با فشار تندروهایی که الان قدرت رو هم در دست دارن میتونه به تصدیق برسه این هستش که به هر حال باز شدن تنگه هرمز رو به پرداخت غرامت از ایالات متحده و اسرائیل منوط کردن در بخشی از اون و بخشی رو هم در واقع مربوط کردن به اینکه به هر حال کشتی هایی که از اونجا عبور میکنن باید هزینه و عوارضی رو پرداخت بکنن که شبکه ملی آمریکا NPR گفته که مقامات آمریکایی با هر گونه عوارض و کنترل از سوی جمهوری اسلامی مخالفند.
0: متشکرم احمد از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی از برلین و حسین آقایی دیگر همکارم اینجا در استودیو با ما بیشتر این سیاست ها و راهبرد های ترامپ رو به بحث بذاریم. حسین، ترامپ گفته شخصا در مذاکرات حاضر هست و دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بسیار نزدیکه. چقدر واقعا محتمله که این اتفاق بیفته و سازوکار طرفین برای رسیدن به چنین توافقش هست؟
3: خب جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کوریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به بخش کشتی ها و نفتکش ها و کوریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کوریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی های ورودی طبق پیشنهادات از آبهای دریای عمان آبهای دریای ایران عبور میکنن، آبهایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی های خروجی از آبهای سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی های خروجی قراره از اون آبهای مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌ای که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقا اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی رو برو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستار داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کوریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیکتر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو.
0: تجربه نشون داده که در چند ماهی اخیر رسیدن به تفاهم در این زمینه زیاد کار آسونی نیست. ما میبینیم که در چرخه از مذاکره، دیپلماسی، تهدید و جنگ همینجوری داره تکرار میشه این چرخه. فکر میکنی راهبرد ترامپ چی باشه و این دفعه واقعا توافق حاصل بشه؟
3: خب من بارها از 8 آوریل که اون آتش بس به صورت یک طرفه از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شد گفتم که در واقع یک نوع نارسایی و نقص جدی در راهبرد ترامپ وجود داره و این کاملا مشهود هستش و مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقاً چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست دقیقاً گفته که وقتی که ترامپ این مکسا رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقاً رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بگیریم باید بدونیم که در سایه این فرسایشی که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی توان خودش رو احیا میکنه در بعد موشکی پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد ترامپ وجود داره و هنوزم میبینیم.
0: حسین آقای متشکرم از شما. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند رومان گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هایشان کنار گذاشته است. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و فرصت اعتراضات خیلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما آنگونه که پیش بینی شده بود اجرا نشد. با اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه هستیم. اشکان، از ماجرای برکنار شدن دو مقام موساد چه اطلاعات بیشتری داریم، خصوصا اینکه رسانه‌های اسرائیلی میگن این موضوع با طرح سرنگونی جمهوری اسلامی ارتباط داشته؟
4: بله، خب در این زمینه که ادعا تغییرات در موساد بعد از به ریاست رسیدن رومان گوفمن همچنان ادامه داره شک نیست. اول معاونش رو برکنار کرد و بعد هم الان بر اساس گزارش ها دو مقام ارشد دیگر رو از مقامشون برکنار کرده، از موساد بیرون نرفتن بلکه به مقامات دیگه ای میرسن. یکیش رئیس بخش ایران در موساد بوده، دیگری هم رئیس اداره اطلاعات موساد بوده. اما درباره این که این تغییرات به چه دلیل صورت میگیره، این که چرا این افراد از مقامشون برکنار شدن، بین اون چیزی که موساد میگه نه رسما البته و آن چیزی که رسانه ها میگن تفاوت وجود داره. واینت و کانال 12 میگن موساد در توضیح اینکه چرا این مقامات برکنار شدند میگه که این یک روند عادی هست، مأموریتشون در این مقام به پایان رسیده یا اینکه تفاهم نداشتند با رئیس جدید موساد. اما همین رسانه ها یعنی هم واینت و هم کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگن موضوع فراتر از این حرف هاست. به گفته این دو رسانه این دو نفری که الان از مقامشون برکنار شدن نقش اساسی رو داشتن در نوشتن طرح ساقط کردن جمهوری اسلامی، طرحی که خب بخشای مختلفی داشته. باید گفت اون بخشی که علنی شده فقط موضوع کردها یا موضوع احمدی نژاد و اینها بوده، بخشهای دیگری هم به گفته در واقع منابع داشته که تا الان هنوز علنی نشده. به گفته واینت به ویژه اینکه الان رومان گوفمن داره این اعضای موساد رو از در واقع مقامات موساد رو از کار خودشون برکنار میکنه، بیش از هر چیز برمیگرده به این که میخوان که در واقع تقصیر رو به گردن یک نفر بندازن که این طرح موفق نشده و از اونجایی که گفت من در واقع بسیار نزدیک هست بنیامین نتانیاهو، میخواد تقصیر رو برگردن این دو عضو ارشد موساد بندازه که نتانیاهو به نوعی تبرئه بشه.
0: از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهند شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده‌سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. در همین حال ارتش عربستان سعودی خبر داده در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران دست کم 11 غیر نظامی از جمله یک کودک 4 ساله مجروح شدند. این حملات همزمان با عملیات گسترده دیگر حوثی ها در استانهای معرب و حضرموت رخ داد که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن انجامید. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها به منطقه نجران در عربستان سعودی را اقدامی تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. جاسم البودیوی هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایتی نفرت انگیز و رویکردی مجرمانه توصیف کرد. خبرگزاری آناتولی گزارش داده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای سفر یک روزه وارد عربستان سعودی شده. روز گذشته محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به ریاض رفته. قرار است آنکارا، ریاض و اسلام آباد امروز جمعه توافق دفاعی مشترکی امضا کنند. بر اساس این پیمان حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همکارانم جواد حمیدانی از اسلام آباد و فرزیا ثابتی از آنکارا با ما همراه هستند. جواد، با تو شروع میکنم. درباره این توافق که قرار امروز به امضا برسه چی بیشتر میدونی؟
5: خب هنوز اینجا در اسلام آباد رسما درباره این توافق چیزی نگفتند، اما آنچه که از طریق منابع درج کرده اینه که این توافق، خودت هم اشاره داشتیم، مسئله حمله به هر یک از اعضای این ائتلاف سه کشور را، در واقع حمله به همه اعضای این ائتلاف تصور خواهد کرد. خب تا ساعات آینده و به ویژه پس از امضای این سند توافق انتظار داریم که اطلاعات بیشتری به دست ما برسه. اما دیروز اینجا در اسلام آباد طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک حرف خیلی معناداری زده که به نظر میرسه در واقع اشاره به همین توافق بوده، اما کسی اون موقع متوجه نشد. او گفته بود که این سفری که الان نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی داره، درسته که در تنش‌های شدید در خلیج فارس داره در واقع انجام میشه، اما اهمیت این سفر به گفته او فراتر از بحران فوری و ملاحظات کوتاه مدت خواهد بود. خب این چیزی است که از طریق وزارت خارجه پاکستان گفته شده و به نظر میاد که اشاره به همین توافق بوده. منابع نزدیک به ارتش عربستان سعودی البته میگن که سه کشور، یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، امروز در جده این توافقنامه دفاعی را امضا خواهند کرد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان و همچنان شهباز شریف اینا با هم دیدارم خواهند کرد. این اقدام همزمان است با افزایش ناامنی ها، درگیری ها و تنش های نظامی در منطقه، جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنان ناامن شدن مسیر کشتیرانی هم در تنگه هرمز و هم در دریای سرخ. در واقع همه اینا رو ما الان شاهدش هستیم و خب در این شرایط است که این سه کشور همچنین تصمیمی رو میگیرن. فرمانده ارتش پاکستان آستین منیر که قدرتمندترین فرد در ساختار پاکستان به حساب میاد، او هم در این سفر همراه نخست وزیر پاکستان است که خود طبیعتا نشان دهنده اهمیت راهبردی این رویداد هستش.
0: اجازه بده با آنکارا بریم، با همکارم دیگر فرزیا همراه بشیم. فرزیا، به ما بگو ارزوبی ها در ترکیه در زمینه این توافق نظامی چه هست؟
6: خب فریبا، شب گذشته بود که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که امروز اردوغان برای یک سفر کاری به عربستان میره. ساعتی پیش بود که منابع امنیتی ترک هم تایید کردن که این توافق نظامی بین پاکستان، عربستان و ترک قرار هستش که امضا بشه. اما پس از اعلام رسمی این موضوع در رسانه‌های ترکیه، تحلیلگران و روزنامه‌نگاران دارن مفاد احتمالی این توافقنامه رو مورد بررسی قرار میدن. اینکه دامنه توافق در چه حدی خواهد بود موضوعی هستش که در ترکیه بسیار روش داره بحث میشه. خبرنگار NTV در ترکیه هم تایید کرده که موضوع حمله به یکی از این سه کشور به معنای حمله به دیگر کشورها خواهد بود، اصلی که مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و در ترکیه دارن روش بسیار زیاد صحبت میکنن، چرا که اینکه نیروها و ارتش ترکیه چقدر پس از این توافق در منطقه حضور خواهند داشت موضوع بسیار مهمی برای ترکیه هستش. به این مسئله اشاره میشه که موضوع همکاری‌های نظامی مانند همکاری در رزمایش‌ها و یا آموزش نیروهای نظامی حتما در این توافقنامه خواهد بود. موضوع تبادل اطلاعاتی هم مسئله هستش که بین سه کشور پس از این توافق انتظار میره که وجود داشته باشه. اما در ترکیه موضوع دیگری که خیلی روش دارن صحبت میکنن مسئله امنیت دریایی هستش، اینکه بر اساس توافقی که امروز امضا میشه نقش ترکیه در تامین امنیت دریایی عربستان سعودی به طور مشخص چه خواهد بود. اینکه توافق نامه رو دارن در شهر جده امضا میکنن هم خیلی در ترکیه توجه ها رو به خودش جلب کرده. اینکه در ریاض نیست، در حاشیه دریای سرخ این توافق نامه امضا میشه. از سه کشور به عنوان سه کشور قدرتمند مسلمان یاد میکنن که در یکی از شهرهای مقدس برای مسلمانان هم دارن این توافق نامه رو به امضا میرسونن. در این حال هم مسئله توان هسته‌ای پاکستان موضوعی هستش که در ترکیه زیاد روش صحبت میشه. اینکه این توافق بین سه کشور به خاطر توان هسته‌ای پاکستان و توان ارتش ترکیه که میتونه یک ائتلاف نظامی قدرتمند رو تشکیل بده.
0: فرزیا ثابتی و جواد حمیدانی همکارانم از آنکارا و استانبول، سپاسگزارم از هر دوی شما. اما تصاویر زنده‌ای داریم از تایلند، نمایی از مدرسه در تایلند که به گفته مقامات 8 نفر در این مدرسه کشته و 22 نفر مجروح شدند. سخنگوی پلیس ملی تایلند گفته 8 نفر از جمله خود فرد مسلح که یک دانش آموز 14 ساله بوده در جریان تیراندازی روز جمعه این مدرسه کشته شدند. زاره پیش از رفتن به مدرسه پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را در خانه با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. وزارت بهداشت تایلند اعلام کرده که 9 نفر از مجروحان در وضعیت وخیم هستند و اکثر آنها از ناحیه قفسه سینه و کمر هدف حمله قرار گرفتند. تحقیقات پلیس برای علت این حادثه ادامه دارد. ادامه خبرها. مسعود پزشکیان در بخشی از گفتگوی تلویزیونی خود به مناسبت دومین سال روز تحلیف ریاست جمهوری از برنامه دولت برای واگذاری سایپا خبر داد. او تاکید کرد این واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی انجام شود و با خصولتی سازی تفاوت دارد. پزشکیان با هشدار درباره اقتصاد بحرانی کشور گفته 47 سال است می‌خواهیم وضع را درست کنیم و هر روز بیشتر در باتلاق فرو می‌رویم.
7: ما ایران خودرو رو واگذار کردیم به تبعش. وزیر اقتصاد ما رو این استیضاح کرده که این مثلا نباید این کار میشد، برای اینکه یعنی مقاومت ها، این که میگم هر کاری میکنی یه مقاومت وجود داره، این همینه. سایپا رو و بقیه قسمت و شرکت های مختلف دیگری رو الان در برنامه است که بتونیم تا جایی که میشه واگذار کنیم. واگذاری هم خصولتی کردن نیست، واگذاری به معنای واقعیه، بدون خصوصی تا بتونه دخل و خرج خودش در بیاره.
0: مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از شیوه مدیریت شرکت‌های دولتی گفته برخی مدیران با وجود زیانده بودن مجموعه‌های تحت مدیریتشان همچنان پاداش و فوق‌العاده مدیریتی دریافت می‌کنند.
7: درست اینه که کارخونه های ما، شرکت های ما در حقیقت توسط خصوصی مدیریت بشن. ما به مدیر پول میدیم، برای ما ضرر ایجاد میکنه، فوق العاده مدیریت میگیره. کدوم عقل این کارو میکنه و این کارو میکنیم؟ این همه کارخونه شرکت تامین اجتماعی داره، سازمان تامین اجتماعی الان قادر نیست پول مریضا رو بده. مگه میشه آدم اون همه سرمایه داشته باشه، کارخونه داشته باشه و بعد سر به سر کار کنه؟
0: با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه از سیمای علوی، شب گذشته دومین بخش مصاحبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت او منتشر شد. بخشی از صحبت‌های او رو دیدیم و شنیدیم. شما این مصاحبه رو دیدید، کدوم بخش از صحبت‌های پزشکان به نظر شما مهمتر بود و چقدر اساساً حرفای او شامل راهکارهای اجرایی اقتصادی و برنامه‌های عملی بود؟
8: خب از آخر شروع کنیم. این بیشتر شامل گلایه ها بود و بیان ناکارآمدی، ناکامی و تنگناهایی مثل در عرصه انرژی یا برق یا آب یا موارد مشابه در هنگام تحویل دولت و مسائلی رو که روش تمرکز داشت عمدتا مربوط میشود به حذف ارز ترجیحی، مسئله بحران بانکی و البته اینکه خصوصی سازی در گذشته موفق نبوده و تبدیل شده به خصولتی سازی. و اگر بخوام سرجم صحبت بکنیم، این جز به اصطلاح بیان گلایه یا اینکه شکایت باشه چیزی نبود و مسائل این هم که ایشون بهش پرداخت چیزی نیست که کارشناسان یا حتی مردم عادی که متخصص نیستن از اون آگاهی نداشته باشن. بنابراین اگر این نکاتی که خدمتتون گفتم موجه باشه، این صحبت‌های پزشکیان شامل هیچ چیز جدیدی نبود، نه راهکار سازنده‌ای داشت، نه اینکه اساساً بتونه مخاطب رو قانع بکنه که این یک به اصطلاح صحبت‌هایی است که جدید است برای مخاطب.
0: آقای دکتر علوی، پزشکیان در بخشی از حرفاش به طور مشخص از واگذاری سایپا گفت. این حرفای او به ویژه اینکه تاکید کرده قرار واگذاری واقعی صورت بگیره و نه خصولتی کردن، چه نشانه و معنایی در خودش داره و چقدر واقعا در فضای اقتصاد حکمرانی ایران امکان خصوصی سازی منصفانه وجود داره؟
8: خب ابتدا خدمت شما بگم که اساسا خصوصی سازی در چارچوب این حاکمیت با ساختار متمرکز قدرت و ثروت در نزد یک گروه اندک و به طور خاص سپاه پاسداران غیر ممکنه. اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد و به اصطلاح خصوصی سازی تبدیل شد به خصولتی سازی، الان اون شرایط به شدت بدتر شده. به چه معنا؟ این که سپاه پاسداران به هر حال قدرتش در حاکمیت بیشتر شده، عرصه نظامی بیشتری رو در اختیار داره و حکمران اصلی به واقع این سپاه پاسداران و مؤسسات تابعه اونه. بنابراین اگر اون خصوصی سازی موفق نبود، چیزی که بهش پزشکیان اقرار میکنه، بنابراین این از روی تصادف یا خیرخواهی یا بدخواهی نبود، بلکه به اصطلاح مبتنی بود بر یک ساختار و اون ساختار الان بدتر شده. حالا چقدر این خصوصی سازی جدید میتونه موفق باشه؟ از اون جهت که ما بخش خصوصی مستقل و قدرتمندی در ایران نداریم و از اون جهت که قدرت و ثروت و به هر حال مکنت سپاه پاسداران بیشتر شده نسبت به قبل، این خصوصی سازی هم به هر حال به سرنوشت اون خصوصی سازی گذشته دوچار خواهد شد. و البته باید توجه داشت که بر اساس آموزه‌های اقتصادی سیاسی و تجربه بین‌المللی، هر نوع خصوصی سازی واقعی که دارای اثرات با معنایی باشه مستلزم نوعی از مشارکت مردم به شکل دموکراسی یا فرضاً سلب قدرت مطلقه و به لحاظ حقوقی و حقیقی انتقال قدرت به مؤسسات مردمی و البته به اصطلاح بخش خصوصی مستقل و قدرتمنده. چون این شرایطی در ایران البته وجود نداره، بنابراین همونجور که خدمتتون گفتم هر نوع خصوصی سازی تبدیل میشه به خصولتی سازی با توجه به ساختار متسلب حاکمیت. بنابراین شرط هر نوع خصوصی سازی این است که حاکمیت از نظر ساختاری چه به لحاظ حقوقی یا حقیقی دگرگون بشه و اون قدرت سپاه منتقل بشه به نهادها، مؤسسات مردمی و البته مستقل از حاکمیت.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. قطعی آب و برق برای ساعت‌های طولانی و صدور قبض‌های نجومی برای مردم از جمله پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال می‌رسد. یکی از شهروندان از شهریار می‌گوید روزی 12 ساعت آب قطع می‌شود و سازمان آب منطقه علت آن را قطعی برق و در پی آن خالی شدن مخازن آب عنوان می‌کند. شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال می‌گویند قبض‌های نجومی برای برق و آب و گاز صادر شده و مبالغ این قبض‌ها گاه به ده‌ها و صدها میلیون تومان می‌رسد. همزمان قطعی‌های مکرر آب و برق هم همچنان ادامه دارد. دامنه این اعتراضات از شبکه‌های اجتماعی به دیوار نویسی خیابانی هم کشیده شده.
9: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شبخانه ایم. ماه پیش قبض برق 76 هزار تومان و قبض آب 120 هزار تومان بود. اما این ماه قبض برق 240 هزار تومان و قبض آب 730 هزار تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
10: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با من. لیلا، میدونم که پیام‌های زیادی در این زمینه دریافت کردی. هزینه‌های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا قبوس برق و آب که دیگه شده نور علی نور.
11: ببین فرید، با آخر خرداد ما که اعلام کرد دولت دیگه میخوان دوباره شروع بکنن برای امسال قطع کردن برق رو در ساعت‌ها 2 ساعت 4 ساعت مثل پارسال، همون موقع هم شرکت خدماتی آب، برق، گاز هم بی سر و صدا و بدون این که اطلاع رسانی کنن شروع کردن این مبالغ در واقع هزینه اشتراک و آبومان مشترکان خانگی رو هم اضافه کردن. بعد حالا خرداد و گذشت و تیر ماه هم گذشت، یک هو که بعد از 2 ماه قبض‌ها صادر شد، آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما. مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب و برق

0: اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن این که اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه بر اون صادر شده، ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه و مردم پیام‌هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.
1: این در حالی که معیشت مردم هم هیچ تغییری نکرده، درآمدها نسبتاً ثابت مونده. لیلا، غیر از برق وضعیت دیگر حالا اقلام انرژی مثل حالا گازوئیل و بنزین هم وضعیت خوبی نداره؟
0: آره واقعا وضعیت بحرانی هست، علاوه بر حالا آب، گاز و برق. در مورد آب هم بگم قبل از اینکه برم در مورد بنزین بگم، به ما مردم میگن که حالا 12 ساعت آب قطع میشه، در بعضی از شهرستان ها ساعت های طولانی آب ندارن و کیفیت بد آب هم هست. یه شهروندی به ما گفته در روستای زندگی میکنن، انقدر کیفیت آب بد هستش که میرن و برای 10 لیتر آب 50,000 تومان مجبور شدن که هزینه بدن، با اینکه اصلا درآمد خاصی هم ندارن و وضعیت زندگیشون خوب نیست. اما در مورد بنزین هم ما هر روز پیام ها و تصاویری از صف های طولانی بنزین برای جایگاه ها هم به دستمون میرسه. ما میدونیم که هم بنزین هم گران شده و همچنین از هرمزگان، سیستان، بلوچستان مردم میگن ساعت های طولانی تو این گرما که 50 درجه است تو صف بنزین میسیم و در نهایت 5 لیتر بنزین به ما میرسه. یا رانندگانی که گازوئل بعد مصرف بکنن میگن ساعت ها بعد تو صف وایسیم و 300 لیترمون شده 200 لیتر سهمیه که داریم.
1: لیلا سعادتی، متشکرم از توضیحاتت. اما تصاویر زنده رو مجددا میبینیم از تایلند، از مدرسه ای در این کشور که به گفته این مقامات 8 نفر در یک مدرسه کشته و 22 نفر مجروح شدند. سخنگوی پلیس ملی تایلند گفته 8 نفر از جمله خود فرد مسلح که یک دانش آموز 14 ساله بوده در تیراندازی روز جمعه در این مدرسه کشته شدند. وزارت بهداشت تایلند اعلام کرده 9 نفر از مجروحان در وضعیت وخیمی هستند. تصاویر زنده هست از تایلند و مدرسه ای که مورد تهاجم یک دانش آموز قرار گرفته. اما دولت ژاپن روند اعطای اقامت دائم به اتباع خارجی را سختگیرانه تر کرده. این تصمیم بخشی از تغییر سیاست های مهاجرتی دولت سانا تاکایچی است. با افزایش جمعیت خارجی ها، مدیریت اقامت آنها به یکی از چالش های سیاسی مهم ژاپن تبدیل شده. با این حال توکیو همچنان بر جذب نیروی کار بین المللی مورد نیاز خود تاکید دارد. انتظار می رود بحث بر سر سیاست های مهاجرتی در سالهای آینده به کانون سیاست‌گذاری ژاپن تبدیل شود. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو، در همین زمینه با ما همراه است. خانم مهری، در مورد زمینه این تغییر و رویکرد دولت ژاپن و جزئیات سیاست‌های جدید مهاجرتی و چشم‌اندازهای پیش رو چی می‌دونیم؟
2: بله، دو روز پیش آقای سوزوکی وزیر دادگستری ژاپن در یک مصاحبه مطبوعاتی از پیشنویس دستورالعمل جدید اعطای اقامت دائم رونمایی کردند و مهمترین بخش این دستورالعمل سخت‌تر شدن روند بررسی درخواست‌های اقامت دائم، اقدامی که نشون میده دولت خانم تاکایچی رویکردش رو در قبال اتباع خارجی تغییر داده. این تغییر هم در شرایطیه که دولت ژاپن همچنان برای جبران کمبود شدید نیروی کارش پذیرش نیروی کار خارجی رو گسترش شده و در طی 10 سال گذشته اتباع خارجی ساکن این کشور از حدود 2,230,000 نفر به 4,130,000 نفر رسیده و همزمان با افزایش جمعیت اتباع خارجی، خب موضوعاتی مثل مدیریت اقامت اونها، نظام تامین اجتماعی و سیاست‌های مهاجرتی هم به یکی از بحث‌های مهم سیاسی تبدیل شده. و خب احزابی هم که خواهان کنترل بیشتر مهاجرت هستند، حمایت بیشتری اینجا دارن و کرسی‌های بیشتری در مجلس به اونها اختصاص داده شده. در چنین فضای، دولت خانم تاکایچی سیاست سختگیرانه تر کردن مقررات مربوط به اتباع خارجی رو دنبال میکنه. البته دولت مؤکدا میگه که هدفش کاهش پذیرش نیروی کار خارجی نیست، بلکه میگه نیروهای مورد نیاز رو ما همچنان پذیرش میکنیم، اما اقامت دائم، اقامت بلند مدت و مدیریت وضعیت اقامت اونها با سختگیری بیشتری انجام میشه. در راستای همین سختگیری، از حدود 3 ماه آینده، از اکتبر 2026، هزینه تمدید یا تغییر وضعیت اقامت و همینطور درخواست اقامت دائم افزایش چشمگیری پیدا میکنه، حدود چند برابر میشه این هزینه ها. همچنین اجرای سامانه مجوز الکترونیکی سفر به ژاپن یا جستا و مقابله با اقامت غیرقانونی رو هم دولت تقویت میکنه. علاوه بر این، دستورالعمل جدید معیارهایی مثل مهارت زبان ژاپنی، درآمد خانوار، پرداخت مالیات، بیمه تامین

0: اجتماعی و حق بیمه بازنشستگی با دقت بیشتری بررسی میشن و نقش تعیین کننده ای در پذیرش یا رد کیس های اقامت دائم در اینجا دارن.
1: سمیه مهری روزنامه‌نگار، متشکرم از شما. اما یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سبته اسپانیا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف ماندند و منابعشان برای تامین نیازهای اولیه رو به پایان است. گزارشی ببینیم از تخمینه رستم.
2: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها می گذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابانها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اقلام ضروری میان مهاجران توزیع می کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
3: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگه غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. به پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
2: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی، میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی ندارد.
4: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن، غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.
2: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3 تا 5 هزار مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
1: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. متشکرم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم رضا مهندس با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم
10: شروع شده
8: چه
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
20: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
21: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
22: تماشایی می‌داره کوله در
23: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
24: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
21: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ در یک سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تاثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری‌خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری‌خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024، رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی به بهتر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردند. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردند. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود 1 دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کنند، پروژه جنگ یک پروژه بسیار بزرگی است، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعا در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسدود تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساسا پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده وارد جنگ بشه، تنگ هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی، ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از همین رسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز رو پای میز مذاکره نخواهد داشت. تنگی هرمز رو حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعا آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهد خورد.
2: در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از دو دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تاکید دارد. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمی‌بینه، بلکه ظرفیتی مستقل می‌بینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متأسفانه روی کرده امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر پرونده های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب ها به نظر من چند لایه هم هستن، یعنی هم در دادگاه های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده های قضایی تشکیل میشه و هم در هیئت های تخلفات اداری. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
3: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران اینان تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
4: مردم میخوام که صدای من باشید، صدای همه زندانی سیاسی باشید، کمکمون کنید. کار ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم باز همون بود.
5: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: همون حکممون تایید شد، اعتراض هم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
3: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت رو زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد می زدم شروین باقریان و همه می شنیدن. شاید آن وقت می شد جانش رو نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی خواننده به حکم اعدام.

کاربر دیگری هم با نام الهام در واکنش به این حکم نوشت: این فقط یک حکم است. نابود کردن آینده جوانی است که سالهای زیادی برای زندگی در پیش رو داره. نامش را بلند تکرار کنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یعنی سو.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: یک بعد از ظهر در ایران، جمعه 16 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است، اما جمهوری اسلامی همیشه میتواند شلیک یا مینگذاری کند. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه مشترک دفاعی امضا میکنند.
1: 47 ساله میخوایم درست کار کنیم، میگن الان وقتش نیست. هر وقت میخوای کاری بکنی میگه الان نکن. هر دفعه هم یه بهونه میاره.
0: هشدار رئیس دولت درباره اقتصاد بحرانی کشور. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی هر روز بیشتر در باتلاق فرو میرود. نگرانی از وضعیت 54 معترض در بند امنیتی زندان اردبیل. هر آنها از صدور احکام زندان برای 25 بازداشتی و بلا تکلیفی پرونده 29 نفر دیگر خبر داد. خانواده ها میگویند زندانیان از حق ملاقات و تماس محرومند. و در ادامه این بخش خبری، اعتراض به قطع برق و آب همزمان با افزایش بی سابقه مبلغ قبض ها. شهروندان میگویند حکومت هزینه جنگ و ساخت موشکهایش را از جیب مردم برمیدارد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه ها از احتمال اعلام قریب الوقوع تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تنگه هرمز خبر میدهند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان برسد. ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیله و احتمال داره توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل بشه. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تاکید کرده در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست، با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود داره. به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، ترامپ از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز گفته، آخرین وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک رو برای بازگشایی این آبراه بین‌المللی است بشنوه.
2: خب چیزی که مقامات جمهوری اسلامی و دولت عمان بر سرش صحبت کردن و برخی از مفاد اون رسانه‌ای شده، حکایت از این داره که یک توافق 60 روزه بین تهران و مسقط انجام شده و قرار هستش که در این 60 روز هم ورودی کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق قسمت شمالی تنگه هرمز یعنی تحت کنترل جمهوری اسلامی باشه و بخش خروجیش هم از آب‌های جنوبی تنگه هرمز و تحت کنترل عمان باشه و بعد از اون هم قرار هستش که کشتی‌ها از یک در واقع کریدور میانی عبور بکنن و این آخرین اطلاعاتی هستش که در خصوص این توافق میان دو طرف ارائه شده. ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که این توافق یک ضلع سوم هم داره، ایالات متحده هستش که در حال حاضر رسانه‌های مهم آمریکا مثل NPR رادیو ملی آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده با هر گونه مسیری که کنترل ایران بر اونجا وجود داشته باشه مخالفه و خب در خبرها هم بود که جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اون به دنبال طرحی هستن که حتی بخوان عوارض دریافت بکنن یا بازگشایی رو منوط به پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده و اسرائیل بکنن و این در واقع موجب شد که مقامات آمریکایی واکنش نشون بدن و اعلام بکنن که پرداختی انجام نخواهد شد. اونجا یک آبراه بین المللی هست و آقای ترامپ هم گفته که همچنان مخالف هست با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن و بنابراین چیزی که ما شاهدش هستیم تا به این لحظه سکوت ایالات متحده هستش. باید دید در ساعتهای آینده آیا ایالات متحده توافقی که بین جمهوری اسلامی و مسقط بوده رو اون رو بهش تایید میکنن یا نه، که اگر تایید بکنن شاید یک سوال دیگه به وجود بیاد که آیا ایالات متحده به جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری رو داده و یا خواهد داد در آینده یا خیر.
0: احمد، میتونی یه تصویری هم برای ما از وضعیت عبور و مرور در خلیج فارس و البته تنگه هرمز بدی؟
2: بله، واقعیتش اینه که آمارهایی که مثلا شرکت کپلر که یک شرکت ردیابی دریایی هست ارائه کرده نشون میده که ما شاهد در واقع کاهش عبور و مرور کشتی ها هستیم. در هفته‌ای که از دوشنبه تا پنجشنبه بوده 33 کشتی عبور کرده، در حالی که در هفته قبل از اون 50 کشتی عبور کرده که نشون میده همچنان تعداد عبور و مرورها در حالت پایین هستش.
0: مرسی احمد از توضیحات. همکارم احمد صمدی در برلین. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن. سلام آقای علیزاده، ترامپ در تازه ترین صحبتاش گفته شخصا در مذاکرات دخیل، این رو میتونیم به این معنای حضور مستقیم آمریکا در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان بدونیم؟
3: بله، ببینید من پیشتر گفته بودم اینکه تهران و عمان دارن با هم دیگه مذاکره میکنن محملی است برای اینکه باب گفتگو با آمریکا هم در پشت پرده برقرار هستش، اگرچه مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت خارجه تکذیب کرده و گفته ما هیچ گونه مذاکره ای نداریم. قابل تصور نیستش که یک متن مورد تفاهمی درباره سرنوشت هرمز بین ایران و عمان حاصل بیاید امریکا بی اطلاع باشه. اساسا عمان یکی از دوستان خیلی نزدیک امریکا هستش، چجوری ممکنه که متنی توافقی سرنوشتی برای هرمز وجود داشته باشه و امریکا بی اطلاع باشه؟ این نکته اول. نکته دوم این که خب اگر ما در میافتیم که پشت این محمل امریکا وجود داره یه بحثه، این که پشت این محمل شخص دونالد ترامپ حضور داره بحث دیگری است. اینکه دونالد ترامپ در رأس حاکمیت امریکا موضوع رو داره شخصا پیگیری میکنه آنچنان که خودش داره میگه خیلی معنا میدهد که پس میخواهند تفاهمی که میشود دیگه شخص رئیس جمهور مطلع باشه آره یا نه، دیگه بالاخره تصمیم گیری بشود. ضمن اینکه نکته دیگری هم اینجا وجود داره، این دومین اقرار ترامپ هستش که شخصا در مذاکرات حضور داره. اگر خاطرتون باشه یه دو سه ماه گذشته ای بودش که روزی که صداش هم گرفته بود به قول انگلیسی هورس شده بود، در اونجا خبرنگار ازش میپرسه که صدای شما چرا گرفته، و من امروز داشتم با طرفای ایرانی صحبت میکردم و اونجا فریاد هم زدم صدام گرفته. خب اونجا هم نشون داده میشد که به اصطلاح بله این وضعیت حضور شخص ترامپ در مذاکرات آنچنان تأثیرگذار هستش که در واقع توافقی اگه قرار حاصل بشود رو به جلو هل بدهد. خب پس ما دست کم دو مورد داریم، و ضمن اینکه خب جی دی ونس هم در مذاکرات آمده بودش، دیدار کرده بود، یعنی در عالی ترین سطح مقامات اجرایی امریکا در این مذاکرات حضور دارند. حالا بروندادش چه خواهد بود روزهای آینده مشخص خواهد کرد، ولی مشخص هستش که ترامپ شخصا مایل هستش که به یک تفاهمی دست پیدا کنه، چون اگر حاصل نشود گزینه دیگر اون گزینه بسیار سختی است که خب گفته که حملات سنگینی رو میخواد انجام بده. اون گزینه هم انتخاب بسیار بسیار دشوار و خطرناکی برای ترامپ هستش، چون میتوانه انتخابات پیش روی امریکا رو براش برهم بزنه.
0: آقای علیزاده، ترامپ در جای دیگه از صحبتاش گفته که جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که شلیک بکنه، مینگذاری بکنه در آبهای تنگه هرمز. حالا سوال اصلی که ایجاد میشه که این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه، چه تضمین‌هایی براش وجود داره، چقدر میتونه که پایدار باشه؟
3: بله، تضمینی براش وجود نداره. حالا فعلا صورت مسئله اینه که توافق بین ایران و عمان، خب اونجا که توافقی بود بین ایران و امریکا در 17 ژوئن به امضای مقامات رؤسای جمهور دو کشور رسیده بود، متنی نوشته شده بود، 14 بند داشتش با تفاصیل بسیار زیاد، هیچ تضمینی برای اون وجود نداشت و به راحتی آب خوردن از بین رفت روزی که ترامپ آمده بود برای اجلاس ناتو در آنکارا. حالا این که رو فرض بر این که توافق ایران و عمان هستش، این هم هیچ تضمینی وجود نداره، به ویژه اینکه شخص رئیس جمهور امریکا داره اذعان میکنه که برهم زدن امنیت خلیج فارس با یه توپ و ترقه و تیر و ترقه و یه مینگذاری کاملا امکان برهم زدنش هست.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند رومان گافمن، رئیس موساد، دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی اونها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هاشون کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش، اونها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و فرصت اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد، اما آنگونه که پیش بینی شده بود اجرا نشد. با همکارم مشکان صفایی در حیفا همراه میشم. مشکان، از ماجرای برکناری این دو مقام موساد چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: خب این دو مقام موساد که الان برکنار شدن اشاره کردید، دو تا از بلندپایه‌ترین مقامات موساد هستند که در ادامه باید گفت تغییرات در موساد بعد از روی کار اومدن رومان گفمن داره انجام میشه. پیشتر معاون رئیس موساد رو هم برکنار کرده بود و شمار دیگری از مقامات این نهاد. رابطه باید بگم وقتی که میگیم برکنار، در واقع اینها از مقامشون برکنار شدن، همچنان در موساد خواهند بود اما در پست‌های دیگری فعالیت خواهند کرد. یکی از این دو نفر، یعنی معاون اطلاعات موساد، مدت زیادی هم نبوده که به این مقام رسه. در واقع در اواخر دوره داوید برنه بود، در ماه دسامبر بودن، 8 ماه 9 ماه پیش که به این مقام رسید. رسانه های اسرائیلی از جمله به صورت مشخص باید گفت واینت و کانال 12 که این گزارش رو منتشر کردن، میگن دلیل این موضوع این هست که این دو نفر نقش اساسی داشتن در نوشتن اون طرح ساقط کردن جمهوری اسلامی، که البته باید گفت یک بخشیش اون موضوع کردها بوده. اما به گفته همین دو رسانه، اگرچه موساد تا الان هیچ واکنش رسمی نشون نداده، اما مقامات موساد این رو در این در واقع چارچوب میذارن، این برکناری ها رو، که به این دلیل بوده که این دو نفر تفاهم با رئیس جدید موساد نداشتن و در نتیجه برکناریشون طبیعی بوده.
0: اشکان صفایی در حیفا. اشکان، مرسی. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای سفری یک روزه وارد جده در عربستان سعودی شد. روز گذشته محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم به عربستان سعودی رفته بود. قرار است آنکارا، ریاض و اسلام آباد امروز جمعه توافق دفاعی مشترکی رو امضا بکنند. بر اساس این پیمان، حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا به ما پیوسته. فرزیا، منابع امنیتی ترک هم امضای توافق دفاعی سنت جانبه رو تایید کردن. این موضوع از طرف آنکارا اسخای میکنم چطور ارزیابی میشه؟
5: خب رضا، موضوع توافق از شهریور سال گذشته وقتی که پاکستان و عربستان توافق دفاعی رو با هم امضا کردن، این موضوع مطرح بود. حتی در نشست سالانه هم از وزیر خارجه ترکیه پرسیده شد و اعلام کردش که یک توافق امنیتی قرار هستش که انجام بشه، یک سکوی امنیتی خواهد بود نه یک ائتلاف نظامی. اما اون چه که حالا در رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن، صحبت از یک ائتلاف نظامی بین ترکیه، عربستان و پاکستان هستش. خبر نگار NTV در ترکیه به نقل از منابع امنیتی اعلام کرده که پس از بعد از این توافق، حمله به یکی از اعضا به مثابه حمله به دیگر اعضا خواهد بود که شبیه اصل پنجم پیمان ناتو هستش. موضوع بسیار مهمی هستش، در صورتی که در توافق نهایی ببینیم که این اصل بین مفاد وجود داره. در کنار این، در ترکیه به این مسئله اشاره میشه که این نشست در مکه و شاید در جده برگزار بشه. آناتولی اعلام کرده که اردوغان در فرودگاه جده فرود اومده، اما به صورت زمینی به سمت مکه حرکت کرده. این که در این منطقه قرار هستش توافق امضا بشه هم خیلی جلب توجه کرده. در رسانه‌های ترکیه به این نکته اشاره دارن که انتخاب این شهر که در حاشیه دریای سرخ هستش و شهر مهمی هم برای مسلمانان هستش اهمیت دیپلماتیک داره و پیام دیپلماتیک داره انتخاب این شهر برای امضای توافقنامه سه جانبه. بر اساس گزارش‌هایی که خبرنگاران مطلع که با منابع امنیتی صحبت کردن منتشر کردن، می‌دونیم که موضوع توافق در زمینه همکاری‌های نظامی مطرح هستش، این که در زمینه رزمایش‌ها و آموزش نظامی با هم همکاری داشته باشن. تبادل اطلاعات بین سه کشور موضوع بسیار مهمی هستش که انتظار میره در توافقنامه وجود داشته باشه، این که سه کشور با هم تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی رو انجام بدن. و موضوع مهم دیگر هم موضوع امنیت دریایی هستش، این که در توافق دامنه فعالیت ترکیه چقدر خواهد بود و چقدر نقش ایفا خواهد کرد در تامین امنیت دریایی، مسئله هستش که در رسانه‌های ترکیه خیلی روش صحبت می‌کنم. به هر حال امروز این توافقنامه امضا خواهد شد و ما مفاد اون رو خواهیم دید.
0: فرزیه ثابتی در آنکارا، مرسی فرزیه از توضیحات. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده گزارش‌های اطلاعاتی نشون میدن شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشورند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خودش رصد کرد. در پی تشدید اقدامات امنیتی در منطقه، هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق در پیامی فوری از نیروهای هشت و شعبی خواسته پاسخ خودشون رو به عربستان سعودی به تعویق بندازن. او وعده داده برای حل تنش‌ها مسیرهای دیپلماتیک رو پیگیری میکنه. دفتر العامری این پیام رو بامداد امروز و در شرایطی منتشر کرد که گزارش‌ها از افزایش شدید تنش‌ها در بغداد حکایت داره. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه حملات حوثی‌ها به منطقه نجران در عربستان سعودی رو اقدامی تروریستی خواند و اون رو به شدت محکوم کرده. جاسم البدیوی هدف قرار دادن غیر نظامیان رو جنایتی نفرت انگیز و رویکردی مجرمانه توصیف کرد. به پاریس بریم، همراه بشیم با همکارم تروسک صادقی. تروسک، از آخرین حملات به عربستان سعودی توسط نیابتی های جمهوری اسلامی و واکنش اونها برای ما بگو.
6: خب تنش‌ها در این منطقه بسیار بالاست. می‌بینیم که نگرانی‌های عربستان سعودی شدت گرفته. حمله‌ای که شب گذشته به منطقه نجران شد و 11 به هر حال غیر نظامی بر اساس گفته‌های ریاض زخمی شدند، از جمله یک زن و یک کودک از عربستان سعودی. اینها نگرانی‌ها رو افزایش داده، ضمن اینکه خود عربستان سعودی تأکید کرده که این حمله از سوی حوثی‌ها صورت گرفته. این بزرگترین حمله‌ای محسوب میشه در 4 سال گذشته که عمدن مناطق غیر نظامی رو در عربستان سعودی هدف قرار میده. خب به هر حال تمرکز عربستان و اشاره عربستان به حوثی ها هستش، به شبه نظامیان عراقی هم هستش. گروه هایی که تحت نظارت سپاه پاسداران به گفته عربستان سعودی دارن حملاتشون رو تشدید میبخشن. البته میدونیم که یک مقام در عربستان سعودی هم شب گذشته این اظهاراتی که شما بهش اشاره کردید رو بیان کرد، گفتش که یک آمادگی هایی داره شکل میگیره تحت نظارت سپاه پاسداران در بین شبه نظامیان حوثی، در بین شبه نظامیان عراقی. اونها دارن جابجا میکنن پهپادها و موشکهاشون و برنامه دارن که از شمال و جنوب به سمت عربستان سعودی حمله بکنن. این نگرانی اصلی عربستان هستش و حمله شب گذشته هم به هر حال رو اون رو هم دیدیم و واکنش های بعد از اون رو. البته این رو هم فراموش نکنیم که صبح امروز هم تایید شد که معرب در خود یمن هدف قرار گرفت، منطقه‌ای که تحت کنترل دولت یمن نزدیک به عربستان سعودی هستش. گزارش‌های بسیار زیادی داره منتشر میشه مبنی بر اینکه دست کم 30 نیروی دولت یمن، نیروی نظامی کشته شدن. این حمله هم توسط در واقع حوثی‌ها انجام شده. البته این رو هم نباید فراموش بکنیم که واکنش‌های بسیار زیادی هم داشت. به هر حال این حملاتی که داره به عربستان میشه نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو برانگیخته. شما به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس اشاره کردید، این رو یک حمله تروریستی نفرت انگیز خوند از سمت حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی. اردن هم بیانیه مشابهی رو داده، گفتند که ما حمایت می‌کنیم از عربستان در هر اقدامی که در واقع انجام بده برای اینکه دفاع بکنه از حاکمیت و امنیت خودش.
0: تروسکی از دیروز عراق سطح آماده باش نظامی رو هم بالا برده، آیا همچنان احتمال حملات این شبه نظامیان از عراق و عربستان سعودی وجود داره؟
6: به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح، بله، سطح آمادگی نظامی در بغداد در دیگر مناطق به شدت افزایش پیدا کرد. میتونیم بگیم که شب گذشته بخشی از رسانه‌ها توجهشون معطوف به این وضعیت بغداد بود. یگان‌های کمکی فرستاده شده بودند، مستقر شدند، ورودی‌ها در کنترل نیروهای وابسته به دولت هستند. چیزی که میدونیم این هستش که هنوز دولت این اطمینان رو نداره که شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران حملاتشون رو به عربستان متوقف کرده باشند یا نه. همونطور که صباح نعمان در واقع این رو بیان کرد امروز، و از طرف دیگه هادی آمری این درخواست رو کرده، گفته که به تعویق بندازید، به نظر میرسه که کماکان این نگرانی وجود داره که شبه نظامیان عراقی به عربستان حمله بکنند.
0: تروسکی صادقی در پاریس، مرسی تروسکی از توضیحات کامل. ارتش عربستان سعودی خبر داد در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران، همونطور که گفتم دست کم 11 غیر نظامی از جمله یک کودک 4 ساله مجروح شدن. این حملات همزمان بود با عملیات گسترده دیگر حوثی‌ها در استان‌های معرب و حضرموت که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن منجر شد. علی سعزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستن. آقای سعزاده سلام میکنم بهتون. به مسئله حوثی‌ها و منطقه اون و برمیگردیم، اما میخوام با در مورد ترامپ و صحبتاش آغاز بکنیم گفتگومون رو. با وجودی که گفته که ممکنه توافق یا تفاهم، هر چیزی که اسمش رو بشه گذاشت، نزدیکه، اما همچنان شاهد هستیم که قیمت نفت در بازار جهانی رو به افزایشه.
7: بله، علتش هم این است که هیچ آینده‌ای دیده نمیشه که واقعا تنگه هرمز باز بشه. همین الان رصد کردن که در چند روز گذشته تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حرکت کرده در عرض 4 روز گذشته از 50 تا به 30 تا رسیده در حقیقت، و امید این که بالا بره خیلی کم هست، به خصوص این که حتی اون توافقی که گویا ایران و عمان هم کردند هنوز معلوم نیست سرانجامش چی بشه. بعدم آقای محسن رضایی هم امروز اعلام کرده که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که یک به اسلام مسیر دومی باز بشه از تنگه هرمز. همه اینها نشان میده که بازار جهانی امید چندانی به این که تنگه هرمز باز بشه و صدور کالاها انجام میگیره نداره، و اینم باید در نظر بگیریم که بورس و بازار به اصطلاح مالی در حقیقت نبض سیاسی جهان هم هست. یعنی اینا بهتر از خیلی ما خبرنگارها میدونن چه خبر هست. اینه که هست که تنش ها باقی میمونه، و اینکه همین الان هم رؤسای جمهور پاکستان و ترکیه به عربستان سفر کردند و قرار است که یک معاهده استراتژیک با عربستان ببندن که خیلی فرق داره با اون معاهده‌ای که پاکستان با عربستان بسته بود. در حقیقت تولید سلاح قرار هست در عربستان انجام میگیره. اینا همه نشانه این است که منطقه به این سادگی و به این زودی روی آرامش نخواهد دید، و همونطور هم که خبرنگارتون گفت عربستان داره خودشو آماده میکنه که از عراق و از یمن بهش حمله بشه، و از اونجایی که چشماندازی هم نیست که توافقی انجام بگیره در مورد تنگه هرمز این هست که قیمت نفت بالا میره.
0: آقای سعدزاده، بپردازیم به این حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و البته گروه‌های یمنی که می‌بینیم ادامه داره. این روند رو شما چطور می‌بینید؟ آیا باید منتظر جنگی پردامنه باشیم بین عربستان سعودی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی؟
7: بدون شک، چون این مسئله ارتباط داره با اختلافاتی که در درون خود یمن هست. الان تعداد کشته های نیروهای طرفدار عربستان سعودی در یمن بالا رفته و حوثی ها هم ظاهرا امکانات تسلیحاتشون زیاد شده. فراموش نکنیم حوثی ها یک مرکزی دارن در بغداد، همکاری بسیار نزدیکی دارن با هشت و شعبی عراق و کمک هایی رو هم که جمهوری اسلامی به حوثی ها میکنه دیگه لازم نیست که از طریق هوا و یا از طریق عمان و یا از طریق، چون راه سختی هست برای اینکه بخوان از راه از راه هوا که اصلا ممکن نیست، از راه زمین هم بایستی از طریق عمان برن و از راه دریا هم براشون مشکله که به اون صورت سابق کمک برسونن به حوثی ها. ولی با این دفتری که حوثی ها در عراق باز کردن و نیروهایی رو که به عراق فرستادن و تحت حمایت هشت و شعبی هستن اونجا، امکانات رسوندن سلاح‌ها به حوثی‌ها زیادتر شده و به همین علت هست که امکان داره که با افزایش توان نظامی حوثی‌ها جنگ داخلی یمن هم بالاتر بگیره و تأثیر خواهد داشت روی مناسبات حوثی‌ها با عربستان سعودی.
0: علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، خیلی ممنون. آقای سعدزاده. مسعود پزشکیان در بخشی از یک گفتگوی تلویزیونی به مناسبت دومین سالروز ریاستش بر دولت درباره اقتصاد بحرانی کشور هشدار داده. او گفته 47 ساله که می‌خوایم وضع رو درست بکنیم و هر روز بیشتر در باتلاق فرو می‌ریم. پزشکیان از برنامه دولت برای واگذاری سایپا به بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرده این واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی انجام بشه و با خصولتی سازی تفاوت داره.
8: ما ایران خودرو رو واگذار کردیم به تبعش وزیر اقتصاد ما رو این استیضاح کرده که این مثلا نباید این کار میشد، برای اینکه یعنی مقاومت ها، این که میگم هر کاری میکنه یه مقاومت وجود داره، اینا همینه. سایپا رو و بقیه قسمت و شرکت های مختلف دیگری رو الان در برنامه است که بتونیم تا جایی که میشه واگذار کنیم. واگذاری هم خصولتی کردن نیست، واگذاری به معنای واقعیه، بدیم خصوصی تا بتونه دخل و خرج خودش در بیاره.
0: مسعود پزشکیان در بخش دیگری از همین صحبت‌ها با انتقاد از شیوه مدیریت شرکت‌های دولتی گفت برخی مدیران با وجود زیانده بودن مجموعه‌های تحت مدیریتشون همچنان پاداش و فوق‌العاده مدیریتی دریافت می‌کنن.
1: 47 ساله می‌خوایم درست کار کنیم، میگن الان وقتش نی. هر وقت می‌خوای کاری بکنی میگه الان نکن. هر دفعه هم یه بهونه‌ای میارن. و این روز به روز ما رو داره تو باتلاق بیشتری فرو می‌کنه. راه درست اینه که کارخونه های ما، شرکت های ما در حقیقت توسط خصوصی مدیریت میشن. ما به مدیر پول میدیم، برای ما ضرر ایجاد میکنه، فوق العاده مدیریت میگیره. کدوم عقل این کارو میکنه؟ ما این کارو میکنیم؟ این همه کارخونه شرکت تامین اجتماعی داره، سازمان تامین اجتماعی، الان قادر نیست پول مریضا رو بده. مگه میشه آدم اون همه سرمایه داشته باشه، کارخونه داشته باشه و بعد سر به سر کار کنه؟
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگه اظهارات پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی چیزی جز بیان شکایت و گله نبود و هیچ راهکار سازنده‌ای برای مخاطب نداشت.
9: این بیشتر شامل گلایه‌ها بود و بیان ناکارآمدی، ناکامی و تنگناهایی مثل در عرصه انرژی یا برق یا آب یا موارد مشابه در هنگام تحویل دولت و مسائلی رو که روش تمرکز داشت عمدتا مربوط میشد به حذف ارز ترجیحی، مسئله بحران بانکی و البته اینکه خصوصی سازی در گذشته موفق نبوده و تبدیل شده به خصولتی سازی. و اگر بخوام سرجم صحبت بکنیم، این جز به اصطلاح بیان گلایه یا اینکه شکایت باشه چیزی نبود و مسائل این هم که ایشون بهش پرداخت چیزی نیست که کارشناسان یا حتی مردم عادی که متخصص نیستن از اون آگاهی نداشته باشن. بنابراین اگر این نکاتی که خدمتتون گفتم موجه باشه، این صحبت‌های پزشکیان شامل هیچ چیز جدیدی نبود، نه راهکار سازنده‌ای داشت، نه اینکه اساساً بتونه مخاطب رو قانع بکنه که این یک به اصطلاح صحبت‌هایی است که جدید است برای مخاطب. اساساً خصوصی سازی در چارچوب این حاکمیت با ساختار متمرکز قدرت و ثروت در نزد یک گروه اندک و به طور خاص سپاه پاسداران غیر ممکنه.
0: 13:30 است در ایران. خبرگزاری هرانا با انتشار گزارشی از وضعیت 54 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در بند امنیتی زندان اردبیل خبر داد. طبق این گزارش 25 نفر از بازداشت شدگان به احکامی بین 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند و 29 نفر دیگه بدون برگزاری دادگاه همچنان در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. این در حالیه که جلال آفاقی دادستان اردبیل با اعتراض به احکام صادر شده برای 10 نفر از این زندانیان مجازات را رو خفیف دونست و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید احکام شده. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما. سلام میکنم آقای اکبرانیان به شما. گزارشی که از 54 معترض بازداشت شده محبوس در اردبیل منتشر شده به چه نکاتی پرداخته؟ چه چیزی از روند برخورد با معترضان را نشون میده؟
10: درود بر شما، وقتتون بخیر. بله، خب مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای این افراد هستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. حتی بعضی هاشون رو خب اومدن از تماس و ملاقات با خانواده محروم کردن، خانواده هاشون هم هرچی پیگیری کردن واسه پرونده یا بخوان اصلا خواسته شون واسه آزادیشون مطرح بکنن با محدودیت مواجه شدن. تو این شرایط خب ما میبینیم این بازداشت و این بحث بازداشت موقت مثل پرونده هایی که تو سالهای اخیر دیدیم بارها خودش به یک ابزار فشار و به یک نوعی به یک مجازات مضاعف تبدیل شده. یعنی افراد رو میبرن تو خطر بازداشت موقت قرار میدن و بعد احکام سنگین صادر میکنن. از طرف دیگه خب 25 نفر حکمای حبس گرفتن تا 5 سال و 6 سال حبس و جای تعجبش هم اونجاست که دادستان اردبیل میاد میگه 10 نفر از این بچه‌هایی که حبس گرفتن مجازاتشون خفیفه، باید بیاد تشدید بشه، دوباره محاکمه بشن، دوباره حکمشون صادر بشه. این خب خودش نکته مهمیه که شما هم اشاره کردید، چون نشون میده که فشار قضایی یعنی با صدور حکم اینا لزوما تموم نشده. ضمن این که خب این 54 نفر فقط بخشی از بازداشت‌ها هستن که توی یک بند امنیتی نگهداری میشن. تو همین گزارش ما میبینیم که گفتن حدود

0: مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماهای اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن. و خود قوه قضاییه هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رابطه و منتهی به صدور حکم شده. بعد اونم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه هاشون ماها و گاه حتی شاد سالها از بچه هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین طب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل. قطع آب و برق برای ساعت‌های طولانی و صدور قبض‌های نجومی برای مردم از جمله پیام‌هایی که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یکی از شهروندان از شهریار به ما گفته که روزی 12 ساعت آب قطع میشه و سازمان آب منطقه علت اون رو قطعی برق و در پی اون خالی شدن مخازن آب عنوان کرده. شهروندان در پیام‌های خودشون به ما اینجا در ایران اینترنشنال میگن قبض‌های نجومی برای آب، برق و گاز صادر شده و مبالغ این قبض‌ها گاه به ده‌ها و صدها میلیون تومان میرسه. همزمان قطعی‌های مکرر آب و برق هم ادامه داره. دامنه این اعتراضات از شبکه‌های اجتماعی به دیوارنویسی‌های خیابانی هم کشیده شده.
2: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76 هزار تومان و قبض آب 120 هزار تومان بود. اما این ماه قبض برق 240 هزار تومان و قبض آب 730 هزار تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
3: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
1: همکارم لیلا سعادتی در استودیو به من پیوسته. لیلا، مردم درباره این قبض‌های نجومی که داره صادر میشه چه پیام‌هایی صادر می‌کنن برام؟
4: در یک دو ماه اخیر خیلی بی سر صدا هزینه های خدمات عمومی رو افزایش داد، به ویژه هزینه های اشتراکات ثابت رو، آبونمان رو، هم برای تلفن، هم برای اینترنت، هم آب، برق و گاز، که بعد یهو که مردم با این قبض های نجومی آب و برق و گاز و همچنین تلفن هم مواجه شدن، شوک بهشون وارد شده و عصبانی هم هستن. در مورد اینترنت که ما اینجا در موردش هم صحبت کردیم، اصلا میگن بسته هاشون اصلا کاهش پیدا کرده و سریع هم تموم میشه. بعد مردم میگن که با این قبضایی هم که نجومی برام صادر کرده، انگار دست کرده تو جیب ما که هزینه‌هاشو از جیب ما در بیاره، با این شرایطی که ما تو این وضعیت اقتصادی و معیشتی گرفتار هستیم. همین الان که بیام پیش تو، چندین پیام از شهرهای مختلف به ما رسیده. یک کشاورز به ما پیام داده که برای قبض برق چاه کشاورزی که قبلا 4 میلیون تومان پرداخت می‌کرده، میگه همین آخر تیر ماه یک کشاورز میگه با قبض 44 میلیون تومانی من مواجه شدم. من با وضعیت چیکار بکنم؟ هنوزم محصولاتمون که به دولت فروختیم پولش رو از دولت نگرفته و این قبض اصلا چندین برابر برای صادر شده. یا یک شهروندی هم از پرند به ما گفته که اصلا من سرایدار یه ساختمونم و برق موشو اگه مثلا 1,200,000 تومان می اومد هر ماه، الان شده 4,000,000 اومده. از ما برق موشو چرا باید همچین مصرفی داشته باشه؟ مثل قبل داره مصرف میکنه. یا شهروندی هم الان برام پیام فرستاده، بعد انقدر عصبانی بود که برام نوشته قبض برق ما اومده مثلا 3,500,000 قبض، و من رفتم آنلاین رو پرداخت کنم و روی لینکی که من میخواستم قبض رو پرداخت کنم، وقتی اونجا لینک رو زدم که برم آنلاین پرداخت کنم

0: هو شد 4,900,000 تومان. میگه اما موقع تماس گرفتم فکر کردم مشکلی پیش اومده، تماس کردم با اداره برق و به ما گفتن که تعرفه رو افزایش دادیم. یعنی مردم هم اصلا جوی موندن، چرا به هر دلیلی به هر بهانه ای دارن در واقع دولت داره پول از اونا برداشت میکنه. یه اتفاق دیگه که الان افتاده، اداره برق اومده یه اپلیکیشن ساخته و داره اینو به مردم میفروشه برای اینکه مردم اونو برن بخرن در واقع ماهیانه و ببینن که کی برقشون قطع میشه، یعنی برای اینکه بفهمن کی یا چه ساعتی برقشون قطع میشه، بعد برای اونم هزینه ای بپردازن و همه این رو هم دیگه انباشته میشه و واقعا مردم عصبانی و خشمگین هستن، جوابی هم نمیگیرن.
1: با وجود این افزایش قیمت ها و این قبض های سرسام آوری که حالا به دست مردم میرسه، نقاط مختلف کشور هم شاهد قطعی آب و برق در ساعات زیادی از روز هستن.
0: ببین در مورد خوزستان خیلی پیام ما میاد، در مورد هرمزد
1: شمال ایران هم همینطوره ها، من یعنی دقیقا. از آشنا شنیدم میگم.
0: بله ولی آب و هوا یعنی
1: مقابل مقایسه نیست.
0: نیست واقعا، ولی 50 درجه است و میگن که ما مثلا نوزاد داریم در خونه و مثلا 3 ساعت 4 ساعت برق قطع میشه و در واقع یک دبوهایی رو درست کردن آب و نوزادی که حالا بخوان مثلا یه مقدار خونکش بکنن که گرما زده نشه، واقعا مثل عصر حجر میمونه واقعا. یعنی عصبانیت مردم در جنوب ایران خیلی بیشتر هست چون ساعت‌ها برق قطع میشه و همچنین برق قطع میشه، بمب‌های آب هم قطع میشه و مردم به آب هم دسترسی ندارن و کسب و کارها خیلی دارن آسیب میبینن از قطعی برق. روزی نیستش که یکی از مغازه‌دارها از بازار یا حتی کسب و کارهای کوچیک میگن برق رو قطع میکنن به روی در واقع کسب و کارها، نون ما هم قطع میشه و نون چندین خانوار هم قطع میشه همزمان. این اتفاقی که هست که الان داره میفته و میگم خیلی علاوه بر هم این نوسان ولتاژ و اینا که مدام قطع و وصل میشه، وسایل مردم رو سوزونده دیگه، مردم نمیتونن بخرن اونو. نکته دیگه که مردم ازش بیشتر هم عصبانی هستن میگن که اصلا خدای دار وقت تکلیفش با خودش روشن نیست، گفته این ساعت قطع میکنم یهو برمیداره مثلا ساعتی دیگری قطع میکنه، که اصلا ما موندیم در آسانسور گیر کردیم، در پارکینگ موندیم. این وضعیتی هستش که برای مردم به وجود آوردن.
1: مرسی لیلا از توضیحات. لیلا سعادتی هم اینجا در استودیو همراه من. اجازه بدید که در پایان این بخش خبری نگاه بکنیم به اینکه چه گذشته. مهمترین خبرهایی که داشتیم همین صحبت‌های دونالد ترامپ بود که طی بامداد امروز به وقت ایران انجام داد، حملات حوثی‌ها بود به نجران در عربستان سعودی که در صحبت‌ها با تروسک صادقی هم اون رو مطرح کردیم، و وزارت خارجه اردن هم حمله اونها به مناطق غیر نظامی در نجران عربستان سعودی رو در تازه‌ترین خبر محکوم کرده. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید، بنده و همکارانم رو همراهی کردید در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید، iranintel.com آدرس ماست. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران با اجرای همکارم فریبا شیرازی. وقت شما بخیر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکی ها نگفته، نه به اون چیزهایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه. به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدند؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدند. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد میگید نه به خارج نگن، به ما بگن. اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون. شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنن برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارن به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارن بر تخمین‌هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین‌المللی. پیام‌های ما در آنچه که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت‌الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نام‌های ده‌ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت‌الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه‌اش چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدامهای تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شده. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید، این جمله خمینی. یعنی این دعوا که ده که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدامای 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدن، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدن. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگو 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200,000 نفر تازه طبق آمارای جمهوری اسلامی، چون آمارای اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد. چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو، شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش‌بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیز حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشت، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت‌های نفتی برخلاف اون چیزی که به هر حال جمهوری اسلامی اعلام می‌کرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسای دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی می‌کرد که و به طور مشخص سپاه پاسداران سعی می‌کرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هر چیزی که بتونه از برحال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای این میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شرکت و وزارت نفت ایران و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت‌های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری‌ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش ال‌ان‌جی مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری‌ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیر،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
7: و حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه میگوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم نامه‌ای فاجعه بار. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه مشترک دفاعی امضا می‌کنند. نگرانی از وضعیت 54 معترض در بند امنیتی زندان اردبیل. هرانا از صدور احکام زندان برای 25 بازداشتی و بلا تکلیفی پرونده 29 تن دیگر خبر داد. خانواده ها میگویند زندانیان از حق ملاقات و تماس محرومند. و در ادامه این بخش خبری، حمله مسلحانه نیروهای سرکوب به بیمارستان‌های ایلام در جریان انقلاب ملی. تصاویر رسیده نشان می‌دهد شماری از شهرهای استان با حضور گسترده شهروندان سقوط کرده بودند. خوش آمدید. در حالی که رسانه‌ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می‌دهن، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری‌خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست، با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه هستیم. علی حسین، قبل از که به صحبت‌های تد کروز بپردازیم به این اظهار نظر ترامپ که گفته که احتمال دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز قریب الوقوع، چه برداشتی میشه کرد؟
1: این حرفای نیست که بازار بپذیره، جهان اصلا بپذیره چنین حرفایی رو. اینکه ما در اختیار ماست و اونجا احتمال شلیک موشک هست و برخورد مین، خب همیشه همین بوده دیگه، این چه کنترلی هست؟ یعنی این چیزی رو تغییر نمیده. عملا انگیزه های این مشکل باید از بین بره، تا اون از بین نره هر توافقی موقتیه و این انگیزه ها از بین نمیره. آمریکا میخواد این آبرا رو برگردونه به پیش از جنگ و جمهوری اسلامی میخواد این رو به عنوان یک ابزار و مهار در دست خودش داشته باشه، کنترل جریان نفت و حتی ورود و خروج نوای آمریکایی کنترل کنه. این رو به عنوان برگ برنده میخواد برای میز مذاکرات هسته‌ایش، که اونجا زیر فشار آمریکا نباشه، که آمریکا به راحتی بگه اگر توافق نپذیری گزینه نظامی روی میزه. طبیعتا در چنین شرایطی هیچ کدوم از طرف پای میز مذاکره عقب نشینی محسوس نخواهند کرد. حتی اگر هم بپذیره جمهوری اسلامی که موقتا این کشتی رد بشه، همواره نگاهش به اون ذخیره بازار نفت جهان هست. باز هم اگر از حدی بخواد رد بشه، کند میکنه روند حرکت رو، اخلال ایجاد میکنه، یک بوروکراسی پیچیده ایجاد میکنه. آمریکایی ها باید اگر بخوان مقابله کنن با این داستان، باید لاین موازی ایجاد بکنن، چون اگر تعهد رو بپذیری که ورودی از این سمت باشه، تو باید به هر حال بزنی زیرش، چون اگر این بخواد کند کنه روند رو، مسیر محدود بکنه و خیلی کارهایی که میشه اینجا کرد. یکی این توافق خیلی راحت میشه گفت که نقض خواهد شد، حتی اگر هم امضا بشه، که همین اولش هم الان مسئله است که آیا آمریکایی ها میپذیرن اساسا این چنین سازوکاری یا نه، ولی اگه بپذیرن در عمل آن چیزی که طرفین فکر میکنن متفاوت هست و اجرای متفاوتی تو ذهنشون هست. به همین خاطر نه بازار آرام خواهد شد، نه جهان اینو باور خواهد کرد این یکی پایدار هست. تا زمانی که این منتهی نشه به اون توافق هسته‌ای، همه چیز شکننده است.
0: با توجه شاید به همین المان ها هست که بسیاری خوب خوشبین نیستن به هر گونه تفاهم با تهران، و حالا ما اظهار نظر تد کروز رو داشتیم که گفته هر تفاهمی با تهران واقعا غیر قابل قبول هست و باید به سمت تغییر رژیم در ایران پیش رفت. چه برداشتی میشه از صحبت های کروز کرد؟
1: ببین، جمهوری خواهان به طور کلی موافق این مسیری که الان ترامپ طی کرده نیستن، و شاید این اولین اظهار نظرهای صریحی هست که یک فرد جمهوری خواه داره به این صراحت علیه تفاهم نامه و مسیری که ترامپ داره طی میکنه داره میگه دیگه. تفاهم نامه فاجعه بار رو این یک مقام ارشد حزب به هر حال نگفته بود تا الان، ولی موضوع اینه که مسیری که آقای کروز هم پیش بینی میکنه اینه که معتقد به فشار اقتصادی برای فروپاشی و ضربه زنی، یعنی که اون ایده اصلی که از طریق جنگ بخواد رژیم چنج دنبال بشه نه قطعا تو برنامه های آقای کروز هم نیست. یعنی فشاری که الان شکل این جنگ ایجاد کرده در خود افکار عمومی آمریکا اینه که کسی در آمریکا نمیتونه از یک جنگ تمام عیار دفاع بکنه. یعنی اونها مدافع فشارهای موقتی و ضربزنی هستن، ولی محاصره اقتصادی رو کاملا تو پلنشون هست. به همین خاطر من فکر می‌کنم که آقای کروز یا هر جمهوری‌خواه دیگری با این تفاهم‌نامه موافق نیست، اما در عمل نمیتونه ترامپ رو هول بده به سمت یک جنگ تمام عیار. ولی این مخالفت‌هایی که الان شروع شده در ادامه مسیر بیشتر هم خواهد شد، هر چقدر این ارسنجای آمریکا این مخالفت‌ها رو بیشتر نشون بده، یا حتی به انتخابات نزدیک بشیم یا این انتخابات با شکست آقای ترامپ تو هم بشه، حجم این فشارهای داخل حزب با آقای ترامپ بیشتر خواهد شد که این دشمن اصلی رو از سر راه بردارن.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده گزارش های اطلاعاتی نشان میدن شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تاسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک ها و پهپاد ها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده است. در پی تشدید اقدامات امنیتی در منطقه، هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق در پیامی فوری از نیروهای هشتم شبی خواسته تا حمله به عربستان سعودی را به تعویق بیندازند. ده روز پیش عربستان سعودی و آمریکا در پاسخ به حملاتی از خاک عراق پایگاه‌های هشتم شبی را هدف قرار داده بودند. العامری با اشاره به ضرورت حفظ منافع عراق وعده داده برای حل تنش‌ها مسیرهای دیپلماتیک را پیگیری کند. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرده بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفته اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او، ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنان را رصد کرده. همراه هستیم با تروسکی صدیقی، همکارم از پاریس. تروس، که می‌دونیم از شب گذشته ساعت پرتنش رو پشت سر می‌ذاره دولت عراق، چقدر امکان داره دولت اقدامی علیه شبه نظامیان انجام بده؟
2: فضایی کاملا مشابه با سال 2021 رو داره عراق تجربه میکنه. در واقع هم اون زمان هم اگر به یاد داشته باشیم نیروهای دولتی مقابل میلیشیاها ایستاده بودند و درگیریها و زد و خوردهایی هم در بینشون هر از چندگاهی ما میدیدیم. اما به نظر میرسه که دولت علی زیدی متفاوت از دولت‌های قبلی کمی قاطعانه‌تر میخواد برخورد بکنه با میلیشیاها. با توجه به حالا بعد از جلسه‌ای که ائتلاف اداره دولت داشت و بیانیه سفت و سختی که به هر حال دولت منتشر کرد و نیروهایی که به سطح آماده باش خودشون رو بالا بردند، ما این وضعیت رو شب گذشته تونستیم که با یک عضو کمیسیون و دفاع کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بررسی بکنیم. نکاتی که بیان کرد بسیار مهم بود. به عنوان یک مقام در دولت عراق، یک عضو در پارلمان عراق، این رو تایید کرد که دولت به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده گروه‌های شبه نظامی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند دقیقاً این رو بیان کرد، به دنبال عملیات‌های غافلگیرانه هستند، هم علیه عربستان سعودی، هم علیه سوریه و هم کویت و اردن، و گفتش که شرایط وضعیت امنیتی عراق رو این گروه‌ها با حمایت جمهوری اسلامی دارن آشفته می‌کنن و در همین راستا در واقع به گفته اون دولت آماده هستش که ضربه نهایی رو وارد بکنه. صحبتایی که اون در رابطه با وارد کردن ضربه نهایی در واقع ایراد میکنه حول و حوش دو نکته بسیار مهمه. یکی بیانیه‌ای که حزب الله عراق داده بود، گفته بود که ما انتقام خواهیم گرفت، به عربستان سعودی حمله خواهیم کرد. نکته دوم این هستش که خب به هر حال دولت داره نزدیک میشه، میلیشیا دارن نزدیک میشن به ضرب العجلی که علی زیدی داده بود. قرار شده که تا 30 سپتامبر اونها سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن و همین مسئله اونها رو نگران کرده. در نتیجه با توجه به وضعیتی که دیدیم، یگانهای کمکی که در منطقه سبز در ساختمانهای دولتی مستقر شده بودند، در نقاط حساس پایتخت مستقر شده بودند، ورودی ها در حال حاضر در کنترل دولت هستش، کماکان به نظر میرسه که طبق صحبتهای این مقام دولت همچنان بخواد که عملیاتی رو علیه این شبه نظامیان، حالا چه به دلیل حمله به عربستان باشه چه به ضرب العجلی که تعیین کرده بود، به هر حال وارد بکنه.
0: و اظهار نظرهایی که مطرح میشه، آیا تضمینی هست که شبه نظامیان علیه عربستان سعودی اقدامی انجام ندن؟
2: مسئله اینه که خب خود هادی عامری در حضور عباس عراقچی در چند روز گذشته گفته بود که اگر دولت بخواد سلاح رو از ما بگیره ما مقابلشون خواهیم ایستاد. اما شب گذشته ظاهرا بعد از اینکه سطح آماده باش دولت رو دیدن و جدیت دولت رو دیدن کمی ترسیده باشن و نگران شده باشن، چون خود هادی عامری بعد از اون صحبت‌های تندش در حضور عراقچی بامداد امروز یک تصویری از خودش منتشر کرد، یک پیام تصویری درخواست کرد که حمله رو در واقع انتقام گیری رو به تعویق بندازن. این پیشنهاد رو داده که به خاطر منافع ملی از طریق مسیر دیپلماتیک پاسخ عربستان سعودی رو بدن، اما تضمینی وجود نداره به دلیل اینکه ما تا این لحظه ندیدیم که شبه نظامیان بیان بیانیه بدن و قبول بکنن حزب الله عراق، نجبا، مقاومت اسلامی. ضمن اینکه شب گذشته ما تصویری رو دیدیم، پیامی که مشخص بود شبکه رسمی هشت الشعبی منتشر کرده بود، نقشه عراق با یونیفرم نظامی که این رو نشون میداد اونها هنوز هم آماده هستند که انتقام بگیرن، حمله بکنن به عربستان سعودی. همین سوال رو میتونیم از یکی از نمایندگان پارلمان عراق هم پرسیدیم، مصنع امین، به من گفتش که احتمال درگیری محدود همچنان وجود داره. دولت به نظر میرسه که به گفته بسیاری از ناظران نمیخواد که سطح تهدیدات خودش رو پایین بیاره. همین چند دقیقه پیش هم واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق مجددا یک بیانیه بسیار تندی رو منتشر کرده، گفته که دولت از مسئله حصر سلاح به دولت و خلع سلاح میلیشیاها به هیچ عنوان عقب نشینی نمیکنه و این برنامه رو با جدیت و قاطعیت پیش میبره. ولی خب برای پاسخگویی میلیشیاها باید منتظر باشیم ببینیم که در ساعت‌های آینده آیا اقدامی خواهند کرد یا پیشنهاد هادی عامری رو میپذیرن.
0: تروسیه صدیقی همکارم از پاریس، بسیار سپاسگزارم از تو. در همین حال ارتش عربستان سعودی خبر داده در پی حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه مرزی نجران، دست کم 11 غیر نظامی از جمله یک کودک 4 ساله مجروح شدند. این حملات همزمان با عملیات گسترده دیگر حوثی‌ها در استان‌های معرب و حضرموت رخ داده که به کشته شدن دست کم 58 سرباز ارتش دولت قانونی یمن انجام میده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بخش پیشین خبر گفت سرانجام توافق ایران و عمان هنوز مشخص نیست و هیچ آینده‌ای برای باز شدن تنگه هرمز دیده نمی‌شود. او می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که بازار جهانی امید چندانی به باز شدن تنگه هرمز و صدور کالا از این مسیر ندارد.
3: هیچ آینده‌ای دیده نمی‌شه که واقعا تنگه هرمز باز بشه. همین الان رصد کردند که در چند روز گذشته تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حرکت کرده در عرض 4 روز گذشته از 50 تا به 30 تا رسیده در حقیقت، و امید این که بالا بره خیلی کم هست، به خصوص این که حتی اون توافقی که گویا ایران و عمان هم کردند هنوز معلوم نیست سرانجامش چی بشه بعدم آقای محسن رضایی هم امروز اعلام کرده که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که یک به اسلام مسیر دومی باز بشه از تنگه هرمز. همه اینها نشان میده که بازار جهانی امید چندانی به این که تنگه هرمز باز بشه و صدور کالاها انجام میگیره نداره. و اینم باید در نظر بگیریم که بورس و بازار به اصطلاح مالی در حقیقت نبض سیاسی جهان هم هست. یعنی اینا بهتر از خیلی ما خبرنگارها میدونن چه خبر هست. اینه که هست که تنش ها باقی میمونه و اینکه همین الان هم رؤسای جمهور پاکستان و ترکیه به عربستان سفر کردن و قرار است که یک معاهده استراتژیک با عربستان ببندن که خیلی فرق داره با اون معاهده‌ای که پاکستان با عربستان بسته بود. در حقیقت تولید سلاح قرار هست در عربستان انجام میگیره. اینا همه نشانه این است که منطقه به این سادگی و به این زودی روی آرامش نخواهد دید و همونطور هم که خبرنگارتون گفت عربستان داره خودشو آماده میکنه که از عراق و از یمن بهش حمله بشه و از اونجایی که چشماندازی هم نیست که توافقی انجام بگیره در مورد تنگه هرمز این هست که قیمت نفت بالا میره.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای سفری یک روزه وارد عربستان سعودی شده. روز گذشته محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به ریاض رفت. لحظات پیش در خبر فوری پیمانه دفاعی سه جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان در جده با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بر اساس این پیمان حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد همراه هستیم در همین زمینه. جواد، به ما درباره این توافق که امروز امضا شد بگو.
4: توافق همکاری های نظامی و دفاعی بین سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امروز در عربستان سعودی با حضور رهبران این کشورها به امضا رسیده و به نظر میاد که این توافق به نوعی توسعه یا گسترش همان توافقی است که سال گذشته پاکستان و عربستان سعودی امضا کردند که مهمترین مفاد اون تفاهم نامه راهبردی نظامی هم همین بوده که یعنی اگر از در واقع عربستان سعودی و پاکستان یکی از این دو کشور در واقع مورد حمله قرار بگیرن، خب این اقدام حمله به هر دو محسوب خواهد شد. حالا ترکیه هم به این صف پیوسته و بر اساس این توافق راهبردی نظامی حمله به در واقع یکی از این سه کشور حمله به هر سه کشور محسوب خواهد شد. خب کار روی این توافق خیلی وقت پیش آغاز شده بود و عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پشت پرده رایزنی ها را برای این توافق در واقع آغاز کرده بودند. چندین ماه طول کشید و این توافق در واقع ناظر بر اوضاع پسا جنگ خاورمیانه بوده اساسا، اما تحولات منطقه و ناامن شدن مسیرهای کشتیرانی و تهدیدات حوثی علیه عربستان سعودی همه اینها باعث تسریع این توافق شده و حالا ما شاهد این اتفاق هستیم. دیروز اینجا در اسلام آباد طاهرحسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان یک حرف خیلی معنادار رو زد که به نظر میسه اشاره به همین توافق داشته او، اما کسی اون موقع متوجه این موضوع نبوده. او گفت که این سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی در تنش‌های شدید و خب آنچه اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ میده انجام میشه، اما اهمیت این سفر در واقع فراتر از بحران فوری و ملاحظات کوتاه مدت خواهد بود. به گفته او این اقدام همزمان با افزایش همطور گفتم ناامنی ها، درگیری ها و تنش های نظامی در منطقه داره صورت میگیره. جنگ بین ایالات متحده و جمهور اسلامی هم همچنان ادامه داره و خب ناامن شدن کشتیرانی از تنگه هرمز و نیز از دریای سرخ در واقع این شرایطی است که در این شرایط ما شاهد این توافق هستیم.
0: جواد، خب میدونیم که پاکستان کشوری است که هم میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا است، هم متحد عربستان. به ما بگو اسلام‌آباد چطور این موازنه رو حفظ میکنه؟
4: خب شاید پاکستان تنها کشور در جهان است فعلا که در حال حاضر در واقع همزمان با سه قدرت جهان، یعنی روسیه، چین و آمریکا، روابط راهبردی داره و تا حدود زیادی از عهده این کار بر اومده. البته خب این کار چالش‌های خاص خودش هم داشته برای پاکستان و داره. لذا پاکستانی‌ها تجربه خوبی در این زمینه دارن و امیدوارن که از عهده این کار هم بر بیان. نقش پاکستان در تحولات خاورمیانه بسیار پیچیده و در این حال خیلی جالب بوده. همونطور که دیدیم پاکستان از طرفی میانجی است، خودت گفت، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، و روابط پاکستان در واقع همچنان با این دو طرف خوب هست، حفظ کرده روابط خودش رو. در این حال در منطقه هم پاکستان متحد عربستان سعودی است که باز خوب در جبهه مخالف جمهوری اسلامی قرار داره. خوب حوثی‌های یمن هم که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن در واقع و منافع عربستان سعودی را به خطر میاندازن، پاکستان موازی خیلی تند و تیزی علیه این حوثی‌ها هم داره. در عین این حال میدونیم که خب میانجیگری رو هم داره انجام میده. اینجا در اسلام آباد به هر حال این اطمینان یا اعتماد به نوعی وجود داره که اسلام آباد میتونه از این چالش هم در واقع عبور کنه و به نوعی از عهده این توافق هم بر بیاد.
0: متشکرم از توضیحات جواد. همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد. خبرگزاری هرانا با انتشار گزارشی از وضعیت 54 تن از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 در بند امنیتی زندان اردبیل خبر داد. بر اساس این گزارش 25 نفر از بازداشتگان به احکامی بین 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند و 29 تن دیگر بدون برگزاری دادگاه همچنان در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که جلال آفاقی دادستان اردبیل با اعتراض به احکام صادر شده برای 10 تن از این زندانیان مجازات ها را خفیف دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید احکام شده است. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید این افراد بازداشت شده در شرایط نامناسب در بند امنیتی نگهداری میشوند و بیش از نیمی از آنها پس از گذشت ماه‌ها هنوز تفهیم اتهام نشدند.
5: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای این افراد هستش و بعد این که هم خب تو یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این که خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. حتی بعضی هاشون رو خب اومدن از تماس و ملاقات با خانواده محروم کردن، خانواده هاشون هم هرچی پیگیری کردن واسه پرونده یا بخوان اصلا خواسته شون واسه آزادیشون مطرح بکنن با محدودیت مواجه شدن. تو این شرایط خب ما میبینیم این بازداشت و این بحث بازداشت موقت مثل پرونده هایی که تو سال اخیر دیدیم بارها خودش به یک ابزار فشار و به یک نوعی به یک مجازات مضاعف تبدیل شده. یعنی افراد رو میبرن تو خطر بازداشت موقت قرار میدن و بعد احکام سنگین صادر میکنن. از طرف دیگه خب 25 نفر حکمای حبس گرفتن تا 5 سال و 6 سال حبس و جای تعجبش هم اونجاست که دادستان اردبیل میاد میگه 10 نفر از این بچه‌هایی که حبس گرفتن مجازاتشون خفیفه، باید بیاد تشدید بشه، دوباره محاکمه بشن، دوباره حکم بهشون صادر بشه. این خب خودش نکته مهمی که شما هم اشاره کردید، چون نشون میده که فشار قضایی یعنی با صدور حکم اینا لزوما تموم نشده. ضمن این که خب این 54 نفر فقط بخشی از بازداشته‌ها هستن که توی یک بند امنیتی نگهداری میشن. تو همین گزارش ما میبینیم که گفتن حدود 800 نفر رو توی اعتراضات دیما توی اردبیل بازداشت کردن. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم یک تصویر محدودی از یک وضعیت بسیار دهشتناکی متاسفانه.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: زمین میزنم تو شیشه.
1: های خواهی شای خاموشی بود.
2: های برقار خاموش بود.
3: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استانها تمامی شهرستانهای آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیفهای مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابانها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و دره‌شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی شهروند اهل ملکشاهی از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
4: بچه های امنیتی گفتم ها دار شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کرد، شما رفتید گفتید تمام شد، از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میرید تا اصلای سقوط میرید.
5: سیل جمعیت شهرستان آبدانان 15 دیمان
3: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دی ماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
6: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی، یعنی مردم در تمام شهر بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادند، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط، یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره، مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون، صحنه‌های بیادماندنی رقم زدن، کیسه های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت. شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
3: حتما.
0: بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی ها و جسد ها جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن.
3: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان ها از جمله مکان هایی بودن که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتن.
6: بله دقیقا، هم گزارش داشتیم به اورژانس ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن. در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش زنان، بخش خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن اونجا موندن، اجازه

محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش های ما درباره انقلاب ملی دیمای 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: وال استریت جورنال گزارش داده ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهوری روسیه ممکن است طی چند سال آینده با اقداماتی مانند حمله سایبری، عملیات ترکیبی یا یک نفوذ زمینی محدود به یکی از کشورهای اعضای ناتو انسجام این ائتلاف را محک بزند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند هدف پوتین از این اقدام ایجاد شکاف در ناتو و سنجش واکنش واشنگتن است. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید، بازه زمانی این اقدام احتمالی از پاییز 2026 تا سال 2029 تخمین زده می شود. همکارم ساجده شریفی از پاریس در همین زمینه با ما. ساجده، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال اقدام روسیه علیه ناتو دقیقاً چه تغییری کرده و چه سناریوهایی برای اقدام احتمالی مسکو مطرح شده؟
1: پیشتر ایده بر این بودش که مادامی که روسیه درگیر هست با جنگ اوکراین، پوتین پرهیز میکنه از ورود به جنگ دیگری، به ویژه از ورود به جنگ با یکی از اعضای یک از کشورهای عضو ناتو. اما از ابتدای امسال میبینیم که تغییرات اساسی در ارزیابی‌های اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده آمریکا به وجود آمده. حالا گمان زنی‌هایی دارند میکنند که ممکنه که پوتین با هدف آزمودن ائتلاف و اتحاد اعضای ناتو، همونطور که خودت هم اشاره کردی، تحرکات نظامی رو انجام بده. و توی این بازه زمانی که گفتی از پاییز 2026 تا 2029 یک بازه 3.5 سال هست، چند سناریو رو مطرح میکنن. میگن در سناریوهای خفیف‌تر ممکنه این فقط یک سری حملات سایبری یا عملیات هیبریدی باشه. ممکنه یک عملیاتی شبیه عملیات کریمه در سال 2014 با عنوان مردان کوچک سبزپوش یک سری نیروی مسلح ناشناس بفرسته که ما نتونیم ردگیری کنیم که اینها نیروهای رسمی ارتش روسیه هستند. و در سناریوی شدیدتر که خیلی احتمالش پایین‌تر هست، ممکن هستش که نه با هدف تصرف خاک، بلکه برای درگیر کردن ناتو به یکی از کشورهای جناح شرقی اروپا حمله بکنه. اما هم در همه این موارد نگرانی اصلی این هستش که حتی کوچکترین اقدام پوتین یک آزمون اساسی برای سنجیدن اتحاد کشورهای عضو ناتو محسوب میشه. و این سوال پیش میاد که آیا ایالات متحده آمریکا کماکان در کنار کشورهای اروپایی خواهد ایستاد و آیا همه این کشورها این جنگ رو جنگ ائتلافی خودشون خواهند دونست یا نه؟
0: ساجده، کاهش ذخایر مهمات آمریکا چه ارتباطی با این نگرانی داره و آیا واشنگتن و ناتو برای مقابله با چند بحران همزمان آمادگی کافی دارن؟
1: در یک بخش دیگری از همین گزارش دقیقا به همین نگرانی ها اشاره میکنه. میگه که ایالات متحده آمریکا از سالها پیش به هر حال داشته مهمات میفرستاده به اوکراین و کماکان ارسال میکنه. از طرف دیگه ناگزیر هست که حمایتش رو از اوکراین ادامه بده، چون که یک مکانیزم بازدارنده نسبت به روسیه هست. از طرف دیگه در ماهای اخیر یک بخش بزرگی از مهماتش رو در جنگ و بحران های خاورمیانه مصرف کرده و کماکان باید حضور نظامی داشته باشه برای حفظ منافع مواضع نظامی خودش و همچنین همپیمانانش در کشورهای عربی حضور داشته باشه و حتی باید همواره آماده باشه برای احتمال بحرانهایی که ممکنه با چین باهاش درگیر بشه در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام. و سوال میپرسه که اگر که به شکل همزمان در واقع ایالات متحده آمریکا درگیر همه این بحرانها باشه و کماکان متعهد بمونه به پیمانهایی که با هم پیمانان کشورهای اروپایی در ناتو بهشون متعهد هست، آیا توان نظامی و آیا ذخایر تسهیلاتی داره یا نه. مقامات

0: امریکایی در این مقاله اشاره شده که گفتن که توان نظامی امریکا بالاست و قرار هستش که افزایش بدن در واقع تولید تسلیحات رو در آینده نزدیک. اما دیروز دیدیم که رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که ازش پرسید که به درخواست زلنسکی برای ارسال بیشتر پهباد و موشک پاسخ مثبت خواهید داد یا نه، که گفتش که میفهمم که اونها نیاز به موشک دارند اما ما هم نیاز به سلاح و موشک داریم. حالا باید ببینیم که این نگرانی هایی که در سطح کلان در واقع دولت در ایالات متحده آمریکا وجود داره با چه واکنشی خواهند داشت اگر که این ارزیابی های اقدامات پوتین اتفاق بیفته.
1: متشکرم از تو ساجده، همکارم ساجده شریف از پاریس با ما. ما تصاویر زنده‌ای داریم از تحرکات کشتی‌ها در تنگه هرمز. تنگه هرمز همونطور که مستحضر هستید همچنان در کانون تحولات دیپلماتیکو قرار دارد و تازه ترین گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به یک توافق برای مدیریت عبور و مرور کشتی ها حکایت دارد. بر اساس گزارش رویترز دو طرف بر سر مسیرهای دریانوردی به تفاهم رسیدن اما توافق نهایی هنوز اعلام نشده. دونالد ترامپ گفته به توافق نهایی بسیار نزدیک هستیم و گفتگوها رو از نزدیک در این زمینه دنبال میکنه. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، ولی شما همیشه میتونید برای خبرهای بیشتر و آخرین خبرها به خصوص درباره تحولات تنگه هرمز، گفتگوها و خبرهای ورزشی به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما باشید تا دقایق دیگر. آیدین مقیمی با تازه ورزش با شما خواهد بود. شب روز شما خوش.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشترکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

شکاف در فوتبال جهان بر سر آینده جیانی اینفانتینو. اروپا همچنان خواهان برکناری رئیس فیفاست. آفریقا و بخشی از قاره آمریکا از او حمایت میکنند.

0: آغاز رسمی دوران محمد صلاح در فوتبال ترکیه ستاره مصری در حضور هزاران هوادار قراردادش را با طرابزونسپور امضا کرد. ادامه درخشش ستاره کره‌ای در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان، شین یوبین با برتری مقابل حریف هندی راهی یک چهارم نهایی شد. و بازگشت تماشایی تنیس باز بریتانیایی در مسابقات مسترز کانادا، کامرون نوری با حذف الکس دمینور به جمع 8 نفر پایانی صعود کرد. جمعه 16 مرداد ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. بحران اخیر در فدراسیون جهانی فوتبال بر سر طرح بحث برانگیز واگذاری بخشی از منافع تجاری این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی در روزهای گذشته به شکافی جدی در فوتبال جهان تبدیل شده. در تازه‌ترین واکنش اتحادیه فوتبال اروپا بار دیگه اعلام کرد موضعش در قبال جیانی اینفانتینو هیچ تغییری نکرده و همچنان به او اعتماد نداره. اتحادیه فوتبال اروپا با صدور بیانیه جدید نوشت برای اعتماد دوباره به اینفانتینو دو شرط تعیین کرده که هنوز محقق نشده. یکی کنار گذاشتن کامل طرح خصوصی‌سازی فیفا و دیگری تضمین این که چنین اقدامی دیگه هرگز تکرار نخواهد شد. یوفا همچنین گفته حمایت برخی مدیران فیفا از اینفانتینو تغییری در موضع این نهاد ایجاد نمی‌کنه، زیرا این افراد زیر نظر رئیس فیفا فعالیت می‌کنند. به دنبال شکست طرح جنجالی اینفانتینو برای خصوصی‌سازی فیفا، موجی از انتقادها در دنیای فوتبال و سیاست علیه او شکل گرفت و موضوع برکناریش از ریاست فیفا به شکلی گسترده مطرح شد. همزمان اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هم بحران اخیر رو نشانه ضعف ساختاری در مدیریت فوتبال جهان دونست. فیفپرو در بیانیه اعلام کرد کنار گذاشتن پروژه فیفا فوروارد انترپرایز اگرچه مانع اجرای یک تصمیم جنجالی شد، اما اعتماد از دست رفته رو باز نگردنده. این اتحادیه خواستار اصلاحات اساسی در ساختار فیفا شده. این موضع‌گیری های اتحادیه فوتبال اروپا حتی بعد از عذرخواهی رسمی اینفانتینو هم تغییری نکرده. لورا مکالیستر نایب رئیس یوفا معتقد تصمیمات جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد عمومی به حاکمیت فوتبال رو از بین برده. او با اشاره به شکست طرح تجاری فیفا تاکید کرده که این اقدام بزرگترین بحران دوران ریاست 10 ساله اینفانتینو است.
1: I think it's the latest in a series of interventions that have damaged his authority is probably the best way of putting it
2: because به نظر من این تازه ترین مورد از مجموع اقداماتیه که به اعتبار و جایگاه اینفانتینو لطمه زده. این روند از ماجرای سوپرلیگ و نقش فیفا در اون در سال 2023 آغاز شد و بعد از اون هم اتفاقات دیگه از جمله برخی ائتلاف‌های سیاسی باعث نگرانی بسیاری از ما به ویژه در اروپا شد. در آستانه جام جهانی هم موضوع قیمت بلیت‌ها برای هوادارا مطرح بود. به نظر من نادیده گرفتن هوادارا اشتباه بزرگیه، چون بدون اونها فوتبال معنایی نداره. پس از اون هم اتفاقاتی مثل دخالت سیاسی در لغو کارت قرمز بالوگان رخ داد که به اصل عدالت در داوری فوتبال ضربه زد. همچنین جایزه صلح فیفا که هیچ یک از اعضای شورای فیفا از اون اطلاعی نداشتن. مجموعه این موارد نشون میده که مشکلات عمیقی در نظام حکمرانی فیفا وجود داره و هر کدوم از اونها میتونست به چنین بحرانی منجر بشه. تفاوت این بار این بود که طرح خصوصی سازی فیفا به طور اساسی با اصول اداره فوتبال در تضاد بود. تصمیمات فوتبالی باید بر پایه توسعه فوتبال در همه سطوح گرفته بشه، اما با ورود سرمایه گذاری خصوصی انگیزه اصلی سهامدارا سوداوری میشه و اهداف تغییر میکنه. در نتیجه راه برای برگزاری تورنمنت های بزرگتر با وجود خطر برای سلامت بازیکن ها باز میشه و قیمت بلیط ها هم به جای توجه به هوادارا بر اساس حداکثر سود تعیین خواهد شد.
1: Price tickets to get your greatest return rather than with a concern for the fans.
0: اما اتحادیه فوتبال انگلستان که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای فوتبال جهان شناخته میشه هم اعلام کرده هیچ تغییری در موضعش ایجاد نشده و همچنان معتقد رئیس فیفا باید از سمت خودش کناره‌گیری کنه. این نهاد همچنین تاکید کرده که با ارسال نامه رسمی حمایت قبلی خودش از نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست فیفا رو پس گرفته. پیش از این اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خودش از اینفانتینو رو پس گرفته بود. اما در حالی که بخشی از فوتبال اروپا خواستار تغییر در مدیریت فیفا شده، اینفانتینو همچنان از حمایت برخی کنفدراسیون‌های بزرگ برخورداره، از جمله کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا که با اکثریت آرا حمایت خودش رو از اینفانتینو اعلام و بار دیگه از نامزدی دوباره او برای ریاست فیفا پشتیبانی کرده. آفریقا با 54 فدراسیون عضو یکی از بزرگترین بلوک‌های رأی در فیفا است و از زمان روی کار آمدن اینفانتینو در سال 2016 از مهمترین حامیان او بوده. اینفانتینو علاوه بر حمایت قاره آفریقا، روی حمایت برخی فدراسیون‌های قاره آمریکا هم حساب می‌کنه، از جمله فدراسیون فوتبال مکزیک و آرژانتین که با انتشار بیانیه‌ای از او پشتیبانی کردند و از تصمیمش برای کنار گذاشتن طرح واگذاری بخشی از درآمدهای تجاری جام جهانی استقبال کردند. این مخالفت‌ها و حمایت‌ها در شرایطی که اینفانتینو پیشتر اعلام کرده در انتخابات ریاست فیفا که قرار اسفند ماه سال جاری در جریان کنگره این نهاد در مراکش برگزار بشه، برای حفظ سمتش دوباره نامزد خواهد شد. اما بشنوید که قرارداد 2 ساله محمد صلاح، ستاره مصری فوتبال جهان، با ترابزونسپور ترکیه دیروز به صورت رسمی و در حضور پرشور هزاران هوادار این باشگاه امضا شد. این مهاجم 34 ساله که با دستمزد سالانه 17 میلیون یورویی راهی این باشگاه شده، در حضور باشکوه هواداران ترابزونسپور در ورزشگاه پاپارا پارک حاضر شد و قراردادش را امضا کرد. صلاح بعد از 9 سال حضور در لیورپول و با ثبت 257 گل در 442 بازی حالا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خودش را در فوتبال ترکیه آغاز می‌کند.

سری بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکوهاما ژاپن، جایی که چهره که با سر من میبینید یعنی شین یوبین در جدالی طولانی حریف با تجربه هندی خودش شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. ستاره 22 ساله اهل کره جنوبی و نفر هفتم رده‌بندی جهانی سه برداست ریجا آکولا رو از پیش رو برداشت. او دو گیم نخست رو 11-2 و 11-6 برد، اما آکولا با پیروزی در دو گیم بعدی بازی رو به گیم پنجم کشوند. یوبین در گیم سرنوشت ساز پنجم 11-5 پیروز و حریف میوا هاریموتو ژاپنی در دور بعد شد. بریم سراغ مسابقات تنیس مسترز کانادا به میزبانی شهر مونترال. کامرون نوری در یک بازگشت تماشایی بخت سوم این مسابقات رو شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. تنیس باز بریتانیایی در حالی که ست اول رو 7-5 واگذار کرده بود و در ست دوم هم یک گام تا شکست فاصله داشت، 2-1 الکس دمینور رو از پیش رو برداشت. او ست دوم رو در تای بریک برد و در ست سوم 6-1 حریف استرالیایی خودش رو شکست داد و به این ترتیب رسید به آرتور فیس فرانسوی در دور بعد. این مسابقه خدمتتون عرض کنم که 2 ساعت و 52 دقیقه طول کشید.

نگاه ها در تنیس به آخرین گرند اسلم فصله که به زودی در آمریکا آغاز خواهد شد. ببینیم اونجا چه اتفاقاتی رقم میخوره. اما با عکسی که پشت سر من میبینید باید خدمتتون بگم که فصل جدید برنامه هتریک از امشب با اجرای مزدک میرزایی و همراهی معمر تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و همچنین رها پوربخش آغاز میشه. برنامه فوتبالی که هر جمعه و یک شنبه رأس ساعت 23 به وقت تهران میتونید از ایران اینترنشنال ملاحظه کنید. امشب ساعت 11 به وقت تهران اولین قسمت از فصل هشتم این برنامه به روی آنتن میره. اونجا میتونید لحظه به لحظه اتفاقات فوتبال ایران که کم هم نیست، همین فصل شروع نشده، میدونیم که تهران اصلا استادیوم استانداردی برای میزبانی نداره و بسیار از اتفاقاتی که در فصل جدید پیش روی فوتبال ایران خواهد بود که مفصل مزدک میرزایی، محمد تقوی و رها پوربخش امشب ساعت 11 به وقت تهران، 7:30 لندن در واقع با شما در میون میذارم. پس هتریک رو از دست ندید امشب. در بخش بعدی خبر ورزشی باز هم همراه شما خواهم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه

0: سه بعد از ظهر در ایران، جمعه 16 روز از مرداد. ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها، اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان، پیمان دفاعی سه جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم‌نامه فاجعه‌بار. و در ادامه همین بخش خبری، نگرانی از وضعیت 54 معترض در بند امنیتی زندان اردبیل. هرانا از صدور احکام زندان برای 25 بازداشتی و بلا تکلیفی پرونده 29 نفر دیگر خبر داد. خانواده ها میگویند زندانیان از حق ملاقات و تماس محرومند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان رو امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله هر سه کشور خواهد بود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان همراه ماست. جواد، بیشتر برای من و بیننده‌های ایران اینترنشنال درباره این توافقی که ساعتی پیش امضا شد بگو.
1: رضا، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امروز یک پیمان دفاعی مشترک در مکه امضا کردند که به کشورهای عضو این پیمان در واقع این اختیار رو میده، یا میشه گفت که بر اساس این توافق این کشورها حمله به یکی از این سه کشور را به عنوان حمله به همه تلقی خواهند کرد. خب وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را با هدف تقویت بازدارندگی دست جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه امضا کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از برگزاری اجلاس مکه برای دفاع مشترک نامیده شده در کاخ صفا این پیمان را امضا کردند. وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که این توافقنامه نشان دهنده در واقع تعهد مشترک این سه کشور برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی یا امنیت خود و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن و در راستای دستیابی به آینده امن و مرفه است. و خوب همچنان در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان اومده که این پیمان همچنین تقویت همه جنبه‌های همکاری دفاعی بین سه کشور را فراهم می‌کند. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که این توافق با تکیه بر روابط تاریخی و دیرینه بین این سه کشور و بر اساس منافع استراتژیک مشترک و همکاری دفاعی این کشور بنا شده است. وزارت امور خارجه پاکستان خاطر نشان ساخته که در جریان اجلاس دفاع مشترک که در واقع اجلاس مکه گفته شده، روابط بین سه کشور در کنار در واقع تعدادی از مسائل مورد علاقه همه طرف ها هم بررسی شده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واقع اینا در کاخ صفا حضور داشتن. این توافق در واقع پاکستان که تنها کشور مسلمان که دارای سلاح هسته‌ای است، آن را با عربستان سعودی که خوب در واقع یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان اسلام به حساب میاد، و همچنان در واقع ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را تشکیل میده، همه اینها رو در واقع به هم میپیوندد.
0: جواد احمدانی همکارم از اسلام آباد پاکستان، مرسی جواد از توضیحات. همکارم مرتضی کاظمیان هم اینجا در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، با توجه به تحولات منطقه، ادامه در حقیقت بحرانی که در تنگه هرمز هست و این نیابتی های جمهوری اسلامی، چطور این توافق رو ارزیابی میکنین؟ اهمیتش در چه هست؟
2: این توافق رو میشه یک نقطه عطفی در تغییر موازنه قدرت و حالا به تعبیر هندسه امنیتی در خاورمیانه و جنوب آسیا توصیف کرد. من اینجا اشاره کنم این سه کشوری که به هم پیوستن، عربستان، ترکیه و پاکستان، ائتلاف اینها به معنای ائتلاف ثروت و سرمایه مادی و انسانی به علاوه صنعت و تکنولوژی به علاوه انرژی اتمی است. یعنی هر کدام از اینها، عربستان سعودی یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاص داره، سرمایه انسانی داره، موقعیت خاصی در جهان اسلام داره، ترکیه نیروی انسانی ارتش قوی داره و همینطور نوآوری و صنعت تسلیحاتیش در حوزه پهپاد، موشکی یا اونچه که برمیگرده به مقابله هوایی مدرن هست، و همینطور پاکستان که از بازارندگی اتمی برخورداره. حالا این مثلث به همدیگه چسبیده و طبیعتاً یک پیامدهای خواهد داشت. مهمترینش اینه که یک قدرت بومی، یک بلوک منطقه‌ای شکل میگیره که این بلوک قدرتمند نه فقط در جهان اسلام بلکه در منطقه، از یک طرف اتکاش به قدرت‌های غربی و فرامنطقه‌ای رو میتونه کمتر کنه، به نوع اعاده حیثیت میکنه از این سه کشور، و از طرف دیگه این بلوک مستقل یا بلوک منطقه‌ای یک نوع شبه ناتو داره ایجاد میکنه. نکته دوم اهمیتش اینه که هر سه این کشورها عملا با این به هم پیوستگی به نوعی وابستگی خودشون رو به ایالات متحده شاید کمتر کنن، به ویژه شاید میشه گفت این یکی از پیامدهای سیاست‌های دولت ترامپ باشه. وجه سومش بازدارندگی که اینها ایجاد میکنن. عملا این ائتلاف قوی، یعنی ارتش نیرومند پاکستان، توان نظامیش، توان اتمی بازدارندگیش، به علاوه ترکیه و عربستان که اشاره کردم، یک پیغامی میده به بازیگران منطقه و فرامنطقه. همینجا اشاره کنم دو تا پیغامش شاید به طور مشخص به جمهوری اسلامی و اسرائیل باشه. به هر حال پاکستان روابط خوبی با اسرائیل نداره، ترکیه روابطش توام با تنش، عربستان هم یک رابطه توام با سکوت داره. عملا یک پیغام به اسرائیل میدن، و از طرف دیگه مهمتر جمهوری اسلامی در منازعاتی که به ویژه در ماهای اخیر در منطقه شکل گرفته، حمله نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به عربستان و این تنشی که شاهدش بودیم. و در نهایت هم نکته چهارم در این پیمان اهمیتش اینه که یک همافزایی نظامی ایجاد میشه بین این چهار، بین این سه کشور، و میتونه مابعدی داشته باشه در تولید سلاح‌های جدید. فقط اشاره کنم یک چالش‌ها و علامت سوال‌هایی وجود داره، از جمله اینکه معلوم نیست موضع هند، چون او هم قدرت اتمی است، چی باشه نسبت به این ائتلاف، موضع جمهوری اسلامی واکنشش چه باشه، اینکه چطور ترکیه که عضو ناتو میتونه موازی‌کاری خودش رو با ناتو در این بلوک منطقه‌ای همزمان حفظ کنه، و از همه مهمتر آزمون اجرایی سازی این ائتلافه، چون به هر حال اینا متحد شدن که در صورت حمله به هر کشور اون دیگر متحدین مؤتلفان مداخله کنن. اینکه چطور بتونن این رو از جهت نظامی سازمان بدن، عملیاتیش کنن، یکی از علامت سوالای این ائتلاف سه جانبه است.
0: آقای کاظمیان، خیلی کم فرصت داریم، برای ما بگید که مشخصا میخوام بدونم که معنیش برای ایران و جمهوری اسلامی چه هست؟
2: بین خیلی مختصر میشه گفت متاسفانه به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی که بیش از پیش علیه منافع ملی ایران بوده و ضد منافع ایران تموم شده، عملاً این روندها و این ائتلافی که شکل میگیره بیش از پیش یک محاصره ژئوپلیتیکی برای نه فقط جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، کاهش اهرم‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو قطعاً به دنبال داره، یعنی دیگه فشار وارد خواهد شد بر نیروهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه، در یمن، و به خاطر این عملا یک رقیب جدید، یک بلوک نظامی جدید مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته. کار برای جمهوری اسلامی بیش از پیش برای اخلال در منطقه دشوار خواهد شد. اما متاسفانه تاکید میکنم این سیاست‌های مخرب و ضد ملی جمهوری اسلامی و این ائتلافی که شکل گرفته باز به زیان منافع ملی ایران خواهد.
0: مرسی از توضیحات مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو همراه من. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرده گزارش‌های اطلاعاتی نشون میده شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خودش رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. او گفته اطلاعاتی وجود داره که نشون میده این گروه ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارن. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفته شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های اونها را رصد کرد. ترسک صادقی همکارم از پاریس به ما پیوسته. از شب گذشته ترسک ساعات پرتنشی رو پشت سر میذاره دولت عراق. چقدر امکان داره دولت عراق بتونه اقدامی علیه شبه نظامیان انجام بده؟
3: تا این لحظه در واقع نشانه ها همین رو تایید میکنه. به هر حال این یکی از حساس ترین مقاطع امنیتی و سیاسی عراق در حال حاضر عنوان شده. از طرف دیگه اطلاعاتی که در رسانه های عراقی منتشر شده حتی امروز تایید میکنه که مرخصی فرماندهان و درجه داران لغو شده، از اونها درخواست شده که به پست هاشون برگردند. مسئله برمیگرده به دو شرایطی که در حال حاضر در عراق به وجود اومده. یکی به هر حال تهدیدی که شبه نظامیان کرده بودند برای اینکه حمله بکنن به عربستان سعودی، انتقام بگیرن به گفته خودشون. مسئله دوم ضرب العجلی هستش که علی زیدی به شبه نظامیان داده. ما این شرایط رو در واقع در ایران اینترنشنال با یک مقام دولتی در کمیسیون امنیت و دفاع بررسی کردیم. تأیید کرد که دولت عراق اطلاعاتی رو در ساعت‌های گذشته به دست آورده بود که نشون میداد که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق نه تنها قصد دارن که به عربستان سعودی حمله بکنن، بلکه در برنامه دارن کویت، سوریه و حتی اردن رو هم مورد حمله قرار بدن. در همین چارچوب بلافاصله این آرایش نظامی در سطح بالا شکل گرفت و حتی تأکید کرد که دولت عراق قصد داره ضربه نهایی به این میلیشیاها وارد بکنه، چه بخوان اقدامی رو انجام بدن علیه کشورهای همسایه، خصوصا علیه عربستان سعودی، چه اگر در واقع هیچ اقدامی انجام ندن. چون مسئله برمیگرده به این 55 روزی که فرصت باقی مونده است برای این میلیشیاها و اونها ناچار هستن که سلاحهای خودشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت بر اساس بیانیه که خود دولت علی زیدی منتشر کرده، هر طرفی که خارج از دولت سلاح در دست داشته باشه از سوی دولت به عنوان یک سازمان تروریستی و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم با اونها برخورد خواهد شد.
0: درست که با توجه به صحبتهایی که داره مطرح میشه، تضمینی هست که شبه نظامیان علیه عربستان سعودی اقدامی انجام ندن؟
3: تا این لحظه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که سازمان هشت الشعبی، مقاومت اسلامی، حزب الله و نجبا بیانیه‌ای منتشر نکردن. میدونیم که هادی آمری بامداد امروز یک فیلمی رو منتشر کرد، پیام تصویری رو منتشر کرد، مشخصا درخواست کرد از مقاومت اسلامی که به هر حال به تعویق بندازه حملات خودش به عربستان سعودی رو. گفتش که یعنی این پیشنهاد رو مطرح کرد، بهتره که از طریق دیپلماسی ما از عربستان انتقام بگیریم. مشخص نیست که آیا این گروه‌ها این رو خواهند پذیرفت یا نه. برخی دیگر از رسانه‌ها در واقع گزارش‌هایی رو مطرح کردن که البته تایید نشده، مبنی بر اینکه گفتگوهایی در بین دولت با هادی آمری شکل گرفته که وادار بکنن این میلیشیاها رو که اقدامی انجام ندن. اما بر اساس گفته‌های دکتر مصنع امین عضو پارلمان عراق، به ما همچنان امکان یک درگیری محدود بین دولت و میلیشیاها وجود داره و هنوزم با توجه به اینکه خود هشت الشعبی پاسخی نداده، بیانیه‌ای منتشر نکرده، مشخص نیست که آیا اونها قبول خواهند کرد پیشنهاد هادی آمری رو یا کماکان بر موضع خودشون برای انتقام ثابت هستند یا نه.
0: روسکی صادقی همکارم از پاریس، روسکی مرسی. در حالی که رسانه‌ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر میدن، یک سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشه، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری‌خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرده و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان برسه. ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیل و احتمال داره توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل بشه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر گفته که کنترل این آبراه یعنی تنگه هرمز در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود داره. علی حسین قاضی‌زاده همکارم میگه جمهوری اسلامی با کنترل تنگه هرمز در تلاش بر بازار نفت تاثیر بذاره و از این اهرام به عنوان برگ برنده در مذاکرات استفاده بکنه.
4: آمریکا میخواد این آبراه رو برگردونه به پیش از جنگ و جمهوری اسلامی میخواد این رو به عنوان یک ابزار و مهار در دست خودش داشته باشه، کنترل جریان نفت و حتی ورود و خروج نابای آمریکایی کنترل کنه. این رو به عنوان برگ برنده میخواد برای میز مذاکرات هسته‌ایش که اونجا زیر فشار آمریکا نباشه، که آمریکا به راحتی بگه اگر توافق نپذیری گزینه نظامی روی میزه. طبیعتاً در چنین شرایطی هیچ کدوم از طرف پای میز مذاکره عقب نشینی محسوس نخواهند کرد. حتی اگر هم بپذیره جمهوری اسلامی که موقتاً این کشتی‌ها رد بشه، همواره نگاهش به اون ذخیره بازار نفت جهان هست. واسه اگر از حدی بخواد رد بشه، کند میکنه روند حرکت رو، اخلال ایجاد میکنه، یک بوروکراسی پیچیده ایجاد میکنه. آمریکایی‌ها هم باید اگر بخوان مقابله کنن با این داستان، باید لاین موازی ایجاد بکنن، چون اگه تعهد رو بپذیری که ورودی از این سمت باشه، تو باید به هر حال بزنی زیرش، چون اگر این بخواد کند کنه روند رو، مسیر محدود بکنه و خیلی کارهایی که میشه اینجا کرد. یکی این توافق خیلی راحت میشه گفت که نقض خواهد شد، حتی اگر هم امضا بشه، که همین اولش هم الان مسئله است که آیا آمریکایی‌ها میپذیرن اساسا این چنین سازوکاری یا نه. ولی اگر بپذیرن، در عمل آن چیزی که طرفین فکر میکنن متفاوت هست و اجرای متفاوتی تو ذهنشون هست. به همین خاطر نه بازار آرام خواهد شد، نه جهان اینو باور خواهد کرد این یکی پایدار هست. تا زمانی که این منتهی نشه به اون توافق هسته‌ای، همه چیز شکننده است.
0: خبرگزاری هرانا با انتشار گزارشی از وضعیت 54 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در بند امنیتی زندان اردبیل خبر داد. طبق این گزارش 25 نفر از بازداشت شدگان به احکامی بین 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند و 29 نفر دیگه بدون برگزاری دادگاه همچنان در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند. این در حالی که جلال آفاقی دادستان اردبیل با اعتراض به احکام صادر شده برای 10 نفر از این زندانیان مجازات اونها رو خفیف دونست و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید احکام شده. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگه این افراد بازداشت شده در شرایط نامناسب در بند امنیتی نگهداری میشند و بیش از نیمی از اونها پس از گذشت ماها حتی هنوز تفهیم اتهام هم نشدند.
5: این نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای این افراد هستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز هیچ جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها و زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. حتی بعضی هاشون رو خب اومدن از تماس و ملاقات با خانواده محروم کردن، خانواده هاشون هم هرچی پیگیری کردن واسه پرونده یا بخوان اصلا خواسته شون رو واسه آزادیشون مطرح بکنن با محدودیت مواجه شدن. تو این شرایط خب ما میبینیم این بازداشت و این بحث بازداشت موقت مثل پرونده هایی که تو سالهای اخیر دیدیم بارها خودش به یک ابزار فشار و به یک نوعی به یک مجازات مضاعف تبدیل شده. یعنی افراد رو میبرن تو خطر بازداشت موقت قرار میدن و بعد احکام سنگین صادر میکنن. از طرف دیگه خب 25 نفر حکمای حبس گرفتن تا 5 سال و 6 سال حبس و جای تعجبش هم اونجاست که داستان اردبیل میاد میگه 10 نفر از این بچه‌هایی که حبس گرفتن مجازاتشون خفیفه، باید بیاد تشدید بشه، دوباره محاکمه بشن، دوباره حکم بهشون صادر بشه. این خب خودش نکته مهمی که شما هم اشاره کردید، چون نشون میده که فشار قضایی یعنی با صدور حکم اینا لزوما تموم نشده. ضمن این که خب این 54 نفر فقط بخشی از بازداشته‌ها هستن که توی یک بند امنیتی نگهداری میشن. تو همین گزارش ما میبینیم که گفتن حدود 800 نفر رو توی اعتراضات دیما توی اردبیل بازداشت کردن. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم یک تصویر محدودی از یک وضعیت بسیار دهشتناکی متاسفانه.
0: در پایان هم بشنوید که موج کم سابقه گرما بخشای گسترده ای از اروپا رو در بر گرفته و مقامهای ایتالیا برای تمامی شهرهای بزرگ این کشور هشدار قرمز صادر کردند. همزمان افزایش دما و خشکسالی موجب اختلال در تولید انرژی و زیرساختهای حمل و نقل در چند کشور اروپایی شده و نگرانی ها درباره پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی این بحران رو افزایش داده. بلومبرگ گزارش داده گرمای شدید در سال جاری میلادی تا کنون جان بیش از 25 هزار نفر رو در اروپا گرفته. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه من. تاجدین، گرما ما خودمون هم احساس میکنیم متفاوت است با سالهای قبل، بیشتر از تو بشنیم از این موج گرما.
6: قطعا متفاوت است، امسال موج جدیدی از گرمایی که سراسر اروپا را فرا گرفته. این یک سلسله مشکلات و چالش های جدی وارد کرده. البته این موج گرمایی که امسال آمده میگن که دانشمندان تغییرات اقلیمی است که تأثیر بیشتر روی قاره اروپا گذاشته نسبت به قاره های دیگر. همین گونه حالا شهرهای بزرگ اروپایی مثل لندن که تا هفته آخر هفته بیش از 36 درجه خواهد شد و پاریس هم 38 درجه و همین گونه تعداد از شهرهای ایتالیایی بالای 40 درجه هم میرسه، که اینها نشان میده که در واقع موج گرما فوق العاده بیشتر شده و 27 شهری هم که در ایتالیا تعطیل شدن و در واقع زیر شدید گرما تعطیل شدن، اینها در واقع مردم هم در اونجا ازش خواسته شده که در خانه ها بمانند و بیرون نبرند و دلایل متعددی در اروپا وجود داره که بیشتر تاثیر میگذاره. یک دلیلش اینه که تمامی سیستم های امن و نقل و این مسائل در اروپا بیشتر این پیشبینی گرمایی که امسال با وجود آمده رو ندارن. مثلا شما در این لندن در قطارها سوار شوین ببینین که کولر یا هم سرد کننده ندارن یا هم جاهای دیگه که شما میرین با همین شیوه خونه ها تا همین گونه هستن و به همین دلیل هم هست که میزان تلفات بالا رفته. اون 25 هزار نفر هم که خود اشاره کرده هنوز این موج گرمایی که حالا داره میاد اینو در بر نگرفته و این وسط ساله و به خاطر هم هست که میان سالمندا و کسانی که بیماری های زمینی دارن اینها در اثر شدت گرما جانشون را از دست میدن. بیشترین آمار در میان کشورهای اروپایی متعلق به آلمان است که بیش از 11 هزار نفر تنها در آلمان جانشون را امسال از دست دادن، که این آمار 25 هزار تقسیم میشه به سایر شهرهای اروپایی که سالمندان بیشتر تلفاتشون سالمندان هستن. از طرف دیگه سیستم اقتصادی کشورها متاثر میشه. وقتی شما سیستم حمل و نقل در واقع به هم میخوره دیگه قطارها و اتوبوس ها و سایر وسایل امن و نقل نمیتونن جایش را رفت آمد بکنن. اینها در واقع مسافرینی که در یک جای میمونن اینها نمیتونن سر کار برن یا هم نمیتونن کاراش را اجرا بکنن. همه اینها دست به دست هم میدن که تاثیرات اقتصادی محیط زیستی و همه اینها در واقع اروپا را متاثر بسازه.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحاتت. مرسی. تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو همراه من. اجازه بدید که در پایان این بخش قبلی تصاویر زنده رو برای شما نشون بدیم. بله، از عربستان سعودی مکه، همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم خدمت شما عرض کردیم، سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، رجب طیب اردوغان، هاکان فیدان، محمد بن سلمان و شهباز شریف رو اونجا مشاهده میکنید که حضور دارن. پیمان امنیتی رو امروز با نام پیمان امنیتی مکه به امضا رسوندن در شهر مکه در کاخ سلطنتی صفا، که همین تصاویر هم از همونجا مستقیما برای شما پخش میشه. در مکه حضور پیدا کردند، این پیمان رو امضا کردند. اونطور که وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش اعلام کرده، توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. در این بیانیه که وزارت خارجه پاکستان منتشر کرده، هدف توافقنامه رو تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه و حمله به یکی از این کشورها رو به معنای حمله به هر سه کشور توصیف کرده، چیزی مانند پیمان بند 5 پیمان ناتو. تصاویر زنده رو از مکه میبینید، شهباز شریف بود اونجا حضور داشت به همراه رجب طیب اردوغان و همچنین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. به پایان اون میرسیم. ممنون از همراهیتون. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
14: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
15: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
16: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
17: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
18: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
19: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
20: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
21: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
22: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
23: معترضانی که در خطر اعدام هستند
24: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
25: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
26: حالا قرضهای آب برق گاز،
27: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
28: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
29: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
30: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
31: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
30: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
1: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
32: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امرداد ماه پیروزی مشروطه ایران بهترین فرصت برای طرح این پرسشه. سرچشمه شرارتی که جمهوری اسلامی از اون تغذیه میکنه چیه و چرا درست در نقطه مقابل آرمانهای مشروطه ایستاده؟ پاسخ به نظر من اینه: فقدان حکومت قانون. پدیده‌ای که مشروط خواهان ایرانی که علیه استبداد برخواستن اون رو طلب می‌کردند. در آغاز بایستی توضیحی درباره مفهوم حکومت قانون بدم. یکی از خطاهای رایج اینه که تصور کنیم هر کجا قانون وجود داره پس حکومت قانون هم برقراره. چنین نیست. تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری قانون، دادگاه و آیین‌نامه دارن. جمهوری اسلامی قانون داره. روسیه پوتین هم قانون داره. حکومت بشار اسد هم قانون داشت. حکومت صدام حسین هم قانون داشت. ولی حکومت قانون نبودند و نیستند. به همین دلیل در ادبیات حقوق و علوم سیاسی مدرن بین حکومت قانون یعنی رول آف لا و حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا تفاوت بنیادین گذاشته میشه. در حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا قانون ابزار قدرته. حاکم هر قانونی رو که بخواد وضع میکنه همون رو مبنای سرکوب مردم قرار میده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی صدام حسین، یعنی روسیه ولادیمیر پوتین، یعنی ترکیه اردوغان. اما در حکومت قانون یعنی رول آف لا این قدرته که در برابر قانون سرفرود میاره، مانند امریکا، مانند انگلستان، مانند آلمان، مانند نروژ، مانند دانمارک. به عبارت دیگه حکومت قانون تنها به معنای وجود قانون نیست، بلکه به این معناست که خود قانون هم مقید به حقوق شهروندان باشه. یعنی هیچ قانونی نباید صرفاً به اراده صاحبان قدرت حقوق اساسی شهروندان رو نقض کنه. در حکومت قانون هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون نیست. با عنوان نمونه در حکومت قانون نهاد دادگستری مستقله و قانون برای مهار قدرت وضع میشه، نه برای توجیه اون. در جمهوری اسلامی که نه حکومت قانون بلکه حکومت از طریق قانونه، نهاد دادگستری و قوه قضاییه به ویژه در موارد سیاسی ماشین امضای اطلاعات و سپاهی‌ها هستند، نه یک نهاد مستقل که مثلا خود اطلاعاتی‌ها رو در صورت نقض حقوق مردم به دادگاه بکشونه. بنابراین اگرچه وجود قانون شرط لازم حکومت قانونه، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست، چون قانون زمانی ارزش پیدا میکنه که حافظ حقوق ملت باشه، نه خدمتگزار قدرت برای نقض حقوق ملت. جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی، مجلس، نهادهای به اصطلاح قضایی و انبوهی از مقررات حکومت قانون نیست، چون در این رژیم نکبت قدرت سیاسی و مذهبی که در ولایت فقیه تجسم پیدا کرده قانون رو در خدمت خودش گرفته. یعنی قانون بر حکومت حاکم نیست، بلکه قانون در خدمت قدرت حاکمه و به همین علت هر جا که قانون هم نتونه به یاری حکومت بیاد، ولی فقیه با حکم حکومتی وارد میشه و فراتر از همین قانون هم حکم صادر میکنه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به اصل 98 قانون اساسی رژیم، شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه و در واقع همه کاره قانون اساسی. شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 تا آخوند، 6 تا به اصطلاح حقوقدان. اون 6 تا آخوند رو ولی فقیه تعیین میکنه.

0: رو ولی فقیه مستقیم و غیر مستقیم تایید و تعیین میکنه. سیرک سیاسی رو میبینید، همه چیز در نهایت به شخص ولی فقیه برمیگرده، یعنی دیکتاتوری مطلق. به همین دلیله که به ولی فقیه در رژیم گفته میشه عمود خیمه نظام. در واقع ولی فقیه نه تنها در برابر مردم پاسخگو نیست و قانون رو در خدمت خودش گرفته که بماند، اصلا لزوم نظر آزادانه ملت رو تحقیر میکنه. و شخص علی خامنه ای ولی فقیه سابق رژیم در سالهای آخر عمر خودش، فکر کنم در سال 1402، در رد ایده ی رفراندوم و در تحقیر ملت ایران گفته بود مردم قدرت تشخیص ندارن. لطفا این ویدیو رو ببینیم.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف، اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنید.
0: این هم از علی خامنه ای که در پی اون بود طی 25 سال اسرائیل رو محو کنه، ولی خودش توسط اسرائیل در همون احتمالاً 25 ثانیه نخست جنگ حذف شد. برگردیم به بحث خودمون. پس در جمهوری اسلامی جای اینکه قانون قدرت رو محدود کنه، قانون به ابزاری برای توجیه بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده. بنابراین اون چه در این رژیم میبینیم نه حکومت قانون یعنی رول آف لا، بلکه حکومت از طریق قانونه، رول بای لا. من یه نکته رو همینجا بگم، اگه ببخشید از اصطلاحات انگلیسی رول آف لا و رول بای لا استفاده کردم، چون این خاستگاه این اصطلاحات از غرب و تو فارسی هم باید خیلی دقت کنیم در به اصطلاح برگردان و ترجمه شون. و خب درست از همین جاست که بحث امروز ما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی بسیار ضروری آغاز میشه، یعنی نسبت مشروطیت و شاهان پهلوی. در ماه مرداد که اکنون در اون به سر میبریم، سه مناسبت مهم در تقویم تاریخ معاصر ایران کنار یکدیگر قرار گرفتن. 4 مرداد سالروز در گذشت رضا شاه بزرگ، 5 مرداد سالروز در گذشت محمد رضا شاه پهلوی و 13 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت. به مناسبت همجواری این سه مناسبت ببینیم پادشاهان پهلوی در آزمون مشروطیت چه نمره‌ای می‌گیرن. نخست ببینیم مشروطیت چی بود و چی می‌خواست، در واقع یک شناخت کلی از مشروطه به دست بیاریم تا ببینیم پادشاهان پهلوی در اون آزمون چه نمره‌ای گرفتن. نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی معرفتی خودش در غرب و چه در اون چه خودش رو در ایران متجلی کرده بود، نظام حکومت قانون و تأسیس آزادی و گسترش اون بود. به همین علت با رخداد بهمن 57 که در پی تأسیس حکومت مشروعه بود از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر رخداد 57 به صراحت میگه، این جملهش رو دارم میخونم، هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام رو انکار کرده. جمله خمینی تمام. یعنی خمینی حکومت و قانون میخواست برای اجرای احکام اسلامی، نه برای حکومت قانون و آزادی. مشروطیت جنبش حکومت قانون بود، بنا به تعریفی که از حکومت قانون در آغاز دادیم، یعنی قانون برای کنترل حاکم و گسترش آزادی. مسئله اصلی مشروطه این نبود که چه کسی حکومت کنه، مسئله این بود که قدرت چگونه حکومت کنه. مشروطه میخواست اراده حاکم رو ذیل اقتدار قانون قرار بده، یعنی حکومت قانون، نه اینکه قانون رو در خدمت قدرت حاکم قرار بده، که مثلا خمینی دنبال اجرای احکام اسلامی بود و قانون رو به خدمت خودش گرفت تا ایده های شیطانی خودش رو اجرا کنه، یعنی حکومت از طریق قانون.

0: به همین دلیله که در آغاز تلاش زیادی کردم بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تفاوت بگذارم، تا تفاوت بین پادشاهی مشروطه پهلوی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بهتر بفهمیم، اگرچه هر دو قانون داشتند و دارند. اگر از این زاویه به مشروطیت نگاه کنیم، نسبت رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطه روشن‌تر میشه. این دو پادشاه بزرگ تاریخ ایران کوشیدن آرمانهای مشروطه رو به سطح تأسیس نهادهای مدرن حکومتی منتقل کنند تا شعارهای مشروطه محقق شود. به همین علت من چند سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم که مشروطه ایده پرشکوهی بود که پایی برای ایستادن و پیش رفتن نداشت. رضا شاه چکمه به پا کرد و برای اون ایده پرشکوه پای ایستادن و پیش رفتن فراهم کرد و ولیعهد شایسته او محمد رضا شاه پهلوی این پروژه رضا شاهی رو در سطح حیرت انگیزی توسعه و تعمیق بخشید. خب اگر به مذاکرات مجلس اول مشروطه در سال نخست مشروطیت یعنی سال 1285 خورشیدی مراجعه کنیم که خوشبختانه این مذاکرات در قالب یک کتاب در ایران منتشر شده و یکی از بهترین منابع برای شناخت خاص مشروطه خواهان ایرانیه، می‌بینیم که مشروطه خواهان از جمله در پی نهادهای قضایی مدرن بودند. دادگستری نوین می‌خواستند. به تعبیر خودشون در اون زمان عدالت‌خانه می‌خواستند. این عنوان دادگستری رو در دوره رضا شاهی بر عدالت‌خانه گذاشتم به این علت که یک تعبیر فارسی بود. خب رضا شاه به همت برجسته‌ترین حقوقدانان ایرانی که حقیقتاً یادشون گرامی باد، نظام قضایی مدرن ایران رو بنیان گذاشت. تا پیش از اون محاکم شرعی و دفاتر آخوندی بودند که با نگاه ارتجاعی داوری و قضاوت می‌کردند، ولی رضا شاه به یاری یاران ایران ساز خودش نظام قضایی ایران رو مدرن کرد. محمد رضا شاه هم همین مسیر رو در عرصه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و تبدیل رعیت به شهروند صاحب حقوق و اساساً تعمیق نهادهای حکومت قانون ادامه داد. در حکومت شاهنشاه آریامهر بود که قانون خانواده بنیان گذاشته شد و حقوق زنان پاس داشته شد و به زنان هم مانند مردان اجازه طلاق داده شد و یا سن ازدواج دختران و پسران برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته شد. برای اینکه ببینید آخوندهای اسلامگرا چه کینه ای از این قانون خانواده داشتن، به یادتون میارم که اولین قانونی که خمینی پس از بازگشت شوم خودش به ایران لغو کرد همین قانون خانواده بود. این قانون در اسفند 1357 لغو شد و اون به اصطلاح روشنفکران چپی، اون روشنفکران ملی مذهبی هیچ اعتراضی به این مسئله نکردن. ارزش دادگستری مستقل زمانی فهمیده میشه که اون رو با وضعیت امروز مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه عملاً در امتداد دستگاه کشتار رژیم تعریف میشه، اما در دوره پادشاهی پهلوی هرچند نظام سیاسی بی‌نقص نبود، اما دادگستری از استقلال نهادی برخوردار بود. بحث نقص شد. اجازه بدید یه نکته رو در پرانتز بگم. دوستان، هیچ پدیده انسانی بی‌نقصی است. به یک دلیل روشن. چون انسان بالا سر اونه و انسان هم جایز الخطا است. پادشاهی پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون نظام هم انسان‌ها حکومت می‌کردن، نه فرشتگان آسمان. بنابراین وجود خطا و کاستی امر طبیعی در حکومت‌ها. پس معیار اصلی داوری درباره حکومت نه ادعای بی خطا بودن اون، بلکه جهت حرکت، اهداف و اولویت‌هاشه. پرسش اینه که در پادشاهی پهلوی ثروت ملت صرف چی میشد؟ آیا مانند جمهوری اسلامی از سفره شهروند ایرانی زده میشد تا در حلق تروریست های حزب الله لبنان یا حماس فلسطین ریخته بشه؟ طبعا خیر. اصلا مقایسه حکومت پادشاهی پهلوی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی ستم در حق قیاسه. اصلا بابت نفس این مقایسه بایستی از ملت عذرخواهی کرد. سرمایه کشور در اون دوره برای آبادانی ایران، برای رفاه ملت، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، آموزش مدرن، بهداشت و افزایش توان ملی هزینه می شد، نه تأمین مالی جنگ های آخر الزمانی و ایده مهمل نابودی اسرائیل و تبدیل کاخ سفید به حسینیه. شاهنشاه آریامهر تاجگذاری خودش رو بیش از 25 سال به تأخیر انداخت تا بتونه توسعه اقتصادی برقرار کنه. چرا؟ سخنش این بود پادشاهی بر ملتی فقیر افتخار نداره. به همین علت ایشون که در سال 1320 به پادشاهی رسیدن در سال 1346 تاجگذاری میکنه. یعنی وقتی که رشد اقتصادی ایران دو رقمی بود و تورم زیر 1%، مشخصا اگر اشتباه نکنم 0.8%، کافیه با تورم الان مقایسه کنیم، در حالی که رشد اقتصادی هم اساسا وجود نداره، که چه عرض کنم اساسا در رشد اقتصادی ما دوچار آمار منفی هستیم. خب پرانتز رو ببندم، برگردم به مثال دادگستری. در بحث از این که چه اندازه پادشاهی پهلوی به خواست مشروطه خواهان در تأسیس نظام قضایی مدرن که اساسی ترین پایه حکومت قانون توجه داشت، باید این رو بگم جدای از رضا شاه که با همت علی اکبر داور و برجسته ترین حقوقدانان اون دوران قوانین مدرن مانند قانون مدرن مدنی و دیگر قوانین رو بنیان گذاشت و دادگستری مدرن و مستقل برقرار کرد، دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود، چنان که در بسیاری از پرونده های امنیتی مربوط به گروه های مسلح و تروریستی رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری انجام نمی شد، بلکه در چارچوب قضایی ارتش انجام می گرفت، که همین خودش نشون میده دستگاه امنیتی در دوره پادشاهی پهلوی نمیتونست حتی در مورد گروه های مسلح اراده خودش رو به دادگستری تحمیل کنه. و بین نهاد امنیتی و نهاد قضایی مرزهای حقوقی و سازمانی معین وجود داره. این رو مقایسه کنید با نوع رابطه دستگاه کشتار رژیم کودک کش جمهوری اسلامی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی، که این به اصطلاح قضات ماشین امضای اوباش اطلاعاتی و سپاهی رژیم هستند. در پایان بحث این رو هم بگم که بحثی مطرح میکنن که اگه پادشاهی پهلوی حکومت قانون بود، چرا رضا شاه و محمد رضا شاه از اقتدار زیادی برخوردار بودن؟ پاسخ روشنه. اولا اون اقتدار قانونی بود، یعنی قانون اساسی این اقتدار رو میبخشید. خواهش میکنم قانون اساسی مشروطه رو بخونیم. و دوم این که برای پیشبرد و پیشرفت خواست مشروطه خواهان این اقتدار لازم بود. به همین علت بود که برجسته ترین روشن فکران دوره قاجار پشت رضا شاه گرد اومدند تا رضا شاه به قدرت برکشیده بشه و خواستهای مشروطه رو اجرا کنه، خواستهای مانند همین حکومت قانون. اگر اقتدار رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو محدود کرد و قضاوت رو از دست اونها بیرون کشید و قانون مدنی تدوین کرد و نظام قضایی مدرن بنیان گذاشت؟ مگه ایران اون زمان دانمارک و سوئیس الان بود؟ اگه اقتدار محمد رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو به عقب رون و به زن حق طلاق داد و سن ازدواج دختر و پسر رو به 18 سال و 20 سال رسون؟ اگه آخوندا قدرت میداشتن، مگه اجازه تدوین چنین قانونی میدادن؟ الان نگاه کنید به جمهوری اسلامی که چه اندازه دختران ایرانی در سنین پایین ازدواج میکنن. دختر عملا کودکه ولی ازدواج میکنن، رژیم هم مانعی ایجاد نمیکنه، چون از دید آخوند که الان حکومت رو از دست داره ایرادی نداره این قضیه. اقتدار پادشاهان پهلوی برای بست حکومت قانون و تأسیس بنیانهای آزادی بود. آزادی از نیروهای ارتجایی مانند آخوندهای اسلامگرا، آزادی از آخوند اسلامگرا، آزادی از نیروهای ارتجایی صرفا با قانونگذاری به دست میاد، بلکه باید ضمانت اجرایی پیدا کنه و از طریق نهادهای قدرتمند به طور مستمر از اون پاسداری بشه. وقتی نهادهای ارتجایی مانند نهاد آخوندی یا عوامل ارتجاع سرخ نفوذ فراوان داشتن در دوره پادشاهی پهلوی، پادشاهی مشروطه پهلوی ناگزیر بود همواره از بنیانهای آزادی یعنی قوانین مدرن مراقبت کنه. دقیقا به همین علته که چه رضا شاه بزرگ و چه شاهنشاه آریامهر با جریانهای اسلامگرا و کمونیستهای مسلح برخورد قاطع داشتن، چون به درستی فهمیده بودن که این جریانها تهدیدی علیه حکومت قانون و تهدیدی علیه آزادیهای بنیادین جامعه بودن، چنان که در سال 57 دیدیم، چنان که در تجربه جمهوری اسلامی دیدیم. هیچ دموکراسی پایدار و توسعه یافته‌ای بدون سازوکارهای امنیتی کارآمد دوام نمیاره. اساساً به همین علت که آزادترین کشورهای دنیا، قدرتمندترین ارتشهای دنیا و قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. انگلستان و امریکا از آزادترین کشورهای دنیا هستن. همین دو کشور قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. همین CIA در امریکا. همین امریکا قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره. در منطقه ما در خاورمیانه اسرائیل آزادترین کشور خاورمیانه است. اما همین اسرائیل قدرتمندترین نهاد امنیتی منطقه یعنی موساد رو داره و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه رو داره. به نظر شما تصادفیه که آزادترین کشورهای دنیا قدرتمندترین نهادهای امنیتی و قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ خیر، چون اونها میفهمن آزادی به مراقبت امنیتی نیازمنده. در جامعه‌ای چون ایران که نیروهای ارتجاع از پشتوانه‌های سازمان یافته و ریشه‌داری مانند نهاد آخوندی برخوردار بودند، پاسداری از آزادی بدون وجود دولت مقتدر و متعهد به حفظ نظم مشروطه عملاً امکان پذیر نبود.
1: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم و وظیفه جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
0: یاد شاهان پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و یاران ایران ساز این دو پادشاه رو گرامی می‌دارم. به امید احیای حکومت قانون و تأسیس دگرباره آزادی در ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشترک و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوره حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم‌نامه‌ای فاجعه‌بار. در ادامه این بخش خبری، ادامه انتقادهای گسترده از اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کشتار معترضان. شهروندان میگویند پزشکیان روزی در جایگاه متهم محاکمه خواهد شد. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس و با فرزیا شروع میکنیم. در توافق به چه نکاتی اشاره شده و بازتاب این توافق چیه ترکیه چیه؟
1: خب بر اساس گزارش هایی که قبل از نشست درس پیدا کرده بود به نقل از منابع امنیتی، موضوع دفاع جمعی مطرح بود و در بیانیه‌ای که منتشر شده هم به این موضوع اشاره شده. مهمترین مسئله در این توافق بین سه کشور این هستش که بر اصل دفاع جمعی تاکید دارن، یعنی حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور مانند حمله به دیگر کشورها خواهد بود. این اصل مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و در ترکیه خیلی روی این صحبت میشد پیش از این و همین مسئله هم باعث شده که رسانه‌های دولتی ترکیه تأکید بکنن که پیمانی که امروز در مکه به امضای سه کشور رسیده مانند پیمان ناتو و جایگزین پیمان ناتو و عضویت ترکیه در ناتو نیستش، بلکه مکمل تعهدات پیشین ترکیه خواهد بود. رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه در توضیحاتی که در ارتباط با این توافقنامه منتشر کرده تاکید میکنه که ماهیت این توافقنامه دفاعی هستش و هیچ کشوری رو به طور مشخص هدف قرار نخواهد داد. در این حال هم در زمینه همکاری های دفاعی تاکید میشه که در تمامی زمینه ها قرار هستش که سه کشور با همکاری و هماهنگی هم فعالیت های خودشون رو انجام بدن. به همکاری در زمینه صنایع دفاعی اشاره کرده رسانه‌های دولتی ترکیه به این مسئله تاکید دارن که نیروهای مسلح سه کشور هماهنگ خواهند بود و مخصوصا در زمینه تامین امنیت دریایی و همچنین امنیت انرژی با هم در حوزه صنایع نظامی و دفاعی همکاری خواهند کرد. این موضوع مسئله بسیار مهمی هستش از این منظر که طی هفته‌های گذشته تنها واکنشی که ترکیه نسبت به مسائل منطقه‌ای در سطح رسمی داشته، بیانیه‌های وزارت خارجه ترکیه در دفاع از عربستان سعودی و در محکومیت حوثی‌ها بوده و از این منظر این موضوع بسیار مهم هستش. اما در بسیاری از رسانه‌های ترکیه در حال حاضر دارن از قدرت این سه کشور صحبت می‌کنن، اینکه پاکستان توان هسته‌ای داره، در عین حال ارتش ترکیه ارتش بزرگی هستش و توان مالی و سرمایه‌گذاری عربستان هم وقتی که اضافه میشه یک قدرت مهم منطقه‌ای رو دارن تشکیل میدن. در عین حال هم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یک ابتکار بسیار مهم طی سالهای اخیر در منطقه میدونن و از نقش اون در آینده منطقه صحبت میکنن و نقشی که میتونه برای صلح و ثبات در منطقه داشته باشه مورد تاکید قرار میگیره.
0: ترسکه، از تو بشنویم از اهمیت امضای این توافق که چه بازتابی داشته در رسانه‌های عربی.
2: خب در واقع با پوشش رسانه‌ای بسیار زیادی داریم می‌بینیم که خصوصا در عربستان سعودی این توافق امضا شد. مسئله این استش که بسیاری از رسانه‌ها پرداختن به تهدیداتی که از جانب سپاه پاسداران مشخصا به عربستان وارد شده و کماکان داره بهش حمله میشه، خصوصا حملاتی که از سمت حوثی‌ها داره انجام میگیره و تهدیداتی که از سوی عراق شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران دارن به طور مداوم در موردش صحبت میکنن. از این زاویه رسانه‌های عربستان سعودی بررسی کردند، برای مثال شرق الاوسط بررسی کرده این اهتمامی که هر سه کشور در شرایط فعلی منطقه به هر حال به امنیت منطقه دارند یا فکر میکنند که میتونن امنیت یا توافقی مشترک با همدیگر داشته باشند در این زاویه که امنیت خودشون رو هم حفظ بکنند. این رو اگر کنار بذاریم در رابطه با به پایه این توافقنامه که در خود توافقنامه بهش اشاره شده، مبنای تاریخی اون رو مجدداً یاداوری کردن این رسانه‌های عربی. اما اگر همه تحلیل‌ها رو در واقع کنار هم دیگه بذاریم، داریم به یک اجماع میرسیم در رابطه با این توافقنامه از دید این رسانه ها. برای مثال همه اونها بر این باور هستند که این یک تحول نظامی بسیار مهمه در منطقه و در شرایط فعلی که به هر حال به هیچ عنوان تنش ها کاهش پیدا نکرده. یک تحلیلگر سرشناس از ریاض گفتگویی داشته با فایننشال تایمز، در واقع گفته که عربستان به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه اعتماد بکنه به چتر امنیتی در واقع آمریکا. از این زاویه بر این باور هستش که خود کشورهای منطقه باید کمک بکنن به یکدیگر، امنیت همدیگر رو حفظ بکنن. این برای عربستان بسیار مهمه و بسیاری از تحلیلگران دارن در رسانه‌ها به این مسئله اشاره میکنن. برخی از مراکز پژوهشی در کشورهای عربی ایده دیگری رو مطرح کردن، بر این باور هستن که جنگ فعلی در 2026 موازنه امنیتی در منطقه رو چهره خاورمیانه داره تغییر میده و از این زاویه این کشورها به این نتیجه رسیدن که خودشون مدیریت بکنن، امنیت کشورهای خودشون رو همکاری بکنن از نظر نظامی و امنیتی با یکدیگر که بتونن در نهایت خودشون مدیریت بکنن شرایط فعلی منطقه رو. همه اینها در واقع این رو نشون میده که عربستان سعودی بیشتر این تمایل رو داشته که این توافق در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بگیره. تهدیدات علیه عربستان سعودی به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده. اما خب به هر حال این رو هم به عنوان یک پرسش مطرح کردند که هنوز مشخص نیست با توجه به تهدیداتی که علیه عربستان وجود داره این کشورها چطور این توافقنامه رو به طور عملی پیاده خواهند کرد در حمایت از ریاض.
0: تشکر میکنم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از ترکیه و ترسکه صادقی از پاریس. پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود، اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام‌آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این توافق دفاعی چه تغییراتی در وضعیت سیاسی و نظامی منطقه ایجاد می‌کنه؟
3: درود بر شما خانم حسینی، هم تو بینندگان محترم. سزل این توافق از اهمیت یعنی در جایگاه ژئوپلیتیک خیلی مهم در واقع بالایی برخوردار هستند در منطقه، اما این پیمان میتونه یک وضعیت جدیدی رو هم شکل بده. بنا به این دلیل که ترکیه امکان این رو خواهد داشت که به توسعه امنیتی خودش رو تا خلیج فارس و دریای سرخ استمرار بده، تداوم بده، در این مناطق هم بتونه حضور داشته باشه و این برای دولت توسعه‌گرایی مثل ترکیه میتونه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه. عربستان که محوریت این تفاهم رو هم بر عهده داره، دهه‌ها وضعیت امنیتی خودش رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار داده بود، او رو زیر چتر حمایتی و امنیتی آمریکا قرار داشت، اما به تدریج داره از اون وضعیت فاصله میگیره و در منطقه داره به دنبال متحدان جدید میگرده، متحدان امنیتی منظورم. و از اون طرف پاکستان هم با امضای این تفاهم به مضاف بر اون تفاهم پیمان امنیتی پیشینش با عربستان امکان بروز توان نظامی خودش و حضور خودش در خلیج فارس رو افزایش میده و از در واقع اون توان هسته‌ایش به عنوان یک نیروی بازدارنده حتی برای خودش میتونه استفاده کنه. این سه تا کشور در شمال غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ایران قرار دارند، یعنی با همپیمان شدن امنیتی اونها با مفادی که در اون توافق وجود داره میشه گفت که ایران در یک محاصره ژئوپلیتیک قرار میگیره. وضعیتی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته این ائتلاف رو ایجاد کرده. میتونیم انتظار داشته باشیم که بلوک‌بندی قدرت‌ها در منطقه دچار تغییر اصولی بشه، موازنه قدرت دچار تحول بشه و فکر میکنم که علامت خطر، یعنی هشدار خیلی جدی به جمهوری اسلامی میتونه باشه در خصوص اینکه کشورهای منطقه امکان همافزایی با هم رو دارند و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه خطر آفرین باشه، ممکنه که این همافزایی بر علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره.
0: آقای رحیم‌پور، شما نقش پاکستان رو در معادلات منطقه چطور میبینید؟
3: ببینید، پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی که خب رقیب اتمی خودش در همسایگی شرق در حال گسترش در واقع توان تجاری، یعنی افزایش میزان سرمایه گذاری و افزایش قدرت تکنولوژیکی خودش هست، یعنی هندوستان به لحاظ سرمایه، به لحاظ سرمایه گذاری و دارایی های قابل اتکا به نسبت هندوستان، پاکستان از وضعیت نامطلوب تری برخوردار هست. یعنی اساسا دولت پاکستان و کشور پاکستان با مشکل سرمایه گذاری و تأمین سرمایه های لازم برای نیاز خودشون مواجه هستند. در چنین شرایطی پاکستان هم الگوی دیپلماتیک رو برای خودش طراحی میکنه، آنچنان که در موضوع جمهوری اسلامی به امریکا ورود کرد، و هم الگوی امنیتی و نظامی رو ایجاد میکنه به دلیل توان بالای نظامیش، به دلیل امکانهای گسترده‌ای که در حوزه نظامی داره، و این میتونه یک جذب سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، به ویژه اگر طرف مقابل پاکستان کشورهای متمولی مثل عربستان سعودی باشن، که من فکر میکنم البته کشورهای دیگه مثل کویت، اردن و حتی بحرین هم احتمالاً دیر یا زود به این پیمان‌ها اضافه بشن، و این میتونه میزان سرمایه‌گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، ضمن اینکه ترکیه به دلیل تکنولوژی بالا و مدرن خودش در صنایع نظامی و در واقع عضویت راهبردیش در ناتو میتونه یک همپیمان نظامی بسیار قابل اتکا و قابل اطمینان برای پاکستان باشه. این شرایط در واقع مجموعه این چیزایی که عرض کردم موقعیت و جایگاه منطقه‌ای پاکستان رو میتونه ارتقاء خیلی محسوسی بهش بده.
0: توضیحات و تحلیل روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش های اطلاعاتی نشان می دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنها را رصد کرده. همراه بشیم با فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. شبه نظامیان عراقی و یمنی برای یک حمله گسترده علیه عربستان سعودی آمده میشن، اینطوری که در خبرها شنیدیم. آیا عربستان سعودی در آستانه یک جنگ بزرگ با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
4: ببینید، در طول چند روز گذشته، یعنی بعد از اربعین، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی حوثی‌ها، که یک اتاق جنگی رو درست کردن، یک ستاد جنگی رو درست کردن در عراق، در پی حمله به عربستان سعودی هستن و این خیلی جدی هست. حتی دیشب در واقع حکومت نظامی بود در داخل عراق و یک آماده باش کامل برای روبرو شدن با هر فعالیتی. ولی ما میدونیم که این گروه ها در واقع در بغداد و یا در شهرهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن. اونها در بیابانهایی این پرتابه ها رو میفرستن که هیچ یعنی نیرویی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره، و در واقع با پادرمیانی آقای آمری که به نوعی اومدن و درخواست کردن که این کار رو انجام ندن. ولی در مقابل گروه های مقاومت که خودشون رو به این اسم میشناسونن، در واقع گفتن ما این کار رو انجام میدیم، ما حمله میکنیم. عربستان سعودی در مقابل این تهدیدها به نظر من چاره جز مقابله به مثل نداره، برای اینکه این در واقع همون امتداد نقشه جمهوری اسلامی هست برای منطقه، برای بالا بردن تنش و وارد کردن کشورهای دیگه به این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. در واقع حوثی ها از چند روز گذشته با حملاتی که مستقیم خودشون انجام میدن و یا با همکاری با هشت و شبی، در واقع بخش دیگه ای از این پلان جمهوری اسلامی و نقشه جمهوری اسلامی رو دارن جلو میبرن.
0: دولت عراق اما از اون طرف گفته که آماده است تا به شبه نظامیان ساکن عراق ضربه نهایی رو وارد کنه. این گفته ها آیا به منزله تقابل نظامی دولت عراق با این گروه هاست؟
4: ظاهرا این تصمیم رو گرفتن، یعنی در جلسه ای که دو شب پیش جلسه دولت بوده، یعنی همه احزاب گروه ها درش حضور داشتن، این تصمیم رو گرفتن و تأکید کردن. ولی در میدان ما میدونیم که واقعا این کار یعنی جنگ داخلی در عراق، یعنی این هیچ بحثی درش نیست که اگه قرار هست جنگی در داخل شیعی، در داخل گروه های شیعه انجام بشه، این میتونه به منزله از بین رفتن دولت باشه، چون هشت و شبی قوی هست و اینها هم روابطشون روابط تنها نظامی نیست، این روابط عشیره‌ای هست، یعنی ملوک و طوائفی است تا حدودی، یعنی اگه یک گروهی درگیر بشه یک منطقه از عراق درگیر میشه. برای همین دست بردن برای جنگ با این گروه ها به نظر من کار بسیار خطرناکی است و دولت آقای زیدی من فکر نمی کنم با تجربه ای که داریم در این کار موفق بشه، بلکه باید یه راه میانه ای رو پی بگیرن که البته نقش آقای سیستانی خیلی مهم هست که تا الان صحبتی نکردن، نظری ندادن و به نظر من اگه آقای زیدی، دولت آقای زیدی بخواد با این گروه ها که به شکل کوچک هستند ولی پشت قضیه به نظر من نیروی بزرگی پشت اونا هست که جمهوری اسلامی و بخشی بزرگی از هشت و شبی هست، به نظر من کار سختی هست و نمیشه به آسانی با اونها وارد جنگ شد و عراق که در یک وضعیت بسیار بسیار وخیم اقتصادی هست وارد یه همچین بحرانی هم بشه که به فروپاشی نزدیک خواهد شد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات فرزید کرباسی تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. در حالی که رسانه‌ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می‌دهند، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. در حالی که دونالد ترامپ به دنبال توافق با جمهوری اسلامی، اما همین الان در خبرها شنیدیم که سناتور تد کروز توصیه میکنه که هدف واشنگتن باید سرنگونی رژیم باشه، راهکارش چیه؟
5: خب آقای تد کروز و شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه در سنای ایالات متحده شیوهی رو که آقای ترامپ داره پیش میبره در رابطه با جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و بارها اونها تاکید کردن و گفتن که هدف ایالات متحده باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه و این رو از سال 2020 آقای تد کروز داره اشاره میکنه. در هفته های اخیر هم همین اتفاق افتاده و بخشی از جمهوری خواهان مخالف رفتاری هستن که آقای ترامپ داره انجام میده. این بار آقای تد کروز میگه که توافقی که آقای ترامپ به دنبالش هست در واقع کمک میکنه به بقای رژیم جمهوری اسلامی و توافقی که بخواد به بقای رژیم جمهوری اسلامی منجر بشه رو نباید ایالات متحده پیش ببره و هدف باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. در واقع سه موضوع رو آقای تد کروز داره در حرفاش اشاره میکنه. یکی اینکه خب باید فشار خارجی افزایش پیدا بکنه، دوم اینکه ایالات متحده باید نیروهای داخلی در ایران رو که با رژیم دارن مبارزه میکنن اونها رو مسلح بکنه و در نهایت هم کمک بکنه به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی. و طبیعتاً آقای تد کروز بر حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده سهه میگذاره و میگه که این شیوه باید ادامه پیدا بکنه. اما خب در بخش دیگه از صحبتاش آقای تد کروز مخالف این هست که ایالات متحده نیروی زمینی خودش رو ببره به سمت منطقه و بخواد که به صورت زمینی هم با جمهوری اسلامی درگیر بشه و طبیعتاً او مخالف هست با اشغال سرزمینی ایران، ولی شیوهی که در واقع تحت فشار قرار بده جمهوری اسلامی و در نهایت منجر به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بشه این رو بهش سهم میذاره. ضمن که خب در ماهای اخیر جمهوری خواهان همواره تلاش کردند که این اختلافات خودشون رو با آقای ترامپ رو برجسته بکنن و این بار هم آقای تد کروز داره این موضوع رو بهش سهم میگذاره که خب میبینیم آقای ترامپ هم فعلا ترجیحش بر این هستش که بدون از دست دادن سرباز و کم خرج کردن هزینه های جنگ بخواد که جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره، که اگر بتونه میتونه مطلوب باشه و اگر نتونه باید ببینیم که آقای ترامپ آیا حملات نظامی رو ادامه خواهد داد یا خیر.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم، ممنونم از حضور در این بخش خبری. و در ادامه بررسی صحبت های تد کروز همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. خب در خبرها هم داشتیم که تد کروز گفته که راهبرد ترامپ خیلی هم راهبرد مورد نظر اون نیست و بعد فشار نظامی اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه برای اینکه به دنبال فروپاشی حکومت باشن. این انتقادهایی که تد کروز کرده دقیقاً برمیگرده به کدام راهبرد ترامپ؟
6: خب ببینید الان روش بازی ترامپ صدای برخی از نمایندگان جمهورخواه هم در واقع در آورده. صحبت تد کروز خیلی مهم هستش به خاطر اینکه یکی از متحدان جدی ترامپ همواره همین تد کروز سناتور جمهوری‌خواه بوده. صحبت تد کروز بیشتر روی اون نقص و نارسایی جدی که در راهبرد ترامپ بعد از 8 آوریل یعنی از 4 ماه پیش که اعلام آتش بس شد تا الان تاکید داره که من بارها بهش اشاره کردم این نقص و نارسایی جدی در راهبرد فعلی ترامپ. البته یادمون باشه که معمولا تد کروز وقتی که صحبت میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه رژیم چنج تغییر رژیم استفاده میکنه، کمتر رژیم کلاپس. الان از این رژیم کلاپس استفاده کرد، یعنی فروپاشی رژیم. من نمیدونم حالا این نشون میده که تد کروز یه تغییر موضعی داره انجام میده به این معنا که آیا تد کروز به این نتیجه رسیده که با روش فعلی ترامپ حتی تغییر رژیم به معنای واقعی ممکن نیست و باید دست کم فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی رو ترامپ در دستور کار قرار بده یا نه. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که الان تد کروز خواهان شفافیت ترامپ در اون هدف اصلیش در راهبرد شده، خواهان افزایش فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شده و اینکه نباید شما به توافق برسی بخوای دنبال توافق باشی با جمهوری اسلامی، بلکه هدف باید همون فروپاشی جمهوری اسلامی باشه. یه جورهای هدف و ابزار اینها کلید واژه‌های صحبت‌های تد کروز هستش. الان دولت آمریکا در کنار اسرائیل بله در طول این دوتا جنگ ضربه های مهلک و بزرگی به جمهوری اسلامی زده و این اصلا قابل مقایسه نیست با دوران اوباما و بایدن، ولی اینجا یه خطری وجود داره و اون خطر این هستش که در سایه مشخص نبودن اهداف، زمان دادن به جمهوری اسلامی و عدم به کارگیری درست ابزار، شما یک مار زخمی رو به حال خودش رها میکنه و این مار زخمی اتفاقا اگر باش توافق بکنی خیلی خطرناکتر خواهد بود. هدف ترامپ از این کارزاری که الان 160 روز ازش گذشته دقیقاً چیه؟ تغییر رژیم، مهار رژیم، تبدیل رژیم، سرنگونی، تسلیم سازی جمهوری اسلامی هست، دیپلماسی قهریه چی هستش؟ زمانی که هر کدوم از اینها یک سری ابزار و ترتیبات دیپلماتیک و نظامی خودش رو میطلبه، زمانی که هدف مشخص نباشه یا چندین هدف باشه این دیگه یک راهبرد نیستش. و یکی دیگه از نواقص و نارسایی که در راهبرد ترامپ وجود داره اون مسئله از دست رفتن مزیت راهبردیه. من ارجاع میدم شما رو به صحبت اینا ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل که در گفتگو با جروسالم پست گفته که این روش بازی یعنی این تعلل ها و این به اصطلاح شل کن صفر کن ها باعث میشه که اون مزیت راهبردی از بین بره و کلا این سیاست باعث بشه که یک نوع فرسایش در بازدارندگی ایجاد بشه که به ضرر آمریکا است. بنابراین همه این صحبت ها بیشتر اشاره داره به اون نواقص و نارسایی ها.
0: آقای بعد نیست که یه اشاره ای هم بکنیم به همین توافقی که الان در مکه امضا شده. خب در میان این بازی دیپلماسی و جنگی که داره صورت میگیره ما الان مواجه شدیم با چنین توافقی. این محور چه نقشی رو میتونه در این معادله بازی بکنه؟
6: خب ببینید جنگ در ایران چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه کلا خیلی از این کشورهای عربی منطقه را حتی دوستان جمهوری اسلامی را هم دچار شوک راهبری کرده، از جمله عمان و قطر، که آیا اینها بعد سیاست توازن و خشتنداری رو باز هم در برابر جمهوری اسلامی ادامه بدن یا اینکه نه. اون جنگ و نوع رفتارهای جمهوری اسلامی نشون داده که اونا دیگه نمیتونن سیاست توازن و خشتنداری رو مثل قبل ادامه بدن و الان میخوان یک سری خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنن. این ائتلاف که در سایه توافق دفاعی امنیتی به دست اومده نشان دهنده اینه که اونا میخوان خطوط قرمز رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنن. از درون شورای همکاری خلیج فارس عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون، الان پیوستن به پاکستان و ترکیه و این ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیست، میخواد مهار بشه جمهوری اسلامی. ولی در این حال به نظر من مخالفت جدی داره با سیاست‌های اسرائیل به نوعی از این که تغییر رژیم رخ بده و این محور ایرانی و اسرائیلی شکل بگیره و اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه باشه. میترسن یه جورای ائتلاف میانه هست بین کمپ جمهوری اسلامی و عمان و قطر و کمپ اسرائیل و امارات، یه جورای ائتلاف میانه است برای اینکه بخوان یه جورهای ریش سفیدی بکنن و خودشون رو در گفتگو با ترامپ ملزم بیم بکنن که جمهوری اسلامی مهار بشه.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره قتل عام معترضان در دیماه، انتقاد گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. مهدی زاکریان استاد روابط بین الملل رئیس جمهور را مکلف به پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سندی قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار 10,000 معترض در دیماه را نامرد و وطن فروش خوانده بود. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دیماه را فاجعه بی‌سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئول آن دانست. امیر حسین جعفری در یادداشتی انتقادی به پزشکیان اضافه کرده کشتار بزرگ در سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرده. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بیخواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. در خصوص همین واکنش ها آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با ما همراه شده. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. خب همونطور که شنیدید شهروندان و تعدادی از فعالان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار میدونن. هدف پزشکیان از این اظهاراتی که انجام داد چی بود؟ ارزیابی شما چیه؟
7: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. ببینید این نکته خیلی مهمی هست که شما در مورد عادی سازی میگین و واکنش های مردم. وقتی که به سخنان آقای پزشکیان گوش میکنیم یک بخش خیلی جالبی هست که از ایشون در مورد مردم سوال میشه، یعنی میگه وقتی شما میگین مردم دقیقا مردم چه منظورتون کدوم بخشی از مردم هست و پاسخ او دقیقا تناقض تمام رفتاری هست که هم دولتش در قبال نه تنها کشتار دیماه که حتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط عمومی جامعه ایران هست، بلکه در همین گفته ها هم بارها ضد اون سخنی که ادعا میکنه در واقع استدلال میاره. از جمله این که اون میگه برای ما مردم همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره، در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق مینامید، اساساً این دروغی هست که اول یا خودت باور کردی یا داری تلاش میکنی که به مردم باور به باورانیش. بنابراین این مردم اساساً در سخنان شما نه جایی دارن نه مخاطب این سخنان هستن. بنابراین اول باید گفت که این واکنش مردمی طبیعی هست، برای اینکه این شکافی که بین دولت، بین رئیس دولت و مردم وجود داره، دست کم میشه گفت که بخش عمده از مردم

0: چون باید اساسا رنجی که مستحقش نیست رو بکشن. مگه کشور ما کم سرمایه داره؟ مگه کشور ما توانایی این که به مردم خدمات رفاهی بده نداره؟ بعد دوم، این چه قیاسی هست؟ شما در آذربایجان بزرگ شدی، چه جوری خودت رو با کسی که در خوزستان یا در جنوب ایران یا هر جای دیگه، شما امروز در تهران هم ممکنه گرمای غیر قابل تحمل داشته باشید، مقایسه میکنی؟ بعد هم که البته خبرنگار در واقع یقین ایشون رو میگیره، میگه شما در آذربایجان بودید، اونجا خیلی گرم نیست، میگه من خدمتم رو در زابل گذروندم. ببینید، همین تناقض کوچک، همین دروغگویی رو شما در کل مصاحبه ایشون، در کل سخنان ایشون میتونین دنبال بکنید، از جمله در مورد دیماه، از جمله اون بخشی که در مورد اقتصاد مردم میگه، انتظار او از مردم، طلبکاری او از مردم، از میمیک صورتش و مدل نشستنش تا سخنانش پیدا هست.
1: خانم امینی، فرصتمون خیلی کمه، اما من دوست دارم که به این نکته هم اگر بشه کوتاه اشاره بکنیم که واکنش ها به اظهارات پزشکیان خیلی گسترده بود، حتی تعدادی از حامیان حکومت هم اون رو مقصر کشتار دونستن. این رویکرد چقدر به ما نشون میده که اختلافات درون حکومت در چه وضعیتیه؟
0: ببینید، بله، در واقع بخشی از کسانی که به هر حال به حکومت مرتبط هستند منتقد بودند، ولی منصور جان واقعیت این هست که از دید مردم این اختلافات واقعا دیگه وجود نداره، حتی اگر وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر این شکاف ها واقعی باشه، از نظر مردم اهمیت نداره، چون امروز هر کسی یا در کنار مردم هست رو یا روبروی مردم هست. این حکومتی که دستش به خون مردم آغشته هست، انکارش میکنه، دروغ میکنه، تلاش میکنه عادی سازی بکنه، تلاش میکنه رفع و رجوع بکنه برای بقا، مشروعیت این که بخوایم در مورد این که کی با کی مخالفت میکنه و چه کسی در این زمان شاید در این زمینه محقتر هست رو نداره. ولی این در واقع نافی این نیست که بله، در حکومت کسان مثل آقای امیر حسین جعفری که سردبیر نشریه حکمران هست، انتقادات تندی علیه رئیس جمهوری و رئیس محمد باقر قالیباف کرده و کسان دیگر هم همینطور، اما عرض میکنم شاید این شکاف ها امروز کمترین اهمیتی از دید عموم مردم نداره.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی رو شنیدیم.
0: ممنون.
1: با تصویب دولت فرانسه قانون جدیدی برای ممنوعیت تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت قبلی شهروندان وضع شد. قانونی که از 20 مرداد اجرایی می‌شود و برای متخلفان جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یونس تکوری وزیر کار مراکش اعلام کرد که قانون جدید فرانسه می‌تواند به نابودی حدود 50,000 فرصت شغلی در مراکز تماس این کشور منجر شود. به پاریس میریم و همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی در خصوص همین خبر. این قانون دقیقاً چه چیزی رو برای شهروندان فرانسوی تغییر میده و آیا از 11 اوت یا همون 20 مرداد دیگه هیچ تماس تبلیغاتی ناخواسته ای رخ نمیده؟
2: منظور مدت ها بودش که در واقع دولت فرانسه سعی میکرد که قوانین محدود کننده ای بگذاره در ارتباط با این تماس های تجاری، برای اینکه لیست شکایات روزمره مصرف کنندگان پایان ناپذیر بود، و ولیکن همواره این مشکل وجود داشت و حالا دیگه یک باره کار رو یکسره کردن. در واقع پیش از این اینجوری بودش که شرکت‌های بازاریابی میتونستن تماس بگیرن، فرد باید اعلام میکرد که دیگر براش جالب نیست ادامه این تماس‌ها، یا در سامانه‌هایی مثل بلوکتل شماره‌اش رو ثبت میکرد و دیگه باش تماس نمیگرفتن. حالا برعکس شده، یعنی شرکت‌ها پیش از این که تماس بگیرن باید بتونن ثابت کنن که مصرف کننده رضایت کامل داره، باید این رضایت مشخص باشه، جزئیاتش معلوم باشه و هر وقت هم که خواست میتونه که در واقع این رضایت رو پس بگیره و از اون قرار برگرده. البته این ممنوعیت یه سری استثناءاتی هم داره. به عنوان مثال، شما یک قرارداد تجاری دارید با یک شرکت مثل مثلا شرکت توزیع برق یا گاز، اونها در ارتباط با قرارداد تجاری که شما دارید میتونن با شما تماس بگیرن. حالا بر سر این مسئله ای که الان مطرح کردی درباره هشدار وزیر اشتغال در مراکش، به شکل سنتی 80 درصد در واقع خدمات تلفنی در فرانسه برونگذاری میشه به مراکش، به دو دلیل اصلی. یکی اینکه خب به هر حال کشور فرانسوی زبان هست و نیروی کار هم ارزان تر هست، ولی خب ولی این به این معنی

0: چنان نیستش که از روزی که قرار هست این قانون در واقع اجرایی بشه 50,000 شغل ناگهان در واقع 50,000 نفر بیکار خواهند شد. برای اینکه تماس‌های تجاری سی حدود 20-30% فعالیت‌های مراکز در واقع خدمات تلفنی هست و شرکت‌ها دارن حالا به راه‌حل‌های جایگزین مثل پشتیبانی‌های تلفنی یا ارائه خدمات هوش مصنوعی و غیره فکر می‌کنن تا این گپ رو بتونن جبران بکنن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت همکارم ساجد شریفی از پاریس و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم فریبا شیرازی همراه باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امید جان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بره.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: دی 96. علی خامنه‌ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می‌شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی‌تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرد هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، 1 نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهیان اینجا.
0: پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض‌ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنم.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24 آبان.
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
6: این تصویجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر می‌گردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از اینکه وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
6: منم به حرکتی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
7: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
8: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
9: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون نعلى الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به او نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
10: چرا آتیش میزنی؟ سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون میخوای. حیوان ما زمین نمیدیم.
11: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
12: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟
13: نه نه نه جمالی.

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه‌ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می‌دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که می‌خوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد. به بسیج ظلم شد.
2: بسیجی‌های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن. بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی‌القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دستکم 22,000 نفر را تایید کرد و رسانه‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30,000 نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دستکم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه‌ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه‌ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف میزنه. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش رزی سرخط خبرها. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بر اساس این پیمان حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم نامه‌ای فاجعه بار. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دست درازی دولت به حساب‌های بانک بخش انرژی و نیرو. یک منبع مطلع بانک مرکزی گفت صدور قبض‌های نجومی آب و برق برای جبران کسری بودجه است. و در ادامه این بخش خبری، پایان بدون نتیجه دور هفتم مذاکرات جنگ در جنوب لبنان. اسرائیل با عقب نشینی از شهرهای بنت جبیل و الخیام مخالفت می‌کند. خوش آمدید. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کرده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. تروسکی صدیقی همکارم از پاریس در همین زمینه با ما همراست. تروسکی، به ما بیشتر بگو از محتوای این توافق و اهمیتش.
1: خب توافقنامه دفاع مشترک مکه که امروز امضا شد و شما بخشای کوتاهی از این توافقنامه رو بهش اشاره کردید، اونطور که گفته میشه صرفا فقط نظامی نیست، یک توافقنامه سیاسی و راهبردی در بین سه قدرت در منطقه، سه قدرت در جهان اسلام که در شرایط فعلی منطقه اونها تصمیم گرفتند که این توافق رو امضا بکنند. بخشهایی از اون رو به طور مداوم رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن، از جمله این که اونها تصمیم گرفتن در این توافقنامه هم بهش اشاره شده که هر حمله‌ای به یکی از این کشورها بشه به این معنا خواهد بود که حمله به هر سه کشور شده. اونها سطح همکاری‌های مشترک خودشون رو بالا خواهند برد، از جمله در زمینه اطلاعاتی، تبادل اطلاعاتی، همکاری‌های نظامی و همکاری‌هایی که در زمینه به هر حال دفاعی میتونن با هم دیگه داشته باشند. فناوری نظامی این بخش دیگری از این توافقنامه هستش و اینکه اونها تمایل دارن و هدفشون این هستش که افزایش باز دارندگی رو به طور مشترک در واقع بالا ببرن. اما پیام‌های بسیار مهمی داره. رسانه‌های عربی در منطقه رو به هر حال داریم نگاه می‌کنیم، بیشتر اونها تمرکزشون روی تهدیداتی هستش که در حال حاضر به هر حال جمهوری اسلامی از یک طرف و نیابتی‌های اون حوثی‌ها و گروه‌های عراقی هم علیه عربستان سعودی دارن ایجاد می‌کنن، هم علیه کشتیرانی چه در تنگه هرمز چه بابل‌مندب که به هر حال بحث بسیار جدی هستش. در هفته‌های گذشته به طور مداوم دیدیم که حوثی‌ها دارن تهدید می‌کنن و این توافقنامه در میان این تهدیدها و اتفاقا در همون ساعاتی که عربستان سعودی شاهد یک حمله به شهروندان غیر نظامی خودش بود از سوی حوثی‌ها امضا شد. از طرف دیگه بسیاری دارن در مورد اهمیت این توافق صحبت می‌کنن، خصوصا ناظران عرب در رسانه‌های بین‌المللی و پژوهشگرانی که بر این باور هستن پیام‌های بسیار مهمی داره، یک پیام سیاسی و نظامی این توافقنامه به جمهوری اسلامی داره. بحث دیگریش که دارن در موردش تأکید می‌کنن این که عربستان سعودی بسیار تمایل داره که این پیام رو برسونه، داره کاهش میده اعتماد خودش رو به چتر امنیتی آمریکا. و از طرف دیگه بسیاری هم البته این سوال رو مطرح کردن که از این پس باید ببینیم که آیا این توافقنامه چطور عملی خواهد شد با وجود تهدیدهایی که علیه عربستان سعودی وجود داره و اینکه حوثی‌ها کماکان گفتن که ما به حملات خودمون علیه کشتی‌های عربستان سعودی ادامه خواهیم داد.
0: متشکرم از تو تروسکه، همکارم تروسکه صادقی از پاریس. مهمان دیگری هم در این زمینه داریم. بله، فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر ما رو همراهی میکنن. جناب ندیمی، این توافق که به طور محسوس نقش پاکستان رو در تحولات منطقه تغییر میده، چه تغییراتی در معادلات امنیتی منطقه ایجاد خواهد کرد؟
2: بله، یک توافق مهمی است از یک طرف، از جنبه سمبولیک در مکه امضا شده بین سه قدرت بزرگ سنی مسلمان در منطقه که یکی از اونها یک قدرت اتمی هم هست و طبیعتاً یک پیام بازدارنده داره، ولی من فکر میکنم این پیام بازدارنده صرفاً منحصر به ایران نیست و اسرائیل رو هم در نظر داره. منطقه در طی این یکی دو سال اخیر شاهد نبردهای سنگینی بوده که و همینطور ادامه اون جنگ طولانی بین ایران و آمریکا و اسرائیل که چندین دهه هست ادامه داشته و هیچ دورنمایی برای پایانش دیده نمیشه. حتی اگر به یک توافقی بین ایران و آمریکا رو ما ببینیم به زودی، حتی اگر این بحران تنگی هرمز به یک توافق بین ایران و عمان منتهی بشه و تنگی هرمز باز بشه، واقعیت‌های جدیدی رو برای کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نمایان کرده که ایران خیلی سریع فاصله کوتاهی بعد از شروع جنگ به تمام این کشورها حمله کرده و زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها رو بیش از هر زمان دیگه در معرض خطر قرار داده یا تهدید میکنه. بنابراین کشورهای عربستان سعودی در درجه اول به عنوان ابداع کننده و اون موتور محرک این پیمان احساس کرده که باید یک قدرت بازدارنده بیشتری در مقابل ایران به وجود بیاره، با توجه به اینکه توان بازدارنده آمریکا شاید به اندازه کافی نبوده، اونطور که جنگ نشون داده محدودیت قابل توجهی در این توان بازدارندگی وجود داره. خود پایگاه آمریکا آسیب پذیر هستن، سیستم های پدافندی نمیتونن کاملا یک دفاع 100% به وجود بیارن در مقابل موشک‌ها و درون‌های ایران و حالا عربستان داره سعی می‌کنه که به این ترتیب در مقابل ایران در درجه اول و در آینده در مقابل اسرائیل بتونن که یک سپر دفاعی داشته باشن. ظرفیت‌های صنایع نظامی ترکیه بسیار بالا هستش و اینجا با سرمایه‌گذاری عربستان سعودی ترکیه می‌تونه که در این زمینه نقش مهمی و مهمتری رو بازی بکنه. ترکیه چندین پروژه سیستم‌های چند لایه پدافند هوایی و موشکی در دست اقدام داره، موشک‌های دوربرد در دست تحقیق و توسعه و ساخت داره و اینا همه میتونه در مقابل تهدیدهایی که ایران و احیانا کشورهای دیگه برای این کشورها ممکنه داشته باشن، به ویژه انرژی عربستان سعودی، یک نقش بازدارنده و دفاعی در آینده داشته باشه. مسئله اتمی پاکستان هم از هرچند که متن این قرارداد به نوعی تکرار یا برداشت شده از آرتیکل یا اون ماده 5 پیمان ناتو هست که حمله به هر کدوم از اینا میتونه حمله به همه کشورها باشه و در اینا خیلی محافظه کارانه هستش و هیچ اشاره‌ای به دفاع هسته‌ای نمیشه. من فکر میکنم این کشورها با وجود تمام این صحبت‌ها خیلی محافظه کارانه در مقابل دفاع و احتمال استفاده از امکانات تهاجمی برای دفاع گام برده.
0: آقای ندیمی، به سپر دفاعی و بازدارندگی اشاره کردید، از کشورهای دیگری هم مثل کویت خواسته شده تا به چنین توافقی بپیوندند. آیا به زودی ما شاهد شکل‌گیری ائتلاف نظامی علیه جمهوری اسلامی در منطقه خواهیم بود؟
2: بله، من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. در پیامد بحران تنگی هرمز این کشورها سعی خواهند کرد که کنار هم جمع بشن. اون سپر جزیره یا تمهیدات دفاعی جی سی سی یا اون همکاری کشورهای خلیج فارس نتونست در طی سالهای گذشته هیچ وقت یک دفاع واقعا قابل قبول و بازدارندگی لازم رو در مقابل ایران به وجود بیاره و حالا شاید ببینن که این کشورها در شرایط جدی واقعا باید یک تحول جامع صورت بگیره. باید با آوردن ترکیه و پاکستان شاید این کشورها بتونن با میل و تمایل بیشتری در یک چنین پیمان مشترکی شرکت بکنن. باید این نکته رو در نظر داشت که امارات عربی متحده خیلی در این میان ساکت هستش و نقش فعلا به نظر میرسه نداره. اگر امارات هم بپیونده به این پیمان به نظر من اهمیت و توان آن خیلی بیشتر خواهد شد، ولی در شرایط فعلی کویت، بحرین حتما به اون خواهند پیوست و شاید کشورهای دیگه، کشورهایی که به همون ائتلاف دریایی عربستان سعودی در دریای سرخ پیوستن. ولی امارات رو باید دید که در چه زمانی حاضر خواهد شد به چنین پیمانی بپیونده. در اون صورت بله اهمیت بازدارنده داره، ولی که واقعا چقدر بتونه در زمینه نظامی کارایی داشته باشه که واقعا در مقابل حملات و حملات نیروهای نیابتی ایران، حوثی‌ها اراده رو داشته باشه که به سمت عملیات تهاجمی برای دفاع واقعی پیش بره، من شک دارم. من فکر میکنم یک به پیمان بیشتر سمبولیک در این مرحله حداقل و از نظر عملیاتی یه مقدار محافظه کار خواهد بود.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شده که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود، اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت نیز طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را نیز حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام آباد در منطقه را بیش از پیش تقویت کند. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید ائتلاف نظامی جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جمهوری اسلامی را با نوعی محاصره در جغرافیای سیاسی روبرو کند و موازنه قدرت در منطقه را تغییر دهد.
3: عربستان که محوریت این تفاهم رو هم بر عهده داره، سالهای یعنی دهه ها وضعیت امنیتی خودش رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار داده بود، او رو زیر چتر حمایتی و امنیتی آمریکا قرار داشت، اما به تدریج داره از اون وضعیت فاصله میگیره و در منطقه داره به دنبال متحدان جدید میگرده، متحدان امنیتی منظورم. و از اون طرف پاکستان هم با امضای این تفاهم به مضاف بر اون تفاهم پیمان امنیتی پیشینش با عربستان امکان بروز توان نظامی خودش و حضور خودش در خلیج فارس رو افزایش میده و از در واقع اون توان هسته‌ایش به عنوان یک نیروی بازدارنده حتی برای خودش میتونه استفاده کنه. این سه تا کشور در شمال غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ایران قرار دارند، یعنی با همپیمان شدن امنیتی اونها با مفادی که درون توافق وجود داره میشه گفت که ایران در یک محاصره ژئوپلیتیک قرار میگیره، وضعیتی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته این ائتلاف رو ایجاد کرده. میتونیم انتظار داشته باشیم که بلوکبندی قدرت‌ها در منطقه دچار تغییر اصولی بشه، موازنه قدرت دچار تحول بشه و فکر میکنم که علامت خطر، یعنی هشدار خیلی جدی به جمهوری اسلامی میتونه باشه در خصوص اینکه کشورهای منطقه امکان همافزایی با هم رو دارند و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه خطر آفرین باشه، ممکنه که این همافزایی بر علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره.
0: یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرده بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفته اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفته شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده‌سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنان را رصد کرده. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی میگوید عربستان سعودی در برابر حمله‌های گروه‌های نیابتی چاره‌ای جز مقابله به مثل ندارد و این همان راهبرد جمهوری اسلامی برای وارد کردن کشورهای منطقه به جنگ است.
4: در طول چند روز گذشته، یعنی بعد از اربعین، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی حوثی ها، که یک اتاق جنگی رو درست کردن، یک ستاد جنگی رو درست کردن در عراق، در پی حمله به عربستان سعودی هستن و این خیلی جدی هست. حتی دیشب در واقع حکومت نظامی بود در داخل عراق و یک آماده باش کامل برای روبرو شدن با هر فعالیتی. ولی ما میدونیم که این گروه ها در واقع در بغداد و یا در شهرهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن. اونها در بیابانهایی این پرتابه ها رو میفرستن که هیچ یعنی نیرویی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره و در واقع با پادرمیانی آقای آمری که به نوعی اومدن و درخواست کردن که این کار رو انجام ندن. ولی در مقابل گروه های مقاومت که خودشون رو به این اسم میشناسونن، در واقع گفتن ما این کار رو انجام میدیم، ما حمله میکنیم. عربستان سعودی در مقابل این تهدیدها به نظر من چاره‌ای جز مقابله به مثل نداره، برای اینکه این در واقع همون امتداد نقشه جمهوری اسلامی هست برای منطقه، برای بالا بردن تنش و وارد کردن کشورهای دیگه به این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. در واقع حوثی ها از چند روز گذشته با حملاتی که مستقیم خودشون انجام میدن و یا با همکاری با هشت و شبی، در واقع بخش دیگه ای از این پلان جمهوری اسلامی و نقشه جمهوری اسلامی رو دارن جلو میبرن.
0: در حالی که رسانه‌ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می‌دهن، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری‌خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه‌بار توصیف کرده و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شده. شرکت رادیویی دریایی کپلر اعلام کرده پالایشگاهی خاورمیانه روسیه و بخشهایی از آسیا به دلیل آسیب به زیرساختها، اختلال در مسیرهای تجاری و مشکلات تأمین خوراک همچنان با محدودیت روبرو هستند. بر اساس این گزارش، پالایشگاهی غرب کانال سوئز نزدیک به حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کند و نرخ بهره برداری پالایشگاهی آمریکا نیز به حدود 97% رسیده. کپلر پیش بینی کرده حجم پالایش نفت در جهان در سال 2026 به حدود 80 میلیون بشکه در روز برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفته شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، به ما از آخرین تحولات آمریکا درباره جنگ و تحولات تنگه هرمز بگو.
5: بله فریبا، مهمترین تحول تازه همین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که میگه خودش شخصا در مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز دخالت داره و ارزیابیش اینه که مذاکرات داره خوب پیش میره و حتی ممکنه که به زودی به نتیجه برسه. گرچه که ما اظهارات مشابه این رو قبلا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌ها و روزهای گذشته هم شنیده بودیم. ترامپ البته تاکید کرده که هنوز نمیخواد بگه که توافق نهایی شده، اما او انتظار داره که این توافق انجام بشه. در مصاحبه‌ای که امروز جمعه منتشر شده، دونالد ترامپ گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستند و به تعبیر رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی نمیخواد که هدف حمله قرار بگیره دوباره. اما نکته مهم اینه که مذاکرات فقط بر سر این نیست که تنگه هرمز باز بشه یا بسته بمونه. بخش مهم اختلاف بر سر شرایط بازگشایی و نحوه عبور کشتی‌ها از این تنگه هستش. رویترز گزارش میکنه که در یکی از طرح‌های مورد بحث برای کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس میشن و کشتی‌هایی که از اون خارج میشن، مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده. مسیر ورودی به سمت آب‌های جمهوری اسلامی و مسیر خروجی به سمت عمان خواهد بود. اما درباره اینکه این ترتیبات عملاً چه میزان کنترل یا اختیاری رو به جمهوری اسلامی میده، بین روایت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف زیادی وجود داره و هنوز مشخص نیست که چطوری قرار هست که این برنامه یا این طرح کار بکنه. در همین حال گزارش‌های تازه‌ای وجود داره که میگه تهران به دنبال محدود کردن عبور کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی هم هستش. بنابراین هنوز چند موضوع مهم باید حل بشه و به همین دلیل هم با وجود خوشبینی ترامپ توافق نهایی اعلام نشده و به نظر هم نمیرسه که به زودی اعلام بشه. ترامپ از طرف دیگه میگه که حتی در صورت رسیدن به توافق مسئله امنیت کشتیرانی فوراً حل نخواهد شد. خودش شخصا به خطر مین‌های دریایی و همچنین احتمال حمله به کشتی‌ها از سوی سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته که حتی وجود یک مین میتونه شرکت‌های کشتیرانی رو از فرستادن کشتی‌های گران قیمتشون به این مسیر منصرف بکنه.
0: متشکرم از تو مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ما همزمان با افزایش چشمگیر قبوز آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی برای جبران بدهی‌ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبوز را به حساب‌های دیگر دولت منتقل می‌کند. به گفته این منبع، این منابع عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی دولتی مصرف می‌شود و شرکت‌های آب و برق نیز برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبوز را افزایش می‌دهند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن در همین زمینه با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، گزارش‌های زیادی از افزایش بی‌رویه قبض‌های آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی دریافت کردیم. ارزیابی شما از این اقدام حکومت چه است؟
6: به چند دلیل خیلی واضح ما این آمار و اطلاعات رو باور میکنیم، یعنی این ادعا که دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور میکنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد، وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس، گفت این بودجه حداقل 80-90% کسری داره، برید اصلاحش کنید. و خب کسی گوش نکرد و این کسری ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم صحبتایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن، ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100 هزار میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم بدهی هست که دولت به صنعت برق داره، به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100 هزار میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده، در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصل به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جنبندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله‌ها درآمد امسال خودش فقط در بخش برق رو از 35 هزار میلیاردی که پیش بینی کرده به راحتی میتونه دو برابر بکنه، به 80 و چه بسا به 100 هزار میلیارد تومان برسونه. و این وسط چون هیچ شفافیتی وجود نداره، نه فرمول این در واقع اصلاح منتشر شده، نه منابعش مشخصه کجا خرج میشه، ما این رو میدونیم که این اتفاق طی ماهای آینده بیشتر و بیشتر و همینطور در صنایع دیگه هم خواهد افتاد.
0: نتیجه این اقدام خانم طاهرخانی فشار مضاعفی است که حکومت به مردم وارد میکنه. این فشارها چه پیامدهایی میتونه برای جامعه و بر مردم داشته باشه؟
6: دقیقا درست میگید. این موضوع چند تا لایه مختلف داره. ابعاد اقتصادیش که عیان هست، موضوع بعدی میشه ابعاد اجتماعی و بعد سیاسی. مهمترین بعدش در حال حاضر در شرایط جنگی بود اقتصادیه. خب این فشار به صورت کور و گم و گور نیست، این فشار یه جا خودشو نشون میده. طبق گزارش رسمی که خود مرکز آمار میگه فشار هزینه‌ای رو دهک‌های ضعیف، رو آدم‌های فقیر، رو دهک‌های 1 تا 3 تقریبا بین 20 تا 25 برابر بیشتر از اون دهک ثروتمنده. یعنی آدم‌های فقیر هر گونه افزایش نرخ تو تعرفه، تو مواد غذایی، تو هزینه‌های زندگی رو تقریبا 25 تا 30 برابر بیشتر احساس میکنن. چرا؟ چون پولی ندارن، فقط دارن خرج میکنن زنده باشن. پس این موضوع در درجه اول فشار رو اونا میاره و عملا این قشر هیچ لایه حمایتی متاسفانه نداره. و جالبه که این افزایش فقط در بخش خانگی نیست، در بخش صنعتی هم هست. و وقتی در بخش صنعتی افزایش نرخ رو شما در تمام بخش‌ها اعمال بکنید، اون کارخونه و اون تولید کننده چاره ای نداره که بیاد قیمت محصولش رو زیاد کنه. یعنی اون دهک ضعیف یک بار داره قبض اضافه پرداخت میکنه، یک بار هم داره محصول رو گرون میخره. لایه بعدیش خب لایه اجتماعیشه که دولت همواره یک رابطه‌ای با شهروند داره، میگه من به تو خدمات میفروشم، تو هم پول اون هزینه ها رو بده، من به خدمت تقدیم میکنم. این موضوع چند ساله در ایران کاملا به چالش خورده و اینها تیرای خلاص آخرشن که عملا مشروعیت از بین میره. و موضوع سومم، دولت اصلا آگاهانه داره یک رفراندوم نارضایتی برگزار میکنه، میگه مردم اصلا از من متنفر باشید، من برام مهم نیست، کاری که همیشه کرده و ماهیت خودش این وسط مهمه. و در واقع مالیاتی که دولت پنهان داره از قبض ها میگیره امسال حداقل 200 هزار میلیارد تومانه.
0: معصومیه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. هفتمین دوره مذاکرات فشرده لبنان و اسرائیل در روم بدون دستیابی به توافقی ملموس بر سر آتش‌بس و عقب نشینی نیروها پایان یافت. بر اساس گزارش اختصاصی شرق الاوسط، علت اصلی بن‌بست ایجاد شده مخالفت تل‌آویو با پیشنهاد بیروت برای تعیین شهرهای بنت جبیل و الخیام به عنوان مناطق نمونه جدید است. اسرائیل تا زمان راست آزمایی خل سلاح حزب الله با عقب نشینی مخالفت کرده، اما گفتگوها بر سر پرونده اسرا با حضور صلیب سرخ و نظارت بین المللی همچنان ادامه دارد. به بیروت میریم با همکارم می فرهاد همراه میشیم. می، لبنان تا این لحظه درباره نتایج سه روز مذاکره با اسرائیل چی میدونیم ازش و به ویژه با توجه به اینکه طرف لبنانی هنوز هیچ بیانیه رسمی هم درباره نتایج مذاکرات منتشر نکرده؟
7: هفتمین دوره از مذاکرات بین لبنانیان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بدون دستیابی به نتیجه نهایی درباره دو خواسته اصلی لبنان به پایان رسید. خواسته اولین بود که توافق بر سر مناطق آزمایشی جدید برای عقب نشینی اسرائیل و استقلال ارتش لبنان و دوم توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل بود. با این حال در موضوع اسیرهای لبنانی که در دست اسرائیل و مسئله هستند و مسئله مرزها یک سری گشایش‌های مثبتی صورت گرفته. انتظار بر این هست که این گفتگوها در تاریخی که هنوز مشخص نشده در آغاز سپتامبر آینده ادامه پیدا می‌کنه. بعضی از منابع به روزنامه شرق الاوسط گفتند که نشست‌های روم شامل سه نشست موازی بوده، نظامی، سیاسی و حقوقی مرزی، و تلاشی برای رسیدگی همزمان به مسائل فنی و سیاسی. اطلاعات حاکی از اون هست که مسیر نظامی بر بحث درباره مفاهیم و چارچوب‌های مرجع تعامل میان سه طرف لبنان، اسرائیل و آمریکا متمرکز بوده و بر سر اونها توافق صورت گرفته. در سمت حقوقی و به طور مشخص موضوع اسیرهای لبنانی که در دست اسرائیل هستن، همین منابع اعلام کردن که فهرستای اولیه اسیرها مبادله شده و لبنان بر آزادی هرچه سریعتر گروه نخست اونها اصرار داشته و اونها افزودن که نحوه رسیدگی به پرونده اسیرها مثبت بوده و تلاشا برای مشارکت دادن صلیب سرخ هم در جریان هست و یادآور شدن که آگاهی از شمار کامل لبنانی های در بازداشت همچنان دشوار است، به ویژه اونهایی که هم رزمنده هم غیر نظامی بینشون وجود داره. و جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم دیروز گفت در مذاکرات همیشه از همان ابتدا به اون چی که میخواهیم نمیرسیم و این روندی طولانی است و بعد ادامه پیدا بکنه.
0: سرنوشت مناطق آزمایشی که قرار حالا اسرائیل از اونها عقب نشینی کنه تا ارتش لبنان در اونجا مستقر بشه چه خواهد شد؟
7: موضوع مناطق آزمایشی هم بخش عمده ای از گفتگوهای سیاسی رو به خودش اختصاص داده. هیئت لبنانی بر ضرورت تعیین این مناطق آزمایشی جدید به عنوان بخشی از سازوکار اجرای توافق تاکید کردند و بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است لبنان مناطق بنت جمیل و خیام را پیشنهاد کرده، در حالی که طرف اسرائیلی بر راستی آزمایی در دو منطقه نخست، ما در مورد زعتر غربی به عنوان منطقه اول و فرون سریفا به عنوان منطقه دوم صحبت میکنیم، قبل از اینکه بخواد حرکت به مرحله بعد صورت بگیره اسرائیل داشتن. و این اطلاعات اضافه میکنه که اسرائیل پیشنهاد لبنان برای افزودن بنت جمیل و خیام رو رد کرده و بعد از این لبنان شهرک زعتر شرقی رو در چارچوب پیشنهادهای خودش به عنوان یکی از مناطق آزمایشی مطرح کرده. با این حال گفتگوها در این زمینه به توافق نهایی دست پیدا نکرده تا این لحظه. چیزی که حاصل شده این بوده که بررسی جغرافیایی روی نقشه های کل منطقه اشغالی انجام شد تا زمینه برای تعیین ترتیب مناطق آزمایشی فراهم بشه، در حالی که بحث‌ها در این باره در انتظار پاسخ سطح سیاسی در اسرائیل ناتمام مونده. به گفته کارشناسان تعیین مناطق آزمایشی جدید بزرگترین چالش بوده در این گفتگوها. این موضوع بر اساس کارشناسان میگن هم این یک آزمون نیست برای جدیت اسرائیل در عقب نشینی واقعی از این مناطق و همچنین به نوعی توان ارتش لبنان برای استقرار از اونجا و برچیدن هرگونه ساختار نظامی متعلق به حزب الله رو به بوته آزمایش خواهد گذاشت، که خب گروهی هستند که خلع سلاح و مذاکره مستقیم رو تا الان رد کردن.
0: متشکرم از تو همکارم می فرهاد از بیروت. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره قتل عام معترضان در دیماه انتقادات گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. مهدی زاکریان استاد روابط بین الملل رئیس جمهور را مکلف پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سندی قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده‌های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار ده‌ها هزار معترض در دیماه را نامرد و وطن فروش خواند. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دیماه را فاجعه‌ای بی‌سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئولان دانست. امیر حسین جعفری در یادداشتی انتقادی به پزشکیان افزوده کشتار بزرگ دی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرد. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بی‌خواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان‌دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی‌سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید دلیل واکنش‌های گسترده به حرف‌های پزشکیان آشکار شدن تناقضی است که میان ادعای او و واقعیت شرایط سیاسی و اقتصادی مردم وجود دارد.
8: وقتی که به سخنان آقای پزشکیان

0: ما مردم، همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره، در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق مینامید، اساساً این دروغی هست که اول یا خودت باور کردی یا داری تلاش میکنی که به مردم باورانی.
1: یک هفته پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به سبته اسپانیا، بحران انسانی در این منطقه اسپانیایی ادامه دارد. هزاران مهاجر همچنان در این منطقه بلا تکلیف ماندند و گروه های امدادی میگویند منابعشان برای تامین نیازهای اولیه رو به پایان است. گزارش ببینیم از تحمینه رستم.
2: راه اروپا برای هزاران نفر از دل همین آبها میگذرد. هزاران مهاجر از سواحل مراکش خود را به آب زدند، برخی با قایق و بسیاری تنها با شنا، تا به سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا برسند، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. همزمان نیروهای امنیتی شماری از مهاجران را به خاک مراکش بازگرداندند، اما هزاران نفر دیگر در سئوتا ماندند، نه راهی برای ادامه مسیر دارند و نه چشم‌انداز روشنی از آینده خود. برای کسانی که از دریا جان سالم به در برده‌اند، حالا نبرد دیگری آغاز شده. نبرد برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی. در خیابان‌ها و مراکز موقت اسکان، داوطلبان سازمان مردم نهاد لونا بلانکا هر روز غذا، آب و اغلب ضروری میان مهاجران توزیع می‌کنند. اما با ادامه حضور هزاران نفر، امکانات این گروه های امدادی هم رو به پایان است.
3: تقریبا به همه چیز نیاز داریم. منابعمون در حال تموم شدنه. به شیر، شیرینی، نان و مهمتر از همه مواد غذایی قابل پخت نیاز داریم. چون برای ما خیلی راحت تره که 20 یا 30 دیگه غذا بپزیم تا اینکه بسته های مواد غذایی آماده کنیم. پوشک، محصولات بهداشتی، لوازم بهداشت زنان، خلاصه به همه چیز نیاز داریم.
2: در میان کسانی که برای دریافت غذا در صف ایستاده‌اند، فاطمه، مهاجر 33 ساله مراکشی، میگوید وقتی به سئوتا رسید هیچ پول و امکاناتی برای ادامه زندگی ندارد.
4: غذای خوبی به ما دادن، در حالی که وقتی رسیدیم هیچ چیزی نداشتیم، پولی هم همراهمون نبود. این افراد به ما غذا دادن، همین. اگر کمک اونها نبودن، غذا داشتیم و نه آب. منتظریم برای ما راه حلی پیدا کنن. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه نمیخواستیم به مراکش برگردیم، میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم. ما فقط میخوایم بدونیم قراره با ما چی کار کنن، آیا راه حلی وجود داره یا نه. منظورم کودکان نیست، برای بزرگسالان صحبت میکنم.
2: به گفته شهردار سئوتا، حدود 100 نفر در جریان این عبور جان خود را از دست داده اند و هنوز بین 3,000 تا 5,000 مهاجر در این منطقه باقی ماندند. سرنوشت هزاران نفر دیگر همچنان میان بازگشت، انتظار و رؤیای رسیدن به اروپا معلق مانده. تحمین رستمی، لندن.
1: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اما فراموش نکنید که شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com، نشانه تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و همچنین آخرین تحلیل‌ها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. پس فراموش نکنید که همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، به وبسایت ما برای همه اینها مراجعه کنید. و مجدداً یادتون نره که راه‌های ارتباطی ما با شما هست، با ما @iranintel.com برای دریافت پیشنهاد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافی است تا همه چیز رو به هم بریزه. چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارددلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده دال بر این که حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گوین که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده. حدود 3 دلار در هر بشکه به قیمت نفت برنت امروز اضافه شد و بالای 80 دلار معامله شد. در عمل به نظر میرسه که هنوز باور کسی نمیکنه حداقل در دنیای انرژی که قرار هستش روز جمعه واقعا توافقی حاصل بشه. این توافقی است که پیش از این آقای ترامپ اول اشاره به روز دوشنبه کرد، بعد موضوع توافق در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مطرح شد، چیزی که اکسیوس میگفت، و حالا صحبت از جمعه است. و باز هم به نظر میرسه جمعه یعنی بسته شدن بازارهای بورس و باز ما ممکنه که در یک چرخه روبرو بشیم، چیزی که اینجا در آمریکا باور دارن ممکنه این مسیر باز هم تکرار بشه. رویترز در یک گزارش داره میگه که مسئله اصلی اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز هستش. به نقل از این رسانه، این رسانه میگه که هنوز روشن نیستش که آیا آمریکا توافقی رو خواهد پذیرفت که عملا نظارت کامل جمهوری اسلامی رو بر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز بپذیره. این درست در نقطه‌ای هستش که ما همین الان در تهران در مجلس شورای اسلامی نظریه‌ای داره مورد بررسی قرار می‌گیره که در اون داره تأکید میشه که جلوی تردد کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی گرفته بشه و اصولا کشتی هایی که با طرف متخاصم داره کار میکنه اجازه ورود نداشته باشن و در صورت عبور با 20% جریمه روبرو بشن. در صورتی چنین اتفاقی اگر بیفته به نظر نمیرسه که حالا در این جنگ بتونیم بگیم آقای ترامپ تا این لحظه برگ بزرگ یا دستاوردی رو داشته باشه با چنین شرایطی. این همون چیزیه که رویترز بهش تاکید میکنه، میگه ترامپ با شرایط موجود یعنی محاصره بنادر، اجازه عبور تنگه، اجازه استفاده تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین عدم مذاکره در بخش هسته‌ای تقریبا با وضعیت موجود برگ برنده‌ای رو با خودش هنوز به خانه نیاورده.
2: تو توی جنگ هر موشکی که شلیک میشه یه جای خالی تو انبار مهمات باز میشه. سرعت شلیک موشک بالاست، اما سرعت تولید موشک چطور؟ اگه جنگ طولانی بشه بزرگترین ارتش جهان چطور میخواد انبارهاش رو پر کنه؟

0: رویترز گزارش داده آمریکا تو جنگ ایران بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های دوربردش رو مصرف کرده. ترامپ اینو رد کرده و گفته آمریکا هنوز ذخایر بزرگی داره. واشنگتن پست و ام بی سی گزارش دادن ترامپ از وزیر جنگ آمریکا درباره روند جبران ذخایر توضیح خواسته. کاخ سفید این روایت رو رد کرده. خود ترامپ هم در پیامی گفته شرکت‌های دفاعی آمریکا در حال ساخت تعداد بی‌سابقه کارخانه تولید مهمات هستند. پنتاگون هم چند تا قرارداد تازه امضا کرده تا تولید یه سری از سلاح‌های اساسی آمریکا رو بالا ببره. اول ببینیم چه سلاح‌هایی. عمدتاً ارتش آمریکا از دو نوع سلاح استفاده می‌کنه: دفاعی و تهاجمی. پاتریوت یه سلاح دفاعیه که برای مقابله با موشک و بعضی هواگردها ساخته شده و معمولاً در لایه پایین‌تر دفاع استفاده میشه. تاد هم یه سامانه دفاع موشکیه، اما برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده. حالا بریم سراغ سلاح‌های تهاجمی مثل موشک تاماهاک که از ناو یا زیردریایی شلیک میشه و معمولاً اهداف زمینی دوردست رو میزنه. PRSM یا پریزم هم نسل تازه موشک‌های دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. از پرتابگرهایی مثل هیمارس شلیک میشه و قراره به تدریج جای اتکمز رو بگیره. البته اینها تمام سلاح‌های تهاجمی آمریکا نیستن. موشک کروز جزم هم از جنگنده و بمب‌افکن شلیک میشه و به هواپیما اجازه میده بدون نزدیک شدن به پدافند دشمن هدفی صدها کیلومتر دورتر رو بزنه. اما چرا جایگزین کردن این موشک‌ها اینقدر سخته؟ چون جنگ و کارخونه سرعتشون با هم فرق می‌کنه. یه موج حمله ممکنه ظرف چند ساعت ده‌ها یا صدها موشک و پهپاد رو وارد آسمون کنه. بسته به نوع تهدید و اهمیت هدف ممکنه برای بالا بردن احتمال انهدام بیش از یک رهگیر استفاده بشه. اما از طرف دیگه سقف تولید رهگیر پیشرفته پاتریوت در سال 2024 حدود 650 فروند اعلام شده. میشه به طور متوسط حدود 54 فروند در هر ماه. جنگ ممکنه در چند ساعت معادل هفته ها یا ماه ها تولید کارخونه مهمات مصرف کنه. تمام این تولید هم وارد انبار آمریکا نمیشه. همین خطوط باید سفارش متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه رو هم تامین بکنن.
1: سرعت تولید هم اکنون زیاد نیست، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسیار مفصلی و بسته با شرکت‌های تولید کننده سلاح‌ها که سرعت تولید رو بالا ببرن. مثلا اتکم در مجموع حداکثر 4000 تا بیشتر از این نوع موشک با بردی 300 کیلومتر تولید نشده. پریزم که یک موشک خیلی جدیدتر است خیلی کمتر، یعنی حتی صحبت از حدود 100-150 موشکی که فقط تولید شده.
0: جنگ ایران و پیش از اون جنگ اوکراین وزارت دفاع آمریکا رو به این فکر انداخت که سرعت تولید رو بالا ببره. سال 2024 ظرفیت سالانه تولید رهگیر پاتریوت از 550 به 650 فروند افزایش پیدا کرد. ژانویه 2026 پنتاگون با شرکت لاکهید مارتین یه قرارداد 7 ساله بست تا تولید سالانه پاتریوت رو از حدود 600 به 2000 فروند برسونه. 27 ژوئیه وزارت دفاع با التری هریس توافق کرد تا تولید موتور و سامانه‌های پیشران پاتریوت و تاد افزایش پیدا کنه. همین دو سه روز پیش هم شرکت نورثروپ گرومن رو به عنوان یه منبع تازه وارد زنجیره تولید کرد تا بعضی قطعات حیاتی فقط دیگه توی کارخونه ساخته نشن.
2: یه زمانی نقطه قوت ما این بود که پیشرفته ترین و پیچیده ترین سامانه های تسلیحاتی دنیا رو طراحی کنیم، چون کسی نمیتونست با توان مهندسی ما رقابت کنه. اما امروز دیگه در اون شرایط جهانی نیستیم، باید بتونیم سریعتر عمل کنیم، از نوآوری های بیرون از پنتاگون استفاده کنیم و این فناوری ها رو با کمترین مانع و هرچه زودتر در اختیار نیروهای نظامی قرار بدیم.
0: برای تولید موشک و رهگیر وزارت دفاع آمریکا عمدتاً با این 4 تا شرکت کار میکنه. لاکید مارتین پیمانکار اصلی سامانه تاد و موشک پریزم، ریتیون سامانه پاتریوت تاماهاک و غیره رو تولید میکنه. موتورهای موشکی و سامانه های پیشران رو هم شرکت‌های مثل التری هریس می‌سازن. نورثروپ گرومن هم برای بعضی قطعات یک منبع تولید دومه. اما دغدغه پنتاگون فقط جنگ ایران نیست. اوکراین هم هنوز باید مهمات مصرف کنه. اسرائیل و پایگاه آمریکا در خاورمیانه هم به دفاع موشکی نیاز دارن و در پس همه اینها تهدید چین قرار داره. اگه همزمان در اروپا، خاورمیانه و تنگه تایوان بحران شکل بگیره، آمریکا باید بتونه برای چند جبهه سلاح تولید کنه.

آمریکا بزرگترین بودجه نظامی جهان، پیشرفته ترین فناوری ها و یکی از گسترده ترین صنایع دفاعی دنیا را در اختیار داره. اما وقتی جنگ ها طولانی یا چند جبهه‌ای بشن، بزرگترین زرادخونه جهان هم با مشکل مواجه میشه. امروز قدرت نظامی فقط در زمین نبرد تعریف نمیشه. بخش مهمی از قدرت پر کردن سریع انبارهای سلاح و مهمات.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همه موها رو
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
7: و حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
11: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
10: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
12: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: بینندگان عزیز، وقت شما بخیر و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر. من منصوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دست درازی دولت به حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو. یک منبع مطلع بانک مرکزی میگوید صدور قبض‌های نجومی آب و برق برای جبران کسری بودجه است. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. همزمان یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم نامه ای فاجعه بار. در ادامه این بخش خبری، بررسی کارنامه رئیس دولت جمهوری اسلامی در روزهای جنگ و بحران. حدود 40% از فعالیت‌های مسعود پزشکیان تشریفاتی بوده. همزمان با افزایش چشمگیر قبض آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی‌ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبض را به حساب‌های دیگر دولت منتقل می‌کند. به گفته این منبع، این منابع عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های دولتی مصرف می‌شود و شرکت‌های آب و برق هم برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبض را افزایش می‌دهند. برای بررسی همین خبر همراه میشیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. سلام میکنم به شما آقای نظام آبادی، خیلی خوش آمدید. همین خبری که خوندیم، دست درازی دولت به حساب‌های بانکی که مخصوصا مال بخش انرژی و نیروه، آیا میتونه نشان دهنده فروپاشی نظام مالی در جمهوری اسلامی باشه؟
1: درود بر شما. بله، قاعدتا میشه همچین تصوری داشت. قبل از هر چیز خب باید اشاره بکنم که اقتصاد ایران مدت هاست که در یک روند یاران زدایی قرار داره. یعنی شما اگر از همون قانون هدفمندی یارانه ها نگاه کنید، مرتب افراد بیشتری از تعداد یارانه بگیرها حذف شدن. یارانه بنزین همینطور. از همه مهمتر یارانه ارزی بود که تقریبا از سال 1400 حذفش کلید خورد به صورت پلکانی. در خصوص یاران انرژی هم خب همیشه با احتیاط بیشتری عمل شده، چون حجمش بسیار بالاست و تاثیرگذار، اما توی این بخش هم ناگزیر اون روند در حال پیگیری است، یعنی از گذشته وجود داشته و این افزایش نرخ قبض انرژی هم مخصوصا برای صنعت مدت هاست که شروع شده. بنابراین مهم هست که این رو بدونیم. بنابراین این روند و رفتار سابقه داره و دلیلش هم کسری منابع است. در خصوص اون چه که در خبر شما هست، یعنی اینکه درآمدهای صنعت آب و برق برای تامین مخارج دولت هزینه میشه، خب با توجه به شرایط خاصی که دولت الان درش قرار داره، این هم اصلا بعید به نظر نمیرسه. مسئله اینه که خب درآمدها به شدت کاهش داشته، هم درآمدهای مالیاتی و هم درآمدهای ارزی. موزل تراستی ها رو داشتیم در این بحبوحه‌ای که جنگ هم سوار بر این مشکلات شده. حتی در خود بودجه 1405 سهم در واقع دولت از صادرات نفت و گاز بین مثلا 260 تا 263 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در حالی که رقم بودجه 1404 بسیار بیشتر از این بود، 600 هزار میلیارد بود. یعنی 56% در خود بودجه قبل از اینکه جنگ شروع بشه ما کاهش در واقع درآمدهای میانات رو داشتیم و این جنگ اومد و تقریبا همون مقداری که پیش بینی میشد رو هم کاهش داد. به علاوه باعث رکود فراگیری شد در داخل، در صنایع که درآمدهای مالیاتی رو حدودا 30% کاهش داد و دسترسی به منابع، در منابع فروش نفت و منابع ارزی هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و این روند به نظر میاد که دیگه در واقع میشه گفت یه جورایی کفگیر وقتی به ته دیگ میخوره، دیگه دولت دست به دامن همچین اقداماتی هم میشه.
0: آقای نظام آبادی، خب قبلا توانیر مدعی شده بود که این افزایش شدید قیمت قبض‌های برق به خاطر مصرف بالاست. حالا دیگه به نظر میرسه دستبرد به جیب مردم با هماهنگی بانک مرکزی و دولت و وزارت نیرو با هم داره انجام میشه. ارزیابی شما رو بشنویم.
1: ببینید، در هیچ کدوم از این اقدامات یاران زودایی که عرض کردم اصلا بحث نه بحث مصرف مطرحه، نه بحث در واقع آزادسازی قیمت ها مطرحه. فقط مسئله کمبود منابع، و دولت اکثر مواقع که این کارو کرده پولش رو در واقع خرج هزینه های جاری کرد. اتفاقا همین الگو قبلا هم سابقه داشته. من به خاطر دارم که آقای چیتچیان، وزیر نیروی دولت روحانی، توی یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود صراحتا گفته بود که قبل از ورودش به وزارت نیرو مطلع شده بود که سازمان برنامه توی دولت احمدی نژاد بخشی از درآمدهای وزارت نیرو رو برای پرداخت یارانه داره مصرف میکنه، یعنی خارج از مصارف بودجه‌ای. و اونجا ایشون گفته بود که منابعی که باید در واقع صرف توسعه ظرفیت تولید برق میشد رو دولت به پرداخت یارانه نقدی منتقل کرده. خب عددش هم موقع قابل توجه بود، اونطور که اعلام شده بود 3900 میلیارد تومان در سال 92 بود که ارزش خیلی بالایی داشت. الان هم به نظر میرسه این کار اگر بخوایم معادل سازی بکنیم، یک همچین در واقع درآمد هنگفتی رو نصیب دولت میکنه در شرایطی که تمام مسیرها بسته است. پس با توجه به این سابقه میشه گفت که این کار هم درآمدهای قابل توجهی رو ایجاد میکنه و هم یک روشی است که احتمالا دولت برای یک چنین مواقعی در نظر داشت. باید این رو هم در نظر بگیریم که معمولا خب بدهی عظیمی وجود داره، حدود 200 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت آب و برق وجود داره. معمولا انتظار اینه که دولت وقتی در واقع قبوز رو بالا میبره، یارانه ها رو حذف میکنه، منابعش رو بخشش رو به مردم برگردونه و بخشش رو در خود این صنعت یعنی آب و برق سرمایه گذاری بکنه تا دیگه شاهد این قطعی ها و نارسایی ها نباشیم. اما اینکه دولت و در واقع این منابع رو با فشار به مصرف کننده بخواد این منابع رو آزاد بکنه و خرج هزینه های جاری و دستمزد کارمند بکنه، این نشون میده که شرایط بسیار سخت شده، شرایط مالی همونطور که عرض کردم و درآمدها به شدت کاهش داشته که چنین کاری رو انجام داده.
0: تحلیل اقتصادی اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی رو با هم دیگه شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود. اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقشه میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکاران است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس که برای ما بیشتر بگه از اهمیت امضای این توافق و بازتابی که در رسانه‌های عربی داشته.
2: خب بخش‌های مهمی رو شما بهش اشاره کردید. به هر حال این توافقنامه دفاع مشترکی که در بین هر سه کشور امروز امضا شد و بسیاری از رسانه‌ها همچنان دارن در موردش صحبت می‌کنن، از یک سال پیش گفتگوها و مذاکراتی برای امضاش در جریان بوده، اما شرایط فعلی منطقه در واقع باعث شد که در سریع‌ترین زمان ممکن هر سه کشور این توافق رو امضا بکنن. توافقی که هسته اصلی اون بسیار مهمه، شما هم اشاره کردید، در واقع بحث بر سر این هستش که اگر حمله ای به هر یک از این کشورها صورت بگیره به این معنا خواهد بود که حمله به هر سه کشور شده و این اهمیت توافق رو بالا برده. ضمن این که در چارچوب این توافق هر سه کشور متعهد خواهند شد که همکاری های امنیتی اطلاعاتی خودشون رو افزایش بدن، همکاری های بسیار گسترده ای در زمینه صنایع دفاعی هم داشته باشن. مسائلی که به هر حال رسانه های عربی دارن بهش در موردش صحبت میکنن و اشاره میکنن بهش در مورد این توافق بسیار مهم، به هر حال از جنبه‌های مختلفی هستش. یکی اینکه جایگاه این کشورها رو که امضا کننده این توافق هستند رو بررسی کردن. میدونیم که عربستان وزن سیاسی بسیار بالایی داره، یکی از منابع بسیار زیاد دارایی داره، یکی از کشورهای بسیار ثروتمند منطقه هستش. ترکیه به هر حال تجربه داره در زمینه صنایع دفاعی، بسیاری دارن در مورد اون صحبت میکنن، میتونه یکی از بسیار مهم باشه، پایگاه بسیار مهمی باشه در همین توافق نامه. و اینکه به هر حال ما پاکستان رو میدونیم یک قدرت هسته‌ای است، در نتیجه قرار گرفتن هر سه این قدرت‌ها کنار هم دیگه و حمله یا هر تهدیدی علیه هر سه این کشورها به نوعی هزینه ها رو بسیار بالا خواهد برد برای طرف تهدید کننده. ضمن اینکه به هر حال از ابعاد دیگری هم بهش اشاره کردن، از نظر منطقه‌ای این توافق نامه امضاش برای عربستان یا همپیمانان عربستان هم بسیار مهمه. کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس به هر حال در این توافقنامه تأکید شده که هر حمله ای، هر تهدیدی صورت بگیره به این معنا خواهد بود که تهدید علیه دیگر کشورها بوده. میدونیم که این در شرایطی داره امضا میشه که عربستان سعودی درگیر تهدیدهای مداوم حوثی هاست، درگیر تهدیدهای مداومی هستش که از سمت عراق داره دریافت میکنه و حملات به هر حال به هیچ عنوان فروکش نکرده. ضمن اینکه بسیاری از رسانه‌های عربی تأکید می‌کنند که این تهدیدات از جانب جمهوری اسلامی با نظارت سپاه پاسداران داره علیه عربستان سعودی انجام می‌گیره. به طور کل رسانه‌ها دارن در مورد اهمیت امضای این توافقنامه صحبت می‌کنن، از ابعاد مختلف اون رو بررسی میکنن. نکات دیگری رو هم دارن بهش اشاره میکنن رسانه های عربی، این هستش که در شرایط فعلی منطقه کشورهای منطقه بر این باور هستند که بهتره که امنیت، هم امنیت خودشون رو و هم امنیت منطقه رو به دست بگیرن، مدیریت بکنن، و اینکه شرایط منطقه به هر حال باعث شده که این اطمینان خودش رو عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه به آمریکا کم بکنن، از دست بدن و ترجیح بدن که با کشورهای منطقه یک محور امنیتی و دفاعی جدید بشن.
0: توضیحات همکارم تروسک صادقی رو شنیدیم از پاریس. ممنونم از حضور در این بخش خبری. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید در جریان جنگ ایران کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که بازدارندگی آمریکا کافی نیست و خودشان باید بازدارندگی منطقه‌ای ایجاد کنند.
3: یک توافق مهمی است از یک طرف، از جنبه سمبولیک در مکه امضا شده بین سه قدرت بزرگ سنی مسلمان در منطقه، که یکی از اونها یک قدرت اتمی هم هست و طبیعتاً یک پیام بازدارنده داره، ولی من فکر میکنم این پیام بازدارنده صرفاً منحصر به ایران نیست و اسرائیل رو هم در نظر داره. منطقه در طی یکی دو سال اخیر شاهد نبردهای سنگینی بوده که و همینطور ادامه اون جنگ طولانی بین ایران و آمریکا و اسرائیل که چندین دهه هست ادامه داشته و هیچ دورنمایی برای پایانش دیده نمیشه، حتی اگر به یک توافقی بین ایران و آمریکا رو ما ببینیم به زودی، حتی اگر این بحران تنگی هرمز به یک توافق بین ایران و عمان منتهی بشه و تنگی هرمز باز بشه، واقعیت‌های جدیدی رو برای کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نمایان کرده که ایران خیلی سریع فاصله کوتاهی بعد از شروع جنگ به تمام این کشورها حمله کرده و زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها رو بیش از هر زمان دیگه در معرض خطر قرار داده یا تهدید میکنه. بنابراین کشور عربستان سعودی در درجه اول به عنوان ابداع کننده و اون موتور محرک این پیمان احساس کرده که باید یک قدرت بازدارنده بیشتری در مقابل ایران به وجود بیاره.
0: یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش های اطلاعاتی نشان میدهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده‌سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنان را رصد کرده. در همین زمینه همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. خب گزارش‌ها داره میگه که احتمال یک حمله گسترده شبه نظامیان عراقی و یمنی نزدیک به جمهوری اسلامی به عربستان وجود داره. سوال اینه که آیا عربستان وارد این درگیری‌ها میشه و نقش جمهوری اسلامی در این میان چیست؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم حسین یگانه گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این خیلی مسئله مهمی هست، این موضوعی که حضرت عالی مطرح می‌فرمایید. من یک مقداری چند تا آمار رو هم اینجا آوردم که داشته باشم. به نظر میرسه که تمام اقدامات دولت عراق برای تحت کنترل در آوردن شبه نظامیان عراقی تا به حال به اون شکلی که باید و شاید موفق نبوده، و چه بسا که بر اساس منابعی که حالا متاسفانه راستی آزماییشون به این آسانی ها امکان پذیر نیست، شبه نظامیان عراقی و حتی حوثی های یمنی یک سری توانمندی های پهپادی دست پیدا کردن که جمهوری اسلامی علی رغم این که حالا اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حریم هوایی ایران رو به طور کامل در دست خودشون دارن، احتمالاً تونسته و حمله کردن به نظر من به ترمینال شلمچه هم به وسیله آمریکایی‌ها شاید یک دلیلش بوده که اینها سعی کردن یه سری کمک‌های پهپادی برسونن یا اینکه توانمندی ساختن پهپاد رو در خود عراق توسعه بدن برای این نیروها. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به این پیمان سمبولیکی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان بسته شده، و این رو نباید فراموش کرد که اخیراً یک پهپاد بیرقتار ترکیه‌ای به وسیله حوثی‌های یمن سرنگون شد و این از همین پهپادهایی هستش که در واقع ترکیه‌ها در اختیار عربستان سعودی قرار داده بودند و ادعا میکردن که ببینید مثلا پهپادهای آمریکایی به وسیله حوثی‌ها سرنگون شده یا وسیله جمهوری اسلامی سرنگون شده پهپادهای ما نمیشه. مشخص شد که پهپادهای اونها هم لزوماً چندان آش دهان سوزی نیست. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که عربستان سعودی و اردن به خصوص در یک موقعیت خیلی حساس تری قرار دارن، برای اینکه هر دوی این کشورها قبلا هدف قرار گرفتن و هیچ یک از ترکیه خودش از سیستم های پدافند روسی استفاده میکنه، توانمندی فناوری نظامی که اسرائیلی ها و اوکراینی ها دارن رو هیچ کدوم از پاکستان و ترکیه ندارن که در عربستان سعودی بتونند ارائه بکنند، و پاکستانی ها که تازه از سیستم پدافندی چینی استفاده میکنند. بنابراین باید ببینیم که آیا جمهوری اسلامی توانمندی های بیشتری در اختیار این نیروهای نیابتیش قرار میده، برای اینکه به نظر میرسه که الان تنها بازوهایی که به راستی جمهوری اسلامی میتونه برای تحت فشار قرار دادن کشورهای منطقه استفاده بکنه نیروهای نیابتیش در عراق و یمن.
0: آقای خلدی، از اون طرف یک مقام دولت عراق گفته این گروه ها علاوه بر حمله به عربستان سعودی قصد حمله به کویت، اردن و سوریه رو هم دارن. هدف این اقدامات چیه و اصلا بغداد قدرت سیاسی و نظامی مقابله با این گروه ها رو توی خاک خودش داره؟
4: متاسفانه به نظر میرسه که نداره. یعنی تا اینجا به نظر میرسه که ارتش عراق به خاطر بافت عمدتاً شیعی که داشته، البته این رو باید اشاره کرد که حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم جیش و شعبی عراق اکثریتشون شیعی بودن و اون گارد ریاست جمهوری بود که از اون مثلث سنی تکریت و در واقع و فلوجه و اینجاها می اومدن افسران ارشدش، تکاورانش، و ما میدونیم اونهایی از ما که در اون دوره زندگی کردن یا تاریخش رو مطالعه کردن میدونیم که گارد ریاست جمهوری عراق به خصوص توانمندی خیلی زیادی داشت. حالا پرسش که وجود داره این هستش که آیا ارتش عراق میتونه همونجوری که ارتش لبنان الان داره اقدام میکنه برای خلع سلاح حزب الله نهایتا وارد عمل بشه؟ ولی به نظر من با توجه به سایه سنگین جمهوری اسلامی، خطر به خصوص برای کویت و اردن و پس از اون برای عربستان سعودی و سوریه به خاطر وجود این نیروها بسیار زیاد هست و ارتش عراق کار خاصی نمیتونه بکنه فعلا.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل رو شنیدید.
4: پاینده باشید.
0: قیمت نفت روز جمعه با کاهش مواجه شد، به طوری که نفت خام برنت به حدود 82 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به حدود 77 دلار رسید. کارشناسان میگویند این افت قیمت در پی توافق احتمالی و موقت میان جمهوری اسلامی، عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بازگشایی تنگه هرمز رخ داده. مشکلی پیش اومده در ارتباط برقرار کردن با همکارم مهسا مرتضوی که مشکل برطرف شد. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. خب گفته شده که توافق بین عمان و جمهوری اسلامی در مراحل نهایی، این چه تأثیری بر قیمت جهانی نفت داشته؟
5: بله، همونطوری که دیدیم در رسانه ها حدود 1% کاهش قیمت نفت رو داشتیم در روز جاری، به دلیل اینکه گمانه‌زنی ها نشون میدن که با توجه به توافق عمان و جمهوری اسلامی احتمالاً جریان آزاد در تنگه هرمز برقرار خواهد شد، اما این بسیار موقت به نظر میرسه با توجه به اینکه توافقی که بین عمان و جمهوری اسلامی داره انجام میشه یک توافقی نیستش که در نهایت مورد نظر آمریکا باشه. در نظر گرفته شده که جمهوری اسلامی بین 5-7% مالیات در مورد محموله هایی که عبور میکنن از این تنگه در نظر میگیره، 3% هم عمان قرار هست در نظر بگیره، این در حالی که آمریکا هیچ درصدی رو در نظر نگرفته، و این خودش نشون دهنده این هستش که از ریشه این توافق میتونه مشکل داشته باشه. از طرف دیگه قدرتی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره در مورد در واقع مدیریت تنگه هرمز، باز هم موضوعی هستش که آمریکا میتونه با اون مشکل بنیادین داشته باشه. از ابتدا حالا بعد از اینکه مسائل هسته‌ای در درجه دوم اهمیت قرار گرفت بعد از تنگ بسته شدن تنگ هرمز، حالا می‌بینیم که این موضوع که قدرت مدیریت تنگ هرمز با که خواهد بود میتونه مسئله اصلی برای آمریکا باشه. از طرف دیگه این رو هم باید در نظر بگیریم که قیمت جهانی نفت به مسئله حوثی‌های یمن هم وابستگی داره. اینکه عربستان هم هشدار داده که در واقع حوثی‌های یمن ممکن هستش دوباره حملات خودشون رو شروع بکنن با حمایت جمهوری اسلامی و دوباره کشتی‌های عربستان رو مورد هدف قرار بدن در باب المندب، اون هم میتونه تاثیرگذار باشه روی افزایش قیمت جهانی نفت. اما همین جایی که من هستم در کانادا، قیمت بنزین به شدت پایین اومده، چیزی که قابل توجه و قابل ملاحظه هست برای مردم. هم میبینیم که حدود 20 سنت قیمت بنزین پایین اومده، ولی به نظر نمیرسه که این یک کاهش قیمت پایدار باشه با توجه به اینکه مشکلات ریشه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه داره، اینکه توافق عمان و جمهوری اسلامی تا چه حدی پایدار هست، اینکه در نهایت جمهوری اسلامی با آمریکا بدون به یک توافقی برسه یا نه، اینها تمام مورد سواله. با توجه به همین مسائل دونالد ترامپ در روز پنجشنبه اعلام کرده که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا به زودی به پایان میرسه، اما از طرف دیگه میبینیم که جمهوری اسلامی روی این موضوع نظری نداشته و همچنان تنش‌ها در منطقه ادامه داره. حالا توافقی هم که بین پاکستان، ترکیه و عربستان داره شکل میگیره برای اینکه بتونن در واقع محافظت دفاعی بکنن از همدیگه و منطقه رو بتونن به سمت یک امنیتی ببرن، هم باز میتونه تاثیرگذار روی قیمت نفت باشه. به نظر میرسه با توجه به شرایط فعلی همه چیز همچنان مشخص نیست، باید دید به کدام سمت پیش خواهد رفت. به ویژه موضوع اصلی در حال حاضر همین مسئله توافق بین عمان و جمهوری اسلامی بر سر بازگشایی تنگ هرمز خواهد بود.
0: توضیح همکارم مهسا مرتضوی را از تورنتو شنیدیم، ممنونم از حضورت. در حالی که رسانه ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگ هرمز در ساعات آینده خبر می دهند، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا از تلاش های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. شرکت ردیابی دریایی کپلر اعلام کرد بالایشگاه‌های خاورمیانه، روسیه و بخش‌های از آسیا به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در مسیرهای تجاری و مشکلات تأمین خوراک همچنان با محدودیت روبرو هستند. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های غرب کانال سوئز نزدیک به حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌های آمریکا هم به حدود 97% رسیده. کپلر پیش بینی کرده حجم پالایش نفت در جهان در سال 2026 به حدود 80 میلیون بشکه در روز برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده‌ای بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست، با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. به کاخ سفید می‌ریم و همراه می‌شیم با همکارم سمیرای قرایی. خب سمیرا، اون بازه زمانی که ترامپ تعیین کرده بود تموم شد، توافق هم امضا نشد. چه تحولاتی الان از سمت آمریکا در جریان؟
6: منصور، توافقی امضا نشد، بازه زمانی تمام شد، یک بازه زمانی دیگر انگار که داره تعریف میشه. آقای بسنت هلوهوش یک ساعت پیش کمتر یه گفتگوی تلویزیونی داشته و باز همون حرفایی رو تکرار کرده که دو سه روز پیش زده بود. آقای بسنت در ابتدای این هفته گفته بود که ظرف امروز و فردا اون توافق نهایی خواهد شد، اعلام خواهیم کرد. این همون جملات رو دوباره یک ساعت پیش گفته و ظرف امروز و فردا گفته که این توافق نهایی خواهد شد، اعلام خواهد شد. آقای ترامپ چندی پیش 48 ساعت وقت داده بود که این توافق رو اعلام بکنند، ضرب العجل نداده بود، بلکه گفته بود تا 48 ساعت آینده اعلام خواهد شد. نهایتاً 48 ساعت آمد، تمام شد، ما وارد یک 48 ساعت دیگر داریم میشیم، اون هم داره تمام میشه، همچنان خبری از این توافق نیست. جمهوری اسلامی میگه که اگر هم چیزی امضا بشه به این معنا نیست که تنگه هرمز قرار باز بشه. اون چیزی که اینها با عمانی ها صحبت کردند مختصات جغرافیایی است، مسائل فنی است. این نیست که صرفاً دیگه اینها به هیچ شناوری نخوان حمله بکنن. از سمتی ما میدونیم که چقدر تنش ها در دریای سرخ در تنگه باب المندب افزایش پیدا کرده و در بحبوحه این افزایش و تنش ها که روز گذشته هم شنیدیم که یک تانکر دیگر رو حوثی های نیابتی جمهوری اسلامی زدند، که پاکستان رفته یک توافق امنیتی با ترکیه و تصدیق می‌کنم عربستان سعودی رفته یک توافق امنیتی با پاکستان و ترکیه امضا کرده، یک چیزی شبیه ناتو و بند 5 ناتو که یکی برای همه است، چنین چیزی رو عربستان سعودی در نظر داشته امضا کرده. خیلی متفاوته منصور با اون چیزی که آقای ترامپ داشت خوابش رو میدید در چند ماه گذشته، که عربستان سعودی بیاد با اسرائیل امضا بکنه، پیمان ابراهیم رو بخوان گسترش بدند. عربستان سعودی رفته به سمت پاکستان و به سمت ترکیه، که خواهان این بودند که تنش زدایی انجام بشه، خواهان این بودند که از طریق توافق مسائل با جمهوری اسلامی حل بشه. ولی خب از سمتی هم میدونیم که چطور در همین 48 ساعت گذشته نیابتی جمهوری اسلامی عربستان سعودی رو به لحاظ نظامی تحت فشار قرار دادن. همین تحولات ادامه داره. امروز یک بخشی از گفتگوی دیگری که آقای ترامپ انجام داده منتشر شده، که اونجا آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی نمیخواد که ما بهشون آسیب بزنیم، مایل نیستند که ضربه رو دریافت کنند، مایلن که توافق انجام بشه. شب گذشته گفته بود که خود من هم درگیر هستم، روشن نیست که در چه سطحی این درگیری وجود داره. بحث عوارض رو آقای ترامپ بارها ضمانت داده در گفتگو با خبرنگاران که عوارضی در کار نخواهد بود، اما میدونیم که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که عوارضی رو دریافت کنه، حالا تحت هر نامی. یه آمار ارقامی دیروز اعلام شده بود، 3%، 5% تا 7% از سمت جمهوری اسلامی، اما مقام‌های ایرانی اومدن گفتن که این درست نیست. و ما نگاه می‌کنیم که هر شناور که رد میشه چی داره، بارش چه هست، بارش نفته، بارش چیزهای دیگری است مثل قطعات خودرو یا حالا هر قلم جنس دیگری که از اون منطقه داره عبور میکنه، و وابسته به اون چیزی که اون شناور داره حمل میکنه ما میایم ازش عوارض میگیریم. عمانی ها هم در این میان به دنبال پول هستن که اونها هم بخوان یک پولی رو دریافت بکنند. همه این تحولات در جریانه. حرفای آقای بسنت روشن نیست که چقدر اون این بار حرف جدی بخواد بزنه. ما پیشتر این حرف رو از آقای بسنت هم شنیدیم. از سمت دیگر آقای هکست در ساعات پیش، او هم در شبکه اجتماعی اکس فکر میکنم یک مقاله رو منتشر کرده از بنیاد هریتج، که از بنیادهای هست که نزدیک بسیار زیاد به لحاظ فکری به دولت ترامپ، مبنی بر اینکه آقای ترامپ جنگ رو پیروز شده، در این جنگ برنده بوده، برنده بیرون آمد، و روز گذشته هم آقای ترامپ گفت که میخواد که این جنگ رو تمام بکنه.
0: بله، ممنونم از توضیحات همکارم سمیرای قرایی از کاخ سفید رو با هم شنیدیم. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره قتل عام معترضان در دیماه، انتقاد گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. مهدی زاکریان، استاد روابط بین الملل، رئیس جمهور را مکلف به پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سند قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده‌های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار 10,000 معترض در دیماه را نامرد و وطن فروش خوانده بود. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دیماه را فاجعه بی سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئولان دانست. امیر حسین جعفری در یادداشت انتقادی به پزشکیان اضافه کرده کشتار بزرگ دی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرده. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بیخواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید دلیل واکنش‌های گسترده به حرف‌های پزشکیان آشکار شدن تناقضی است که بین ادعاهای او و واقعیت شرایط سیاسی و اقتصادی مردم وجود دارد.
7: وقتی که به سخنان آقای پزشکیان گوش میکنیم، یک بخش خیلی جالبی هست که از ایشون در مورد مردم سوال میشه. یعنی میگه وقتی شما میگین مردم، دقیقا مردم چه منظورتون کدوم بخشی از مردم هست؟ و پاسخ او دقیقا تناقض تمام رفتاری هست که هم دولتش در قبال نه تنها کشتار دی ماه، که حتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط عمومی جامعه ایران هست، بلکه در همین گفته ها هم بارها ضد اون سخنی که ادعا میکنه در واقع استدلال میاره. از جمله اینکه اون میگه برای ما مردم همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره، در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق می

0: پزشکیان از ریاست دولت کنارگیری کند، چه چیزی در اداره کشور تغییر می کند؟
1: خواهم ایستاد. حالا اینا میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا...
2: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش‌ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است. اگر پزشکیان استعفا دهد، چه چیزی در ایران تغییر می‌کند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع، روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
3: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
2: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
1: هر وقت پول داشتم اونم چش.
2: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
1: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
2: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کنارگیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده، نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
1: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
2: سامان رحمتیان، لندن.
0: و در انتها فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همینطور آرشیو تمام برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما حتما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. برنامه بعدی ما خبرهای ورزشیه و بعد دوباره یک بخش خبری دیگه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
6: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
7: یک دو سه، یک دو سه،
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا ایسا.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: شکاف در فوتبال جهان بر سر آینده جیانی اینفانتینو. اروپا همچنان خواهان برکناری رئیس فیفا است. آفریقا و بخشی از قاره آمریکا از او حمایت می‌کنند. صدور حکم دادگاه عالی مونیخ برای بدنساز افغان فرهاد نوری به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. و در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان هینا هایاتای ژاپنی به یک چهارم نهایی صعود کرد. جمعه 16 مرداد ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش آمدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. بحران اخیر در فدراسیون جهانی فوتبال بر سر طرح بحث برانگیز واگذاری بخشی از منافع تجاری این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی در روزهای گذشته به شکافی جدی در فوتبال جهان تبدیل شده. در تازه‌ترین واکنش اتحادیه فوتبال اروپا بار دیگه اعلام کرد موضعش در قبال جیانی اینفانتینو هیچ تغییری نکرده و همچنان به او اعتماد نداره. اتحادیه فوتبال اروپا با صدور بیانیه جدید نوشت برای اعتماد دوباره به اینفانتینو دو شرط تعیین کرده که هنوز محقق نشده. یکی کنار گذاشتن کامل طرح خصوصی سازی فیفا و دیگری تضمین اینکه چنین اقدامی دیگه هرگز تکرار نخواهد شد. یوفا همچنین گفته حمایت برخی مدیران فیفا از اینفانتینو تغییری در موضع این نهاد ایجاد نمی‌کنه، زیرا این افراد زیر نظر رئیس فیفا فعالیت می‌کنند. به دنبال شکست طرح جنجالی اینفانتینو برای خصوصی سازی فیفا، موجی از انتقادها در دنیای فوتبال و سیاست علیه او شکل گرفت و موضوع برکناری او از ریاست فیفا به شکلی گسترده مطرح شد. در واکنشی تازه رئیس اتحادیه فوتبال نروژ خواستار کنارگیری اینفانتینو از سمتش شد. لیسه کلانس با تاکید به بی‌اعتمادی جامعه فوتبال نسبت به اینفانتینو ابراز امیدواری کرد که دیگر اعضای یوفا هم از این درخواست حمایت کنند. او که از منتقدان قدیمی اینفانتینو با وجود مطرح شدن نامش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رئیس فیفا اعلام کرده قصدی برای نامزدی در انتخابات ریاست فیفا نداره. با مکالیستر نایب رئیس یوفا معتقده تصمیمات جیان اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد عمومی به حاکمیت فوتبال رو از بین برده. او با اشاره به شکست طرح تجاری فیفا تاکید کرده که این اقدام بزرگترین بحران دوران ریاست 10 ساله اینفانتینو است.
1: به نظر من این تازه ترین مورد از مجموع اقداماتیه که به اعتبار و جایگاه اینفانتینو لطمه زده. این روند از ماجرای سوپرلیگ و نقش فیفا در اون در سال 2023 آغاز شد و بعد از اون هم اتفاقات دیگه ای از جمله برخی ائتلاف‌های سیاسی باعث نگرانی بسیاری از ما به ویژه در اروپا شد. در آستانه جام جهانی هم موضوع قیمت بلیط‌ها برای هوادارا مطرح بود. به نظر من نادیده گرفتن هوادارا اشتباه بزرگیه، چون بدون اونها فوتبال معنایی نداره. پس از اون هم اتفاقاتی مثل دخالت سیاسی در لغو کارت قرمز بالوگان رخ داد که به اصل عدالت در داوری فوتبال ضربه زد. همچنین جایزه صلح فیفا که هیچ یک از اعضای شورای فیفا از اون اطلاعی نداشتن. مجموعه این موارد نشون میده که مشکلات عمیقی در نظام حکمرانی فیفا وجود داره و هر کدوم از اونها میتونست به چنین بحرانی منجر بشه. تفاوت این بار این بود که طرح خصوصی سازی فیفا به طور اساسی با اصول اداره فوتبال در تضاد بود. تصمیمات فوتبالی باید بر پایه توسعه فوتبال در همه سطوح گرفته بشه، اما با ورود سرمایه گذاری خصوصی انگیزه اصلی سهامدارا سوداوری میشه و اهداف تغییر میکنه. در نتیجه راه برای برگزاری تورنمنت‌های بزرگتر با وجود خطر برای سلامت بازیکن‌ها باز میشه و قیمت بلیط‌ها هم به جای توجه به هوادارا بر اساس حداکثر سود تعیین خواهد شد. Always price tickets to
0: get your greatest return rather than with a concern for the fans. اتحادیه فوتبال انگلستان که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای فوتبال جهان شناخته میشه هم اعلام کرده هیچ تغییری در موضعش ایجاد نشده و همچنان معتقد رئیس فیفا باید از سمت خودش کنارگیری کنه. این نهاد همچنین تاکید کرده که با ارسال نامه رسمی حمایت قبلی خودش از نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست فیفا رو پس گرفته. پیش از این اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خودش از اینفانتینو رو پس گرفته بود. اما در حالی که بخشی از فوتبال اروپا خواستار تغییر در مدیریت فیفا شده، اینفانتینو همچنان از حمایت برخی کنفدراسیون‌های بزرگ برخورداره، از جمله کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا که با اکثریت آرا حمایت خودش رو از اینفانتینو اعلام و بار دیگه از نامزدی دوباره او برای ریاست فیفا پشتیبانی کرده. آفریقا با 54 فدراسیون عضو یکی از بزرگترین بلوک‌های رأی در فیفا است و از زمان روی کار آمدن اینفانتینو در سال 2016 از مهمترین حامیان او بوده. اینفانتینو علاوه بر حمایت قاره آفریقا روی حمایت برخی فدراسیون‌های قاره آمریکا هم حساب می‌کنه، از جمله فدراسیون‌های فوتبال مکزیک و آرژانتین که با انتشار بیانیه‌هایی از او پشتیبانی کرده و از تصمیمش برای کنار گذاشتن طرح واگذاری بخشی از درآمدهای تجاری جام جهانی استقبال کردند. این مخالفت‌ها و حمایت‌ها در شرایطی که اینفانتینو پیشتر اعلام کرده در انتخابات ریاست فیفا که قرار اسفند ماه در جریان کنگره این نهاد در مراکش برگزار بشه برای حفظ سمتش دوباره نامزد خواهد شد. اگه بیشتر می‌خواید این ماجرای جنجالی رو دنبال کنید، امشب ساعت 11 به وقت تهران هتریک رو با اجرای مزدک میرزایی و همچنین حضور محمد تقوی و رها پوربخش از دست ندید. اولین قسمت از هشتمین فصل برنامه هتریک امشب ساعت 11 به وقت تهران همونجوری گفتم پخش میشه و اونجا بچه‌ها مفصل راجع به همین ماجرای اینفانتینو هم صحبت خواهند کرد. اما خبرها رو ادامه بدیم. دادگاه عالی ایالتی مونیخ با صدور حکمی یک ورزشکار افغان رو به اتهام حمله با ماشین به تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس اعلام این دادگاه، فرهاد نوری به دلیل ارتکاب 2 فقره قتل و 23 فقره تلاش برای قتل در بهمن 1403 گناهکار شناخته شده. بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم با انگیزه های افراطی مذهبی از روی عمد و آگاهانه ماشین خودش رو به میان جمعیت در مرکز شهر مونیخ هدایت کرده بود. در جریان این حمله مرگبار یک زن و دختر خردسالش کشته و بیش از 40 نفر دیگه به شدت مجروح شدن. و همزمان بشنوید که پلیس لندن ساعتی پیش اعلام کرد آیوان تونی مهاجم تیم ملی فوتبال انگلستان و باشگاه الاهلی عربستان به اتهام ضرب و جرح در یک کلوب شبانه در منطقه سوهوی لندن تحت پیگرد قرار گرفته. به گفته پلیس این پرونده به درگیری که آذر ماه پارسال در یکی از کلوب‌های مرکز لندن رخ داد مربوط میشه. این مهاجم 30 ساله که در فهرست انگلستان برای جام جهانی هم حضور داشت، قرار دوم مهر در دادگاه وستمینستر حاضر بشه. رویترز اعلام کرده نمایندگان تونی هنوز به این اتهام واکنشی نشون ندادن. سر بزنیم به مسابقات تنیس روی میز قهرمانان در یوکوهاما ژاپن، جایی که هینا هایاتا با صعود به جمع 8 نفر پایانی تماشاگران میزبان رو به وجد آورد. نفر پنجم رده‌بندی جهانی 3-1 از صد یه یی‌تیان گذشت. هایاتا دو گیم نخست رو برد. در ادامه بازیکن تایوانی یکی از گیم‌ها رو جبران کرد، اما هایاتا در گیم چهارم مجالی به رقیب نداد و با برتری 11-2 پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد. در بخش مردان همین مسابقات یعنی تنیس نویز قهرمانان، چهره که پشت سر من می‌بینید توموکازو هاریموتو با یک پیروزی سریع برابر شیانگ پنگ چینی به یک چهارم نهایی صعود کرد. ستاره ژاپنی و نفر سوم جهان فقط در 22 دقیقه 3-0 11-7 11-8 و 11-8 این مسابقه را به صعود خودش تموم کرد. حالا برای صعود به فینال باید با حریف نامدار فرانسوی خودش الکسی لبرون روبرو بشه. دانکیوی آلمانی دیگر بازیکن راه یافته به یک چهارم نهایی بخش مردان این مسابقات بود. نفر هفتم جهان در 3 گیم پیاپی کاناکجا از آمریکا رو شکست داد. به ترتیب 11-8 12-10 و 11-6 مسابقه رو برد و حریف اوجون سونگ از کره جنوبی در دور بعد شد. اوجون سونگ هم در دیداری تمام کره ای 3-0 لیم جونگ هون رو شکست داد و راهی دور بعد شد. 11-8 11-4 و 12-10 11-4 Game 2-0. اما با این عکس زیبایی که در کنار برج ایفل پشت سر من می‌بینید، می‌خوایم بریم به استقبال مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی اروپا که این روزها در قلب پاریس با چشم‌انداز برج ایفل همونجوری که گفتم در جریان، در یکی از بخش‌های این مسابقات بهترین شیرجروهای قاره سبز مهارت خودشون رو از ارتفاع 20 متری نشون دادن. پیش از خدافظی دعوت می‌کنم این تصاویر جذاب رو ببینید با این یادآوری که این آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکان‌های مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7 عصر با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دست‌درازی دولت به حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو. یک منبع مطلع بانک مرکزی می‌گوید صدور قبض‌های نجومی آب و برق برای جبران کسری بودجه است. گزارش‌های مردمی درباره استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی. یک مدرسه در ساختمان پایگاه بسیج در شهر کرد تأسیس شد. استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. همزمان یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. در ادامه این بخش خبری، نشست کنگره آمریکا درباره لایحه سناتور لینزی گراهام، بسته تحریمی علیه روسیه و تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی به رأی گذاشته می‌شود. همزمان با افزایش چشمگیر قبض آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی‌ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبوز را به حساب‌های دیگر دولت منتقل می‌کند. به گفته این منبع، دولت با برداشت از حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو، این منابع را عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های دولتی مصرف می‌کند و شرکت‌های آب و برق هم برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبوز را افزایش می‌دهند. این گزارش در حالی است که مقامات شرکت‌های آبفا و توانیر گرانی قبض‌ها را ناشی از تغییر تعرفه‌ها و افزایش میزان مصرف اعلام کرده بودند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی می‌گوید دولت دچار کسری شدید بودجه و منابع مالی است. به همین جهت مقام‌های جمهوری اسلامی با افزایش تعرفه‌های برق در تلاشند درآمدهای خود را به شکل قابل توجهی افزایش بدهند. اقدامی که می‌تواند مقدمه گرانتر شدن سایر خدمات و حامل‌های انرژی از جمله آب، گاز و بنزین باشد.
1: دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور می‌کنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد. وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس، گفت این بودجه حداقل 80 تا 90 درصد کسری داره، برید اصلاحش کنید. و خب کسی گوش نکرد و این کسری‌ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم، صحبتایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن. ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100 هزار میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم بدهی هست که دولت به صنعت برق داره. به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100 هزار میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم، به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه، صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده. در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصل به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جمع‌بندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله‌ها درآمد امسال خودش فقط در بخش برق رو از 35000 میلیاردی که پیش بینی کرده به راحتی میتونه دو برابر بکنه، به 80 و چه بسا به 100 هزار میلیارد تومان برسونه. و این وسط چون هیچ شفافیتی وجود نداره، نه فرمول این در واقع اصلاح منتشر شده، نه منابعش مشخصه کجا خرج میشه، ما این رو میدونیم که این اتفاق طی ماهای آینده بیشتر و بیشتر و همینطور در صنایع دیگه هم خواهد افتاد.
0: پیام‌های شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در ادامه استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی، یک مدرسه در شهر کرد در بنای متعلق به یک پایگاه بسیج تأسیس شده. در گزارش‌های رسیده، مخاطبان به ادغام فضاهای آموزشی با اماکن نظامی اعتراض کردند. پیشتر هم تصاویری از یک پایگاه بسیج وابسته به سپاه پاسداران در عراق و در مجاورت یک مدرسه منتشر شده بود. ویدیویی که از عراق منتشر شده نشان می‌دهد شیشه های پنجره های پایگاه برای مقابله با موج انفجار در حملات احتمالی با نوار چسب ایمن سازی شدند. تصاویر دریافتی رو ببینیم از دو مدرسه در شهر کرد و عراق که در داخل محوطه نظامی یا در مجاورت آن قرار گرفتند.
2: یه مدرسه داخل شهر کرد جدیدن درست کرده. موقع داخل پایگاه بسیج

0: روایت یک شهروند درباره استقرار نیروی امنیتی در یک مدرسه رو میشنویم. صدا برای حفظ امنیت راوی تغییر داده شده.
1: که من پیش دبستانی واسه ثبت نام کردم، ما مراجعه کردیم پیش دبستانی مدرسه تو خیابون تعاون چاوهار، آخر خیابون تعاون میشه سمت راست، حالا اسم اون مدرسه هم نمیگم. آدادم خدمت شما که رئیس مدرسه به ما میگه که ما نمیتونیم مدرک پیش دبستانی رو بدیم. من بهش میگم چرا نمیتونیم بدیم خانم؟ میگه واسه این نمیتونیم بدیم که مدرسه امنیتیه، توش نیروهای امنیتی هن، نیروهای سپاه توی مدرسه هن. آخه بی شرف، آخه بی همه چیز، آخه بی وجدان، آخه چی بگم من بهت؟ شماها عجز سگ کمتر، این شرف یه سگ از شما بیشتر مدرسه که بچه خردسال توشه رو میری نیروی نظامی میذاری آقای رئیس آموزش پرورش چابهار؟
0: همراه بشیم با محسن مهیمنی، عضو تحریری ایران اینترنشنال، در خصوص همین پیام هایی که شنیدیم. خب مسئله بسیار مهمیه اینکه از سپر انسانی استفاده بشه، اینکه مراکز آموزشی مدرسه ها در این پایگاه ها ساخته بشه. چه چیزهای بیشتری داری در این زمینه برای ما بگی؟
2: من این چند ماه که گذشت در شرایط جنگی پیام ها بسیار زیاد بود، چون در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی هم در سرکوب داخلی هم در تنش های نظامی که با سیاست های جنگ طلبانش داشته، یکی از جایی که برای سپر انسانی استفاده کرده مدرسه ها بودن، دانشگاه هم بودن. به چه شکل؟ به سه شکل. یکی در دوران سرکوب انقلاب ملی و حتی اعتراضات ادوار گذشته گزارش های بسیار زیادی داشتیم از شهروندان که نیروهاشون و ادوات در واقع سرکوبشون رو در مدارس مستقر میکردن، یا از نیروهای داخل مدرسه برای شناسایی دانش آموزان معترض استفاده میکردن. شکل دوم در دوران تنش نظامیه که به عنوان پایگاه در واقع حفظ و ایجاد امنیت برای خود نیروهای نظامی از مدرسه استفاده کردن، به این شکل که خب مطمئن بودن حمله‌ای به مدرسه نباید صورت بگیره، بنابراین یا فرماندهان یا ادواتشون یا نیروهاشون رو به داخل مدارس می‌بردن مستقر می‌کردن. و شکل سوم که خب یادمون هست، به خوبی پرونده جمهوری اسلامی در سمپاشی و مسموم کردن دانش آموزان در مدارس بوده. مدرسه میناب خب همه به خوبی یادشون هست، پرونده ویژه این مسئله بود که در دوران تنش نظامی و جنگ هدف قرار گرفت و ده ها دانش آموز در اون کشته شدن. منتها درویی و در واقع سیاست متناقض جمهوری اسلامی بعدش آشکار شد با کمپین های بسیاری که برای استفاده تبلیغاتی ازش به کار برد و ایجاد کرد، ولی بعدش هیچ توجهی به مسائل و امنیت دانش آموزان نمی کرد. به چه شکلی که همین در چند ماه گذشته امتحانات نهایی دانش آموزان بود، هزاران پیام اومد به ایران اینترنشنال که ما باید الان تعطیل باشیم، مدرسه نریم. فرستادن دانش آموزان رو به مدارس کجا؟ روایت های دانش آموزان این بود که دقیقا در جوار پایگاه نظامی. دو تا از مثال های اخیرش همین شهر کرد و عراق هستن که خب در کنار مدرسه پایگاه بسیج بود، شیشه های خودش رو چسب داده بود، آماده سازی شده بود برای شرایط جنگی، ولی در کنارش مدرسه همچنان باز بود یا رفت آمد ایجاد می شد. در شهرهای دیگه هم داشتیم، در جنوب کشور یا استان مرکزی شهر شهباز یا در قزوین، روایت ها بسیار زیاد بوده که اولا اولیا و مدارس رو اجبار کردن که تعطیل نشن، امتحانات برگزار بشه، یا اینکه روایت کردن که نیروی سپاه، نیروی انتظامی یا بسیج اومدن در مدارس مستقر شدن و شرایط امنیت رو برای دانش آموزان ایجاد نکردن. بنابراین این دوگانگی و تناقض همچنان داره ادامه پیدا میکنه و این نگرانی همچنان بین جامعه وجود داره.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات. از همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش های اطلاعاتی نشان می دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنها را رصد کرده. همراه میشیم با جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه درباره احتمال حمله گسترده شبه نظامیان عراقی و یمنی به عربستان سعودی، انتظار میره اولا ریاض چه واکنشی داشته باشه و بعد هم که چنین حمله‌ای با چه هدفی برنامه ریزی شده؟
3: درود بیکران خدمت شما و همه مردم ایران. چیزی که مشخصه اینه که واقعا داره یک معادلات جدیدی شکل میگیره. خب امروز دیدیم که میآیند به نزدیک به همین تهدیدها پیمان مکه رو مینویسند و مشخصه که واقعا داره ائتلاف ها تغییر میکنه. اما سعودی این حمله ای که اخیراً به عراق کرد، خب میتونست آمریکا حمله بکنه و اصلا سعودی شرکت نکنه یا رسانه‌ایش نکنه، اما خب اعلام کرد. داره نشون میده که کلاً کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و دست نشانده ها و نیروهای شبه نظامیشون به حدی احساس خطر کردن و به حدی به یک نقطه جوش دارن میرسن که اونها خودشان به میدان اومدن و میشه گفت از مرحله پدافندی رفتن به سمت آفندی. اما اینه که خب اون طرف واقعا چرا اینها میخوان دست به این کار بزنن؟ بحثش اینه که جمهوری اسلامی داره عراق رو از دست میده. گروه های شبه نظامی جمهوری اسلامی هم که اونجا به اسم حالا مقاومت و چیزهای مختلف دیگه، شبکات فساد، پولشویی، دزدی، خیلی کارهای زیادی رو میکردن دیگه، این داره بسته میشه. این مغازه‌ای که به اسم مذهب باز کرده بودن و میشه گفت تو اونجا هر چیزی میفروختن داره بسته میشه. برای همین، برای اینکه بخواهند در یک فضای هرج و مرجی رو درست کنن که دولت فعلی عراق هم ضعیف بشه، نتونه بیاد اینها رو خل سلاح بکنه و از اون بعد جمهوری اسلامی هم میبینه نمیتونه خودش مستقیما با همه این کشورها درگیر بشه، پس باید اینجوری اینها رو با همدیگه درگیر بکنه. اینها میخوان دست به این کار بزنن. اما من فکر میکنم نتیجه معکوس برای جمهوری اسلامی داره، یعنی اینکه او با اینی که میخواهد اینها رو با همدیگه درگیری همه با همه درست بکنه، از اون برم شبه نظامی ها میخواهند که قدرت خودشون رو تثبیت کنن تو عراق، ولی نتیجه معکوس میده، اتحادهای بیشتری شکل میگیره در مقابل محور جمهوری اسلامی که میشه گفت سر و ته این محور داره زده میشه. گروه های شبه نظامی هم میشه گفتش که روز مرگ خودشون رو فکر میکنم جلوتر میندازن.
0: آقای رجبی، نقش جمهوری اسلامی در اقدامات نیابتی هاش توی عراق و یمن چیه و چرا بغداد در کنترل این گروه ها توی خاک خودش تا حالا موفق عمل نکرده؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی اومد، خامنه ای چیزی گفته بود، علی خامنه ای گفته بود جنگ منطقه‌ای میشه. یه تصوری وجود داشت که آقا اولین موشکی که جمهوری اسلامی بزنه این کشورهای عربی میدونن میرن پیش آمریکا میگن دیگه با جمهوری اسلامی حمله نکن، جمهوری اسلامی هم میشه ابرقدرت منطقه و جهان و تمام میشه همه داستان. این داستان این شکلی نشد، محاصره شکل گرفت، جمهوری اسلامی خیلی ضعیف‌تر شد. اینجاست که نمیتونه مستقیما دوباره همین فکره رو هم داره ادامه میده، یعنی فکر میکنه که اگر امنیت اونها رو به گروگان بگیره اونها میرن و با آمریکا براش امتیاز میگیرن و اینجا چون نمیتونه هزینه این داستان رو بپردازه، نمیتونه دوباره بیاد این حمله ها رو بکنه، این کشورهای عربی رو میفرسته جلو. و جوابش هم در مورد اینکه این گروه ها دست دولت عراقن، همونجوری که گفتم متاسفانه جمهوری اسلامی از کارت مذهب برای اینی که بخواهد که دولت عراق رو تحت فشار قرار بده استفاده میکرد، ولی امروز داریم میبینیم که واقعا داره تلاش های زیادی چه تو دولت عراق و چه گروه های حتی مذهبی عراق برای بریدن پای جمهوری اسلامی از عراق شکل میگیره.
0: ممنون هستم. تحلیل جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با میزبانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. در خصوص همین خبر همراه میشیم با علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. سلام می‌کنم به شما آقای نوریزاده، خیلی خوش آمدید. خب این توافق سه‌جانبه مکه بین رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان عملاً چی هست و تا چه حدی میتونه در برابر اقدامات ناامن کننده در منطقه و آبراها به خصوص تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنه؟
4: با درود بسیار به شما و بینندگان عزیز، به ویژه در خانه پدری حضورتون عرض کنم. ببینید، این پیمان ها که ما هر روز شاهد عقد یکی از اینا هستیم، اینا بیشتر از اون که پیمان عملی باشه نمادین هست، سمبولیک هست. الان من براتون تشریح میکنم. یه وقت بود پاکستان، ترکیه و ایران عضو پیمان بغداد بودن، بعد سنتو، بعد RCD و اینا معنا داشت. وقتی پاکستان در دومین جنگش با هند درگیر شد، شاه فقید 90 هواپیما به پاکستان فرستاد. یعنی منظور اینه که ایران همیشه به عنوان یه برادر قویتر و بزرگتر به یاری این کشور رو میرفت. ایران امروز تبدیل به دشمن شده، اما دشمنی که پاکستان آنقدر نزدیک شده که کاردارشون در پاکستان میگه روابط ما با پاکستان مثل قله البرز، مثل دماوند، اینقدر مستحکمه. و از اون طرف ترکیه، آقای اردوغان هم به نوعی با تهران نرد عشق میبازه. در این پیمان دشمن کیست؟ جمهوری اسلامی. یعنی کسی دیگه‌ای در اونجا وجود نداره که بخواد به عربستان یا به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کنه. پیمانی که عربستان دو روز قبل، سه روز قبل به امضا رسون، به نظر من معنای مهمتری داره، برای اینکه در اونجا کشورهای عربی هستن، اضافه کنار کشورهای حاشیه خلیج فارس اردن و مصر هم حضور دارن. این معنا داره، یعنی در واقع در اون پیمان دریایی این عرب ها هستن که در کنار سعودی و کشور حاشیه خلیج فارس ایستادن. ولی امروز در این پیمان شما دو یار متضاد میبینید که هم میخوان دستی در بیعت تهران داشته باشن و دستی در بیعت سعودی. ذوالیمینین اینا دارای دو دست راستن. شما نگاه کنید آقای شهباز شریف چگونه در آغوش میگیر آقای قالیباف و بقیه رو، چگونه میانجیگری میکنه، چقدر مهمه برش. یا آقای اردوغان جلوی بسیاری از برنامه آقای ترامپ رو علی جمهوری اسلامی گرفت. خب اینا چطوری میتونن متحد عربستان بشن و فردا اگر عربستان مورد حمله قرار گرفت اینا چیکار خواهند کرد؟ آیا واقعا وارد جنگ با جمهوری اسلامی میشن؟ آیدا آتید، من تصور نمیکنم.
0: آقای نوریزاده، اتفاقا برگردیم به همین بخش آخر صحبت شما. خب پاکستان هم همین رو گفته که حمله به یکی از اعضای این توافق به منزله حمله به هر سه تا کشور خواهد بود. آیا این واکنش اسلام آباد رو الان میتونیم ما به منزله تهدید جمهوری اسلامی بدونیم و اصلا ارزیابی شما از این چی هست؟
4: ببینید، شما آیا دشمن دیگری در منطقه میشناسی که بخواد با عربستان درگیر بشه؟ ابدا. نه اسرائیل دشمنه، نه دیگران. امروز اگر عربستان مورد حمله قرار میگیره از جانب هشت شبی و حوثی هاست که هر دو از وابستگان جمهوری اسلامی هست. به این ترتیب من روی پاکستان خیلی تأمل دارم، چون پاکستان داره یه پیمان دفاعی بسیار بزرگ با عربستانه، حتی هواپیماهایی در اونجا داره و علارغم این پاکستان دوباره میاد وارد یک پیمان دفاعی دیگه با ترکیه میشه. اینا همه سوال برانگیزه، اینها تا چه حد حاضرن دوستیشون رو با جمهوری اسلامی فدای ارتباط و دوستیشون با عربستان بکنن. برای پاکستان عربستان بسیار اهمیت داره، هم وجود پاکستانیایی که کار میکنن اونجا و زندگیشون تامین میشه، هم به خاطر کمک های عربستان. اصلا برنامه اتمی پاکستان بدون کمک عربستان ممکن نبود، ولی ترکیه و دیگه ترکیه دشمنی هم با عربستان کرد در ماجرای قطر، 1000 نیرو فرستاد تو قطر جلوی هر تحولی رو بگیره. اینه که من معتقدم یک جمع ازدادی در اینجا هست که واقعا اینا همه برمیگرده به نوع بازی جمهوری اسلامی و گمانم نمی کنم عربستان سعودی نیاز داشته باشه که مثلا ترکیه بخواد یا پاکستان براش نیرو بفرسته. اینا بیشتر به جنبه نمادین و روانی قضیه نگاه میکنن. چه تأثیری این در داخل ایران روی سپاه و حکومت ایران خواهد گذاشت؟
0: بسیار ممنون هستم از شما. تحلیل علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب رو با هم شنیدیم. کنگره آمریکا امروز لایحه‌ای موسوم به سناتور لینزی گراهام را به رأی می‌گذارد. هدف اصلی این لایحه اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه مقامات روسی از جمله پوتین و رهبران نظامی و سیاسی این کشور، بانک‌ها و مؤسسات مالی روسیه، پروژه‌های انرژی دولتی و ناوگان سایه روسی است. همچنین تمدید قانون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با تروریسم و برنامه هسته‌ای از مفاد این لایحه است. با هم به کنگره آمریکا میریم و همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی در خصوص همین لایحه. این لایحه‌ای که به رأی گذاشته شده چه جزئیات بیشتری داره؟
5: خب همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم حدوداً یک دقیقه پیش این رأی‌گیری شروع شد. من الان دارم صحنه علنی رو میبینم. قبل از شروع این رأی‌گیری هم همزمان یک تعداد از سناتورها داشتن به شدت در موردش بحث میکردن. سناتور پال، سناتور بلومنتال، سناتور شاهین در مورد این اختلاف نظر دارن. بعضن یه اساسا هم هست به سناتور لینزی گرام. سناتور گرام تقریبا در طول یک دو سال در کنگره بسیار برای این لایحه تلاش کرد قبل از اینکه فوت بکنه. این فرد تاکید داشت که اصلا باید یک سری تحریم هایی تا 500% برای نفت عمدتا از روسیه باید. هدف اولیه این لایحه اصلا مربوط به روسیه بود در پیرو جنگ اوکراین. در طول این دو سالی که سناتور کرد آقای ترامپ، یعنی تو بخشش هست، مخالفت میکرد به خاطر اینکه حاضر نبود چنین تحریم هایی رو بود کنگره بهش دستور بده که بر چه کشورهای تحریم و تعرفه وضع بکنه. اما وقتی که سناتور گراهام فوت کرد، خود سناتور گراهام یک تغییرات در این لایحه ایجاد کردن، یعنی خود آقای ترامپ رو گفت بیایید یک مقدار مقدار جمهوری اسلامی رو هم متاثر بکنیم، در اون صورت من حاضرم که با این لایحه موافقت بکنم. حالا کاری که اینها کردن در کنار تحریم هایی که مشخصا روسیه و کشورهای متحد روسیه رو هدف، ایران در اون کاتگوری به صورت جداگانه قرار میگیره، جدا از اون دیگری رو فقط برای ایران در این لایحه اضافه کردن که تحریم های از بخش های تحریم جمهوری اسلامی رو قانونشو اجازهشو برای رئیس جمهور آمریکا تا 5 سال دیگه تمدید میکنه. مشخصا جزئیات تحریم های جدیدی بر جمهوری اسلامی نیست. این لایحه مشخصا به رئیس جمهور آمریکا یک صلاحیتی رو میده که در ابعادی بیشتر از قبل بتونه تحریم ها رو هر جایی که لازم دیدن و هر جایی که نیاز بود بر جمهوری اسلامی حذف کنه. مشخصا خصوص بخش روسیه صحبت از تعرفه های 100% هست، یعنی ترامپ این صلاحیت رو داره که تشخیص بده هر کشوری که با روسیه مراودات تجاری داره 100% تا 500%، یعنی خود روسیه هنوز شامل 500% میشه که 100%. رئیس جمهور آمریکا این اجازه رو خواهد داشت که این تحریم ها رو وضع بکنه و تحریم های بر جمهوری اسلامی.
0: توضیحات همکارم مرضی حسین رو شنیدیم از کنگره آمریکا. در حالی که رسانه ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می دهند، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. شرکت ردیابی دریای کوپلر اعلام کرد پالایشگاه‌های خاورمیانه، روسیه و بخش‌هایی از آسیا به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در مسیرهای تجاری و مشکلات تأمین خوراک همچنان با محدودیت روبرو هستند. بر اساس این گزارش، پایگاه‌های غرب کانال سوئز نزدیک به حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و نرخ بهره برداری پالایشگاه‌های آمریکا هم به حدود 97% رسیده. این گزارش پیش بینی کرده حجم پالایش نفت در جهان در سال 2026 به حدود 80 میلیون بشکه در روز برسد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست، با این حال همواره امکان شلیک یا کار گذاشتن مین‌های دریایی از طرف جمهوری اسلامی وجود دارد. همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. خب بازه زمانی که ترامپ تعیین کرده بود تموم شد و توافق هم امضا نشد. چه تحولاتی رو از الان به بعد در آمریکا باید شاهد باشیم؟
6: منصور، همچنان رسانه ها منتظر هستند که آیا آن چیزی که قرار بود در قالب یک بیانیه خودشونشون بده بین ایران و عمان، آیا اون منتشر میشه یا نه، آیا توافقی به دست میاد یا نه. آخرین اظهار نظری که ما از سمت مقام های دولت آمریکا داریم، اسکات بسنت وزیر خزانه داریست گفتگوی انجام داده و باز همون صحبت هایی که پیشتر در ابتدای هفته انجام داده بود و گفته بود در ظرف امروز و فردا این توافق آتش بس 60 روزه عملی خواهد شد، اون رو دوباره تکرار کرده و دوباره میگه امروز یا فردا اعلام خواهد شد که یک آتش بس 60 روزه اونجا برقرار خواهد شد. ما راجع به یک توافق موقت داریم صحبت میکنیم. در 30 روز نخست مسیر میانی قرار هست که مین روبی بشه و بعد از 60 روزم طرفین وارد گفتگوها بشن برای یک توافق پایدار و همیشگی، یعنی به شکل همیشگی اون راهکاری که در رابطه با تنگه هرمز دارن اون برای همیشه بخواد برقرار باشه و در این حال هم جمهوری اسلامی و آمریکا بخوان مذاکرات هسته‌ای خودشون رو شروع بکنن. ما آقای فیدان وزیر خارجه ترکیه رو داشتیم در تازه ترین اظهار نظرش روز گذشته یا پریروز بود اگر اشتباه نکنم، میگفت که در رابطه با مسائل فنی هسته‌ای طرفین در کلیات با هم موافق هستن. این نکته بسیار مهمی بود از زبان وزیر خارجه ترکیه. آقای ترامپ امروز یک گفتگوی ازش منتشر شده که نکته ویژه متفاوتی از صحبت‌های قبلش نداره. میگه که جمهوری اسلامی دنبال این نیست که ضربه از ما بخوره، نمیخواد که ما بهش حمله رو انجام بدیم، به دنبال این هستند که یک توافق رو بخوان با ما امضا بکنن. ما این حرفا رو پیشتر از آقای ترامپ شنیدیم. روز گذشتم ابراز امیدواری کرده بود که جنگ به زودی تمام بشه. هرچی اینجا ما بیشتر به سمت ماه نوامبر و پاییز میریم، بحث انتخابات میاندوره خب قوت میگیره، بحث افوردبیلیتی، که مردم چقدر باید از جیب خودشون خرج بکنن برای تهیه مایحتاج اولیه، مسکن، ماشین، همه اینها اینجا بسیار مسئله است و جنگ با ایران هم روش سایه انداخته. در نتیجه به خاطر نزدیک شدن به انتخابات از آقای ترامپ این رو زیاد میپرسن. میگه که ما بلافاصله که جنگ رو تموم بکنیم بهای بنزین به 2.5 دلار برای هر گالون کاهش پیدا خواهد کرد، همه چیز خیلی زود بهتر خواهد شد. امروز اینجا آمار اشتغال منتشر شده، بیش از 20,000 شغل از دست رفته در ماه ژوئیه. اینها همگی اهمیت داره برای دولت جمهوری خواه که الان بر سر کار هست و میخواد تلاش بکنه که کنگره جمهوری خواه رو نگه داره، حداقل سنا رو نگه داره. در نتیجه شعارهای انتخاباتی مهمه، در نتیجه وضعیت اقتصادی معاش مهمه. آقای ترامپ به شکل مداوم داره این وعده رو میده که جنگ رو تمام خواهد کرد، این جنگ با کاهش شدید بهای بنزین تمام خواهد شد. صحبتهایی میکنه، نظیر اینکه من خودم درگیر مذاکرات هستم، این رو روز گذشته اعلام کرده بود، این رو پیشتر نگفته بود در این 10 روزی که پشت سر گذاشتیم، ولی دیروز میگه من خودم هم درگیر هستم، به زودی ما این رو اعلام خواهیم کرد. از سمت جمهوری اسلامی اون چیزی که اونها در رابطه با مذاکراتشون با عمان میگن، میگن ما بحث فنی داریم میکنیم، ما داریم مختصات جغرافیایی میچینیم که به نظر میرسه چیده هم شده، ورود در آبهای ایران باشه، خروج در آبهای عمان باشه، یعنی دو مسیر متفاوت داره عنوان میشه. به نظر میرسه آمریکایی ها با این مسئله ندارند، با عوارض مسئله دارند که آیا عوارض دریافت خواهد شد یا نه. آقای ترامپ این وعده رو داده، این ضمانت رو داده که عوارضی در کار نخواهد بود و در مجموع جمهوری اسلامی یک ساز دیگری میزنه و میگه اگر هم توافقی با عمان امضا بکنیم مسئله فن نیست و این به این معنا نیست که تنگه رو ما بخوایم باز بکنیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی همکارم سمیر قرایی از واشنگتن. هفتمین دوره مذاکرات فشرده لبنان و اسرائیل در روم بدون دستیابی به توافقی ملموس بر سر آتش‌بس و عقب نشینی نیروها پایان یافت. بر اساس گزارش اختصاصی شرق الاوسط، علت اصلی بن‌بست ایجاد شده مخالفت تل‌آویو با پیشنهاد بیروت برای تعیین شهرهای بنت‌الجبیل و الخیام به عنوان مناطق نمونه جدید است. اسرائیل تا زمان راستی آزمایی خلع سلاح حزب الله با عقب نشینی مخالفت کرده. اما گفتگوها بر سر پرونده اسرا با حضور صلیب سرخ و نظارت بین‌المللی ادامه دارد. به بیروت و لبنان میریم و همراه میشیم با همکارم می فرهاد در خصوص همین خبر. تا این لحظه درباره نتایج 3 روزه مذاکرات لبنان و اسرائیل چه چیزهایی رو میدونیم؟ به ویژه اینکه با توجه به اینکه طرف لبنانی هنوز هیچ بیانیه رسمی درباره نتایج این مذاکرات منتشر نکرده.
7: درست است، ما هیچ بیانیه رسمی نداریم، ولی چیزی که تا الان میدونیم این هست که دوره هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بدون دستیابی به نتیجه نهایی درباره 2 خواسته اصلی لبنانی ها به پایان رسید. اول اینکه توافق بر سر مناطق آزمایشی جدید برای عقب نشینی اسرائیل و استقلال ارتش لبنان صورت بگیره و تقاضای دوم توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل بود، به ویژه با اون چیزی که ما در جنوب لبنان شاهد اون بودیم در روز چهارشنبه و پنجشنبه. با این حال گشایش مثبتی که ثبت شده مسئله موضوع اسیرهای لبنانی در دست اسرائیل و مسئله مرز هاست. این گفتگوها انتظار میره در تاریخی غیر قطعی که هنوز مشخص نشده، که البته اینجوری به نظر میاد که در آغاز سپتامبر آینده صورت بگیره. برخی از منابع به روزنامه شرق الاوسط اعلام کردند که نشست‌های روم 3 نشست موازی رو شامل می شده، مسیر نظامی، مسیر سیاسی و مسیر سوم مسئله حقوقی مرزی بوده و همچنین تلاشی برای رسیدگی همزمان به مسائل فنی و سیاسی. اطلاعات در دست تا کی از اون هست که مسیر نظامی بر بحث درباره مفاهیم و چارچوب‌های مرجع تعامل بین 3 طرف لبنان، اسرائیل و آمریکا متمرکز بوده که بر سر اونها توافق صورت گرفته. در حوزه حقوقی به طور مشخص مسئله اسیران لبنانی که در دست اسرائیل هستند، همین منابع گفتند که فهرست‌های اولیه اسیرها مبادله شد بین لبنان و اسرائیل و لبنان بر آزادی هرچه سریع‌تر گروه نخست اونها اصرار داره. اونها افزودن که سخت هست که بدونیم دقیقاً چه تعداد هستن این لبنانی‌هایی که در بازداشت اسرائیل هستن، به ویژه اینکه اونها هم رزمنده و هم غیر نظامی در بینشون وجود داره و بعد از اون آتش بسی که اونها میخواستن سعی بکنن برگردن به خانه‌های خودشون در جنوب اینها دستگیر شدن. جوزفون رئیس جمهور لبنان دیروز اعلام کرد در مذاکرات همیشه از همون اول ما اون چیزی که میخوایم و بهش نمیرسیم، این روند روندی طولانی است و بایستی ادامه پیدا بکنه.
0: خب الان سرنوشت مناطق آزمایشی که قرار اسرائیل از اونها عقب نشینی بکنه تا ارتش لبنان بره اونجا مستقر بشه چی میشه؟
7: اونها هنوز نپذیرفتن این موضوع و مسئله این مناطق آزمایشی بخش عمده ای از گفتگوهای سیاسی رو به خودش اختصاص داد. هیئت لبنانی بر ضرورت تعیین مناطق آزمایشی جدید به عنوان بخشی از سازوکار اجرای توافق تأکید کردند. اطلاعاتی که موجوده نشون میده که لبنان مناطق بنت جمیل و خیام رو پیشنهاد کرده، در حالی که طرف اسرائیلی اصرار داره بر اینکه راستی آزمایی ابتدا در دو منطقه

0: بررسی های جغرافیایی روی نقشه های کل منطقه اشغالی انجام گرفته تا زمینه رو برای تعیین ترتیب مناطق آزمایشی فراهم بکنه.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم می فرهاد رو از لبنان شنیدیم. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی 27 ژوئیه به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. متهمان این پرونده را با 32 فقره اتهام روبرو هستند. به گفته مقامات پلیس این دو نفر به عنوان جنایتکاران اجیر شده سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های جنایی سفارش دهنده ترور و خرابکاری است. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده، در خصوص همین خبر با همدیگه صحبت میکنیم. این دستگیری های در مورد دومین حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو چه جزئیات بیشتری داره و اینکه احتمال نفوذ جمهوری اسلامی آیا در کانادا مطرح شده؟
2: منصور، همونطور که خودت هم در خبر گفتین دومین بار هستش که به کنسولگری آمریکا اینجا در تورنتو حمله شده. یک بار در ماه مارچ بود و یک بار هم 27 جولای یعنی 11 روز پیش که بعد از اون این عملیات برای دستگیری این افراد شروع شده. همونطور که باز خودت اشاره کردی دو نفر بسیار جوان 15 ساله و 19 ساله دستگیر شدن. نام فرد 15 ساله به دلیل کمبود سنش منتشر نشده. فرد 19 ساله به نام زین العابدین سید هست که باز هم ارتباط اون رو ممکن هست بیشتر بکنه با فردی که پیشتر از این دستگیر شده بود در مورد قبلی حمله به کنسولگری آمریکا اینجا در تورنتو. اما چه اتفاقی افتاد در اون روز 27 جولای؟ یک خودروی سدان سفید رنگ بدون پلاک، خودرویی که سرقتی بود، از مقابل کنسولگری عبور کرد. یک نفر سر خودش رو از ماشین بیرون آورد، دو بار شلیک کرد، تصویربرداری می‌کرد همزمان از کاری که داشت انجام می‌داد که همراستا هست با مابقی شلیک‌هایی که اینجا در تورنتو انجام شده. یک گروهی از شلیک‌ها اینجا در تورنتو به سفارش یک عامل خارجی احتمالاً انجام شده که همه الگوی مشابهی دارن، همه بعد از اینکه تیراندازی میکنن همزمان تصویر برداری میکنن، این فیلم ها رو ارسال میکنن برای کسانی که سفارش دهنده این جرایم هستن و بعد پول در مقابل اونها دریافت میکنن. اما چرا ممکن هست این موضوع به جمهوری اسلامی ربط داشته باشه؟ پیش از این در تاریخ ماه مارچ، اسفند ماه، که اینجا در تورنتو باز هم شلیک شده بود به کنسولگری، یک فردی مرتبط با اون دستگیر شد در ترکیه به نام محمد باقر سعد از ساعدی که بعد به نیویورک منتقل شد، در ماه می محاکمه شد، تفهیم اتهام شد نسبت به اینکه در کانادا این پروژه را انجام داده بود و مغز متفکر پشت شلیک به کنسولگری آمریکا بوده اینجا در تورنتو. و آنطور که در پروندهش مشخصه دست کم به یکی از کنیساهایی که اینجا محل عبادتگاه یهودیان که اینجا بهش شلیک شده بود هم این فرد در اون هم شرکت داشته. او در اعترافات خودش گفته که ما در آمریکا، کانادا و اروپا افراد خودمون رو داریم تا این اعمال تروریستی رو انجام بدن. این فرد به گروه کتائب حزب الله وابسته هست، یک گروه شبه نظامی عراقی که اونها هم وابسته هستن به جمهوری اسلامی و در نتیجه ارتباط این پازل با جمهوری اسلامی اینطوری تکمیل میشه. اما پلیس تورنتو اعلام کرده که اگر به دنبال این هستید که این پرونده بسته شده باشه، خیر، این پرونده همچنان بازه. یک شبکه گسترده ای از جنایتکاران اینجا هستن که استخدام شدن توسط عوامل خارجی که باید پیگیری بشه تا بتونن اونها رو شناسایی بکنن.
1: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما بود. و ممنون هستم از تک تک شما که با ما همراه بودید. ساعت 8 شب با یک بخش خبری دیگه با شما هم بودیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت. آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران همراه باشید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودن که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودن، در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا، در بسیاریشون در اروپا ساکن بودن یا مسافرت میکردن، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدت‌ها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه مثلا، یکی از نشریه‌هایی بود که در اروپا منتشر میشد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه، و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی و عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت، نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
0: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
1: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد، در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد، از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
0: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع می‌پیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
1: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره، مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه، و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن. اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد، حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
0: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
1: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن، یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار ممتن مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه همشهری بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
0: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
1: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله، به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستین. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاه راه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
0: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
1: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمی کنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست اینجا، اشاره خوبی کردین شما. من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم، برای اینکه ایشون رو خوب می‌شناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلاً به مقام فکر نمی‌کنه. به اون چیزی که فکر می‌کنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن، افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن، درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم، شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکتهی که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه‌نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت‌ها و تلاش‌ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه‌ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعا که پیروزتر میشیم، موفق‌تر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه دیگه. اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
0: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
5: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
6: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
7: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
8: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
9: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
10: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
11: اون چیزی که این جنگ بخاطرش افتاد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
12: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
13: معترضانی که در خطر اعدام هستند،
14: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهار
15: به برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
16: و حالا قطعه‌ی آب برق گاز،
17: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
18: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
19: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، ساعت 8 شب به وقت تهرانه و بخش خبری دیگه ای رو میبینید با من منصوره حسین یگانه. سرخط خبرها: گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دست درازی دولت به حسابهای بانکی بخش انرژی و نیرو. یک منبع مطلع بانک مرکزی میگوید صدور قبضهای نجومی آب و برق برای جبران کسری بودجه است. گزارش‌های مردمی درباره استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی. یک مدرسه در ساختمان پایگاه بسیج در شهر کرد تأسیس شد. امضای پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان. بنابر توافق مکه، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. در ادامه این بخش خبری: بررسی کارنامه رئیس دولت جمهوری اسلامی در روزهای جنگ و بحران. حدود 40% از فعالیت‌های مسعود پزشکیان تشریفاتی بوده. همزمان با افزایش چشمگیر قبض آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی‌ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبض را به حساب‌های دیگر دولت منتقل می‌کند. به گفته این منبع، دولت با برداشت از حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو، این منابع را عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های دولتی مصرف می‌کند و شرکت‌های آب و برق هم برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبض را افزایش می‌دهند. این گزارش در حالی است که مقامات شرکت‌های آبفا و توانیر گرانی قبض‌ها را ناشی از تغییر تعرفه‌ها و افزایش میزان مصرف اعلام کردند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید دولت دچار کسری شدید بودجه و منابع مالی است و افزایش تعرفه‌های برق و آب میتواند از مقدمه گرانتر شدن سایر خدمات و حامل‌های انرژی باشد.
1: این ادعا که دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور میکنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد، وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس، گفت این بودجه حداقل 80-90% کسری داره، برید اصلاحش کنید. و خب کسی گوش نکرد و این کسری ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم، صحبتایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن. ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100,000 میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم، بدهی هست که دولت به صنعت برق داره، به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100,000 میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم، به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه، صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده، در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصله به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جنبندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله ها درآمد امسال خودش فقط در بخش برق رو از 35,000 میلیاردی که پیش بینی کرده به راحتی میتونه دو برابر بکنه، به 80 و چه بسا به 100,000 میلیارد تومان برسونه. و این وسط چون هیچ شفافیتی وجود نداره، نه فرمول این در واقع اصلاح منتشر شده، نه منابعش مشخصه کجا خرج میشه، ما این رو میدونیم که این اتفاق طی ماهای آینده بیشتر و بیشتر و همینطور در صنایع دیگه هم خواهد افتاد.
0: پیام های شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می دهد در ادامه استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی، یک مدرسه در شهر کرد در بنای متعلق به یک پایگاه بسیج تأسیس شده. در گزارش های رسیده، مخاطبان به ادغام فضاهای آموزشی با اماکن نظامی اعتراض کردند. پیشتر هم تصاویری از یک پایگاه بسیج وابسته به سپاه پاسداران در عراق و در مجاورت یک مدرسه منتشر شده بود. ویدیویی که از عراق منتشر شده نشان می‌دهد شیشه های پنجره های پایگاه برای مقابله با موج انفجار در حملات احتمالی با نوار چسب ایمن سازی شده. تصاویر دریافتی رو ببینیم از دو مدرسه در شهر کرد و عراق که در داخل محوطه نظامی یا در مجاورت آن قرار گرفتند.
2: در مدرسه نظام داخل شهر کرد جدیدن درست کردن، اون موقع داخل پایگاه بسیجی.

0: روایت یک شهروند درباره استقرار نیروی امنیتی در یک مدرسه رو میشنویم. صدا برای حفظ امنیت راوی تغییر داده شده.
1: الان بچه من پیش دبستانی واسه ثبت نام کردم. ما مراجعه کردیم پیش دبستانی مدرسه تو خیابون تعاون چاوهار، آخر خیابون تعاون میشه سمت راست، حالا اسم اون مدرسه هم نمیگم. آدادم خدمت شما که رئیس مدرسه به ما میگه که ما نمیتونیم مدرک پیش دبستانی رو بدیم. من بهش میگم چرا نمیتونیم بدید خانم؟ میگه واسه این نمیتونیم بدیم که مدرسه امنیتی، توش نیروهای امنیتی هن، نیروهای سپاه توی مدرسه هن. آخه بی شرف، آخه بی همه چیز، آخه بی وجدان، آخه چی بگم من بهت؟ شما ها از یه سگ کمتر این شرف، یه سگ از شما بیشتر مدرسه که بچه خود سال تو شهر میری نیروی نظامی میذاری آقای رئیس آموزش پرورش چابهار؟
0: همکارم محسن مهیمنی میگوید جمهوری اسلامی در ریان سرکوب اعتراضات و تنش‌های نظامی از مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی و نظامی استفاده کرد و پس از فاجعه میناب در جنگ اگرچه کمپین‌های تبلیغاتی گسترده‌ای راه انداخت اما هیچ اقدامی برای تأمین امنیت واقعی مدارس انجام نداد.
2: شرایط جنگی پیام‌ها بسیار زیاد بود چون در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی هم در سرکوب داخلی هم در تنش‌های نظامی که با سیاست‌های جنگ طلبانش داشته، یکی از جایی که برای سپر انسانی استفاده کرده مدرسه‌ها بودن، دانشگاه هم بودن. به چه شکل؟ به سه شکل، یکی در دوران سرکوب انقلاب ملی و حتی اعتراضات ادوار گذشته گزارش‌های بسیار زیادی داشتیم از شهروندان که نیروهاشون و ادوات در واقع سرکوبشون رو در مدارس مستقر می‌کردن یا از نیروهای داخل مدرسه برای شناسایی دانش آموزان معترض استفاده می‌کردن. شکل دوم در دوران تنش نظامیه که به عنوان پایگاه در واقع حفظ و ایجاد امنیت برای خود نیروهای نظامی از مدرسه استفاده کردن، به این شکل که خب مطمئن بودن حمله به مدرسه نباید صورت بگیره، بنابراین یا فرماندهان یا ادواتشون یا نیروهاشون رو به داخل مدارس می‌بردن مستقر می‌کردن. و شکل سوم که خب یادمون هست به خوبی پرونده جمهوری اسلامی در سمپاشی و مسموم کردن دانش آموزا در مدارس بوده. مدرسه میناب خب همه به خوبی یادشون هست، پرونده ویژه این مسئله بود که در دوران تنش نظامی و جنگ هدف قرار گرفت و ده ها دانش آموز در اون کشته شدن. منتها درویی و در واقع سیاست متناقض جمهوری اسلامی بعدش آشکار شد با کمپین های بسیاری که برای استفاده تبلیغاتی ازش به کار برد و ایجاد کرد، ولی بعدش هیچ توجهی به مسائل و امنیت دانش آموزان نمی کرد.
0: 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافق نامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه‌جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکاران است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود. اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، چون پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کرده. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم‌نامه شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چهارچوب پیمان امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، معتقد است پیمان دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه با توجه به روابط ویژه پاکستان و جمهوری اسلامی و عربستان معادلات منطقه‌ای را وارد شرایط پیچیده‌ای می‌کند.
3: امروز اگر عربستان مورد حمله قرار می‌گیرد، از جانب هشت الشعبی و حوثی هاست که هر دو از وابستگان جمهوری اسلامی هست. به این ترتیب من روی پاکستان خیلی تأمل دارم، چون پاکستان داره یه پیمان دفاعی بسیار بزرگ با عربستانه، حتی هواپیماهایی در اونجا داره و علارغم این پاکستان دوباره میاد وارد یه پیمان دفاعی دیگه با ترکیه میشه. اینا همه سوال برانگیزه، اینها تا چه حد حاضرن دوستیشون رو با جمهوری اسلامی فدای ارتباط و دوستیشون با عربستان بکنن. برای پاکستان عربستان بسیار اهمیت داره، هم وجود پاکستانیایی که کار میکنن اونجا و زندگیشون تامین میشه، هم به خاطر کمک های عربستان. اصلا برنامه اتمی پاکستان بدون کمک عربستان ممکن نبود. ولی ترکیه وضع دیگه داره. ترکیه دشمنی هم با عربستان کرد در ماجرای قطر، 1000 نیرو فرستاد تو قطر جلوی هر تحولی رو بگیره. اینه که من معتقدم یک جمع ازدادی در اینجا هست که واقعا اینا همه برمیگرده به نوع بازی جمهوری اسلامی و گمانم نمی کنم عربستان سعودی نیاز داشته باشه که مثلا ترکیه بخواد یا پاکستان براش نیرو بفرسته. اینا بیشتر به جنبه نمادین و روانی قضیه نگاه میکنن. چه تأثیری این در داخل ایران روی سپاه و حکومت ایران خواهد گذاشت؟
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها درباره استعفای او تاکید کرده که قصد کنارگیری از ریاست قوه مجریه را ندارد. عملکرد پزشکیان چنان بوده که بر اساس نظرسنجی‌های رسمی در ایران نیمی از حامیان او نسبت به دو سال پیش کم شده. سامان رحمتیان در گزارشی کارنامه پزشکیان در جنگ و بحران را بررسی کرده و به دنبال پاسخ این پرسش است که اگر پزشکیان از ریاست دولت کنارگیری کند، چه چیزی در اداره کشور تغییر خواهد کرد؟
4: استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
5: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است: اگر پزشکیان استعفا دهد، چه چیزی در ایران تغییر میکند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها، برای بررسی این موضوع روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
6: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
5: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیام‌ها، قدردانی‌ها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
7: هر وقت پول داشتم اونم چش.
5: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
7: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تسلیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن و یا موشک بزنن.
5: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیر نظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این حال این بحران‌ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان می‌گوید از ریاست دولت کناره‌گیری نمی‌کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
7: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
5: سامان رحمتیان، لندن.
0: پلیس تورنتو 2 مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی 27 ژوئیه به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. متهمان این پرونده با 32 فقره اتهام روبرو هستند. به گفته مقامات پلیس این 2 نفر به عنوان جنایتکاران اجیر شده سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های جنایی سفارش دهنده ترور و خرابکاری است. در همین زمینه همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. خب این دستگیری‌ها در مورد دومین حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو چه جزئیات بیشتری داره و اینکه چقدر احتمال نفوذ جمهوری اسلامی رو میدن در این پرونده؟
8: همونطور که توضیح دادین دومین باری بود که حمله شده بود به کنسولگری آمریکا اینجا در تورنتو در تاریخ 27 جولای یعنی 11 روز پیش که یک خودروی سواری سفید رنگ سرقتی بدون پلاک با حداقل 2 سرنشین از روبروی کنسولگری عبور میکنن با سرعت زیاد، یک نفر سرش رو از خودرو بیرون میاره، شلیک میکنه، تصویربرداری هم میکنه همزمان و بعد متواری میشه. در عملیات تعقیب و گریز هم پلیس موفق نمیشه اینها رو دستگیری بکنه به دلیل سرعت زیاد و احتمال اینکه دیگران در این مسیر عملیات بخوان آسیب ببینن این عملیات رو کنسل کردن و در نهایت با بررسی دوربین‌های مدار بسته تونستن این افراد رو دستگیر بکنن. افرادی که پیشتر از اون هم در یک آتش‌سوزی عمدی نقش داشتن، تصاویری که از پمپ بنزینی به دست اومد که یک گالون بنزین رو پر می‌کردن و در منطقه میسیساگای خودرو رو به آتش می‌کشیدند، باعث شد که این افراد شناسایی بشن و بعد هم دستگیر بشن. همونطور که توضیح دادی، یک نفر 15 ساله و 19 ساله. این یک سریالی هست در واقع در تورنتو که افراد بسیار جوان به صورت اجاره‌ای اینجا فعالیت‌های خرابکارانه انجام میدن، از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده مثل واتساپ، تلگرام، اینها رو استخدام می‌کنن. این افراد رو مجبور می‌کنن که این کارها رو انجام بدن، در ازای پول فیلم بگیرن، فیلم رو ارسال بکنن برای کسانی که به اونها سفارش دادن و بعد دستمزد خودشون رو دریافت بکنن. پیشتر هم در سری قبلی که تیراندازی شده بود به کنسولگری آمریکا در تورنتو، یک افسر پلیس هم کشته شد در جریان عملیات دستگیری که این رو به یک لول دیگه از پیگیری در تورنتو تبدیل کرد. اما چرا ممکن هست جمهوری اسلامی در این پروژه نقش داشته باشه؟ فردی که در تیراندازی پیشین نقش داشت به نام محمد باقر سعد ساعدی در ترکیه دستگیر شد، در نیویورک محاکمه شد و در اونجا تفهیم اتهام شد بابت دست کم دو تا از این تیراندازی هایی که در تورنتو انجام شده بود، یکی به یکی از مرکز عبادتگاه یهودیان و یکی به کنسولگری آمریکا. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا به هم مرتبط هستند. فردی که دستگیر شده بود در ترکیه و در نیویورک محاکمه شده بود، در واقع یکی از اعضای گروه کتایب حزب الله هست که یک گروه عراقی تندرو وابسته به جمهوری اسلامی هست و در نتیجه میشه نتیجه گیری کرد که اینها به هم مرتبط هستند و احتمالاً به جمهوری اسلامی هم مرتبط هستند. او در اعترافات خودش و در واقع در دادگاه تفهیم اتهام گفته بود که ما افرادی رو داریم در آمریکا، کانادا و اروپا که بخوان این عملیات رو برای ما انجام بدن، که باز هم نشان دهنده یک شبکه گسترده ای از مزدوران اجاره‌ای هست که در شهرهای مختلف چه در اروپا و آمریکا و کانادا این فعالیت‌ها رو ادامه میدن. اما این پرونده همچنان بسته نشده، همچنان ادامه داره و پلیس اطلاعات بیشتری رو منتشر خواهد کرد.
0: ممنونم از توضیحات تکمیلی همکارم مهسا مرتضوی از کانادا. اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرماست. دما در بخش‌هایی از مرکز و جنوب قاره به مرز 40 درجه رسیده و در اتریش و اسلواکی رکوردهای تازه‌ای ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما را برای شهرهای بزرگش اعلام کرده و در فرانسه همزمان با بالا رفتن دوباره دما، نگرانی از آتش‌سوزی جنگلی افزایش پیدا کرده. موج گرمایی که حالا فقط یک مسئله آب و هوایی نیست و از شبکه برق و نیروگاه‌ها تا حمل و نقل و کشاورزی اروپا را تحت فشار گذاشته.
9: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دماسنج‌ها رکورد می‌زنند، جنگل‌ها می‌سوزند و گرما حتی به شبکه‌های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدند و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز سه استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل‌ها، همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داده.
0: و در انتها و در خبری فوری، آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را به دلیل کمک به جمهوری اسلامی، به دلیل دور زدن تحریم‌ها و جابجایی صدها میلیون دلار تحریم کرد. ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، اما بخش های خبری ما ادامه داره. با همکارانم همراه باشید. شب و روز همه شما بخیر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: کامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
4: صدا
5: 1 2 3.
6: شروع به شروع شده.
5: Ready.
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه. چون هیچکس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریشون راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده دال بر این که حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به در اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گوین که تاکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملا هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمان زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده. حدود 3 دلار در هر بشکه به قیمت نفت برنت امروز اضافه شد و بالای 80 دلار معامله شد. در عمل به نظر میرسه که هنوز باور کسی نمی کنه حداقل در دنیای انرژی که قرار هستش روز جمعه واقعا توافقی حاصل بشه. این توافقی است که پیش از این آقای ترامپ اول اشاره به روز دوشنبه کرد، بعد موضوع توافق در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مطرح شد، چیزی که اکسیوس میگفت، و حالا صحبت از جمعه است. و باز هم به نظر میرسه جمعه یعنی بسته شدن بازارهای بورس و باز ما یک ممکنه که در یک چرخه روبرو بشیم، چیزی که اینجا در آمریکا باور دارن ممکنه این مسیر باز هم تکرار بشه. رویترز در یک گزارش داره میگه که مسئله اصلی اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز هستش. به نقل از این رسانه، این رسانه میگه که هنوز روشن نیستش که آیا آمریکا توافقی رو خواهد پذیرفت که عملا نظارت کامل جمهوری اسلامی رو بر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز بپذیره. این درست در نقطه‌ای هستش که ما همین الان در تهران در مجلس شورای اسلامی نظریه‌ای داره مورد بررسی قرار می‌گیره که در اون داره تأکید میشه که جلوی تردد کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی گرفته بشه و اصولا کشتی هایی که با طرف متخاصم داره کار میکنه اجازه ورود نداشته باشن و در صورت عبور با 20% جریمه روبرو بشن. در صورتی چنین اتفاقی اگر بیفته به نظر نمیرسه که حالا در این جنگ بتونیم بگیم آقای ترامپ تا این لحظه برگ بزرگ یا دستاوردی رو داشته باشه با چنین شرایطی. این همون چیزیه که رویترز بهش تاکید میکنه، میگه ترامپ با شرایط موجود یعنی محاصره بنادر، اجازه عبور تنگه، اجازه استفاده تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین عدم مذاکره در بخش هسته‌ای تقریبا با وضعیت موجود برگ برنده‌ای رو با خودش هنوز به خانه نیاورده.
2: تو توی جنگ هر موشکی که شلیک میشه یه جای خالی تو انبار مهمات باز میشه. سرعت شلیک موشک بالاست، اما سرعت تولید موشک چطور؟ اگه جنگ طولانی بشه بزرگترین ارتش جهان چطور میخواد انبارهاش رو پر کنه؟

رویترز گزارش داده آمریکا تو جنگ ایران بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های دوربردش رو مصرف کرده. ترامپ اینو رد کرده و گفته آمریکا هنوز ذخایر بزرگی داره. واشنگتن پست و ام بی سی گزارش دادن ترامپ از وزیر جنگ آمریکا درباره روند جبران ذخایر توضیح خواسته. کاخ سفید این روایت رو رد کرده. خود ترامپ هم در پیامی گفته شرکت‌های دفاعی آمریکا در حال ساخت تعداد بی‌سابقه کارخانه تولید مهمات هستند. پنتاگون هم چند تا قرارداد تازه امضا کرده تا تولید یک سری از سلاح‌های اساسی آمریکا رو بالا ببره. اول ببینیم چه سلاح‌هایی. عمدتاً ارتش آمریکا از دو نوع سلاح استفاده می‌کنه: دفاعی و تهاجمی. پاتریوت یه سلاح دفاعیه که برای مقابله با موشک و بعضی هواگردها ساخته شده و معمولاً در لایه پایین‌تر دفاع استفاده میشه. تاد هم یه سامانه دفاع موشکیه، اما برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده. حالا بریم سراغ سلاح‌های تهاجمی مثل موشک تاماهاک که از ناو یا زیردریایی شلیک میشه و معمولاً اهداف زمینی دوردست رو میزنه. PRSM یا پریزم هم نسل تازه موشک‌های دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. از پرتابگرهایی مثل هیمارس شلیک میشه و قراره به تدریج جای اتکمز رو بگیره. البته اینها تمام سلاح‌های تهاجمی آمریکا نیستن. موشک کروز جزم هم از جنگنده و بمب‌افکن شلیک میشه و به هواپیما اجازه میده بدون نزدیک شدن به پدافند دشمن هدفی صدها کیلومتر دورتر رو بزنه. اما چرا جایگزین کردن این موشک‌ها اینقدر سخته؟ چون جنگ و کارخونه سرعتشون با هم فرق میکنه. یه موج حمله ممکنه ظرف چند ساعت ده‌ها یا صدها موشک و پهپاد رو وارد آسمون کنه. بسته به

0: سفارش متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه را هم تامین بکنند.
1: سرعت تولید هم اکنون زیاد نیست، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسیار مفصلی و بسته با شرکت‌های تولید کننده سلاح‌ها که سرعت تولید رو بالا ببرن. مثلا یه تکم در مجموع حد اکثر 4000 تا بیشتر از این نوع موشک با برد 300 کیلومتر تولید نشده. پریزم که یک موشک خیلی جدیدتر است خیلی کمتر، یعنی حتی صحبت از حدود 100-150 موشکی که فقط تولید شده.
0: جنگ ایران و پیش از اون جنگ اوکراین وزارت دفاع آمریکا رو به این فکر انداخت که سرعت تولید رو بالا ببره. سال 2024 ظرفیت سالانه تولید رهگیر پاتریوت از 550 به 650 فروند افزایش پیدا کرد. ژانویه 2026 پنتاگون با شرکت لاکهید مارتین یه قرارداد 7 ساله بست تا تولید سالانه پاتریوت رو از حدود 600 به 2000 فروند برسونه. 27 ژوئیه وزارت دفاع با التری هریس توافق کرد تا تولید موتور و سامانه های پیشران پاتریوت و تاد افزایش پیدا کنه. همین دو سه روز پیش هم شرکت نورثروپ گرومن رو به عنوان یه منبع تازه وارد زنجیره تولید کرد تا بعضی قطعات حیاتی فقط دیگه توی کارخونه ساخته نشن.
2: یه زمانی نقطه قوت ما این بود که پیشرفته ترین و پیچیده ترین سامانهای تسلیحاتی دنیا رو طراحی کنیم، چون کسی نمیتونست با توان مهندسی ما رقابت کنه. اما امروز دیگه در اون شرایط جهانی نیستیم، باید بتونیم سریعتر عمل کنیم، از نوآوری های بیرون از پنتاگون استفاده کنیم و این فناوری ها رو با کمترین مانع و هرچه زودتر در اختیار نیروهای نظامی قرار بدیم.
0: برای تولید موشک و رهگیر وزارت دفاع آمریکا عمدتاً با این 4 تا شرکت کار میکنه. لاکید مارتین پیمانکار اصلی سامانه تاد و موشک پریزم، ریتیون سامانه پاتریوت، تاماهاک و غیره رو تولید میکنه. موتورهای موشکی و سامانه های پیشران رو هم شرکت های مثل التری هریس میسازن. نورثروپ گرومن هم برای بعضی قطعات یک منبع تولید دومه. اما دغدغه پنتاگون فقط جنگ ایران نیست. اوکراین هم هنوز باید مهمات مصرف کنه. اسرائیل و پایگاه آمریکا در خاورمیانه هم به دفاع موشکی نیاز دارن و در پس همه اینها تهدید چین قرار داره. اگه همزمان در اروپا، خاورمیانه و تنگه تایوان بحران شکل بگیره، آمریکا باید بتونه برای چند جبهه سلاح تولید کنه.

آمریکا بزرگترین بودجه نظامی جهان، پیشرفته ترین فناوری ها و یکی از گسترده ترین صنایع دفاعی دنیا را در اختیار داره. اما وقتی جنگ ها طولانی یا چند جبهه‌ای بشن، بزرگترین زرادخونه جهان هم با مشکل مواجه میشه. امروز قدرت نظامی فقط در زمین نبرد تعریف نمیشه. بخش مهمی از قدرت پر کردن سریع انبارهای سلاح و مهمات.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره،
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.

0: در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
2: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: جمهوری اسلامی و آمریکا در حال بررسی یه سازوکاری هستند که در اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان که شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده به برخی کشتی‌ها و نفتکش‌ها و کریدور شمالی که جمهوری اسلامی میگه بر اون تسلط داره از بین میره و یک کریدور میانی پیشنهاد شده که ایجاد بشه و طبق گزارش‌ها و البته طبق اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد کشتی‌های ورودی طبق پیشنهادات از آب‌های دریای عمان دریای آب‌های دریای ایران عبور می‌کنن، آب‌هایی که در واقع مجاور ایران هستش و اون کشتی‌های خروجی از آب‌های سمت سواحل عمان و طبق در بازه زمانی 60 روزه هم کشتی‌های خروجی قراره از اون آب‌های مجاور دریای عمان عبور بکنن و البته جمهوری اسلامی میگه اون بخش عبور و مرور کشتی‌ها در امتداد سواحل عمان هم باید با نظارت و هماهنگی جمهوری اسلامی شکل بگیره. این ترتیبات جدیدی هستش که برای تنگه هرمز پیشنهاد شده. به نظر من جمهوری اسلامی هنوزم روی اون بند پنجم تفاهم‌نامه تاکید داره که در اون قید شده مشخصاً که ترتیبات برای مدیریت تنگه هرمز باید با عمان تعیین بشه و خدمات دریایی هم در حالا هماهنگی با کشورهای منطقه لحاظ بشه و اینا تو تفاهم‌نامه وجود داره و متاسفانه ابهاماتی هم وجود داره در رابطه با این واژه‌هایی که به کار گرفته شده. مثلا دقیقا مشخص نشده که خدمات دریایی منظورش چی هستش تو اون تفاهم‌نامه و عطف به مسئله ابهام به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد میگه که چون این مسئله خدمات دریایی وجود داره میتونه یک نظام عوارض یا در واقع هزینه گرفتن رو از کشورها ایجاد بکنه. البته بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی هیچ کشوری نمیتونه مثلا از یک آبراه بین‌المللی یا یک تنگه‌ای مثل تنگه هرمز بخواد عوارض بگیره از کشور، ولی برخی کشورهای ساحلی میتونن به صورت اختیاری سری هزینه هایی رو بگیرن در ازای خدماتی که ارائه میدن. این دقیقاً اون سازوکار مدیریت تنگه مالاکا هست بین اندونزی، سنگاپور و مالزی که برخی کشتی ها برخی کشورها داوطلبانه در ازای خدماتی که دریافت میکنن هزینه میدن، مثلا خدمات پایلوتاژ، راهنمایی دریایی، ناوبری، کمک ها و مسائل زیست محیطی. به نظر من اگر این سازوکاری که الان پیشنهاد شده مورد تایید آمریکا قرار بگیره، این باعث میشه رفت آمد کشتی ها زیر نظر جمهوری اسلامی قرار بگیره، برخی روی کشورهای منطقه بخواد جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه و در بحران آینده بازم تهدید بکنه که این تنگه رو میتونه با نارامی روبرو بکنه. جمهوری اسلامی هم الان یه سری خواستا داره در ازای اینکه باز بشه تنگه هرمز، اون کریدور میانه ایجاد بشه که دیگه آمریکا حمله نکنه و اون خدمات دریایی هزینه ها رو بخواد بگیره. بنابراین به نظر من موثرترین راه همچنان این بوده که بخواد محاصره دریایی که ایجاد شده نزدیکتر بشه و بتونن جزیره رو تصرف بکنن و اسکورت دریایی رو به صورت نظامی ببرن جلو. مهمترین اشتباه و بزرگترین اشتباهی که تا الان ترامپ انجام داده به نظر من درگیر شدن تو جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی هستش. چون وقتی که شما با یه بازیگری مثل بازیگری که جنگ هیبریدی انجام میده به سبک روسیه و چین، البته جمهوری اسلامی سرباز چین و روسیه هستش تو این نبرد، اون مزیت راهبردی که در بطن مسئله سرعت عمل برای اجرای طرح نظامی هستش اون رو از دست میدی. این دقیقا چیزی هستش که ما اگر نگاه بکنیم به صحبت ایتان بن الیاهو فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با اورشلیم پست دقیقا گفته که وقتی که ترامپ این مکس‌ها رو انجام میده، دائما شل کن صف کن به اصطلاح انجام میده، این باعث فرسایش اعتبار تهدید میشه و فرسایش اعتبار تهدید باعث فرسایش بازدارندگی برای آمریکا میشه. این دقیقا رخ داده و حالا به اشتباه بعضن ازش به عنوان تله یا دام یا عملیات فریب ترامپ یاد میشه. بنابراین ما بدونیم که در سایه این فرسایش که ترامپ ایجاد میکنه که به ضرر خود آمریکا هستش، تعداد بیشتری از جوانان ایران اعدام میشن توسط جمهوری اسلامی، هرچند محدود جمهوری اسلامی میاد توان خودش رو احیا میکنه در بعد موشکی، پدافند و حتی پهبادی، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش رو در ایران و شبکه حملات در خاورمیانه رو انجام میده، همین حوثی ها و نیروهای شبه نظامی در عراق و اینکه اگر بخوان آماده تر بشن برای نبرد بعدی. بنابراین اینا جزء نواقصی هستش که در راهبرد ترامپ وجود داره و هنوزم میبینیم.
1: نیابتی های جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شدن. یه زمانی اسرائیل رو دشمن اصلی تعریف کرده بود جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله رو به عنوان حلقه محاصره در نظر گرفته بود برای اسرائیل. اون حلقه محاصره شکسته شد. امروز نه حماس اون طور که جمهوری اسلامی روش حساب کرده بود خطری برای اسرائیل و نه حزب الله. وقتی دوچار خلاء نیابتی ها میشه، حالا باید تمام توان باقی ماندهش رو یک جا متمرکز کنه و اونجا یمن هست. حوثی های یمن میتونن برای جمهوری اسلامی هم نقش مهار دشمنان جدیدش رو ایفا بکنن. دشمنان جدید جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. عربستان سعودی و امارات با هم خیلی اختلاف دارن تو منطقه ها، یعنی عربستان الان به قطر نزدیکتر تا به امارات به لحاظ سیاست ها. اما همه اینها با هم در اینکه جمهوری اسلامی رو یه خطر میدونن و مزاحم اهداف توسعه خودشون میدونن در آینده، توسعه اقتصادی به طور مشخص، با هم دیگه مشترکن. حالا اونی که باید اینا رو مهار بکنه، چون جمهوری اسلامی سال به سال به دشمناش اضافه کرده، اونی که حالا باید اینا رو مهار کنه حوثی های یمن هستن. اینجا یک مانع اصلی وجود داره برای اینکه حوثی ها بتونن فعال بشن، یعنی از جمهوری اسلامی پول، اسلحه و غذا بگیرن. یادمون هست که وقتی هواپیمای جمهوری اسلامی میخواستن در یمن بنشینن، عربستان سعودی تحمل نکرد. اینجاست که باقی مانده نیروهای نیابتی در عراق و حوثی ها قراره با هم سرمایهشون رو مشترک بکنن، یعنی از اون ساختار هفتگانه نیروهای نیابتی این دوتا فعلا جون دارن، میخوان جونشون رو یکی بکنن و اینها اول عربستان رو بزنن، عربستان رو ناکار کنن تا بشه حوثی ها رو سرپا نگه داشت برای اهداف آینده. ولی اینجا یه مشکل اصلی وجود داره. ارتش عراق ارتش لبنان نیست. ارتش لبنان نتونسته بود حزب الله رو مهار بکنه. حتی وقتی یک جا دولت لبنان وارد شد تا جلوی یک کار غیرقانونی حزب الله رو بگیره، حزب الله در سال 2007 به بیروت حمله کرد. یعنی کسی اینو بشنوه شاید براش خیلی عجیب باشه که حزب الله که خودش در جنوب بیروت ساکنه به بیروت حمله کرد. به بیروت حمله کرد، چند تا مؤسسه رو به آتش کشید، ده ها نفر رو کشت و دولت لبنان عقب نشینی کرد، ارتش لبنان عقب نشینی کرد. حزب الله امروز اون تسلیحاتو نداره، در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در سه دهه گذشته قرار داره، اما ارتش عراق امروز قویه. نشان به این نشانی که رهبر سازمان بدر و از فرماندهان هشت شعبی یعنی هادی العامری وقتی دید ارتش عراق مصمم جلوی نیروهای نیابتی رو بگیره برای حمله به عربستان، اعلام کرد، از نیروهای نیابتی خواست که فعلا دست نگه دارن تا مذاکرات پیش بره.
2: مهمترین نکته‌ای که در وهله اول به چشم میاد همین تعداد بالای نفر دستش و بعد این که هم خب توی یک بند امنیتی مشخصا نگهداری میشن. جدا از این خب 54 نفر هستن، 29 نفر از اونها رو ما میدونیم که چند ماهه که اونجا حتی محاکمه نشدن، دادگاه نرفتن، بلا تکلیف موندن تو زندان. یعنی بیش از نیمی از افرادی که تو این گزارش اسمشون منتشر شده هنوز جلسه رسیدگی به پرونده هم براشون برگزار نشده و حتی درباره اتهام ها با زمان محاکمه شون هم اطلاعاتی وجود نداره. یعنی وقتی ما این پرونده ها رو میایم تو مقیاس سراسری نگاه میکنیم، مثلا میخوام براتون مثال بزنم، ما میدونیم الان نهادهای حقوق بشری تو ماه اخیر گفتن که بالغ بر 60,000 نفر توی اعتراضات دیما تو ایران بازداشت شدن. برخی خوب حتی گفتن تا 100,000 نفر رو احضار، بازداشت و بازجویی کردن و خود قوه قضاییه هم میگفت که بین 9,000 تا 10,000 فقط کیفرخواست صادر شده که اونها همشون رفته و منتهی به صدور حکم شده. بعد اونم خب احکام اعدام و زندان و مصادره اموال، حتی محرومیت‌های اجتماعی رو دیدیم صادر کردن و بیش از 50 اعدام سیاسی هم خب تو همین 4 ماه اخیر ما شاهد بودیم. این حجم از برخورد قضایی خب نشون میده که توی اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی چه برخورد شدیدی رو با معترضان داشته و پیام روشنش هم به نظر من همینه که حکومت عملا داره به مردم این پیام رو میده که شرکت توی اعتراضات میتونه براشون بیش از پیش هزینه به دنبال داشته باشه و حتی خب بیان مثل همین رویه که الان شاهد هستیم، بسیاری از خانواده ها ممکنه که به واسطه بازداشت بچه هاشون ماها و گاه حتی شاد سالها از بچه هاشون متاسفانه بیخبر باشن، چون حکومت دیده که این بحران معیشتی و این بحران سیاسی و بحرانی که جنگ رو خود حکومت به وجود آورده از بین نرفته، تباعدش هم بیشتر شده و ممکنه هر آن مردم به خیابون بیان و به همین طب به نظرم حکومت به عمد داره تلاش میکنه که مردم رو از خیابون در واقع بترسونه.
3: ما یک زوج هستیم و هر دو کارمند که فقط شب خانه ایم. ماه پیش قبض برق 76,000 تومان و قبض آب 120,000 تومان بود. اما این ماه قبض برق 240,000 تومان و قبض آب 730,000 تومان آمده. هزینه جنگ، خرابی‌ها و موشک‌هایشان را از قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن که 10 برابر کردند از مردم می‌گیرند. لعنت به جمهوری اسلامی و طرفدارانش.
4: آب، برق، زندگی، این شده شعار روزمرگی مردم بدبخت بیچاره ایران.
5: آب، برق، گاز اومد در خونه مردم، یا مردم دیدن که یه رقم‌های نجومی عجیب غریبی هست با توجه به اینکه ساعت‌های طولانی هم آب قطع میشه، برق قطع میشه، چرا باید همچین قبضی رو بگیرن؟ خیلی پیام بعد از این صدور قبضهای جدید اومد به ما. مثلا یه مخاطب ما میگفتش که اگر 2 ماه یه بار مثلا پول آب ما در واقع 1,800,000 تومان میومد، یکو با یه قبض 8,000,000 تومانی مواجه شدیم. یا یه خانواده به ما گفته که ساختمان ما مثلا 6 تا واحد داره و پول گازش برای این 6 تا واحد 700,000,000 تومان اومده. یا یه خانواده به ما میگه قبض برق ما که یه خانواده که هستیم که 400,000 تومان می اومد، یک هو شده 21,000,000 تومان. و اینکه با وجود اینکه ساعتهایی هم 2 ساعت 4 ساعت هم بعد قطع می شده و این همه هم مصرف نداشتیم. بعد این انتقادات بالا گرفت و حالا به علاوه رسانه داخلی هم در موردش می نوشتن. بعد اومد و اداره برق و اداره گاز و دولت اومدن انداختن گردن اینکه اینا در واقع مشترکان پرمصرف هستن که همچین قبضه برانه صادر شده. ولی این واقعا افکار عمومی رو نمیتونه قانع کنه و مردم پیام هایی که دارن به ما میدن میگن که دولت داره چپاول میکنه و دست کرده تو جیب ما که هزینه های جاری خودش رو از جیب ما در واقع تامین بکنه.

0: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد موازنش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمیگردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپریتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکست‌های قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیه که جلوی دور مینداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبت‌هایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ صبر کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش میکنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق میکنه؟
2: ممکنه فرق میکنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار را انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید که در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده توی یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد نیست این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم بدانید.
4: آیا آماده زیر ساختای انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم، واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود، حمله ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد. اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم، گفتن لطفا این کار رو نکنید. همسایه های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر میکنیم و میبینیم آیا میتونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته ای برسیم یا نه.
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامنی فون مسکنی باشه و برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پررویی و وقاحت این بیشرف‌ها رو در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی‌ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی‌ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیکای سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به امریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجهش اعلام میشه. من شخصا بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که امریکایی ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی نمیدونم خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا، و تازه گفتن کشتی ها و نفتکش ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز به هر حال علارغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیاورد، همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه الا غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400 500 کیلو که اصلا کجا هست، چه جوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیدن دو سه هفته است اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت های زیرزمینی هسته ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییت هایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سر پل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و امریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریستای نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی‌های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا هم میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی‌ها و نفتکش‌های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اونور هم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست‌های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته‌هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره‌های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردید.
5: همونطور که گفتید تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا میشود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
6: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده، میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه جای دیگه‌اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال می‌کنه و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدید این تیکر رو هم.
6: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی رویکردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره ایران نیست. اونها میخوان کل منطقه رو تحت نفوذ خودشون داشته باشن. به باور اونها باید انقلابشون رو صادر کنند. این طرز فکر باید تغییر کنه و تنها راه تغییرش اینه که هزینه این رفتار رو انقدر براشون بالا ببرید که دیگر توان پرداختش رو نداشته باشند.
0: The price of it too high for them to be able to pay. خب پس تا اینجا جنبندی بخوام بکنم به دلایلی که همین الان روبیو هم اشاره کرد، من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا ممکنه این بازی های رفت و برگشتی تا انتخابات میان دوره ای امریکا هم ادامه پیدا بکنه که امیدوارم نکنه، ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات. اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم. یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه ها بین بی بی و ترامپ مطرح میشه رو بهش وقعی نگذارید و توجه نکنید. اما اسرائیلی ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کار رو به قول جوان‌ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
7: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و میخواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم، و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک میکنند. اما میخوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه‌ای که اشاره کردم. جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده، برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها اسرائیل، یعنی شخص بیبی، یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهم‌تر به نظر من از انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره. و واقعیت روی زمین، وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست، بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد. به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش، به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران، پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت. توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه، هرمز بشه، نفت بشه، از این حرفا، اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
7: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایرانی‌ها مردم اسرائیل رو تحسین می‌کنند و می‌دونند که اسرائیل برای آزادی اونها تلاش می‌کند. و بله، ما در حال جنگیدن برای دنیای متمدن هستیم.
0: البته شکست نفسی کرد اینجا و به توانایی‌های حیرت انگیز به قول شما سربازان موسی اشاره نکرد در داخل ایران، که معلوم نیست چند تاشون همین الان در رده‌های بالای رژیم نشستن بعد سقط شدن بسیارشون در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه. و همطور کف زمین توانایی موساد، امثال سینته و اینها، که یادتونه دیگه چه شاهکاری در ابتدای جنگ 12 روزه سال پیش رقم زدن. منظورم چه هست؟ اینه که دوستان، همین صحبت‌ها در کنار شجاعت شما و حجم نارضایتی که در داخل ایران وجود داره، باعث شده که نگرانی‌های رژیم فقط محدود به حمله دوباره هوایی امریکا و اسرائیل نباشه. رژیم غیر از جنگ دو نگرانی اساسی دیگر هم داره. یکیش اختلافات شدید بین خود مسئولین رژیم هست، که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقط شدن و خونسار شدن پیرمرد کودن متفهم خیلی بالا گرفته. خیلی تلاش می‌کنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز میزنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من این اختلافات رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد، و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست، که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه، این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک هست، سلطان بوتاکس، و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی برش می‌دارن این ذوالقدر رو و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست، احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده‌ای هم صورت بگیره هست. یه صحبتی اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بوتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بعد نیست که گوش بدیم، برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
8: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنه.
0: دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست، مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست، نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی که. خب ولی حالا جدا از شوخی، این صحبتایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت‌های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد، 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی میخوان، رفاه میخوان، این رژیم رو نمیخوان و اسرائیل رو متحد خودشون میبینن که واقعا هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه مصممه و ادامه میده، یعنی اینکه آمادگی داره در این زمینه کمک‌هایی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در داخل هم آمادگی پذیرش این کمک‌ها و سازماندهی وجود داشته باشه که اونجا وظیفه اصلی اپوزیسیون رژیم مطرح میشه که بارها دربارش حرف زدیم. من اینجا با مقامات اسرائیلی که صحبت میکنم در این بود، یعنی این هماهنگی ها و سازماندهی ها در داخل، نگرانی های جدی دارن که حل نشده باقی مونده. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی و دوست بسیار خوبم از ویرجینیا در شرق امریکا، چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. از بحث ابتدای برنامه شروع بکنیم. چرا ترامپ فکر میکنید یک تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره؟
9: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جنبندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست و درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی می رسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری، چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
0: البته دکتر، با تجربه سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دستی دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علارغم اینکه میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر می‌کنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر می‌کنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر می‌کنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این رویکرد از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
9: شما کاملا درست میفرمایید. برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره ای بگذاره.
0: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون بر هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور میبینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
9: پوریا جان، روسیه به دنبال بقاست. روسیه به دنبال این هست که بتونه این جنگ اوکراین رو انقدر طولانی بکنه که حمایت ایالات متحده کاملا برداشته بشه، اروپایی ها خسته بشن و اوکراین جا بزنه. برعکس، چین میخواد از خودش یک قدرت منطقه‌ای نشون بده، پس میخواد با داشتن اهرم فشار روی جمهوری اسلامی به امریکا بگه من کنترل جمهوری اسلامی رو در دست دارم. از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
0: بله، پس این هم موضوع. یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجبه این هم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان امضا شده، شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
9: این پوریا جان بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همین هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم، حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم. ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
0: بله آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون و من فکر می‌کنم اینو یه مقدار مفصل، حدود دو دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن. تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقدر و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
9: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله، چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
0: جزء دزدها هست دیگه، جزء سردارای دزدن اینا.
9: بله، ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه، این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید، اما به نظر من جا به جایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
0: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علیرغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه، و این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته‌های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و اپینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دی 96 علی خامنه ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می نامد.

0: هفتم دی 1396، مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم الهدا، نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد روشن می کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می کند و رکورد گستردگی اعتراضهای مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرده هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، 1 نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید، امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد، دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهین اینجا.
0: پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6 7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را میبیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام میکند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه ای با این جنبش های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش های اجتماعی، دلایل این اعتراض ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه ای که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنن.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه‌ای یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24 آبان.
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می شود. 7 روز.
6: نسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر میگردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از این که وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، اونها میفهمن که این حرکت یعنی چه.
6: منم به سر کسی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز

0: و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدند.
1: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
2: عدالت یعنی برنامه های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه، اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
3: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
1: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
4: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
1: یاد داشت میکنیم مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به اون نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
5: مرا پرنده‌ای بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
6: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد،
2: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت ارتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22,000 نفر را تایید کرد و رسانه‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30,000 نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اختشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

0: میبینن میزنن تو شیشه ها. های های شای خاموشی بکنه. حالا
1: خوب های برقار خوب.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استان ها تمامی شهرستان های آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیف های مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابان ها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و دره‌شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گستردگی اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم دار شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کردید. شما رفتید گفتید تمام شد. نزدیک 100 تا شهر یا سقوط میره تا اصلا سقوط میره.
2: سیل جمعیان شهرستان آبدانان 15 به دیمان
0: محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دیماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی. یعنی مردم در تمام شهر، بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادند. منتها این نقشه حکومت این نبود فقط، یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم، از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقشه اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره. مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون، در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه‌ها و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی ها و جسدا جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشک‌آور بهشون حمله کردن. بیمارستانو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشک‌آور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان ها از جمله مکان هایی بودند که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتن.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن، در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل، صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها به خصوص بخش زنان، بخش‌های خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه و خیلی ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دستن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت‌های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 واشنگتن میگه امروز فردا توافق با تهران به دست میاد. با وجود تاکید اسکات بسنت بر نزدیک شدن دو طرف به توافق درباره هرمز و آتش بس موقت، وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. پیمان دفاعی سه قدرت منطقه در خاورمیانه پرتنش، عربستان، ترکیه و پاکستان متحد به دفاع از همدیگه شدند. و خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از تدارک بغداد برای زدن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. گروه مقاومت اسلامی عراق هم میگه حمله برنامه ریزی شده به عربستان رو به تعویق انداخته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت امروز یا فردا احتمال توافق بر سر آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و همینطور بازگشایی تنگه هرمز وجود داره. این در شرایطی که همزمان واشنگتن در ادامه فشار حداکثری بر تهران شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. شبکه‌ای که به گفته آمریکا صدها میلیون دلار رو به صورت مخفیانه برای ایران جابجا می‌کرد. در همین حال در کنگره آمریکا تد کروز سناتور جمهوری خواه با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک به خبرنگار ما مرضیه حسینی گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشه، نه دستیابی به توافق. این در شرایطی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور در نشست پشت درهای بسته با سناتورهای جمهوری خواه درباره وضعیت مذاکرات با ایران گفتگو کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما هستند. فعلا فقط ارتباطمون با سمیرا برقراره. سمیرا، آقای بسنت حرف از این میزنه که ممکنه همین فردا تا پس فردا توافق حاصل بشه.
2: قبلا هم در ابتدای این هفته همین صحبت رو کرده بود فرداد، اگر یادت باشه گفته بود ظرف امروز یا فردا این توافق به دست خواهد آمد، یک آتش بس موقت 60 روزه. همون زمان آقای ترامپ در کالیفرنیا بود، او از یک 48 ساعت صحبت کرد. هیچ کدام از این بازه‌های زمانی و از این ساعت تعیین کردن‌ها تا الان به نتیجه نرسیده. می‌بینیم که نه بیانیه‌ای از سمت ایران و عمان منتشر شده، نه خبری از یک آتش بس 60 روزه یا بازگشایی تنگه هرمز برای مدت 60 روز هست. آقای بسنت این صحبت رو کرده، ولی در این حال وزارت خزانه داری فشارهای اقتصادی خودش رو داره ادامه میده. میدونیم که محاصره دریایی برقرار هست، میدونیم در دور اولی که محاصره دریایی بود جمهوری اسلامی آسیب بسیار زیادی دید. داده های زیادی اون بار در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دادن که نشون میداد که محاصره اقتصادی و محاصره دریایی به خوبی داره کار میکنه. بعد از اون گفته شد که اسرائیلی ها هم چنین پیامی رو به دولت آمریکا دادن. گفته شد که آقای نتانیاهو که اینجا بود برای دیدار با آقای ترامپ به کاخ سفید آمده بود، او هم آمارهایی ارائه کرده که محاصره دریایی داره کار میکنه، اون همچنان هست. این رو دارن ادامه میدن. همین دقایقی پیش فاینانشال تایمز گزارش تازه منتشر کرده بر اساس داده‌های دریانوردی و تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی دقیقاً از هفته گذشته جمعه تا امروز این جمعه، یک هفته است که هیچ گونه صادرات نفت از جزیره خارک انجام نداده. به این معنا که هیچ گونه درآمدی از این یک هفته مشخصا فروش نفت جمهوری اسلامی عایدش نخواهد شد. این رو دارن ادامه میدن. علاوه بر این تحریم های تازه اقتصادی رو هم داریم. آقای بسنت خیلی متمرکز روی رمز ارز، هر بار که راجع به تحریم صحبت میکنه راجع به رمز ارز هم چیزی میگه، میگه رمز ارزها رو پیشتر زمانی که تازه خشم حماسی آغاز شده بود میگفت اینها رو ما بلوکه کردیم، بعدتر در اختیار مردم ایران قرار خواهیم داد. و این تحریمی که امروز ساعتی پیش اعلام شده در همون راستاست و جالبش اینه که دقیقاً همون افراد و همون شرکت‌هایی رو داره در بر می‌گیره که یک هفته پیش رویترز آمد در یک خبر اختصاصی بهش اشاره کرد. رویترز راجع به یک مجموعه وبسایت قمار فرداد اگر یادت باشه صحبت می‌کرد، وبسایت‌های غیرقانونی بود زیر نظر این اینفلوئنسرهای ایرانی مثل پویان مختاری و ساشا صبحانی و اینها، می‌گفتن که پول مردم رو توی این وبسایت‌های غیرقانونی قمار می‌گیرن و بعد از طریق یک صرافی در دبی، صرافی که مجوزم نداره و کارش رمز ارز بود به نام شلبیت که زیر نظر یک فردی بود که اون زمان رویترز میگفت ایرانی است ولی الان می‌دونیم که ایران به دنیا آمده ولی افغانستانی است و پاسپورت دومینیکا هم داره، به فامیل کیوانپور اگر اشتباه نکنم سیاوش کیوانپور، این داده ها رو رویترز داده بود. حالا همه اون افرادی که در اون گزارش رویترز ما هفته پیش رو شرف می‌زدیم الان تحت تحریم قرار گرفتند، هم اون شرکت، هم این فرد و هم صرافی‌های دیگر، شرکت‌های شل، پوششچی، سوری که با این شرکت دارن کار می‌کنند، با یک عملیات پیچیده اینها توی 2.5 سال گذشته 4 میلیارد دلار برای سپاه پولشویی کردند، اینها رو الان وزارت خزانه داری داره تحت تحریم قرار میده. پس فشارها ادامه داره، تحریم‌ها ادامه داره، محاصره دریایی ادامه داره. همزمان دولت ترامپ معتقده که در آستانه رسیدن به یک توافق هم هستیم برای باز کردن تنگه هرمز، هرچند جمهوری اسلامی میگه اگر توافق هم بکنیم تنگه باز نخواهد شد. و آقای ترامپ هم امروز باز یک صحبتی که کرده میگه که ما جمهوری اسلامی نمیخواد که ما بهش حمله کنیم، نمیخواد که از ما ضربه بخوره، میخواد که توافق بکنه. روز گذشته هم گفته بود جنگ به زودی به پایان میرسه، من هم در توافق هستم، نقش دارم و معتقدند که به زودی این اتفاق، این بروز توافق و آتش بس حداقل اینطور در سطح کلام گفته میشه که اینها اتفاق خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. قائدی چطور ترجمه میکنید همه اینها را؟ از یک طرف خزانه داری بعضی از تحریم های مرتبط با سپاه رو برداشته، از طرف دیگه یه سری تحریم های جدید وضع کرده و حرف از این میزنه که شاید در 48 ساعت آینده به تفاهمی با تهران برسن.
3: خب من یک عدم انسجامی رو میبینم. اون عدم انسجام بخش های مختلفی داره، در خصوص برداشته شدن تحریم های سپاه من یک گزارشی خوندم که اینها لزوماً مرتبط با سپاه نیست، اما تصویر بزرگترین عدم انسجام رو به ما نشون میده. مثلا یک عنصر این اینه که آمریکا میخواد قیمت نفت پایین بیاد. تمام صحبت های آقای اسکات بسنت برای تلاش بر بازار به جهت روانی برای اینکه قیمت پایین بیاد، در حالی که مقامات ایران دارن تلاش میکنن که قیمت نفت بالا بمونه، چون این رو عنصر فشار بر ترامپ میدونن. اما در همین شرایطی که وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنتی صحبت ها رو میکنن برای پایین آوردن قیمت نفتی که الان روی دور و بر 84 دلار در بشکه نفت برنته، اما همزمان مثلا آمریکایی ها دارن اطلاعات رو با اوکراینی ها شیر میکنن که ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف رو و دریای سیاه رو مورد حمله قرار میده و با کاهش در واقع عرضه نفت خود اون هم یک عامل موثریه و این اون عدم انسجامیه که من ازش صحبت میکنم. یا امروز در سنا در 2 ساعت گذشته قانون آقای لینسی گراهام تصویب شد، البته که باید بره در مجلس نمایندگان و دولت هم باید این رو ابلاغ کنه، اما همین تصویب این خودش میتونه اثر روانی در بازار بگذاره برای اینکه قیمت نفت در واقع پایین‌تر نیاد. اما به شکل خلاصه اگه بخوام جمع‌بندی کنم، آقای اسکات بسنت میخواد قیمت نفت رو پایین بیاره. من بعید میدونم که در طول روزهای آینده هیچ توافقی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته. اون توافقی که داره شکل میگیره بین ایران و عمان و بیشتر موضوع تقسیم بندی تنگه هرمز به جهت لوجستیک های جغرافیایی، نه موضوع عوارض حل شده، نه موضوع کنترل هایی که ایران میخواد انجام بده حل شده و من در کوتاه مدت هم هیچ راهی برای حل این موضوعات نمیبینم، چون ایران میخواد این قضیه رو به ضرر آقای ترامپ طولانی کنه.
0: همین کوتاه مدت 30 روزه یا 60 روزه به قول آقای اسکات بسنت اگر توافقش به دست بیاد، به نظرتون در اون بازه محدود تعرفه های احتمالی لغو خواهند شد یا همچنان جمهوری اسلامی سعی میکنه تعرفه بگیره؟
3: خب من به نظرم میاد شاید در اون 60 روز اون تعرفه ای که رویترز میگه جمهوری اسلامی بین 5-7% پیشنهاد میکنه که از کشتی ها بگیره، عمان عدد 3% رو در نظر داره، ممکنه که در طول 60 روز جمهوری اسلامی این رو نگیره. اما این منوط به این هست که آمریکایی ها معافیت های نفتی رو برگردونن، محاصره دریایی رو برگردونن و به این دلیل آقای ترامپ در معرض انتخاب های بسیار سختیه. از یک طرف گزارش هایی که اخیرا در اومده در خصوص کاهش موشک های آمریکایی این بردن آقای السید در ایالت میشیگان که یک شخص چپه و کسی که ضد آیپک عمل کرد، اینها داره با آقای ترامپ که نشونه هایی میده که ممکنه که الان آینده سیاسیش با آمدن یک کنگره متفاوت در نوامبر در خطر باشه. بنابراین ناچاره که هزینه زندگی برای شهروندان آمریکایی رو پایین بیاره و این خیلی وابسته به قیمت نفته و در این حال اگر که بخواد به جمهوری اسلامی این امتیازات رو بده، حتما که در آمریکا دفاع از این امتیازات براش بسیار سخته. به این دلیل که آقای ترامپ در شرایط دشوار و بین انتخاب‌های دشواری الان قرار داره.
0: ولی اگر بتونن این 60 روز رو تضمین بکنن، دیگه تقریبا میرسن به انتخابات میان دوره‌ای و دست کم از نظر سیاسی نیاز نیستش که خیلی درگیری فکری داشته باشن با وضعیت ایران.
3: موضوع یه مقدار به نظرم پیچیده تر از اینه. اگر که 60 روز شما اشاره میکنید به نزدیک شدن به انتخابات سنا، به انتخابات کنگره به شکل کلی، چون که الان ایالت اوهایو هم سناتورش در وضعیت سختی قرار داره به دلیل اینکه اون در واقع کارهایی که یک فرد جمهوری خواه که صحبتش از در واقع شکنجه دادن افراد خانوادهش هست و اون ایالت در معرض خطر. ما در چند ایالت دیگه هم وضعیت مشابه داریم و روی سر تمام این هاست که موضوع بحث هزینه زندگی، از دست رفتن 23,000 شغل در طول ماه ژوئیه بر اساس گزارشی که امروز بیرون اومد و تمام اینها میخوام بگم یک تصویر پیچیده‌ای رو میسازه. البته که رنج مردم ایران از شرایط اقتصادی بزرگتره، اما یک تفاوتی بین آمریکا و ایران وجود داره، اونم اینه که در ایران این نبرد یک نبرد در واقع برای بقا تصور میشه، در حالی که در آمریکا موضوع اقتصادیه. به این دلیل ایرانی ها یک مقدار قدرت مانور بیشتری دارن و دو اینکه ما مقامات انتخاباتی نداریم که قرار باشه در ماهای آینده برن به در واقع صندوق رای، در حالی که در آمریکا این سرنوشت سیاسی رهبران به خصوص آقای ترامپ اونها رو در وضعیت یک مقدار دشوارتری برای انتخابات قرار میده که فکر نمی‌کنم با این 60 روز به راحتی قابل حل باشه.
0: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. ارتباطمون با همکار دیگرم مرضیه حسینی از کنگره برقرار شده. ابتدای برنامه گفتم تد کروز سناتور جمهوری خواه تگزاس صحبتی داشته با مرضیه و به نظر میاد مرضیه با اینکه هم حزب آقای ترامپ هست و حامی آقای ترامپ هست سناتور تد کروز، ولی خیلی با توافق احتمالی با ایران موافق نیست.
4: به شدت مخالف هست. اما موقعی هم که صحبت از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شد، این سناتور کروز در مصاحبه‌ای که با خود من داشت بارها و بارها گفت به رغم احترامی که برای ترامپ قائلم، به هیچ عنوان من موافق نیستم $300 میلیارد پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدیم که بیان ما رو بکشن. الان هم من دوباره یه مکالمه نسبتاً طولانی باهاش داشتم، در خصوص تحریم‌ها پرسیدم، در خصوص صحبت‌هاش در مورد تغییر رژیم پرسیدم، به خاطر اینکه تأکید کرد به من که هدف دولت ترامپ الان در مقابله با جمهوری اسلامی فقط و فقط باید تغییر رژیم باشه و در خصوص اینکه چگونه این تغییر رژیم رخ بده هم پیشنهاد کرده به ترامپ. قبلا هم گفته، امروز هم به من همین موضوع رو اشاره کردین که مردم مخالفان حکومت در داخل ایران رو مسلح بکنیم. این اشاره و صحبتی هست که تاکید کرده سناتور تد کروز بارها و بارها و خصوصا امروز. اما همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، فردا دقیقاً حدود یک ساعت پیش اینجا اتفاقی که افتاد در مجلس سنای آمریکا، اینها یک لایحه رو تصدیق کردن، لایحه‌ای که تحریم‌های بسیار گسترده رو بر ایران وضع میکنه. این لایحه همون لایحه سناتور لینزی گرام هست، لایحه‌ای هست که سناتور لینزی گرام بارها و بارها براش لابی کرده، صحبت کرده. اصل موضوع در مورد روسیه بود، اما ترامپ باهاش مخالفت بود در مورد اینکه مثلا 100-500% تعرفه برای شرکای تجاری روسیه وضع کنه. ترامپ گفت من فقط وقتی با این لایحه موافقت میکنم که نام ایران رو هم در اون اضافه کنید و یک سری صلاحیت‌های جدید به من بدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی. مشخصاً در دو بخش استثناء برای ترامپ قائل میشه. یک، برای 5 سال صلاحیت رئیس جمهور آمریکا هر کسی که باشه رو برای تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی وضع می‌کنه و یک استثنای تشویقی هم داره، به رئیس جمهور آمریکا اجازه میده در صورت که تفاهم با ایران منعقد بشه با اجازه کنگره بتونه تحریم‌ها رو هم لغو کنه. یعنی در هر دو بخش هست. حالا از خود یکی از این سناتورها در مورد چند و چون این لایحه‌ای که تصویب شده.
5: در مورد ایران اونا هیچ وقت به حرفایی که میزنن عمل نمی کنن. نه در گذشته این کارو کردن و نه در آینده خواهن کرد. ما 50 ساله که با این مسئله روبرو هستیم. تنها راه حفظ فشاره. می‌خوایم متحدانمون در ناتو و دوستانمون در خاورمیانه به ما بپیوندند و فشار بر ایران رو ادامه بدن. این فشار هم نظامی است و هم اقتصادی و تحریم‌ها هم در همین چارچوب اعمال میشن. اگر این فشارها نه فقط از سوی آمریکا بلکه از طرف جامعه جهانی ادامه پیدا کنه، میتونیم تنگه هرمز رو باز نگه داریم و با پایین آوردن قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای دیگه هم کمک کنیم. هدف اینه جلوی ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی و حمایت از تروریست بگیریم. ایران نزدیک به 50 ساله که به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان دولتی تروریست شناخته میشه و این موضوع فقط برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای همه کشورهای آزادیخواه اهمیت داره.
4: هر دو سناتوری که من امروز باشون مصاحبه کردم، همین سناتور هوبنی که دیدیم و هم سناتور کروزی که همین چند دقیقه پیش بود و فرصت نکردیم ویدیوش رو آماده بکنیم، مشخصا بر تحریم ها بسیار تاکید میکنن. یعنی اصلا امروز روز آخر کاری کنگره آمریکا است. از دیروز و امروز تمامی فضای کنگره به نوعی با موضوع ایران درگیر بوده، چه از ناهاری که روز گذشته آقای جی دی ونس اینجا در کنگره آمریکا با قانونگذاران داشت، چه از قطعنامه‌ای که همین دقایق پیش در تصویب شد و چه از این صحبت‌ها. ناهار دیروز هم نکته‌ای که جالب هست این هست که اصلا موضوعات بسیار مهمی هست در کنگره که اینها باید تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل سیاسی داخلی آمریکا، اما بر اساس صحبتایی که سناتورها اینجا به ما میگن تمام فضای نهار فقط موضوع ایران بود. یعنی سناتورها همه موضوعها رو رها کرده بودن و جی دی ونس رو به شدت در خصوص مسئله ایران تحت فشار قرار میدادن، در خصوص جزئیات تفاهم نامه، جزئیات جنگ و حتی در خصوص گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن در واقع کاهش تجهیزات نظامی و سامانه‌های پاتریوت و تاد پنتاگون. میگن آقای ونس خیلی با حوصله همه این سوال‌ها رو جواب داد و میگن تاکید کرد که دستاوردهایی هم داشته دولت ترامپ در خصوص نابودی تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی. این اطلاعات محدودی هست که از اون جلسه خارج شده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میانه بحران تنگه هرمز، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان که رسما توافق مکه نام گرفته، ساعتی پیش در کاخ سلطنتی صفا در مکه به امضا رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافق دفاعی رو امضا کردند. اما این پیمان دفاعی جدید در شرایطی که ریاض پارسال هم یک توافق دفاعی جداگانه با اسلام آباد امضا کرده بود، توافقی که به دلیل توان هسته‌ای پاکستان توجه کشورهای منطقه رو به خودش جلب کرد. پاکستان تنها کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای، پیش از این کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی با پاکستان رو تصویب کرده بود. اما با وجود تنش‌ها در خاورمیانه، پاکستان تونسته همزمان روابطش رو با ایران، آمریکا و متحدان واشنگتن حفظ کنه. در ماه‌های اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در این میان پاکستان که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کنه و همزمان به همکاری‌های امنیتیش با عربستان سعودی و کویت هم ادامه بده. در این مدت پاکستان با مجموعی از تلاش‌های دیپلماتیک روابطش با ایالات متحده را تقویت کرده. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان خرداد پارسال با دونالد ترامپ دیدار کرد، دیداری که به نزدیک‌تر شدن روابط اسلام‌آباد و واشنگتن کمک کرد. این تلاش‌ها در ادامه پاکستان رو به یکی از میانجی‌های تهران و واشنگتن تبدیل کرد و فروردین امسال دو طرف رو پای میز مذاکره آورد. مذاکراتی که سرانجام بعد از ماه‌ها تنش به امضای یک یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای منجر شد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای سعدزاده، این که ترکیه هم وارد این توافق شده، چون قبلا عربستان سعودی با پاکستان یک توافق امنیتی مشابه داشت، حالا ترکیه هم وارد شده، چقدر موضوع رو مهمتر و بزرگتر میکنه توجه به اینکه ترکیه در ناتو هم هست؟ آیا بر فرض اینکه حمله به عربستان یا پاکستان بشه و بعد ترکیه بخواد وارد بشه، میشه متصور شد که به شکل ثانوی ناتو هم درگیر خواهد شد؟
6: این بحثی است که امروز در خیلی از کشورهای اروپایی انجام شده که وقتی که یک عضو ناتو میره با یک کشور دیگه چنین پیمانی رو میبنده، تا چه حد روی بقیه کشورها تاثیر میذاره. عواقبش هنوز معلوم نیست، ولی این اتفاقی که امروز در مکه افتاده یک پیام عجیبی داره برای کل جهان. مسئله اول اینه که عربستان سعودی نشون میده که اعتمادش به اون صورت دیگه به آمریکا نیست، علارغمی که رابطه خوبی با آمریکا داره از نظر اقتصادی و پایگاه نظامی آمریکا اونجا هست، مثل این که کافی نبوده برای دفاع از عربستان و عربستان مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر این عربستان از جوانب متفاوتی امروز احساس خطر میکنه، از جانب حوثی ها، از جانب ایران، از جانب هشت و شعبی شمال کشور در عراق که در این حال همکاری با حوثی ها دارن. حوثی ها در عراق دفتر دارن، امکانات دارن، کمک از ایران به حوثی ها به اونجا میره، به عراق میره. بعد در این حال اسرائیل نتونست اون خواسته هایی رو که عربستان میخواد برآورده کنه، بنابراین پس از حمله اسرائیل به قطر هم یک نوع احساس خطر میکنه. بنابراین مجموعه این خطرهایی رو که عربستان میکنه وادار شده که این پیمان عجیب غریب رو ببنده که واقعا پیمان عجیبیه، یعنی چهره نظامی منطقه رو من فکر کنم عوض بکنه. و ترکیه یکی از برنده های اصلی این پیمان هست، چون ترکیه همونطور که میدونیم یه صنایع نظامی قوی داره، وسیعی داره، خیلی وسیعتر حتی از پاکستانی که صاحب اتمی هست، و برنده اصلی داستان خواهد بود. ترکیه هم به خاطر مسائل اسرائیل، به خاطر منافعی که در سوریه و عراق و اینها داره، در منطقه داره اصولا وارد این پیمان شده و فکر میکنه که میتونه در این حال همچنان یه جوری رول رابطه ایران و آمریکا هم بازی کنه. پاکستان هم در حقیقت به عنوان قدرت اتمیش رو به نمایش گذاشته، اگر اتفاقی بیفته در حقیقت سربازان پاکستانی خواهند بود، نیروی پاکستان خواهد بود. یعنی در حقیقت ما با یه پیمانی طرف هستیم که پولش از عربستان سعودی میاد، صنایع نظامیش از ترکیه میاد و قدرت اتمی و به اصطلاح سربازان و نیروی نظامیش از پاکستان میاد و این کار رو برای جمهوری اسلامی هم خیلی سخت میکنه.
0: آقای ندیمی، مخاطب اصلی این پیمان کیست؟ آیا جمهوری اسلامی یا اسرائیل؟
7: من فکر میکنم هر دو. به نظر من درسته که الان بحران با محوریت حکومت اسلامی در جریان هست در منطقه و موضوع تنگی هرمز اون محرک اصلی عربستان سعودی برای ایجاد ائتلاف‌های دریایی، ائتلاف‌های امنیت دریایی و همینطور این پیمان دفاعی بین دو کشور مهم پاکستان، ترکیه و به اضافه عربستان هست بین این سه کشور. ولی مسئله اسرائیل هم حتما در پشت فکر عربستان بوده و همینطور پاکستان و ترکیه، به خاطر نقشی که اسرائیل در درگیری اخیر داشته با ایران، مسئله آمادگی اسرائیل برای وارد شدن به درگیری‌های نظامی در منطقه برای حفظ موجودیت خودش و جنگ‌های اخیر در لبنان، در غزه، تمام اینا و موضوع آمادگی نداشتن عربستان سعودی برای پیوستن به پیمان ابراهیم فعلا، خب این هم باعث میشه که اسرائیل هم به عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده در نظر گرفته شده، حمله به قطر رو همه در نظر دارن در کشور عربی، موضوع تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل رو همه در نظر دارن، مسئله ساخت موشک‌های دوربرد در ترکیه، احتمال اتمی شدن ترکیه، خب همه نگرانی‌هایی رو در اسرائیل به وجود آورده و من فکر می‌کنم که به غیر از مسئله تهدید ایران و امنیت انرژی در منطقه و عربستان سعودی، مسئله اسرائیل هم در جریان هستش. ولی میشه گفت که تا حدی قابل انتظار بود که بالاخره عربستان به سمت ایجاد یک پیمان دفاعی با پاکستان و حالا با ترکیه هم پیش بره، به خاطر اینکه پاکستان تنها قدرت اتمی کشور مسلمان هستش، حدود 170 هولک هسته‌ای داره و تجربه های اخیر نشون داده که شاید بازدارندگی هسته‌ای تنها موثرترین نوع بازدارندگی باشه، و با توجه به اینکه عربستان صاحب توان بازدارندگی هسته‌ای نیست، نزدیکتر شدن نظامی بین پاکستان و عربستان خب میتونه به صورت دو فاکتور ایجاد یک چتر حمایتی اتمی بر فراز عربستان سعودی هم کمک بکنه. این نکته رو نباید فراموش کرد که برنامه هسته‌ای نظامی پاکستان رو هزینه‌اش رو عربستان سعودی داده. مسئله ترکیه هم خب به هر حال به خاطر عضویت ترکیه در ناتو مهم هست، ارتباطی که به صورت غیر مستقیم به وجود میاره این پیمان با پیمان ناتو، ولی خب باید این نکته در نظر داشت که طبق ماده 8 منشور ناتو پیمان آتلانتیک شمالی، کشورهای عضو از عضویت در پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه دفاعی دیگر منع شدن اگر اون پیمانها تناقض ایجاد بکنه یا تناقض منافع ایجاد بکنه بین این پیمان ها، اون موافقت نامه ها و موضوع ناتو. ولی اگر در همون راستا باشه و مشکل مخالفتی وجود نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره که کشور عضو ناتو در پیمان های دو جانبه یا چند جانبه دیگر هم عضویت داشته باشه، و در این مورد به نظر نمیرسه که این تناقض وجود داشته باشه. ولی ناتو، ترکیه به عنوان دومین عضو ناتو از نظر تعداد امکانات، حجم امکانات، میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه در ایجاد یک بازدارندگی منطقه‌ای. ولی به همون اندازه‌ای که پاکستان و عربستان اینجا سود میبره، به نظر من پاکستان و ترکیه هم میتونن از این پیمان مشترک سود ببرن، هم برای ایجاد بازدارندگی و هم برای دفاع. همطور که عرض کردم، ترکیه در مقابل اسرائیل، چون آنچنان شاید تهدید مستقیم از طرف ایران حس نکنه، ترکیه یا آقای اردوغان، و پاکستان هم از طرف هندوستان.
0: آقای اسدزاده، چقدر عربستان سعودی جهان بینیش دچار تغییر شده؟ چون بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و مثلا همکاری‌هایی که با امارات داشتن در یمن، روی کرده تکنوکراتیک و سکولار تا اندازه‌ای و حتی نشانه‌هایی از عادی شدن احتمالی رابطه با اسرائیل، به نظر می‌رسید که عربستان سعودی از اون عربستان دهه 80 میلادی که اسلامگرایی رو تا اندازه حمایت میکرد داره فاصله میگیره. الان ولی میبینیم با ترکیه که بالاخره خیلی نگاه مثبتتری به اخوان المسلمین داره، شبیه قطر هست، تا اندازه داره نزدیکتر میشه. آیا عربستان داره یک تغییر موضع میده در موقعیت سیاسیش در منطقه؟
6: از نظر سیاست داخلی تغییری نداده. از نظر سیاست داخلی واقعا دست اسلامگراهای سخت رو کوتاه کرده، این پلیسای به اصطلاح حجاب و غیره رو همه رو قطع کرده، و برنامه های فرهنگی که در حقیقت نو هست برای عربستان اینها رو ادامه میده، و ضمناً سرمایه گذاری و درسته. ولی یه چیزی هست، عربستان تنها کاری که کرده تمویل، یعنی از نظر مالی دیگه به اون صورت سالهایی که ما دیدیم، سالهای 80 میلادی 90 میلادی مسجدهای زیادی در سراسر جهان میساخت، کمک میکرد به جریانهای اسلامی و غیره در خارج از عربستان، دیگه اون کار رو انجام نمیده. یعنی اسلام سیاسی به اون معنا رو دیگه پشتیبانی نمیکنه در سراسر جهان. ولی نزدیکی به اسرائیل رو به اون سرعتی که یا به اون جرأتی که امارات به خودش داده نمیتونه به خودش داده بده، و به این علته که به هر حال خودش خادمین حرم شریفه میدونه، مکه و مدینه اونجا هست، و هنوز هم که هنوز هست یکی از کشورهای مهم اسلامی خودش رو میدونه، که به هر حال میلیون ها نفر به حج میرن اونجا. این است که به این جرأتی رو که که امارات داره در نزدیکی به اسرائیل نمیتونه انجام بده. و همین علت هست که تقریبا با امارات اختلاف نظر داره، ولی در این حال به امیدش این بود که اگر یک اسرائیل می اومد و راجب مسئله فلسطین یه راه حلی نشون میداد، برای عربستان مشکلی نبود که وارد پیمان اسرائیل بشه، پیمان ابراهیم بشه، ولی نتانیاهو این کار رو نکرد، این کار رو نکرد و راه حلی برای مسئله فلسطین ارائه نداد. به همین علت هست که امید عربستان به این که راه امارات را بره قطع شده، بدون اینکه سیاست ضد اسرائیلی اتخاذ بکنه، ولی در این حال مواظبم هست که نکند روزی اسرائیل تصمیم بگیره همون کاری رو بکنه با عربستان که با قطر کرد، که علارغم اینکه این همه رابطه خوبی با قطر داشت، ابایی نداشت که بره و به قطر حمله بکنه. اینه که برای این کار وارد این پیمان سه جانبه شده، چون معتقد است همونطور که گفتم یا به این اعتقاد رسیدی که آمریکا دیگه به اون 100% ازش دفاع نمی‌کنه، علارغم این که پایگاه‌های نظامی وسیعی در منطقه داره، اینی که رفته توی این پیمانی که به هر حال پیمان ایکس که از نظر بین‌المللی مقدار مشکلات به وجود میاره، همونطور که آقای ندیمی گفتن هنوز این بحث در درون اتحادیه اروپا، یعنی در بین ناتو کامل نشده که آیا واقعاً ورود ترکیه به این پیمان تناقضی دارد با پیمان ناتو یا نه، چون به هر حال چندون به اصطلاح توافقی هم نیست با بعضی از سیاست‌های پاکستان و با بعضی از سیاست‌های عربستان. و اینه که این بس بقیه من در روزهای آینده بیشتر در خواهد گرفت که تا چه حد ترکیه به عنوان عضو ناتو حق داشته چه این کاری رو بکنه. ولی به هر حال این بند پنج پیمان ناتو است، حمله به یکی از این کشورها حمله به همه کشورهاست، بنابراین کسانی که میخوان به عربستان سعودی حمله بکنن بایستی از این به بعد متوجه باشند که ترکیه و ناتو این رو به عنوان حمله به خودشون تلقی خواهند کرد.
0: آقای ندیمی اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، به نظر میرسه که سه تا جبهه عمده الان وجود داره، جبهه اسرائیل و امارات و حالا طبیعتاً ایالات متحده آمریکا و بعضی متحدان کوچکتری شاید مثلا سومالیلند، جبهه‌ای که الان درست شده پاکستان و عربستان سعودی و ترکیه، و یکی هم خب جمهوری اسلامیه که قائم به ذات خیلی با روی کرده ایدئولوژیک داره مقابله میکنه. آیا این دو جبهه دیگری که در مقابل جریان جمهوری اسلامی شاید بشه گفت قرار دارن، به شکاف‌هایی کمک میکنن که موقعیت جمهوری اسلامی رو قوی‌تر میکنه، یا به نظرتون این رقابت باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه؟
7: من فکر نمی کنم خیلی خیلی رقابت ویرانگری باشه بین این دو محوری که شما بهش اشاره کردین، به نوعی شاید در آینده نزدیکتر هم بشن تا زمانی که یک تهدید مشترک وجود داره. تهدید مشترک اینجا حکومت اسلامیه که حالا بسیار جدی‌تر شده، حالا می‌بینه که در تنگی هرمز میتونه کنترل اعمال بکنه و گلوگاه انرژی دنیا رو در دست خودش بگیره و همین باعث میشه که این دو محور به هم نزدیک‌تر بشن به نوعی، و اینجا عربستان میتونه نقش مهمی داشته باشه. هم عربستان و هم امارات عربی متحده میتونه به طور غیر مستقیم باعث نزدیک‌تر شدن مواضع پاکستان، ترکیه و اسرائیل به هم بشه. ولی خب اینا به صورت فرضی هستش. به نظر من الان موضوعی که واقعا عربستان ازش نگران هست مسئله اقتصاد انرژی خودش هست، مسئله صدور نفت از تنگه هرمز و همینطور باب المندب هست که از هر دو طرف مورد فشار شدید حکومت اسلامی قرار گرفته، یک طرف مستقیم یک طرف غیر مستقیم، حالا میخواد با این کار بازدارندگی نظامی خودش رو تقویت بکنه، هرچند که محدودیت‌های فعلا وجود داره، این پیمان تازه پا گرفته، هرچند که سابقه زیادی همکاری نظامی پاکستان با عربستان هست، ترکیه با عربستان و پاکستان باید تازه شروع بکنن و یک پروتکل‌های جدیدی به وجود بیارن برای اینکه همکاری نزدیکی با هم بکنن، از نظر عملیاتی با هم سازگاری به وجود بیارن، آموزش‌های مشترک انجام بدن، یک ساختار فرماندهی و کنترل شاید به وجود بیارن و تمام اینها، این ستادهای مشترکی که احتمالاً در آینده قرار تشکیل بشه در عربستان سعودی، خب اینا زمان خواهد برد. ولی اون چیزی که الان مورد نظر عربستان هست بحث سیاسی هست و فکر می‌کنه که اینجوری میتونه یک دیوار مشخصی در مقابل حکومت اسلامی قرار بده که انرژی زیرساخت‌های انرژی عربستان رو به طور جدی تهدید کرده در طی همین روزهای اخیر و عربستان می‌خواد تا یه حدی جلوی این تهدید رو بگیره. امیدوار هست که این باعث بشه که تهران اگر بخواد به مرکز تولید نفت عربستان حمله بکنه، دوباره به این موضوع فکر بکنه، چون پاکستان اینجا قدرت اتمی هست و ترکیه هم یکی از بزرگترین و نیرومندترین نیروهای نظامی در منطقه رو داره. نیروهای دریایی این دو کشور رو هم خیلی توان بیشتری نسبت به عربستان سعودی دارن و میتونن در منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ میتونن کمک بکنن به نیروی دریایی عربستان. ولی در مجموع همه اینا اتحادیه های و ائتلاف های دفاعی هستن و من فکر میکنم خیلی محتاط عمل خواهند کرد و هرچند که یک بند دفاع مشترک بین اونا وجود داره، ولی مثل ناتوه، یعنی اگر این اتفاقی بیفته به یکی از این کشورها حمله بشه، دوباره کشورها باید بشینن مشورت کنن، شورا مشورت بکنن و تصمیم بگیرن که چگونه این همکاری و این مشارکت دفاعی رو به اجرا بگذارن. یعنی حتما برای همدیگه یک، برای خودشون یک ماده فراری باقی میذارن که مجبور نشن به صورت همه جانبه خودشون رو درگیر هر اتفاقی که برای کشور دیگه بیفته بکنن. من فکر کنم جنبه کاملا دفاعی داره و خیلی بهتاتانه این کشورها عمل خواهند کرد، ولی در این حال جنبه بازدارندش برای شرایط فعلی عربستان امیدوار هست تا حدی باشه که جلوی حملات تهران رو به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و همینطور روسیه ها رو به مرکز تولید و صدور نفت عربستان بگیره.
0: ممنونم از شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله ای رو که قرار بود امروز علیه عربستان انجام بده به تعویق انداخته. این گروه گفته تصمیمش در پی درخواست های هادی العامری و مواضع شماری از رهبران سیاسی عراق گرفته شده. همزمان نخست وزیر عراق در بغداد با رئیس سازمان اطلاعات عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه و افزایش هماهنگی میان دو کشور گفتگو کرده. پیشتر یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفته بود بغداد در آستانه برخورد نهایی با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و اطلاعاتی از برنامه این گروه ها برای حمله به عربستان، کویت، اردن و سوریه وجود داره. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، یک تصویر به ما بدید که الان دولت مرکزی عراق کجا ایستاده در مقابل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی؟
8: درود بر شما. ببینید، دولت بعد از جلسه‌ای که پریشب داشتن در واقع اتمام حجت کردن با تمام اون گروه های پنده حکومت عراق و اختیار نهایی رو هم به این گروه های هشت و شبی، گروه های مقاومت دادند، ولی اونها هم در مقابل تهدید کردند. حالا بعد از سخنان آقای هادی عامری اینها اعلام کردند که این حمله رو فعلا انجام نمیدن، ولی در باره این که بخوان این کار رو انجام بدن فعلا مصر هستن، فقط زمان رو به عقب بردن. من فکر میکنم بخشیش برمیگرده به همین پیمانی که دوستان در مصاحبه قبلی گفتند، تأثیرات این پیمان، همپیمانی عربستان، ترکیه، پاکستان میتونه هشداری باشه برای جمهوری اسلامی و این گروه هایی که در عراق با همکاری حوثی ها میخوان حمله بکنن به عربستان و کشورهای منطقه. من فکر میکنم این گروه ها عزمشون جزم هست برای اینکه به نوعی تهدید و به نوعی انتقام گیری از اون حمله قبلی آمریکا و عربستان، ولی این همپیمانی میتونه یک در دوزخ دیگه ای رو به اینا باز بکنه برای اینکه باشون برخورد بشه و دولت عراق سعی داره که این برخورد انجام نشه و حاکمیت ملی عراق در اینجا این کار رو انجام بده، نه اینکه کشور خارجی به اونا حمله بکنه.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که عراق بتونه از این بحران بیرون بیاد؟ چون الان نگرانی های زیادی به نظر میسه در داخل عراق وجود داره که با بالا گرفتن تنش احتمالاً آتش جنگ دوباره بالا بگیره، احتمالاً عراق هم ناخواسته وارد این جنگ میشه.

0: کم نمیذارن برای دفاع از جمهوری اسلامی، به خصوص این که یک ستاد جنگی رو در داخل عراق با حوثی ها تشکیل دادن و این کارت رو داره جمهوری اسلامی بازی میکنه با اینها برای اینکه بتونه این توازن رو به جنگ خودش با کشورهای منطقه و عراق انجام بده، با آمریکا انجام بده. و من فکر میکنم این گروه ها کم نمیذارن و با شروع یک جنگ، یک جنگ تازه، اینها وارد عمل خواهند شد.
1: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانی. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله رو در ارتباط با تیراندازی ماه پیش به ساختمان کنسولگری آمریکا در کانادا بازداشت کرده. این دو نفر در مجموع با 32 اتهام روبرو هستند. مقامات پلیس میگن این دو مظنون برای انجام تیراندازی و خرابکاری از طریق شبکه‌های آنلاین استخدام شده بودند. پلیس میگه بازداشت اونها بخشی از تحقیقات گسترده‌تر برای شناسایی و متوقف کردن شبکه‌هایی که برای انجام ترور و خرابکاری افراد رو اجیر می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه جزئیات بیشتری میدین؟
2: فرداد، اگر حتما خاطرت هست در ماه‌های اخیر در مورد شلیک به کنسولگری آمریکا بارها صحبت کردیم در همین برنامه. در تاریخ 27 جولای بود که آخرین شلیک انجام شد به کنسولگری آمریکا در یک خودروی سواری سفید رنگ سرقتی که به محل کنسولگری رفته بودن، از پنجره خود رو شلیک کرده بودن و بعد از محل متواری شدن. دو نفر دستگیر شدن، همونطور که خودت گفتی، یک نوجوان 15 ساله، یک جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید، که اینها در واقع بخشی هستند از این گروه خرابکاری که برای انجام عملیات خرابکارانه در تورنتو دارن استخدام میشن. عملیاتی که میگن در شبکه‌های اجتماعی و در پیام رسان‌های مثل واتساپ یا تلگرام که رمزگذاری هستن، اینها رو استخدام میکنن. از اونها میخوان که از صحنه فعالیتشون تصویر برداری بکنن، اون رو ارسال بکنن و در ازای اون پول بگیرن. اما پلیس تورنتو اعلام کرده که با توجه به اینکه این شلیک ها مرتبط هست با شلیک قبلی که انجام شده بود، میشه این استنباط رو کرد که این به جمهوری اسلامی وابسته باشه. باز هم اگر خاطرت باشه، محمد باقر سعد از ساعدی که دستگیر شده بود در ترکیه و بعد منتقل شده بود به نیویورک، در ماه می محاکمه شده بود، اعتراف کرده بود در صحبت‌های خودش که افرادی رو اجیر کرده در آمریکا، کانادا و اروپا برای انجام عملیات تروریستی، فردی که وابسته هست به گروه کتائب حزب الله که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه، و در نتیجه میشه این سرنخا رو به هم متصل کرد و فهمید که جمهوری اسلامی در این پروژه هم نقش داشته. یکی دیگر از جرایمی که او مرتکب شده بود و اعتراف کرده بود، حمله به مرکز عبادتگاه یهودیان هم بود که باز هم با اهداف جمهوری اسلامی همراستا هست و این یک بخشی هست از یک شبکه جنایتکاری که فعالیت‌های زیادی انجام میده. همین دو جوان قبل از اینکه حمله بکنن به کنسولگری، به پمپ بنزین رفته بودن، اونجا به یک گالون بنزین تهیه کرده بودن، یک خودروی رو در محله میسیساگا به آتش کشیده بودن که تصاویری که به دست اومد از همون پمپ بنزین و تطبیق اونها با کنسولگری آمریکا و حمله‌ای که انجام شد نشون داد که اینها به هم مرتبطن و این پرونده همچنان ادامه داره تا ببینیم چه جزئیات بیشتری از دخالت جمهوری اسلامی میتونه از توش در بیاد. فرداد،
1: ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در انتهای برنامه اجازه بدید مستقیم بریم به واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه کاری در مورد کارآفرینی در آمریکا داره صحبت میکنه. ممنونم که بیننده ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافی است تا همه چیز رو به هم بریزه. چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارددلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگه تاکید کرده که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و هیچ نوع خراجی بر اون وارد نیست و این تنگه باید یه آبراهی باشه که هر کسی بتونه به راحتی درش تردد بکنه بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه یا عوارضی بگیرن. اما این درست به رغم اینکه آقای ترامپ داره تاکید میکنه نتایج مذاکرات به جای خوبی رسیده و تاکید میکنه که بین رسانه هم تاکید میکنه بین اینکه عمان و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شده دال بر اینکه حالا از میانه این کشتی‌ها از میانه این تنگه عبور بکنن، چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی درخواست میکرد، ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی و خروج بخشیش از حداقل از منطقه جنوبی باشه، حالا از مسیر مرکزی میره. اما بعضی عوض نمیشه به در اینکه جمهوری اسلامی باز هم نظارت خودش رو قرار هستش که در صورت که توافق بشه بر این تنگه حفظ بکنه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که داره گفته میشه آقای روبیو میگه و چیزی که آقای ترامپ خوشبینه بهش و حتی چیزی که ما میدونیم امتیازهایی هستش که پیش از این آمریکا با فشار بر روی عمان ترجیح میداد که جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی امتیازهایی که حتی جمهوری اسلامی پیش از این 6 ماهه جنگ هم حتی تا کنون نداشته و حالا میتونه دارای اون باشه. برای تهران میتونه یه برگ برنده باشه، گویین که تأکید بر این هستش که در دوره 60 روزه عملاً هیچ نوع پولی بابت هیچ چیزی پرداخت نشه. اما همه این تضادها رو بازار انرژی جدی میگیره به دلیل اینکه اونها شاید بهترین رصد رو بدون هیچ نوع گمانه‌زنی در واقع احساسی یا بر اساس سیاست انجام نمیدن و بازار انرژی عکس‌العمل خودش رو امروز نشون داده، چرا که به نظر میسه خوشبین به ایجاد چنین توافقی نبوده. حدود 3 دلار در هر بشکه به قیمت نفت برنت امروز اضافه شد و بالای 80 دلار معامله شد. در عمل به نظر میرسه که هنوز باور کسی نمی کنه حداقل در دنیای انرژی که قرار هستش روز جمعه واقعا توافقی حاصل بشه. این توافقی است که پیش از این آقای ترامپ اول اشاره به روز دوشنبه کرد، بعد موضوع توافق در روز سه‌شنبه و چهارشنبه مطرح شد، چیزی که اکسیوس می گفت، ده حالا صحبت از جمعه است و باز هم به نظر می رسه جمعه یعنی بسته شدن بازارهای بورس و باز ما یک ممکنه که در یک چرخه روبرو بشیم، چیزی که اینجا در آمریکا باور دارن ممکنه این مسیر باز هم تکرار بشه. رویترز در یک گزارش داره میگه که مسئله اصلی اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز هستش. به نقل از این رسانه، این رسانه میگه که هنوز روشن نیستش که آیا آمریکا توافقی رو خواهد پذیرفت که عملا نظارت کامل جمهوری اسلامی رو بر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز بپذیره. این درست در نقطه‌ای هستش که ما همین الان در تهران در مجلس شورای اسلامی نظریه‌ای داره مورد بررسی قرار می‌گیره که در اون داره تأکید میشه که جلوی تردد کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی گرفته بشه و اصولا کشتی هایی که با طرف متخاصم داره کار میکنه اجازه ورود نداشته باشن و در صورت عبور با 20% جریمه روبرو بشن. در صورتی چنین اتفاقی اگر بیفته به نظر نمیرسه که حالا در این جنگ بتونیم بگیم آقای ترامپ تا این لحظه برگ بزرگ یا دستاوردی رو داشته باشه با چنین شرایطی. این همون چیزیه که رویترز بهش تاکید میکنه، میگه ترامپ با شرایط موجود یعنی محاصره بنادر، اجازه عبور تنگه، اجازه استفاده تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین عدم مذاکره در بخش هسته‌ای تقریبا با وضعیت موجود برگ برنده‌ای رو با خودش هنوز به خانه نیاورده.
2: تو توی جنگ هر موشکی که شلیک میشه یه جای خالی تو انبار مهمات باز میشه. سرعت شلیک موشک بالاست، اما سرعت تولید موشک چطور؟ اگه جنگ طولانی بشه بزرگترین ارتش جهان چطور میخواد انبارهاش رو پر کنه؟

0: رویترز گزارش داده آمریکا تو جنگ ایران بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های دوربردش رو مصرف کرده. ترامپ اینو رد کرده و گفته آمریکا هنوز ذخایر بزرگی داره. واشنگتن پست و ام بی سی گزارش دادن ترامپ از وزیر جنگ آمریکا درباره روند جبران ذخایر توضیح خواسته. کاخ سفید این روایت رو رد کرده. خود ترامپ هم در پیامی گفته شرکت‌های دفاعی آمریکا در حال ساخت تعداد بی‌سابقه کارخانه تولید مهمات هستند. پنتاگون هم چند تا قرارداد تازه امضا کرده تا تولید یک سری از سلاح‌های اساسی آمریکا رو بالا ببره. اول ببینیم چه سلاح‌هایی. عمدتاً ارتش آمریکا از دو نوع سلاح استفاده می‌کنه: دفاعی و تهاجمی. پاتریوت یه سلاح دفاعیه که برای مقابله با موشک و بعضی هواگردها ساخته شده و معمولاً در لایه پایین‌تر دفاع استفاده میشه. تاد هم یه سامانه دفاع موشکیه، اما برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده. حالا بریم سراغ سلاح‌های تهاجمی مثل موشک تاماهاک که از ناو یا زیردریایی شلیک میشه و معمولاً اهداف زمینی دوردست رو میزنه. PRSM یا پریزم هم نسل تازه موشک‌های دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. از پرتابگرهایی مثل هیمارس شلیک میشه و قراره به تدریج جای اتکمز رو بگیره. البته اینها تمام سلاح‌های تهاجمی آمریکا نیستن. موشک کروز جزم هم از جنگنده و بمب افکن شلیک میشه و به هواپیما اجازه میده بدون نزدیک شدن به پدافند دشمن هدفی صدها کیلومتر دورتر رو بزنه. اما چرا جایگزین کردن این موشک‌ها اینقدر سخته؟ چون جنگ و کارخونه سرعتشون با هم فرق می‌کنه. یه موج حمله ممکنه ظرف چند ساعت ده‌ها یا صدها موشک و پهپاد رو وارد آسمون کنه. بسته به نوع تهدید و اهمیت هدف ممکنه برای بالا بردن احتمال انهدام بیش از یک رهگیر استفاده بشه. اما از طرف دیگه سقف تولید رهگیر پیشرفته پاتریوت در سال 2024 حدود 650 فروند اعلام شده. میشه به طور متوسط حدود 54 فروند در هر ماه. جنگ ممکنه در چند ساعت معادل هفته ها یا ماه ها تولید کارخونه مهمات مصرف کنه. تمام این تولید هم وارد انبار آمریکا نمیشه. همین خطوط باید سفارش متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه را هم تامین بکنن.
1: سرعت تولید هم اکنون زیاد نیست، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسیار مفصلی و بسته با شرکت‌های تولید کننده سلاح‌ها که سرعت تولید رو بالا ببرن. مثلا یه تکم در مجموع حد اکثر 4000 تا بیشتر از این نوع موشک با برد 300 کیلومتر تولید نشده. پریزم که یک موشک خیلی جدیدتر از خیلی کمتر، یعنی حتی صحبت از حدود 100-150 موشکی که فقط تولید شده.
0: جنگ ایران و پیش از اون جنگ اوکراین وزارت دفاع آمریکا رو به این فکر انداخت که سرعت تولید رو بالا ببره. سال 2024 ظرفیت سالانه تولید رهگیر پاتریوت از 550 به 650 فروند افزایش پیدا کرد. ژانویه 2026 پنتاگون با شرکت لاکهید مارتین یه قرارداد 7 ساله بست تا تولید سالانه پاتریوت رو از حدود 600 به 2000 فروند برسونه. 27 ژوئیه وزارت دفاع با التری هریس توافق کرد تا تولید موتور و سامانه‌های پیشران پاتریوت و تاد افزایش پیدا کنه. همین دو سه روز پیش هم شرکت نورثروپ گرومن رو به عنوان یه منبع تازه وارد زنجیره تولید کرد تا بعضی قطعات حیاتی فقط دیگه توی کارخونه ساخته نشن.
2: یه زمانی نقطه قوت ما این بود که پیشرفته ترین و پیچیده ترین سامانه های تسلیحاتی دنیا رو طراحی کنیم، چون کسی نمیتونست با توان مهندسی ما رقابت کنه. اما امروز دیگه در اون شرایط جهانی نیستیم، باید بتونیم سریعتر عمل کنیم، از نوآوری های بیرون از پنتاگون استفاده کنیم و این فناوری ها رو با کمترین مانع و هرچه زودتر در اختیار نیروهای نظامی قرار بدیم.
0: برای تولید موشک و رهگیر وزارت دفاع آمریکا عمدتاً با این 4 تا شرکت کار میکنه. لاکید مارتین پیمانکار اصلی سامانه تاد و موشک پریزمه. ریتیون سامانه پاتریوت تاماهاک و غیره رو تولید میکنه. موتورهای موشکی و سامانه های پیشران رو هم شرکت‌های مثل التری هریس می‌سازند. نورتروپ گرومن هم برای بعضی قطعات یک منبع تولید دومه. اما دغدغه پنتاگون فقط جنگ ایران نیست. اوکراین هم هنوز باید مهمات مصرف کنه. اسرائیل و پایگاه آمریکا در خاورمیانه هم به دفاع موشکی نیاز دارن و در پس همه اینها تهدید چین قرار داره. اگه همزمان در اروپا، خاورمیانه و تنگه تایوان بحران شکل بگیره، آمریکا باید بتونه برای چند جبهه سلاح تولید کنه.

آمریکا بزرگترین بودجه نظامی جهان، پیشرفته ترین فناوری ها و یکی از گسترده ترین صنایع دفاعی دنیا را در اختیار داره. اما وقتی جنگ ها طولانی یا چند جبهه‌ای بشن، بزرگترین زرادخونه جهان هم با مشکل مواجه میشه. امروز قدرت نظامی فقط در زمین نبرد تعریف نمیشه. بخش مهمی از قدرت پر کردن سریع انبارهای سلاح و مهمات.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی، این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: در برنامه نخست از فصل جدید هتریک، بعد از یک لیگ نیمه تمام و پنج ماه بدون فوتبال، 26مین فصل بازی های لیگ برتر ایران از جمعه هفته آینده آغاز میشه.
1: به تو زدن. وای.
0: آغاز بازی های لیگ برتر ایران در سایه جنگ و مشکلات داخلی جمهوری اسلامی. آیا حکومت اجازه حضور تماشاگران در ورزشگاه ها رو میده؟ از طرح عجیب فروش بخشی از جام جهانی برای درآمد بیشتر تا نبرد برای حفظ کرسی ریاست فیفا. مخالفان اینفانتینو برای برکناری او پیش از انتخابات سال 2027 متحد شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد تا اولین برنامه از فصل جدید هتریک رو تقدیمتون بکنیم. ما در فصول گذشته تمام تلاشمون رو کردیم که در زمانی که در اختیارمون قرار داده شده برنامه شفاف، صریح و بدون سانسور رو تقدیمتون بکنیم. آخرین اطلاعات و تحولات و موضوعات فوتبال ایران رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. تو این فصل هم همین دیدگاه رو خواهیم داشت و تمام تلاشمون برای اینه که با دقت موضوعات رو بررسی کنیم، فقط اون چیزی که راستی آزمایی شده رو بیان بکنیم. این موضوع رو فراموش نکنید که هتریک تنها برنامه فوتبالیه که خارج از کشور و بدون سانسورهای حکومتی پخش میشه. ما میتونیم بدون فشارهای حکومتی که در برنامه‌های داخلی هست به موضوعات فوتبالی و مخصوصا موضوع فساد در فوتبال ورود بکنیم، اما فقط و فقط وقتی درباره سوژه صحبت می‌کنیم که ازش مدرک حتما داشته باشیم. شما در این راه خیلی میتونید به ما کمک بکنید. اگر مدارکی دارید برای ما ارسال بکنید. مطابق سالیان اخیر ما روزهای جمعه و یکشنبه موضوعات فوتبالی رو و مخصوصا لیگ برتر ایران رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. خیلی خوشحالم که در این فصل هم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی، رو اینجا در استودیو همراهمون داریم. همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه در فصل پیش رو ما رو همراهی میکنه. از آخرین بازی برگزار شده در لیگ برتر 5 ماه و 16 روز میگذره. لیگ 25ام از اولش هم معلوم بود که شرایط متفاوتی داره. خیلی از تیم‌ها ورزشگاه درست حسابی نداشتن، بازی‌ها به خاطر فشار حکومت بدون تماشاگر برگزار میشد. ماجراهای هسته‌ای جمهوری اسلامی هم باعث شده بود که جنگ در واقع پا بگیره در منطقه و در ایران، جنگی که بالاخره شروع شد در نهایت باعث نیمه تموم شدن مسابقات شد. در پی اون کلی جنجال و حاشیه برای کسب سهمیه آسیا و همینطور حضور در لیگ برتر برای فصل بعد به وجود اومد. برای اینکه یادمون بیاد چه اتفاقاتی در این مدت افتاده، گزارش رها پوربخش رو به اتفاق تماشا می‌کنیم.
1: فصل نیمه تمام لیگ برتر مسیر فصل جدید رو عوض کرد. از دعوا بر سر سهمیه آسیا و حالا لیگی 18 تیمی. جنگ مسابقات لیگ 25ام را در حالی متوقف کرد که تیم‌ها بازی‌هایی با تعداد مساوی انجام نداده بودند و 8 هفته تا پایان فصل باقی مانده بود. از سرگیری لیگ روی میز بود.
2: 14 تا تیم گفتن بازی برگزار نشود، از مسکوناشون نبودن، شرایط نبود. میدونین الان آلمانی و عراق خودشون اصلا سگو اصلا برام امکانش نیست. یه حرفایی هم زدن که حالا خیلی برام مردم دیگه ضرورت نداره.
1: فدراسیون پرونده مسابقات لیگ برتر را بدون معرفی قهرمان و بدون سقوط مستقیم تیم‌ها بست. تصمیمی که به جای پایان دادن به اختلاف‌ها سرآغاز چند پرونده جدید شد. اولین پرونده سهمیه‌های آسیایی. فدراسیون ابتدا نمایندگان ایران را بر اساس جدول نیمه تمام لیگ به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد. استقلال و تراکتور برای لیگ نخبگان آسیا، سپاهان مجوز حرفه‌ای نگرفت و گلگهر لیگ قهرمانان آسیای سطح 2. تجمع بازیکنان تو محوطه جریمه پرسپولیس. کمی بعد فدراسیون برای تعیین یکی از همان سهمیه‌ها مسابقاتی سه جانبه میان گلگهر، چادرملا و پرسپولیس ترتیب داد. چادرملای اردکان در زمین برنده شد، اما خارج از زمین گلگهر پیش از آن به عنوان نماینده ایران معرفی شده.
3: الان تیم بیر چون میگن چه تو زمین مشخصه شهرگاه مخواستن که پشت میز مشخص کنن پس چرا بازی برگزار کردن. تیم با دو روز تمرین مارش هم بده پرسپولیس برد گلگهر را برد نت چه تو زمین برگزار شده، حالا میخوام پشت میز نت تصمیم بگیرم.
1: تورنمنتی که قرار بود دعواها را حل کند اختلاف تازه‌ای ساخت. حالا یک سو به نامه ارسالی به AFC استناد می‌کند و سوی دیگر به نتیجه‌ای که در زمین به دست آورده است. ماجرا به آسیا ختم نشد. 15 تیم در لیگ برتر ماندند و مصر رفسنجان به پلی‌آف حضور در لیگ برتر 26ام رفت تا برابر صنعت نفت قرار بگیرد. نساجی و مس شهر بابک مستقیم از لیگ آزادگان بالا آمدند.

0: روز مسابقه صنعت نفت وارد زمین شد، اما مثل رفسنجان چند متر آن طرفتر در زمین شماره 2 آزادی تمرین میکرد. نتیجه 3-0 به سود صنعت نفت بدون برگزاری مسابقه اعلام شد. حاصل همه این تصمیم ها حالا لیگی 18 تیمی است. همان ساختاری به دلیل فشردگی تقویم آن را غیر قابل اجرا توصیف کرده بود.
1: پیشنهاد 18 تیم داشتن که ما اصلا رد کردیم. شما میدونید این تجربه 18 تیم ما قبلا داشتیم.
2: یه بار پیش
1: اومد جوابم نداد، اون موقع تازه جواب نداد.
0: لیگ برتر دوباره به جریان میافتد، اما نشانه های بی‌نظمی و تصمیم های خلق الصائه همچنان از فوتبال ایران جدا نشدند. فصل 18 تیمی در حالی آغاز می شود که بسیاری از پرسش ها هنوز پاسخی ندارند. از ورزشگاه هایی که آماده برگزاری مسابقات نیستند تا وضعیت نامشخص حضور تماشاگران و بلا تکلیفی استقلال و پرسپولیس برای میزبانی. فصل گذشته با تصمیم های متناقض و غیر منتظره به پایان رسید. فصل جدید هم با ابهام‌های آغاز می‌شود که پاسخ آنها را باید در هفته‌های پیش رو جستجو کرد.
3: بله، در حالی که مهدی تاج و عدت منبینی در پی این بودند که ویزه آمریکا و کانادا اینا رو بگیرند، اتفاقاتی در داخل ایران داشت می‌افتاد که باعث این بلبشوی عجیب و غریب شد. اصلا موضوع اول اینه که چرا تیم‌ها در پی این هستن که برن آسیا با شرطی که عذرخواهی می‌کنم شرطی وجود داره بهتر که اصلا نرن، چون مشخصه که نمیتونن در آسیا دووم بیارن. در فصول گذشتم دیدیم، اما اون اتفاقی که افتاد فشار پرسپولیس بود برای اینکه حتما به آسیا بره بعد اون بازی سه جانبه که پرسپولیس توش نتونست نتیجه بگیره و در نهایت اصلا گلگار از قبل معرفی شده بود توسط هدایت منبینی و گفته شد که منبینی برکنار میشه، که اتفاق هم نیفتاد. یه بلبشوی عجیب و غریب که بیشترش به خاطر این بود که اصلا دوستان در ایران حضور نداشتن. ما هم در اون زمانی که این اتفاقات میفتاد در پی این بودن که کنار تیم ملی باشن، برن بچرخن در دنیا.
4: مزدک جان، ما خب نزدیک 2 هفته نبودیم بعد از جام جهانی افتخاری افتاد، ولی من یادت بیاد قول دادم به خودم که هر زمان برنامه شروع میشه به یاد و خاطره جامعه 18 به 19 ده که هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به اون شرایط. من واقعا نمیتونم اسم شخص خاصی رو ببرم، اما چون یکی از عزیزان این شخص با من تماس گرفت، من این اجازه رو دارم که در به من بدین که اسمش رو ببرم. آقای حمیدرضا لطیفیان در 18 دی در تهران که بچه خانیا بود در نازیاباد کشته میشه و خیلی خیلی زجرآوره که کسی که بالا سرش بود اون با من صحبت کرد. یعنی واقعا وقتی برای من تعریف میکرد و عزیزانی که دور و برشون، نمیتونم اسم عزیزان ببرم که مطمئنم براشون مشکلی به وجود میاد، وقتی اینا حرف میزنن من واقعا نمیستم چی باید بگم. و وقتی این فوتبال بچه ها رو میبینم من خیلی باید خوشحال باشم نسجی اومده لیگ برتر، واقعا باعث خوشحالی من باید باشه. یا نفت آبادان بالاخره تیمیه که شناسنامه فوتبال ایرانه و باید خوشحال باشیم، اما واقعا ته دلمون هنوز خوشحال نیستیم. اینا رو نمیگم برای اینکه مردمو ناامید کنم، اما من همیشه دارم میگم یادمون نره چه اتفاقی افتاده و همیشه باید یاد و خاطره اون جابجایی‌نامه‌ای که رفتن و واقعا شجاعانه جانشون گذاشتن قدردانی کنیم ازشون. اما در مورد فوتبال غیر از این نمیتونه باشه. من زکیان، ما در فوتبالی که همه در کشوری که تمام طبقات در هر رشته‌ای در هر صنعتی اقتصاد صنعت هر چی که اسمشو ببریم هیچ برنامه ریزی نیست، این اتفاق میفته که 3 تیم با هم بازی میکنن. واقعا این شرم‌آوره. من نمیدونم این واقعا کجا چجوری میتونیم این موضوع رو حل کنیم. 3 تیم با هم بازی میکنن، یه تیم انتخاب میشه، بعد میگن نه ما از قبل اونا رو فرستادیم. آیا این میتونم بگم به شعور ما توهین نشده؟ نه ما، به خودتون، اصلا ما کاری نداریم.
3: حالا اصلا محمد یه سوال، اگر پرسپولیس تو اون سه جانبه نتیجه میگرفت و اول میشد الان چه اتفاقی برای فدراسیون میافتاد؟ چون پرسپولیس واقعا فرق داره با بقیه تیم‌ها.
4: ببین موضوع
3: حالا حداقل ما کم هوادار،
4: به قول شما اون جایی که باید کار درست انجام میدادن به دنبال دویدن ویزا بودن، ویزا بگیرن برن امریکا. هیچ برنامه این فوتبال داره. من میگم وقتی این اتفاق رخ داد و بازی ها در واقع نیمه کار شد، بهترین زمان بود که فوتبال ایران خودش رو از صفر شروع کنه. یعنی خیلی خوب جنگ ما پولی نداریم، بیایم اولین کاری کنیم یک خزینه‌ای بکنیم، زمینامون رو درست کنیم. خب زمین‌ها خوب بازی نشد، 3-4 از نزدیک 4-5 ماه بازی نمیشه دیگه. بهترین فرصت بود. اگر برنامه داشت، نداشتن، برنامه‌ای ندارن که. فوتبال ایران چیزی که نداره برنامه است. تنها چیزی که داره اینه که یه پولی بریزن بسن و این پول رو تقسیم کنن بین خودشون. یه مبلغشو بدن به بازیکن، یه مبلغشو بدن به مربی، یه مبلغشو بدن به مدیر، یه مبلغشو بدن به خبرنگار، یه مبلغشو بدن به مجری ورزشی. ببخشید منظور شما نیست.
3: نه دقیقا حقیقت
4: داره اینه. اون چیزی که توش نیست برنامه ریزی برای فوتباله. برای همینه که ما میبینیم یه دفعه سه تا تیم بازی میکنن، یه تیم میره لیگ. بعد برای چی قراره بریم؟ شما قراره بریم لیگ قهرمانی چیکار کنه؟ آیا با اتفاقی که الان افتاده شما هیچی ندارین؟ قراره چه گلی به سر فوتبال ایران بزنید؟ جز این که دوباره همون اتفاقات، پول بدیم به بازیکن، پول بدیم به مربی، هیچ اتفاق خاصی رخ نده. با این شرایطی که من میبینم، نمیدونم، شاید احتمال داره دوباره همین اتفاقی که سال گذشته رخ داد دوباره رخ بده. دوره هر چیزی، چون هیچ وقت به ثبات نرسید ایران که از اون شرایطی که ما ازش انتظار داریم نرسیده. تو چنین شرایطی، من تجربه چنین شرایطی رو، بازی چنین شرایطی رو دارم، چون من اون موقع بازی میکردم، جنگ بود دیگه. ما قشنگ بود، تیم لیگ قدس بود. حالا خیلی میگه مقایسه نکنید. چرا مقایسه نکنید؟ ما باید مقایسه کنیم. ما تو اون شرایط که هیچی نبود، پول نبود، فوتبالمون به مراتب پویاتر از الان بود. به مراتب پویاتر از الان بود. چرا میگم پویاتر بود؟ تیم ملی جمهوری اسلامی رفته جام جهانی، برگشته، دو تا از بازیکنای تیم جمهوری اسلامی هم مرد میدان شدن دیگه، درسته؟ خب طبیعتاً یه باشگاه بود اینا رو بخواد دیگه، یه باشگاه خارجی بود بخواد دیگه، خیلی خب میرن میگه خیلی ما این دروازه‌بانو میخوام، میگم 38 سالشه 37 سالشه، خب عقب گرد میکنن. میگم آقا فلانی دفاع راست بود، خیلی هم خوب بود، چند سالشه؟ 37 سالش. میگه آقا به درد ما کجا ببریم بازیکن 37 ساله. این اون چیزی که من میگم فوتبالیان هیچ دستاوردی نداشت، فوتبال جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی در تیم ملی نداشت، در تیم جمهوری اسلامی نداشت. و همین دست نداشتن دستاورد در باشگاه هم میبینیم دیگه، در لیگ هم میبینیم. امسال قراره با 18 تیم بازی کنن، درسته دیگه؟ 18 تیم قراره بازی کنن. آیا برنامه‌ریزی برای من اگر درست برنامه‌ریزی کنن موافقم. ایران حتی میتونه 20 تیم هم داشته باشه با توجه به مساحتی که داره، فقط با زیر ساختا درست بشه. آیا این زیر ساختا با توجه به اینکه اینا میدونستن از 6 ماه پیش میدونستن که بازی ها هست شده، دو تا تیم اضافه شده، حالا باید بازی های بیشتری داریم، باید زیر ساختا رو درست کنیم، آیا دستشون رفت برای اینکه زیر ساختا رو درست کنن؟ میگن نه، ما جنگ بود. خیلی خوب، جنگ بود، قبول دارم جنگ بود، منم قبول میکنم جنگ بود. ولی این هزینه‌ای که الان داره میشه چیه؟ پس بازیکن اومده، یه بازیکن اومده استقلال، چیزی من اسمش نگم، میگه من 200 میلیارد میخوام. 200 میلیارد یعنی میشه چقدر؟ 1 میلیون دلار. آخه کدوم بازیکن ایرانی 1 میلیون؟ اگه 1 میلیون دلار بهت میدن، اگه به بازیکن ایرانی بالای 300 400 هزار دلار میدن، من خواهش میکنم ازشون برن بیرون بازی کنه، یه پولی بیارن توی مملکت حداقل به یه کاری بشه. ولی هیچ کدوم اینا خواسته نداره، هیچ کی اینا نمیخواد. به همین دلیلی که میگم فوتبال ما در یک دوره باطل افتاده. حالا بعد توضیح میدم که این دوره باطل رو اسمش باید بزنیم فلاکت. فوتبال ایران به فلاکت رسیده. من توضیح میدم چرا به فلاکت رسیده سر فرصت.
3: بله متشکرم محمد. ما راجع به این تورنمنت سه جانبه میتونم بگم مضحک صحبت کردیم، اما از اون طرف بخش سقوط تیم ها هم در نوع خودش اعجاب برانگیز بود. برام توضیح میدی؟
0: تصمیمی که گرفته شد قبل از اینکه اصلا اون مرحله پلی آف برگزار بشه، گفتن که مسئولان سازمان لیگ و حیدر بهاروند و بهتی تاج همه گفتن که هیچ تیمی از لیگ برتر سقوط نمیکنه، یعنی مثل رفسنجان و ذوب‌آهن که دو رده آخر بودن در لیگ میمونن در لیگ فصل آینده، و دو تا تیم از لیگ آزادگان که حالا اول و دوم شدن سقوط میکنن به لیگ برتر. بعد
3: نساجی و مثل شهر بابک،
0: نساجی و مثل شهر بابک. و خب لیگی که خب تعطیل بود، همونجوری تعطیل هم موند. تکلیف سود کننده ها از لیگ آزادگان مشخص شد. 3 ماه تعطیلاتی بود که مثل رفسنجان تیمش بازی نکرده بود. و جالبه که بعد از 3 ماه که حالا خب بازیکن ها آزاد شدن، بازیکن ها رفتن قرارداد ببندن، اصلا تمرینی وجود نداشت، گفتن که نه، حالا باید برای اینکه به نتایجی که در لیگ آزادگان اتفاق افتاده ارزش بذاریم، بیایم تیم سوم رو به پلی آف بذاریم با تیم آخر لیگ 16. و 40 روز قبل از اون که اصلا اون بازی برگزار بشه، مثل رفسنجان به همین چیزایی که اشاره کردم اشاره کرد و گفتش که قرار نیستش که ما تو اون بازی شرکت بکنیم، چون منطقی هم بود اینکه حالا سه ماه ما بازیکن نداریم، بازیکنامون رفتن قرارداد نبستیم، تمرین نکردیم، و جالبه بهتون بگم که اون جلسه هیئت رئیسه که برگزار شد و این تصمیم بازی‌های سه جانبه گرفته شد از تو اون جلسه در اومد، همین بازی پلی آف هم از همون جلسه هیئت رئیسه در اومد و برای من خیلی جالب بود که بارها و بارها مصاحبه ها، این مصاحبه ای که پخش کردیم از حیدر بهاروند راجع به 18 تیمی نشدن لیگ برتر مال فروردین همین 1405، یعنی خیلی دور نبود از اینکه قرار چه تصمیمی بگیرن و چند ماه بعدش یه تصمیم دیگه گرفته شد. خود مهدی تاج راجع به همین مسابقات سه جانبه گفتش که اگر که تصمیمی گرفت، اگر قرار نباید این اتفاق میفته، اما تصمیمی گرفته شده باید به نتایجش احترام گذاشته بشه. احترامی که گذاشته نشد، هدایت مومنی پیشتر اصلا اعلام کرده بود و رفته بود.
3: مثل رفسنجان تو اون بازی پلی آف شرکت نکرد دیگه.
0: شرکت نکرد و صنعت نفت، ببین ما همه خوشحالیم که صنعت نفت در لیگ برتر حضور داشته باشه، اما از مسیر منطقی تری که در زمین اتفاق بیفته.
3: بله، به هر حال صنعت نفت هم سوم شد، تیم پرهواداری هم هست، ولی همونطور که رام اشاره کرد چه بهتر بود که با شرایط فوتبالی به لیگ برتر راه پیدا می‌کرد. به هر حال امیدواریم که صنعت نفت و همه تیم‌هایی که هوادار دارن توی لیگ برتر باشند، باعث رونق گرفتن مسابقات میشه. البته اگر ورزشگاه داشته باشن، چون موضوع زیر ساخت و داشتن ورزشگاه برای فوتبال ایران به هر حال یه چیز خیلی عجیب و غریبه. به هر حال با حکومت جمهوری اسلامی میشه بگیم که اصلا با همه دنیا ما متفاوت هستیم. در هر کشور دیگه، حتی کشوری جنگ زده مثل عراق، ساختن ورزشگاه به هر حال خیلی جدی گرفته میشه، چون باعث شور و شعف و همبستگی ملی و تغییر دیدگاه دیگر کشورها میشه. اما جمهوری اسلامی طور دیگه ای به قضیه نگاه میکنه، تاسیس شهرهای موشکی، ساختن بمب اتم و حمله به اسرائیل و این موضوعات از مهمترین اولویت حکومت. مدت هاست که تاسیس ورزشگاه جدید عملا آخرین اولویت جمهوری اسلامیه دیگه، ساختن ورزشگاه فقط در حد حرف مونده. مثل اون وعده ساخت ورزشگاه بزرگ تهران در شهریور 1402 که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی، اون رو مطرح کرد.
2: یه ورزشگاه در شن در تهران شکل بگیره، یه ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم و این رو معتقدم باید دنبال کرد، ولو به این که هزینه داره، اما اینجا هزینه نیست، سرمایه گذاری است. من به نظرم اگر بتونیم یک مجموعه ورزشی آبرومندی که در شأن ورزش و قهرمانی ملت بزرگ ایران باشه در تهران شکل بدیم، این رو حتما میشه دنبال کرد. من هم با این کار موافقم.
3: این اولین باری نبود که یه مسئول جمهوری اسلامی به دروغ وعده میداد و البته آخرین بار اون هم نخواهد بود. اونا حتی از پس یک بازسازی ورزشگاه آزادی هم بر نیومدن و با وجود هزینه های نجومی و بیپایان، این ورزشگاه که کار بازسازیش به سپاه سپرده شده سالهاست که عملا غیر قابل استفاده است. تقریبا داریم فراموش میکنیم که یه ورزشگاه بزرگ و زیبا و 5 ستاره در غرب تهران وجود داشت که بیش از 50 سال پیش با همت امام رضا شاه پهلوی ساخته شده بود و در زمان خودش از بهترین استادیوم های دنیا بود. البته این تنها ورزشگاهی نبود که محمد رضا شاه پهلوی در تهران ساخت. ورزشگاه فرح یا همون تختی در شرق تهران هم در سال 1353 احداث شد. البته که با هنر جمهوری اسلامی این ورزشگاه هم مخروبه شد و قادر به میزبانی این فصل لیگ برتر هم نخواهد بود. برای تهران که به این بزرگی هم هست، به این وسعت و با این همه جمعیت، فقط یه ورزشگاه قلعه حسن خان باقی مونده و یه ورزشگاه دستگردی که هر دو روی هم نیم ستاره هم نیستن و بیشتر مایه آبروریزی هستن. برای همینه که با وجود قرعه کشی لیگ 26 مشخص نیست که استقلال و پرسپولیس، دو تیم پرهوادار تهرانی، کجا باید بازی کنن. البته در مورد بعضی از این شهرستانی هم این سیاست میکنه محمد داکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که در کنار محسن صفایی فرهانی از مدیران کاردان فوتبال ایران بود، اعتقاد داره سیستم جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد ورزشگاه آزادی رو با تماشاگر ببینه.
5: گفتم اگه اون فرد اون استادیوم نمیساخت، امروز والیبال، بسکتبال، فوتبال، کشتی، ژیمناستیک کجا میخواست برگزار شد؟ ما فقط همونو داریم. شما مطمئن باش استادیوم آزادی دیگه برای جذب تماشاگر آماده نمیشه.
6: چرا؟
5: محاله دیگه مردم رو را بدن اونجا 80 تا، هر روز صندلیاش کم کنن میرسوننش به استادیوم 10,000 نفری که کسی نیاد. باشه یه چیزی یه دفعه برعلی من میگن دیگه خوب نیست. خب تو بیا انقدر کار خوب بکن که کسی برعلی حرفی نزنه. حرف بدیه؟
3: اما موضوع حضور تماشاگر توی ورزشگاه ها مدتیه که به دغدغه دیگه جمهوری اسلامی تبدیل شده. حراس مسئولان از حضور تماشاگران در ورزشگاه و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی موجب شده که اونها رغبتی برای حضور هواداران نداشته باشند، همونطور که آقای دادخان هم اشاره کرد. البته که باشگاه هم مثل همه جای دیگه جمهوری اسلامی کاملا در اختیار حکومت هستند. اغلب باشگاه ها رو حکومت مستقیم یا غیر مستقیم داره هدایت میکنه و حتی اون معدود باشگاهی هم که دولتی نیستن مجبور هستن در اختیار خواسته های حکومت باشن. حتما یادتون هست که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال همین چند هفته پیش اشاره کرد که به باشگاه ها دستور داده که حتما موکب بزنند. هم موکبایی که یادتون هست چه اتفاقی توش میافتاد. اون افرادی که تحت اسم لیدر در باشگاه فعالیت میکنن کاملا در کنار جمهوری اسلامی هستن و خیلی از اونها بسیجی و سپاهی هستن، موضوعی که قبلا در موردش در برنامه صحبت کردیم. حتی اگر اجازه حضور تماشاگرها توی ورزشگاه داده بشه، اون تماشاگران از طریق قابل شناسایی هم هستن تا روی سکوها شعاری اعتراضی داده نشه. و تازه همونطوری که گفتیم لیدرام سعی میکنن که شعارها رو کنترل بکنن، به همین دلیل که از الان میشه مطمئن بود که فصل جدید هم مثل فصل گذشته دورنمای خوبی نداره. بازیکنان هم که واقعا نمیتونن از بازی در استادیوم خالی لذت ببرن و البته که بینندگان تلویزیونی لیگ هم نباید از بازی‌های بدون تماشاگر انتظار زیادی داشته باشن، اونم با کیفیت نازل تصویربرداری بازی‌ها در ایران. محمد، این دورنمای فصل جدید رو ما چطور میتونیم ببینیم؟ واقعا لیگ خوبی در نظرمون نخواهد.
4: اصلا دورنمای وجود نداره. من واقعا وقتی داشتین الان در حرف آقای دادکنه میشینم، واقعا دورید میفرستم بهشون که چقدر آینده نگر بودن، چه خوب فوتبالیان میشناسن. بالاخره ایشون هم فوتبالیست بودن، هم مدیر بودن، هم رئیس فدراسیون بودن، خوب از فوتبال ایران سر در میارن. این حرفو اگه شما 2-3 سال پیش زدن، یعنی قشنگ میدونن چه اتفاقی داره رخ میده. اما من قبل از این موضوع گفتم فوتبال ایران به فلاکت رسیده. فلاکت بالاتر از این که بازیکن‌ها، یعنی تیم باشگاه ایران الان قراره در بازی‌های آسیایی برن در کجا بازی کنن؟
3: عراق.
4: در بصره، یعنی در عراق. من قصد توهین به کشور عراق ندارم، اما عراق اگه دنبال کنه از سال 1980 که جنگ شد مثل ما، بعد از اون جنگ‌های متفاوتی شد با کووید، رفتن امریکا بهشون حمله کرد، داعش رفت، یعنی تمام این اتفاقات اون کشور رخ داد. حالا به یه جایی رسیده که واقعا شرم‌آور بود باشه برای فوتبال ایران که باشگاه‌های تیم ایرانی باید برن توی عراق در باشگاه عراقی فوتبال بازی کنن. میگم به ما چی ندادن؟ میزبانی ندادن. اگر به استقلال میزبانی میدادن کجا میخواست بره بازی کنه؟ نداری زمین، نداری.
3: پارسال کجا الاصفهان بازی میکردن، اتفاق افتاد.
4: کجا میخوای بری بازی کنی؟ باید بری عراق بازی کنی. یه زمانی میگفتن خب میریم دبی بازی میکنیم، انقدر این دبی بیچاره رو زدن، اونا میگه راشون نمیدن. قطر راشون نمیده. ببین به این فلاکت دیگه، مگه بعد این اسمش دیگه فلاکت در فوتبال؟ این فلاکت، این فلاکت که شما حتی دیگه نمیتونید برید بازی توی یک استادیوم درجه اول. شما توی عراق من داشتم استادیوماشو می‌دیدم، چطور اینا تونستن استادیوم درست کنن، ورزشگاه درست کنن با اون مشکلاتی که داشتن؟ چطور تونستن کمتر از یک دهه فوتبالشون رو به یه جایی برسن، به جام جهانی برسن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که مسئوله فقط به دنبال این نیست که جای دیگر رو نابود کنه، به دنبال به فکر مردم خوده. حالا بهمون میگه آقا فوتبال اینا سیاسی نه، این حرف دل فوتباله دیگه، ما حرف فوتبال داریم میزنیم. ما میایم اینجا میگیم آقا، یه نفر میاد میگه از صنعت حرف میزنه، میگه آقا صنعت ایران ورشکسته شد، یکی از کشاورزی میگه، یکی از اقتصاد میگه، ما از فوتبال داریم میگیم. آیا فوتبال ایران به نظر شما یا به نظر هر کی بیاد اینجا بگه فوتبال ما پیشرفت کرده، به من نشون بدین فوتبال ایران تو این دو دهه، یک دهه، حالا دو دهه میگیم، یک دهه، یک دهه چه پیشرفتی داشته؟
3: محمد، حتی حق پخش تلویزیونی هم باشگاه ها ندارند. این دیگه در کوچکترین کشورها، دور افتاده ترین کشورها، درجه 4 و 5 هستن هم وجود داره.
4: ببین فوتبالی که نمیتونه خرج خودش رو در بیاره، میگن آقا خرج خودش در میاره. خیلی خوب ما میدونیم، مگه میشه خرج خودش در نیاره؟ اما شما به دنبالی نیستیم اون فوتبالی که قرار خرج خودش هم در بیاره در اختیار اون منویات شما باشه، یعنی شایی که شما میخواییم. برای مثال اون لیدر، اون بازیکن باید در راستای کار شما باشه. یه جایی که اون کشتار رخ میده، حق نداره لیدر بیاد حرف بزنه.
3: حالا شما منتظر باشین هفته اول لیگ دوباره یه چیزایی میدن دست بازیکن‌ها که بنر بیان تو زمین، شعارهای حکومتی.
4: 100%. برای همین این فوتبال باید در اختیار ما باشه. ما نمیذاریم کسی بیاد. ما به شما پول میدیم برای اینکه تمام این باشگاهی که الان در فوتبال ایران همونجوری که گفتی حکومتی هستن، یعنی چی حکومتی هستن؟ دارن از فوتبال پول میگیرن دیگه. من امروز بود دیروز خوندم، بعد با شما چک کردم، شما هم تایید کردید، 2500 میلیارد اگه اشتباه نکنم، برای تصحیح کنید، واقعا 2500 میلیارد تومان میخوام بدم به تیم سپاهان، درسته؟
3: دقیقاً.
4: چه خبره؟ آخه این 2500 میلیارد قرار چی بشه؟ قرار چی کار بکنین؟
3: بعد تازه میگفتن که صنعت فولاد دچار مشکل شده بعد از اون بمباران.
6: به خاطر چیه؟ به خاطر میگن از این تریبون فوتبال به نفع خودشون هست. اینا میدونن فوتبال یک تریبونی داره که میتونن به نفع خودشون هست. اون جایی که به نفع خودشون باشه پول هست. اونایی که به نفع باید کاری بشه بهشون کمک کنه پول به اندازه کافی است. اونجایی که مردم واقعا چیزی ندارن پول نیست. ببین این استادیومی که شما میگی واقعا شرم‌آوره. دو دهه است ما یه زمین خوب تو فوتبال ایران نداریم. فیلم برداری که مال من بعضی موقع گفتم واقعا همین دیشب داشتم بازی 1992 رو میدیدم. 92 فوتبال باشگاه انگلیس رو میدیدم که بین بازی تیم منچستر یونایتد بود لید. واقعا فیلم برداری اون زمان حال حاضر ایران به مراتب بهتره. به مراتب بهتره.
3: من دقیقاً یادم هست اواسط دهه 80 تصویر برداری لیگ ایران حاضرم بیارم تصویرش رو مقایسه کنم از الان بهتر بوده.
6: خب فلاکت یعنی این دیگه زمینا نابود. استادیوم ورزشگاه که وجود خارجی ندارن. اصلا استادیوم آزادی که افتخار میتونم بگم افتخار فوتبال آسیا بود. من یادم ما بازی با جوبیلو داشتیم وقتی 120 هزار نفر اومدن اون بازی رو دیدن همه میگفتن اون چیه استادیوم کجاست که اینقدر تماشاگر رو اینه که از دست دادین ورزشگاه رو از دست دادین تیما که اون علاوه فنی که هیچ بازیکن جوونی به تیم ملی اضافه نمیشه حالا میگن آقا ما دفعه بعد حالا هی امروز فردا میکنه وقتی شما شجاعت اینو نداشته باشید در یک جام جهانی بازیکن جوون بیاریم مطمئنا در دیگه ملت‌های آسیا این جرأت رو نخواهید داشت.
3: راه تیم‌های شهرستانی هم با مشکل میزبانی روبرو هستن فقط استقلال پرسپولیس نیستن.
0: استقلال خوزستان گفته که در این دو تا بازی که باید میزبانی بکنه چون ورزشگاه قدیری وجود نداره دیگه یعنی
3: خنده من از... هی میگفتن چند ماه دیگه میشه.
0: دقیقاً یه بار چمن رو عوض کردن دفعه دیگه ورودی ها مشکل و بعد مشکل پارکینگ داشتن همه این اتفاقا در ورزشگاه قدیر افتاد قدیر و احواز افتاد تا استقلال خوزستان رو بگه در دستگردی میخواد میزبانی بکنه. عجیب تر این که من خوندم که یکی از مسئولان ورزشگاه دستگردی گفته که ما میخوایم از نمیدونم هفته چندم ببریم چمن رو زیر کشت یعنی عملا
3: 5 ماه نشسته نگاه میکردن.
0: دقیقاً و اینکه قرار نیست که مثلا پرسپولیس استقلال پیکان و حالا استقلال خوزستان و حالا چون باشگاه چادرملای اردکان هم اون فصلی که برگزار شد برای زمینش مشکل داشت. یک نکته ای که نباید ازش غافل بشیم در تمام این سالهای گذشته بارها و بارها مسئولای مختلف فدراسیون از زمان کفاشیان به این ور همه خودشون بارها و بارها اشاره کردن ما نمیتونیم لیگ 18 تیمی برگزار بکنیم به خاطر اینکه ورزشگاه نداریم، به خاطر اینکه تیم‌ها استادیوم ندارن، به خاطر اینکه زیرساختش موجود نیست. الان که مجبورن این کار بکنن در بدترین وضعیتی داره این اتفاق میفته که ورزشگاه آزادی نیست، ورزشگاه تختی نیست. و من جالبه که از مدیرکل ورزش وزارتخونه ورزش جوانان شنیدم که گفته بود که در یک مصاحبه گفته بود که ما نمیخوایم در بازسازی ورزشگاه تختی عجله بکنیم. بعد باید برگردیم به این که چند سال گذشته از اینکه بازسازی ورزشگاه آزادی شروع شد و اگه خاطرتون باشه اون زمان رئیس شرکت توسعه و تجهیز اومد گفتش که بیاین در فیفا دی دربی رو درش برگزار بکنیم، بازی پرسپولیس استقلال رو در ورزشگاه آزادی برگزار تو فیفا دی. و میخوام بگم که در انتهای این بخش این و این صحبتام بگم که یک جوری همه ارکان جمهوری اسلامی و مدیران فدراسیون به وضعیت کشور میان و ورزشگاه ها هم من فکر میکنم که از این روی کرده و از این عمل کرده نه مدیران فدراسیون و نه خود جمهوری اسلامی جدا نیست.
3: دقیقاً همشون این همان فصل 16 تیمی توش مونده بودن که چجوری برگزار کردن 18 تیمی اوضاع بدتر خواهد شد. و عجیب این که بعد از اتفاقات که فصل گذشته افتاد و بازی نیمه تمام باقی موند از الان نمیان یه برنامه رو تعیین بکنن که اگر بازی ها نیمه تمام شد چون بازم احتمال داره که اتفاقاتی بیفته دیگه بیان بگن آقا بر اساس این پروتکل ما دیگه بازی ها رو اگر مثلا بازی تعطیل شد این جدول رو در نظر میگیریم. متاسفانه اصلا عقل سلیمی وجود نداره. اما در این بخش برنامه میخوام یه موضوع دیگر رو بهش بپردازیم، موضوع تنش در فیفا، چیزی که با زیاده خواهی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شروع شده تقریبا به یه رسوایی تبدیل شده. موضوع درآمدسازی بسیار زیاد از بازی جام جهانی 2026 بود که ما قبلا در برنامه ویژه جام جهانی مفصل دربارش صحبت کردیم. ظاهرا برای اینفانتینو خیلی لذت بخش بود این موضوع چون او بلافاصله قصد داشت که برای دوره بعدی جام جهانی اون درآمد رو چند برابر بکنه. برای اینکه درباره این موضوع بیشتر بدونیم که خیلی اون رو اصلا فروش جام جهانی دونستند، بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
7: If and only if اگر و تنها اگر در صورتی که این طرح به تایید اکثریت 211 فدراسیون عضو و شورای فیفا برسه، یک شرکت زیرمجموعه متعلق به فیفا و تحت کنترل این نهاد تشکیل خواهد شد که فعالیت‌های تجاری و رویدادهای فیفا رو یک پارچه می‌کند. Operations.
8: از دو هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند. چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه. بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از اینم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنن. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتن. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان را برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد.
9: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی، چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری، واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
8: با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال را به سمت مسائل درآمدزایی سوق می‌داد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.
3: همه ما وقتی خاطرات فوتبالیمون رو به یاد میاریم یه چیز توش مشترکه و اون جام جهانیه. در واقع جایگاه جام جهانی برای فوتبالیست‌ها و دوستدارای فوتبال با جایگاه اون برای جیانی اینفانتینو متفاوته. در واقع اینفانتینو فوتبال رو به شکل اسکناس میبینه و براش مهم اینه که اول در جایگاه ریاست فیفا بمونه و در پی اون تعداد صفرهای حساب بانکیش رو افزایش بده. برای باقی موندن در سمت ریاست فیفا که از سال 2015 اون رو در اختیار داره، باید آرایس 211 کشور عضو فیفا رو در اختیار داشته باشه. تا به حال 48 تیمه کردن جام جهانی و عزم برای 64 تیمه کردن مسابقات جام جهانی در سال 2030 آرای کشورهای کوچیک‌تر رو به سوی او روانه کرده بود. البته که همین تیم‌های کوچیکی که به جام جهانی 2026 رسیده بودند از نظر مالی هم منتفع شدند. همین موضوع باعث شد که اینفانتینو به این فکر بیفته که با ارائه انگیزه های مالی به کشورهای عضو فیفا جایگاه محکمتری برای خودش به وجود بیاره و بتونه درآمدهای بیشتری هم به جیب بزنه. اما شاید فکر اینجاشو نکرده بود که یوفا اینجوری مقابلش بیسته. یه نکته که نباید فراموش هم بکنیم اینه که اینفانتینو با سیاست دعوت از بزرگترین ستارگان ادوار جام جهانی به جام جهانی 2026 و دادن جوایز ویژه و خب حالا قرار دادن اونها در بخش وی آی پی ورزشگاه ها اونها رو نمکگیر کرده، اما هنوز افرادی مثل لوئیس فیگو هستن که بدون هراس بیان اعلام بکنن که فوتبال و جام جهانی برای فروش نیست. قرار بود که اینفانتینو پست مدیر عامل در شرکت فوروارد انترپرایز رو به عهده بگیره، همین موضوعی که دقیقاً راجبش صحبت کردیم، و سالانه دستمزد پایه 30 میلیون دلار دریافت بکنه. البته اینا موضوعی که ثابت نشده ولی گفته میشه این اتفاق خواهد قرار بود بیفته، رقمی بسیار بالاتر از اون 4 میلیون یورویی که در سال 2025 در سمت فعلی خودش دریافت کرده بوده. همراه باشیم با محمد تقوی. محمد، این اصلا فروش جام جهانی فکر کنم هواداره فوتبال رو آزرده خاطر کرد، نظر چیه؟
4: فوتبال فروشی نیست، هیچ وقت فروشی نبوده. من چند وقت پیش احسان یه چیزی متنی فرستاد در تابع بازی های جام جهانی 90 ایتالیا، وقتی سه تا داکومنتری و سه تا قسمت من دیدم انقدر لذت بردم واقعا. این فوتبال چقدر سالم، چقدر خوب، چقدر تاثیرگذار. چیزی که در فوتبال متفاوت از همه ورزش، حالا شاید خیلی ها بگن نه آقا ورزش مثلا بسکتبال، من نمیدونم، این چیزی که من تجربه که من از همه ورزش ها داشتم نگاه کردم، شاید من فوتبال رو دوست دارم میگم، اما واقعا اون احساساتی که در فوتبال وجود داره، اون اتفاقاتی که در فوتبال در طول 90 دقیقه رخ میده در هیچ ورزش دیگه وجود نداره. اون امیدی که به خیلی امیده حتی توی زندگی برای مثلا در جام جهانی 90 وقتی داشتن بازی کامرون و آرژانتین رو نگاه، بازیکن‌های کامرون 17 جاتشون اصلا بازیکن حرفه‌ای نبودن، تو زمین چمن بازی نکرده بودن، ولی اومدن رفتن چیکار کردن؟ قهرمان جهان رو بردن. ببین این چیزی که این اتفاقاتی که توی این چند وقته افتاده و همه ما میدونیم اینفانتینو بیشتر از این که یک مدیر باشه یک بیزنسمنه. مارک کارنی که الان مدیر در واقع مونیخوس وزیر کانادا، ایشون قبلا مدیر بانک‌های مرکزی میگم بریتانیا بوده و خیلی خوب این موضوع رو میدونه. اتفاقی در اروپا افتاده الان در حال حاضر، اروپایی ها چه ما بخوایم چه نخوایم بنیانگذار فوتباله. درسته ما از امریکای جنوبی می، اما اگه اون فوتبال به عنوان یک سیستمی که رشد کرده و به دنیا معرفی شده، مثلا اروپا است دیگه، نمیتونه منکر این موضوع بشیم. اینا خیلی خوب میدونن، اینا پول خیلی خوبم میشناسن. ببینید برای مثال در جام لیگ قهرمان اروپا، همون چمپیونز لیگ، بیشترین درآمد و این چمپیونز لیگ داره. من داشتم میخوندم مطلبش، دیدم که مثلا برای جام جهانی همه امسال چیز 877 میلیون دلار مثلا در واقع درآمد داشتن و خرج به دست آوردن. اما وقتی چمپیونز لیگ میبینی اصلا قابل مقایسه، 3.2 بیلیون دلار. ببینید یوفا خودش خیلی خوب میدونه که میتونه، حریف فیفا هست، حریف جام جهانی اینفانتینو هست، نمیخواد اینفانتینو میخواد این قدرت یوفا رو کم کنه، برای اینه که میاد در واقع جام باشگاه جهان را میندازه که سال گذشته چلسی قهرمان شد که اون میگفتن بزرگترین در واقع جایزه که گرفته 50 میلیون تو فینال گرفته با سرجم پولی که از اولین بازی تا آخرین بازی 120 میلیون شد. هنوز در مقابل پاریس سن ژرمن که 148 میلیون دلار گرفته نیست. اینجا دعوا بر اینه که اینفانتینو میخواد فوتبال از دست یوفا در بیاره، یوفا اجازه نمیده. یوفا خیلی خوب بلده پول بسازه. چرا میدونه پول بسازه؟ چون کاری که تو این 100 سال اخیر کرده. شما وقتی به استادیوم کشورهای اروپایی نگاه میندازید، حالا کشور

0: کنفرانس فوتبال آفریقا داره حمایت میکنه ازش، از اینفانتینو. ضمن این گفته میشه که آرژانتین و مکزیک هم دارن حمایت میکنن، ولی خیلی کمن در مقابل اونایی که مخالفشن.
1: اتفاقی که افتاد بعد از اینکه اون طرحو اعلام کرد مزک، جالبه که یک سری رسانه ها اومدن گزارش های حالا غیر رسمی منتشر کردن از طرحایی که خود جیانی در زمانی که در اتحادیه
0: در یوفا بوده
1: از اینکه چطور بشه حالا در کنار فیفا یک کانال موازی داشت. بعد خود اون رسانه ها ادعا کردند که فکر میکرده که اون طرحها از بین رفتن، چرا که همه کسانی که باش همکاری میکردن در اون طرحها خب از اتحادیه اروپا، از یوفا رفتن. و جالبترش اینه که بعدها متوجه شدن که نه، هنوز اون اسنادش موجوده و اون راه ها وجود داره و یک طرحهای عجیب غریبتری روی میز گذاشتن برای اینکه بتونن حتی انتخابات زود هنگامتری رو انجام بدن. این یکی قدمی شد که جیانی بخواد از موضع خودش عقب بکشه. و من اینم خیلی کوتاه بگم که جالبه که یه بیانیه فیفا منتشر کرده بود و تقدیر کرده بود و اینا، بعد پایینش امضای خود جیانی فانتینو بود و جالب شبیه جمهوری اسلامی بود.
2: خودش از خودش تبدیل.
0: دقیقاً فیفا مثل جمهوری اسلامی زیاد فرقی نمی‌کنه. خیلی متشکرم آقای تقوی و راپور بخش. به پایان اولین برنامه فصل جدید هتریک رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. تو اون برنامه مهمترین تحولات و نقل و انتقالات باشگاه‌های مهم لیگ برتری رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. تا یک شنبه بدرود.

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میز و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت. آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟

0: در 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی رایزن حزب مشروطه ایران همراه باشید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
1: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودن که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودن. در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا، در بسیاریشون در اروپا ساکن بودن یا مسافرت میکردن، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدتها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه، مثلا یکی از نشریه‌هایی بود که در اروپا منتشر میشد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه، و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه، مسائل ایدئولوژیک دینی و عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت، نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
0: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
1: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد، از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
0: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع میپیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
1: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره، مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست، نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن. اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد، حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
0: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
1: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن. یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه هم شهری بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
0: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
1: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستی. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاهراه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
0: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
1: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمیکنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما، من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلا به مقام فکر نمی کنه. به اون چیزی که فکر می کنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم. شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکته‌ای که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه‌نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت‌ها و تلاش‌ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه‌ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعا که پیروزتر میشیم، موفق‌تر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه. دیگه اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
0: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: تفاهم میان تهران و مسقط
5: برای بازگشایی تنگه هرمز،
6: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز،
7: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
8: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط،
9: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
10: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
11: تضمینی براش وجود نداره.
9: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
12: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
13: حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
14: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
15: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
16: بیان ناکارآمدی، ناکامی،
17: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعه آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
9: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
18: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق سه جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی. آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. امضای پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان بنابر توافق مکه، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دست درازی دولت به حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو. یک منبع مطلع بانک مرکزی میگوید صدور قبض‌های نجومی آب و برق برای جبران کسری بودجه است. و گزارش‌های مردمی درباره استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی. یک مدرسه در ساختمان پایگاه بسیج در شهر کرد تأسیس شد. بر اساس گزارش آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه، جمهوری اسلامی در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقی با آمریکا و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز است و انتظار می‌رود این تاییدیه به زودی صادر شود. بیشتر شبکه MSNBC گزارش داده بود ایران و عمان بر سر چارچوب توافقی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش کشتی‌ها در صورت اجرای توافق مشمول پرداخت عوارض نخواهند شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. بسنت گفته فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و مدعی شده ایران با تورم شدید مواد غذایی و مشکلات مالی برای پرداخت هزینه‌های نیروهای نظامی خود روبرو است. و همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، چه جزئیات بیشتری برای ما داری؟
1: خب در کنار تمامی این خبرهایی که گفتی، خبر مهمی که امروز در کنگره آمریکا هم وجود داشت در خصوص اعمال تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی بود، یک لایحه‌ای بود که تصویب شد و بر اساس این لایحه دو استثناء در اختیار رئیس جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قرار می‌گیره. یک تمدید 5 ساله بر تحریم‌هایی هست، یعنی صلاحیتی که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است تا 5 سال آینده تا سال 2031 که بتونه تحریم‌های بیشتر و بیشتر و در هر سطحی که صلاح بدونه رو بر جمهوری اسلامی وضع کنه. یعنی این مجوز توسط کنگره به ترامپ داده شد. و در بخش دوم این خبر یک استثنایی وجود داشت که برای اولین بار در واقع در طول 5-6 ماه گذشته کنگره آمریکا اجازه داد به ترامپ که در صورت منعقد کردن توافقنامه با جمهوری اسلامی بتونه تحریم ها رو لغو بکنه بر جمهوری اسلامی. در نتیجه ترامپ این صلاحیت رو خواهد داشت، اگرچه مشروط به اجازه کنگره، که اگر تفاهم نامه نهایی شد بتونه شرایط اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی سهولت بده. کل این لایحه اصلا لایحه‌ای بود که مرتبط با روسیه بود، نامش هست لایحه سناتور لینزی گروهام، و قرار بود تحریم ها و تعرفه های 100% تا 500% رو برای شرکای تجاری روسیه وضع بکنه. اما آقای ترامپ مخالف این لایحه بود، به رغم اصراری که سناتور لینزی گروهام در طول 1 سال گذشته کرده بود، به این جهت که مدت بسیار طولانی بود که این فرد قبل از فوتش برای این لایحه در واقع رایزنی و دادخواهی کرده بود. اما آقای ترامپ پذیرفت که این لایحه به رأی گذاشته بشه، مشروط بر اینکه نام ایران اضافه بشه و این تحریم ها و این صلاحیت ها در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده بشه. همزمان با این خبر من مصاحبه داشتم امروز در کنگره آمریکا با سناتور تد کروز در خصوص وضعیت در ایران، و این سناتور تاکید کرد در مصاحبهش با من که دولت آمریکا، یعنی شخص ترامپ، باید به دنبال تغییر رژیم در داخل ایران باشه. تاکید کرد تغییر رژیم از طریق مسلح کردن مخالفان حکومت در داخل ایران رخ میده و از همین جهت این اصرار رو و این پیشنهاد رو در واقع به نوعی به دولت آمریکا داره. تاکید کرد به هیچ عنوان موافق هیچ گونه توافقنامه و در واقع تفاهم نامه یا در واقع هر گونه مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، به این جهت که این باور هست جمهوری اسلامی به دنبال کشتن آمریکایی ها هست و هر گونه تفاهم نامه ای که پولی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده در طولانی مدت میتونه به ضرر مردم در آمریکا تمام بشه. همزمان با همه این صحبت ها نشست دیگری در کنگره آمریکا بود روز گذشته، یک ناهاری که با حضور آقای جی دی ونس برگزار شد. و اگرچه نگرانی ها و دغدغه های زیادی رو کنگره آمریکا گریبان گیرش هست، اما بنا به گزارش ها گفته شده بوده که تمامی این برنامه نهار موضوعات فقط موضوع ایران بوده. یعنی سناتورها تنها مسئله‌ای که بهش اهمیت میدادن و با معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح کردن مسئله این جنگ بوده، اینکه چرا تجهیزات نظامی رو به اتمام هست و چرا این جنگ اختلاعات زیادی توسط در واقع کابینه ترامپ در اختیار کنگره قرار داده نشده.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند.
2: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری رو با اسلام آباد امضا کرده بود. اقدامی که توجه سایر کشورها رو به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. بیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی رو با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن رو ایفا کنه و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت را نیز حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود را با آمریکا تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره ای که سرانجام پس از ماها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه میده و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کنه. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه میتواند جایگاه اسلام آباد در منطقه را بیش از پیش تقویت کند. و ما یک مقام در دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته دولت در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به گروه‌های شبه نظامی است. به گفته این مقام احتمال اقدام گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی بالاست و اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها قصد انجام عملیات‌های علیه کویت، اردن و سوریه را نیز دارد.
1: همزمان با افزایش آماده باش امنیتی و نظامی در بغداد، یک مقام در دولت عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که دولت عراق آماده وارد کردن ضربه نهایی به میلیشیاهای مسلح وابسته به سپاه پاسداران. به گفته این مقام دولت بغداد اخیراً به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که گروه‌های میلیشیایی قصد انجام عملیات‌های علیه عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه را دارند. به گفته این مقام چه این گروه ها عملیات های علیه کشورهای همسایه انجام بدن چه خیر، دولت تصمیم خودش رو گرفته و آماده وارد کردن ضربه نهایی به این گروه های مسلحه. این در حالی است که دولت عراق یک ضرب العجل رو هم برای میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در عراق تعیین کرده. دولت علیزاده گفته که تا ماه آینده فرصت داده، یعنی تا 30 سپتامبر، به میلیشیاهای مسلح که سلاح خودشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اونها برخورد خواهد شد. همزمان با این تنش‌ها و همزمان با شدت گرفتن سطح آماده باش نظامی و امنیتی و اظهارات مقامات عربستان سعودی مبنی بر اینکه تحرکاتی از سوی میلیشیاهای عراقی برای هدف قرار دادن عربستان سعودی وجود داره، هادی العامری فرمانده سازمان بدر در پیامی ویدیویی بامداد جمعه از میلیشیاها خواست که حملات خودشون رو به خاطر منافع ملی عراق علیه عربستان سعودی به تعویق بندازند. ساعاتی بعد و در شامگاه جمعه در واقع مقاومت اسلامی در عراق موافقت کرد، در بیانیه اعلام کرد که حمله علیه عربستان سعودی رو که قرار بود شامگاه جمعه انجام بگیره به تعویق انداختن. با این حال همچنان سطح آماده باش امنیتی در بغداد بالاست و گفته می شود که ضرب العجل دولت عراق برای حصل سلاح به دولت و خلع سلاح گروه های میلیشیایی پایان نگرفته.
0: و اما پیش از ادامه خبرها تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از شهر کالی در جنوب غرب کولومبیا، جایی که مراسم تحلیف آبلاردو دلا اسپریلا رئیس جمهور جدید و رازگرای این کشور در حال برگزاری هستش. این مراسم برخلاف سنت دیرینه به جای بوگاتو در کالی برگزار میشه تا نشونه‌ای باشه از روی کرده سرسختانه دولت جدید در برابر گروه‌های مسلح غیرقانونی این منطقه. دلا اسپریلا پس از پیروزی در دور دوم انتخابات تیر ماه جانشین گوستاف پترو میشه. و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق سه‌جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز، علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی. آکسیوس می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. امضای پیمان دفاعی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بنابر توافق مکه، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. همزمان با افزایش چشمگیر قبوز آب، برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبوز رو به حساب های دیگر دولت منتقل میکنه. به گفته این منبع دولت با برداشت از حساب های بانکی بخش انرژی و نیرو این منابع رو عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی های دولتی مصرف میکنه و شرکت های آب و برق هم برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبوز رو افزایش میدن. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید دولت دچار کسری شدید بودجه و منابع مالی است و افزایش تعرفه های برق و آب میتواند مقدمه گرانتر شدن سایر خدمات و حامل های انرژی باشد.
3: ادعا که دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور میکنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد، وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس، گفت این بودجه حداقل 80-90% کسری داره، برید اصلاحش کنید، و خب کسی گوش نکرد و این کسری ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم صحبتایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن، ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100,000 میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم بدهی هست که دولت به صنعت برق داره، به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100,000 میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم، به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه، صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده، در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصل به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جمع‌بندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله‌ها درآمد امسال خودش فقط در بخش برق رو از 35 هزار میلیاردی که پیش بینی کرده به راحتی میتونه دو برابر بکنه، به 80 و چه بسا به 100,000 میلیارد تومان برسونه. و این وسط چون هیچ شفافیتی وجود نداره، نه فرمول این در واقع اصلاح منتشر شده، نه منابعش مشخصه کجا خرج میشه، ما این رو میدونیم که این اتفاق طی ماهای آینده بیشتر و بیشتر و همینطور در صنایع دیگه هم خواهد افتاد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. هرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی کشتیگیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهامات این شهروند اهل بجنورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یک طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شد. پیام‌های شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در ادامه استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی، یک مدرسه در شهر کرد در بنای متعلق به یک پایگاه بسیج تأسیس شده. در گزارش‌های رسیده مخاطبان به ادغام فضاهای آموزشی با اماکن نظامی اعتراض کردند. پیشتر هم تصاویری از یک پایگاه بسیج وابسته به سپاه پاسداران در عراق و در مجاورت یک مدرسه منتشر شده. تصاویر دریافتی رو ببینیم با هم از دو مدرسه در شهر کرد و عراق که در داخل محوطه نظامی یا در مجاورت اون قرار گرفت.
4: مدرسه اینا شهر کردی. جیدن درست کردن. اون موقع داخل پایگاه بسیجی.

0: همچنین روایت یک شهروند درباره استقرار نیروی امنیتی در یک مدرسه رو با هم میشنویم. صدا برای حفظ امنیت راوی تغییر داده شد.
1: بچه من پیش دبستانی واسه ثبت نام کردم. ما مراجعه کردیم پیش دبستانی مدرسه تو خیابون تعاون چاوهار، آخر خیابون تعاون میشه سمت راست، حالا اسم اون مدرسه هم نمیگم. آدادم خدمت شما که رئیس مدرسه به ما میگه که ما نمیتونیم مدرک پیش دبستانی رو بدیم. من بهش میگم چرا نمیتونیم بدیم خانم؟ میگه واسه این نمیتونیم بدیم که مدرسه امنیتی، توش نیروهای امنیتی هن، نیروهای سپاه توی مدرسه هن. آخه بی شرف، آخه بی همه چیز، آخه بی وجدان، آخه چی بگم من بهت؟ شماها عجز سگ کمتر، این شرفی سگ از شما بیشتر مدرسه که بچه خردسال تو شهر میری نیروی نظامی میذاری آقای رئیس آموزش پرورش چابهار؟
0: همکارم محسن مهیمنی میگوید جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات و تنش‌های نظامی از مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی و نظامی استفاده کرد و پس از فاجعه میناب در جنگ، اگرچه کمپین‌های تبلیغاتی گسترده‌ای راه انداخت، اما هیچ اقدامی برای تامین امنیت واقعی مدارس انجام نداد.
2: شرایط جنگی پیام‌ها بسیار زیاد بود، چون در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی هم در سرکوب داخلی هم در تنش‌های نظامی که با سیاست‌های جنگ طلبانش داشته، یکی از جایی که برای سپاه انسانی استفاده کرده مدرسه‌ها بودن، دانشگاه هم بودن. به چه شکل؟ به سه شکل، یکی در دوران سرکوب انقلاب ملی و حتی اعتراضات ادوار گذشته گزارش های بسیار زیادی داشتیم از شهروندان که نیروهاشون و ادوات در واقع سرکوبشون رو در مدارس مستقر میکردن، یا از نیروهای داخل مدرسه برای شناسایی دانش آموزان معترض استفاده میکردن. شکل دوم در دوران تنش نظامیه که به عنوان پایگاه در واقع حفظ و ایجاد امنیت برای خود نیروهای نظامی از مدرسه استفاده کردن، به این شکل که خب مطمئن بودن حمله‌ای به مدرسه نباید صورت بگیره، بنابراین یا فرماندهان یا ادواتشون یا نیروهاشون رو به داخل مدارس می‌بردن مستقر می‌کردن. و شکل سوم که خب یادمون هست، به خوبی پرونده جمهوری اسلامی در سمپاشی و مسموم کردن دانش آموزان در مدارس بوده. مدرسه میناب خب همه به خوبی یادشون هست، پرونده ویژه این مسئله بود که در دوران تنش نظامی و جنگ هدف قرار گرفت و ده‌ها دانش آموز در اون کشته شدند. منتها درویی و در واقع سیاست متناقض جمهوری اسلامی بعدش آشکار شد با کمپین‌های بسیاری که برای استفاده تبلیغاتی ازش به کار برد و ایجاد کرد، ولی بعدش هیچ توجهی به مسائل و امنیت دانش آموزان نمی‌کرد.
0: اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرماست. دما در بخش‌هایی از مرکز و جنوب این قاره به مرز 40 درجه رسیده و در اتریش و اسلواکی رکورد‌های تازه‌ای ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما را برای شهرهای بزرگ اعلام کرد.
3: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دماسنج ها رکورد می زنن، جنگل ها می سوزن و گرما حتی به شبکه های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدند و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز سه استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل‌ها، همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رویه.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم میام اینجا.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
11: صدا
12: 1 2 3.
13: شروع به هم شروع شده. Ready.
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ دوباره یک حمله تمام عیار علیه مواضع رژیم و همطور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو عقب انداخته و پرسش اصلی شما الان اینه که آیا اصولاً ترامپ میخواد این عملیات رو بالاخره اجرایی بکنه یا خیر؟ من همچنان فکر میکنم این مذاکرات دوستان اون مذاکره‌ای که برخی فکرش رو میکنید نیست. توضیح میدم. برنامه این هفته راجع به همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، فکر میکنم این هفته به سبک تمام برنامه های قبل که بعد از شمارش معکوس یک حمله جدی یهو ترامپ حرف از توافق و مذاکره میزنه، باید بهتون توضیح بدم که چرا دوستان این مذاکره ای که الان در جریان با حرفش هست، اون مذاکرات اصلی که حداقلش قرار یک ورژن دومی از این رژیم ازش بیرون بیاد نیست. امشب براتون تحلیل میکنم که چرا به قول یک ضرب المثل قدیمی جنگ تمام عیار بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با مشارکت اسرائیل دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اول اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو گوش بدیم. من حرف روبیو رو حتی قبل ترامپ براتون پخش میکنم. امشب روبیو یک جمهوری خواه کلاسیک هست، شفاف حرفش رو میزنه و راحت‌تر میشه تحلیل کرد مواضعش رو. تایید کرده که مذاکراتی در جریان هست، اما لحنش رو اگه دقت بکنید خیلی درصد نیست که اطمینانی قراره به جایی برسه. گوش بدیم این تیکه از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو برمیگردیم.
1: گفتگوها و مذاکراتی که ما هم درگیرش هستیم درباره اینکه چطور میشه در کوتاه مدت تعداد بیشتری از کشتی‌ها با امنیت از اون مسیر عبور کنن بین عمان و جمهوری اسلامی در جریانه، در حالی که همزمان به سمت مذاکرات بلند مدت درباره خلع سلاح هسته‌ای پیش میریم. همینقدر بگم که این مذاکرات تا اینجا پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. امیدواریم این اتفاق خیلی زود بیفته.
0: حتی ترامپ که همیشه خیلی خوشحال میگفت توافق نزدیکه و اینا دسپریتن برای اینکه توافق بشه، یه خبرنگاری دو سه روز پیش ازش پرسید که به نظرت این دفعه توافق میشه با تمام این شکست قبلی؟ مثل همیشه قاطی نکرد که تو از کجا میدونی نمیشه و توافق قطعیه و از این صحبتایی که به هر حال تکراری هست دیگه از طرف ترامپ. این رو هم گوش بدید، لحن ترامپ هم حتی خیلی مطمئن نیست با تمام اون تسلط رسانه‌ای و به هر حال این شامورتی بازیایی که جلوی دور مینداره.
2: اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. به زودی متوجه میشیم. تا 48 ساعت دیگه همه چیز مشخص میشه.
0: خب یه اظهار نظر دیگه هم از ترامپ براتون پخش بکنم که تاییدیه بر صحبتهایی که تو دو هفته گذشته در برنامه داشتم. بر اساس اطلاعاتی که اینجا شنیدم اینکه پلن حمله هنوز کنسل نشده دوستان و ترامپ صبر کرده ببینه که این داستان تنگه هرمز به جایی میرسه که تا زمان انتخابات بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه یا خیر. تو این ویدیویی که پخش میکنم میتونید این سیگنال رو از طرف خودش بگیرید.
3: چه چیز باعث میشه فکر کنید این بار فرق میکنه؟
2: ممکنه فرق بکنه، ممکنه هم نکنه. ما کاملا آماده اقدام بودیم و میدونید توی زندگی وقتایی هست که طرف مقابل میفهمه که واقعا آماده انجام کاری هستید یا فقط دارید بلوف میزنید. ما آماده اقدام بودیم و اگر لازم باشه الان هم آماده ایم که این کار را انجام بدیم.
0: لحنش رو دقت کردید، اینجا هم لحن 100% نیست راجع به تفاهم و توافق و واقعا هم بلوف نمیزد. اخباری که اومد بیرون تایید میکنه که حملات بزرگی برنامه‌ریزی شده بود. شنیده‌های من هم اینجا در اسرائیل این رو تایید میکنه. مواضع نظامی، مواضع اقتصادی و لایه‌برداری‌ها از مقامات رژیم، حالا به دلایلی که در این برنامه توضیح میدم، فعلا به عقب افتاده. خودش تایید کرده در راستای اینکه این عملیات چقدر بزرگ بوده، خودش تایید کرده توی یک مصاحبه این هفته و به نظر من بعد از این رو هم ببینید که چجوری این عملیات رو توصیف میکنه، یعنی با چی مقایسش میکنه. برمیگردیم بدانید.
4: آیا آماده زیرساخت‌های انرژی رو هدف قرار بدید؟
2: نمیخوام در این مورد چیزی بگم، واقعا نمیتونم چیزی بگم. چیزی که قرار بود انجام بشه یک حمله عظیم بود، حمله‌ای که بدون اغراق بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میشد، اما از ما خواستن که این کار رو انجام ندیم. گفتن لطفاً این کار رو نکنید. همسایه‌های اونها هم همین درخواست رو مطرح کردن. برای همین فعلا صبر می‌کنیم و می‌بینیم آیا می‌تونیم به توافقی برای خلع سلاح هسته‌ای برسیم یا نه.
0: خب اینجا میخوام توضیح بدم که چرا فکر میکنم همچنان ما در یک مقطع زمانی به این طرح عملیاتی امریکا و اسرائیل خواهیم رسید و ایالات متحده حتی برای اون سناریوی ونزوئلای مورد علاقه ترامپ گزینه دیگری غیر از یک جنگ تمام عیار نخواهد داشت. دوستان این مذاکره حتی اگه در کوتاه مدت بخواد یه سری مسائل رو عقب بندازه یا سرپوشی روش بگذاره یا مثل اسامنیفون مسکنی باشه و برخی چالش‌هایی که الان در منطقه جاری هست، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. بیاین این سوال رو از خودمون بپرسیم. اینا اصلا سر چی میخوان الان حرف بزنن که قبلا حرف نزده بودن که حالا بخواد درش تغییری حاصل بشه؟ شما میزان پرروحی و پررویی و وقاحت این بیشرف‌ها رو در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون دارید میبینید به صورت روزمره دیگه. چیزی که در داخل ایران عوض نشده، همینجوری پهپاد به سمت کویت میره، هشدار میدن به کشتی‌ها که به تنگه هرمز نزدیک نشن. خلاصه جفتک زدن این وحشی‌ها اگه زیاد نشده باشه کم هم نشده. الان چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری رو که بسیار بهتر هم بوده قبلا از دست داده. همون زمانی که مثلا ونس و قالیباف رفتن پاکستان، یا حتی همین امضای تفاهم موقت که به هم خورد با شلیکای سپاه به کشتی‌های تجاری، به قول معروف اپورتونیتی‌ها، به قول انگلیسی این اپورتونیتی‌های خیلی خوبی بود که رژیم سر این مسائل واقعا مثل آدم رفتار بکنه، اما نکرد. مهمترینش همین مسئله تنگه هرمز و اینکه کی کنترل داشته باشه روش. جمهوری اسلامی میگه توافقی که دارن انجام میدن ربطی به آمریکا نداره و با عمان و به زودی نتیجه‌اش اعلام میشه. من شخصا بعید میدونم این امتیازهایی که این اراذل از خلال اداره تنگه هرمز میخوان بگیرن چیزی باشه که آمریکایی‌ها در نهایت بهش تن بدن. حالا اسمشو گذاشتن فی نمیدونم خدماتی و عوارض لوجستیکی و محیط زیستی و از این حرفا، و تازه گفتن کشتی‌ها و نفتکش‌ها از سمت شمال تنگه، یعنی سمت ایران بیان، از سمت عمان خارج بشن، ولی اگه اونایی که دارن میرن هم رژیم احساس کرد که نیاز بازرسی بکنه، این حق رو باید داشته باشه. دیشب هم که دوباره در یک بیانیه فارس نیوز بود، نمیدونم کجا بود، گذاشته بود که اصلا اینها میگن کنترل کل تنگه هرمز در حال علارغم اینکه از سمت عمان هم برن و بیان، ولی کنترلش باید دست جمهوری اسلامی باشه. دوستان به نظر من اینها مسائلی هست که ممکنه در همین مذاکرات شکننده ای هم که ما درش قرار داریم منجر به اتفاقاتی بشه که کل مسیر رو دوباره عوض خواهد کرد. ببینید ما فراموش نکنیم همین تفاهم موقت هم خیلیاتون رو ناامید کرده بود دیگه، ولی زیاد دووم نیورد، همونی که امضا کرده بودن به صورت آنلاین و تصویری و اینها. موضوعات مهم دیگه الان غیر از تنگه هرمز، موضوعات مهم دیگه هم که کلا جمهوری اسلامی میگه در این مرحله اصلا راجبش مذاکره ای نمیکنه. ذخایر اورانیوم اون 400 500 کیلو که اصلا کجا هست، چه جوری باید خارجش بکنن. یکی دیگه هم که جدیداً دو سه هفته اضافه شده به تیتر خبرها، حتما شنیدید، کوه کلنگ هست دیگه. ظاهرا اونجا دارن یه سری فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای انجام میدن. ترامپ آخر همه حرفا و توییتایی که میزنه مینویسه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. پس این هم به نظر من یک سرپل خربگیری دیگه هست به قول معروف، و اینکه رژیم حاضر بشه چی بده از برنامه اتمیش و آمریکا یا به اون میزان راضی خواهد شد یا نه، چیزیه که به هر حال ما مطمئنیم که به این خوبی که پیش بینی میکنن برخی تحلیلگرا پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه هم تروریستای نیابتی رژیم هستن. شما همین هفته ببینید این حوثی‌های پاپتی یمن کشتی عربستانی زدن، از اونور تهدید میکنن که اگه اینور جنگ بشه ما اونور باب المندب رو هم میبندیم و از اونجا هم میخوایم پول در بیاریم. این مزخرفاتی که از اونور مطرح میشه و تا حدی هم تونستن با حملات محدود موشکی و پهپادی امنیت مسیر باب المندب رو هم تهدید بکنن، به خصوص برای کشتی‌ها و نفتکش‌های عربستان. یه جا خلاصه اینها سر باز میکنه دوستان در این مذاکرات. حالا از اون ورم که نعیم قاسم رو داریم تو لبنان، هر روز رجز میخونه، شیعیان عراقی مزخرف میگن، حماس بازی در میاره. حرف من اینه که مسئله تنگه هرمز اتمی و این تروریست‌های نیابتی در هر ستاش چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بده با میزان خواسته‌هایی که امریکا به هر حال خواهانش هست تطابق نداره. در دوره‌های قبلی هم نداشته، برای همینه که هیچ وقت به یک توافق پایدار نرسیدن و نمیرسند. بد نیست که اتفاقا همینجا به خاطر اینکه بیشتر درک بکنید منظور من چه هست و اینقدر نگران نباشید که مذاکره و توافق بلند مدتی شکل نخواهد گرفت، یک صحبت دیگه از مارکو روبیو رو براتون پخش بکنم با لارا ترامپ، عروس دونالد ترامپ. این مصاحبه رو انجام داده در فاکس نیوز. اینجا از اون منتالیتی، از ذهنیت روبیو میتونید بفهمید که تهش امریکا چی میخواد از این توافق. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
5: همونطور که گفتی تغییر رژیم هیچ وقت هدف نبوده و هدف خلع سلاح هسته‌ای بوده، اما آیا می شود بدون تغییر رژیم به اون هدف رسید؟
1: به نظر من مسئله این هست که خود رژیم باید تغییر کنه. ممکنه تغییر رژیم اتفاق نیفته، اما رژیم باید تغییر کنه.
0: ببینید، طرف وزیر خارجه امریکاست، مشاور امنیت ملی ترامپ، بسیار هم آدم تاثیرگذاری الان در سیاست ایالات متحده. میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مینیمم چیزی که امریکا از خلال تمام این اتفاقات و رویدادها میخواد دوستان اینه که جمهوری اسلامی به شکل فعلی و حالت فعلیش نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. روبیو اتفاقا توی همین مصاحبه یه جای دیگه اش گفت اینها سالهاست صدور انقلاب و این مزخرفات رو دنبال میکنه و الان باید بفهمن که به قول احمدی نژاد اون ممر و لولو برد. گوش بدین این تیکر رو هم.
1: رژیم جمهوری اسلامی به طور سنتی رویکردی توسعه طلبانه داشته. از نگاه اونها هدف فقط اداره

0: که امیدوارم نکنه. ولی به هر حال احتمالش رو هم نمیشه نادیده گرفت دیگه بعد انتخابات، اما قطعا ما شاهد سیاست متفاوتی از ترامپ خواهیم بود. این وسط دو موضوع دیگر رو هم میخوام اشاره بکنم، یکیش نقش اسرائیل هست. ببینید، اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ یا هر کس دیگه به خطر بندازه. اتحاد استراتژیک با امریکا داره، پیوندهای عمیق هم وجود داره. من هفته هاست میگم این دعواهایی که در رسانه‌ها بین بی و ترامپ مطرح میشه رو بهش واقعی نگذارید و توجه نکنید، اما اسرائیلی‌ها تهش لازم بشه که به هر حال کاری بکنن، اون کار رو به قول جوان‌ها در میارن برای خودشون. اتفاقا بیبی نتانیاهو همین هفته در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
1: امروز شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران وحیدی به صراحت قصد جمهوری اسلامی برای ادامه توسعه سلاح هسته‌ای رو اعلام کرده. خب، من هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل مصمم به ادامه دادن هستم، مصمم به ادامه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، و میخواهم این را روشن کنم. پرزیدنت ترامپ دوست بزرگ ما، بزرگترین دوستی است که در کاخ سفید داشتیم، و ایالات متحده متحد بزرگ ماست و همه این را درک میکنند. اما میخوام این را روشن کنم، موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست، با توافق یا بدون آن. من مصمم هستم، همه ما مصمم هستیم که هر کاری را که لازم باشد برای تضمینیت و آینده خود انجام دهیم.
0: ببینید دوستان، همونطور که نتانیاهو هم گفت، در نهایت منافع ملی اسرائیل چیزی نیست که چوب حراج بهش بزنن. برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. چالش اصلی برای بیبی نتانیاهو اتفاقا اون دو سه مورد دیگه‌ای که اشاره کردم، جمهوری اسلامی در این مرحله حاضر نیست در موردش وابده: برنامه موشکی، برنامه اتمی و گروه‌های تروریستی رژیم در منطقه. در کنار اینها، اسرائیل یعنی شخص بیبی یک انتخابات مهم رو هم که خیلی مهم‌تر به نظر من از انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست، در اواخر اکتبر در اینجا داره، و واقعیت روی زمین وضعیت در این انتخابات برای حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش هست بسیار شکننده است. برای همین من فکر میکنم یه جایی بالاخره اسرائیل اگه ببینه داره خلاف منافع چیزی میره جلو، بازی رو به هم خواهد زد، به این معنی که کار خودش رو بر اساس ظرفیت‌های خودش به خصوص در داخل رژیم و داخل ایران پیش ببره. اسرائیل این تواناییش رو بی استفاده باقی نخواهد گذاشت. توی مدتی که امریکا بخواد تست بکنه، آزمون و خطا بکنه که چجوری با جمهوری اسلامی بره جلو تا حالا انتخابات میان دوره‌ای بشه و هرمز بشه و نفت بشه و از این حرفا، اسرائیل پروژه‌های خودش رو جلو خواهد برد به نظرم. و تایید حرف من چیه؟ خود نتانیاهو که این هفته خیلی صریح گفت اسرائیل یک ظرفیت 80% از جمعیت ایران رو داره که طرفدارش هستن. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
1: در ایران مخالفان حکومت حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن 20% باقی مانده از جمعیت 90 میلیونی هم همچنان میلیون‌ها نفر هستند، اما در اقلیتند. اکثریت بزرگ ایرانی‌ها مردم اسرائیل را تحسین می‌کنند و می‌دونند که اسرائیل برای آزادی آنها تلاش می‌کند. و بله، ما در حال جنگیدن برای دنیای متمدن هستیم.
0: البته شکست نفسی کرد اینجا و به توانایی‌های حیرت انگیز به قول شما سربازان موسی اشاره نکرد در داخل ایران، که معلوم نیست چند تاشون همین الان در رده‌های بالای رژیم نشستن بعد از سقط شدن بسیارشون در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه. و همطور کف زمین توانایی موسی امثال سینته و اینها که یادتونه دیگه چه شاهکاری در ابتدای جنگ 12 روزه سال پیش رقم زدن. منظورم چه هست؟ اینه که دوستان، همین صحبت‌ها در کنار شجاعت شما و حجم نارضایتی که در داخل ایران وجود داره باعث شده که نگرانی‌های رژیم فقط محدود به حمله دوباره هوایی امریکا و اسرائیل نباشه. رژیم غیر از جنگ دو نگرانی اساسی دیگر هم داره. یکیش اختلافات شدید بین خود مسئولین رژیم هست که به نظر من این در ماه‌های گذشته بعد از سقط شدن و خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم خیلی بالا گرفته. خیلی تلاش می‌کنن زیر پتو نگهش دارن، اما هر روز می‌زنه بیرون دیگه یه جاهایش. به نظر من رژیم رو از داخل بیشتر تضعیف خواهد کرد، و نمونهش همین خبر استعفای ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت رژیم هست که جدا از شوخیایی که به خود رضایی میشه، این خبر رو باید جدی بگیرید. رضایی به تیم قالیباف نزدیک است، سلطان بوتاکس، و ذوالقدر به وحیدی نزدیک بود دیگه. در همین رفت و آمدها نشانه ها هست که حالا از مهمان برنامه خواهم پرسید. اگه خاطرتون باشه هفته پیش اشاره کردم که به زودی برش می‌دارن این ذوالقدر رو، و به هر حال اجرایی شد این تصمیمی که رژیم گرفته. مسئله دیگه ای که مقامات جمهوری اسلامی ازش وحشت دارن اعتراضات شما هست. احتمال اینکه در نتیجه فشارها و محاصره دریایی وضعیت وخیم اقتصادی و کمبودهایی که به هر حال وجود داره اعتراضات گسترده‌ای هم صورت بگیره هست. یه صحبتی اتفاقا همین محسن رضایی کرده، دوباره میگم سلطان بود.

0: دیتاکس که خیلی هم دوستش دارید این اصطلاح رو، بعد نیست که گوش بدیم، برمیگردیم نشون میده اینجا که چقدر نگران هستن.
1: خواهش میکنم، تقاضا میکنم، حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و اینور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده، ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنه.
0: یه دوستی در با اشاره به یه عکس معروفی که از محسن رضایی هست مال یک دو دهه پیشه که کمربندش سگکش یه ور هست، نوشته بود که این هنوز وسط خودش رو نتونسته پیدا بکنه و الان مسئول تشخیص امنیت به هر حال جمهوری اسلامی هستی. که خب، ولی حالا جدا از شوخی، این صحبت هایی که در این مصاحبه تلویزیونی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم فقط نگران جت های آمریکایی و ناوهای ایالات متحده و نیروی هوایی اسرائیل و اینها نیست، نگران شما مردم هم هست. این رو بگم بعد برسیم به مهمان برنامه، بحث مفصلی باش خواهم داشت. برگردیم به حرفی که نتانیاهو زد. 20% طرفدار رژیم، 80% مردمی که دموکراسی میخوان، رفاه میخوان، این رژیم رو نمیخوان و اسرائیل رو متحد خودشون میبینن، که واقعا هم تنها متحد ما در این شرایط هست در سطح بین‌المللی. تو همین مصاحبه نتانیاهو میگه اون 20% هنوز چند میلیون نفرن. نکته مهمیه. به چی میخوام برسم؟ ببینید، من تمام حرفی که آخر هر اپیزود سعی میکنم بزنم اینه که ما 80% باید در برابر اون 20%ی که امکانات دارن، پول دارن، تبلیغات دارن، صدا و سیما دستشونه، حکومت مستقر به هر حال پشتشونه، مجهز هستن، بسیج دارن، فاطمیون دارن، زینبیون دارن، کوفت و زهرمار دارن، ما در برابر اونها باید قدرت تقابل و عملیات روی زمین داشته باشیم. این نقطه ضعف ساختاری در بین مخالفان جمهوری اسلامی هست. یعنی شما 80% با تمام شجاعت، با تمام اون ایران دوستی و وطن پرستی، همچنان در برابر 20% یک ضعفی دارید و اون نداشتن ساختار منسجم و مجهز نبودن هست. به نظر من این کلید اصلی ماجراست که باید حل بشه. و وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه مصممه و ادامه میده، یعنی اینکه آمادگی داره در این زمینه کمک‌هایی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در داخل هم آمادگی پذیرش این کمک‌ها و سازماندهی وجود داشته باشه، که اونجا وظیفه اصلی اپوزیسیون رژیم مطرح میشه که بارها دربارش حرف زدیم. من اینجا با مقامات اسرائیلی که صحبت میکنم در این بود، یعنی این هماهنگی ها و سازماندهی ها در داخل، نگرانی های جدی دارن که حل نشده باقی مونده. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان صمیمی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی و دوست بسیار خوبم از ویرجینیا در شرق امریکا، چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. از بحث ابتدای برنامه شروع بکنیم. چرا ترامپ فکر میکنید یک تصمیم لحظه آخری گرفت دوباره؟
2: پوریا جان، از ادب دارم خدمت شما، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین، من واقعا فکر نمی کنم، برخلاف این که یه سری از دوستان میگن این یک نوع عقب نشینی بوده، من فکر نمی کنم عقب نشینی بوده، ولی یه حالت تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه. اینم از دیدگاه آقای ترامپ. چرا؟ چون جمع‌بندیش اینه که در شرایط فعلی اگر بیاد تهدید نظامی رو از یه طرف حفظ بکنه و از یه طرف دیگه بخواد این فشار اقتصادی رو هم بر حکومت جمهوری اسلامی وارد بکنه، میتونه امتیاز بیشتری پای میز مذاکره بگیره. حالا درست و غلطش رو الان اینجا ما بررسی نمی‌کنیم، فقط داریم ذهنیت ایشون رو بررسی می‌کنیم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به خاطر وحشتی که در مورد تبعات اقتصادی و امنیتی دارن، مداوم دارن به ترامپ هشدار میدن که وارد یک تخاصم جنگ نشی. این به نظر من به نفع جمهوری اسلامی کمک میکنه. ضمناً این اروپایی های فشل هم که هیچ گونه همکاری با ایالات متحده ندارن و فقط ایراد میگیرن و در حقیقت دارن به جمهوری اسلامی یک قوت قلبی میدن، امریکا میخواد یه مقداری بین اونها هم یک مشروعیتی بخره برای کارزار خودش. و در حقیقت افکار عمومی هم که در امریکا بسیار بسیار الان به خاطر حالا پروپاگاندهای رسانه‌ای و عدم شفافیت گفتمانی از طرف دولت آقای ترامپ وجود داره، اومده همه دست به دست هم داده. ولی جمهوری اسلامی هم باید اینو بدونه که اگر یه قدرت درست و درمانی در دست داشت یا یه برتری داشت، نیازی به میانجیگری و ادامه مذاکرات پیدا نمی کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که ترامپ اگر هم کار رو به تعویق انداخته، به نظر من در حقیقت داره احساس میکنه که چه کاری چه هزینه‌ای براش داره و چه فایده‌ای بیشتری داره. فعلا فکر میکنه فشار اقتصادی فایدهش بیشتر میشه.
0: البته دکتر، با توجه به سابقه شما که میدونم در انتخابات امریکا به هر حال دست دارید و تجربه بسیار گرانقدری هم دارید در دوران جورج بوش، انتخابات میان دوره‌ای هم علیرغم اینکه میگه برای من مهم نیست، اتفاقا براش خیلی مهمه. یعنی من فکر می‌کنم این تاثیرگذاره در این مسئله و من فکر می‌کنم همین باعث میشه که یک نسخه دیگری از این تفاهم موقت و اینا بدن بیرون، حالا تا 60 روز برن جلو، حالا ممکنه 30 روزم، ولی من فکر می‌کنم تا نوامبر، یعنی بعد نوامبر ما، یعنی ماکسیمم تا نوامبر و بعد نوامبر ما شاهد این روی کرد از طرف ترامپ با این وقاحتی که این رژیم داره نخواهیم بود.
2: شما کاملا درست میفرمایید، برای اینکه همین روز سه‌شنبه گذشته در ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی احزاب برگزار شده بود و از طرف حزب دموکرات فردی انتخاب شد که در حقیقت یکی از گفتمانش برای انتخابات این هست که ما باید هر گونه کمک به اسرائیل رو قطع بکنیم. در حقیقت این زمینه اسرائیل ستیزی در میانه دموکرات ها الان داره به ترامپ حداقل این دست برتر رو میده که حواسش رو بیشتر به انتخابات میان دوره‌ای بگذاره.
0: بله، حالا این امروز هم یه مصاحبه کرده بود، گفت میگه اسمم عبدالله ولی اسمش عبدالله است، من عبدالله صداش میکنم. خود ترامپ در یه گفتگوی راجع به این یارو گفته بود که تو میشیگان هست. خب آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم بعد برسیم دو سوال دیگه هم ازتون دارم. نقش چین و روسیه، ببینید حملات اوکراین علیه روسیه به شدت بالا رفته و میزان موفقیت عملیات اوکراین علیه مواضع روسیه در داخل خاک روسیه بالا رفته و از اون هم ما چین رو داریم. نقش این دو قدرتی که به هر حال این وسط هستن، یعنی هم با امریکا در ارتباطن هم با جمهوری اسلامی، رو شما چطور میبینید در این عقب جلو شدن های حملاتی که قراره از طرف امریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
2: پوریا جان، روسیه به دنبال بقاست. روسیه به دنبال این هست که بتونه این جنگ اوکراین رو انقدر طولانی بکنه که حمایت ایالات متحده کاملا برداشته بشه، اروپایی ها خسته بشن و اوکراین جا بزنه. برعکس، چین میخواد از خودش یک قدرت منطقه‌ای نشون بده، پس میخواد با داشتن اهرم فشار روی جمهوری اسلامی به امریکا بگه من کنترل جمهوری اسلامی رو در دست دارم. از جمهوری اسلامی هم چی میخواد؟ نفت یامفت.
0: بله، پس اینم موضوع. یه خبری هم امروز اومد، بعد نیست راجع به اینم یه کوتاه صحبت بکنیم. این پیمان دفاعی امنیتی که بین ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان امضا شده، شما بیشتر هدف این پیمان رو جمهوری اسلامی میبینید یا اسرائیل میبینید؟ چون مقامات جمهوری اسلامی یه سریشون خیلی به هر حال اعصابشون به هم ریخته از این توافق، ولی من فکر میکنم که علیه اسرائیل هم میتونه تعبیر بشه. تحلیل شما چه هست؟
2: این پوریا جان، بیشتر به خاطر این هست که یک مقابله یا رویارویی با اسرائیل وجود داشته باشه، چون ما میدونیم اردوغان داره کوشش میکنه، خیلی هم به این در و اون در میزنه که خودش رو یک قدرت منطقه‌ای نشون بده و بگه رویاروی اصلی اسرائیل در این منطقه من هستم، چون توان نظامی بالایی هم دارم. به خاطر همینم هم هست که داره سعی میکنه از هر طریقی بتونه یک تقابلی با اسرائیل داشته باشه. جمهوری اسلامی هم داستان همون شده که ما سه نفر رو کجا میبریم، حالا جمهوری اسلامی هم اومده خودش رو انداخته این وسط به در حقیقت بگه که ما هم از این تعامل خوشحال نیستیم. ولی در حقیقت عامل اصلی این گفتگو از دیدگاه ترکیه و حتی عربستان سعودی اسرائیل.
0: بله آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون و من فکر می‌کنم این مقدار مفید، حدود دو دقیقه وقت داریم. اومدن محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی امنیت به هر حال ملی و به جای ذوالقرن. تحلیل سیاسیش در این شرایط بین امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی چه هست؟ و یکی از اظهار نظرهاش قبل اینکه این سمت رو بگیره نشون میده، پخش کردم گوش دادید، نشون میده به شدت از نارضایتی‌های عمومی در داخل ایران اینها نگران هستن. این رو سوال آخرم هست، تحلیلتون چه هست از رفتن ذوالقرن و آمدن رضایی و تحولاتی که ممکنه در داخل ایران در راه باشه؟
2: علاوه بر اون چیزی که دوست شما به درستی اشاره فرمودن، اول ببینیم این بابا وسط خودشو میتونه پیدا بکنه، حالا اونو کنار میگذاریم. ولی به نظر من تغییر افراد به معنی تغییر سیاست نیست، این یه نوع یک دستسازی کنترله. چون میدونیم که محسن رضایی به کمپ و به باند قالیباف بیشتر نزدیکه، اما از طرف دیگر هم
0: جزء سردارای دزدن اینا.
2: بله، ولی از یک طرف دیگر هم میدونیم که احمد وحیدی به دنبال این هست که یک نوع یکسانسازی کنترل داشته باشه. این رو هم بعید ندونیم، اینا ممکنه ذوالقدر رو کنار گذاشته باشن، ای بسا که ذوالقدر رو بخوان پس فردا در یک مقام دیگری جا بزنن، برای اینکه همونجوری که ما میدونیم پزشکیان که اصلا هیچ اهمیتی نداره، هیچ جایگاهی هم نداره. ممکنه که به فرض ذوالقدر رو بیان بگن که بایستی عراقچی رو بذاری کنار و ذوالقدر به عنوان وزیر خارجه معرفی بشه. این هم یکی از احتمالات هست. چرا؟ چون به این طریق هست که در شورای عالی امنیت ملی آدم خودشون رو دارن، در مقام وزارت خارجه هم آدم خودشون رو دارن، پس در حقیقت یک یکسانسازی میشه. حالا این یکسانسازی ها رو هم قبلا در زمان ابراهیم رئیسی کردن ولی به جایی نرسید. اما به نظر من جا به جایی ها بیشتر برای بازسازی روحیه هاست.
0: بله، و البته میگم حالا این جنگ قدرت فکر میکنم در داخل به شدت ادامه داره، علیرغم اینکه تایید شده رسما که محسن رضایی منصوب شده، بازم یه سری خبرها هست که ذوالقدر نرفته و قراره بمونه. این نشون میده که این باندها در درون رژیم با هم دیگه به شدت در تقابل و تضاد هستن. مرسی از شما دکتر، و حتما در هفته های آینده در خدمتتون خواهم بود و با نظراتتون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تراپ پلاس و پینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه کاری اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: تفاهم میان تهران و مسقط
1: برای بازگشایی تنگه هرمز،
2: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
1: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
4: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
0: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
5: تضمینی براش وجود نداره.
4: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
2: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
0: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: عربستان سعودی ترکیه و پاکستان.
1: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردن و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
7: بیان ناکارآمدی، ناکامی
2: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت، اون هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بیرویه قطعه آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
4: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
8: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
11: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
12: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از احتمال دستیابی به توافق سه جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی. آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم، خزانه داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه مرتبط با سپاه را تحریم کرد. توافق مکه و صفوندی تازه در منطقه عراقچی خواستار وحدت مسلمانان شد. همزمان حوثی ها مواضع نیروهای همسو با عربستان در مارب را هدف گرفتند. و بررسی کارنامه رئیس دولت جمهوری اسلامی در روزهای جنگ و بحران، حدود 40% از فعالیت‌های مسعود پزشکیان تشریفاتی بوده. بر اساس گزارش آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه، جمهوری اسلامی در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقی با آمریکا و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز است و انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. پیشتر شبکه MSNBC گزارش داده بود ایران و عمان بر سر چارچوب توافقی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش کشتی ها در صورت اجرای توافق مشمول پرداخت عوارض نخواهند شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. بسنت گفت فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و مدعی شده ایران با تورم شدید مواد غذایی و مشکلات مالی برای پرداخت هزینه های نیروهای نظامی خود روبروست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و واشنگتن انتظار دارد به زودی توافقی در این زمینه حاصل شود. این مقام آمریکایی تاکید کرده پس از اعلام توافق برای از سرگیری عبور بدون مانع کشتی‌های تجاری از این آبراه، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران پیشتر گفته بود مذاکرات درباره تنگه هرمز را با عمان دنبال می کند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، جزئیات بیشتر خبرهای مربوط به ایران و آمریکا را از تو بشنویم.
1: خب بریم سراغ این که ببینیم امروز، یعنی در واقع این چیزی که داره اتفاق میفته کجای قصه الان آمریکایی‌ها ایستادن و توافق در بین تهران و مسقط به کجا رسیده. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی تاکید کرده که مذاکرات بین تهران و مسقط در حال پیشرفته و واشنگتن انتظار داره دو کشور به زودی توافقشون اعلام کنن. فراموش نباید کرد که پیش از این در چند نوبت ما اعلام این توافق رو خبرش رو داشتیم. پیش از این در دوشنبه پیشنهاد شده بود، بعد موکول به سه شنبه شد، ما چهارشنبه رو داشتیم، امروز جمعه و باز هم به وقت محلی واشنگتن جمعه و ما هنوز داریم میشنویم که به توافق دارن نزدیک میشن، اما تاریخ دقیق و ساعت در واقع امضا یا توافق رو ما هنوز نداریم. به همین دلیل بعضی از کارشناسان در اینجا تاکید میکنن که باید مطمئن شد که چه اتفاقی داره میفته. اما کارشناسان سیاسی و نظامی چنین حرفی نمیزنن. کارشناسان اقتصاد و بازار به نظر میرسه خیلی خوشبین تر بودن، به رغم این که پس از احساس ناکامی در 48 ساعت گذشته قیمت نفت برنت با 3 دلار افزایش به بالای 80 دلار رسید، اما امروز خبرها که از این هستش که نفت برنت به حدود 72.9 دلار برگشته و بازارهای بورس هم عکس العمل بهتری نشون دادن. داو جونز 900 واحد رشد رو نشون میده که عدد بسیار چشمگیری هستش و به نظر میاد اونها بر این باور هستن که اگر این توافق حتی به درازا هم بخواد بکشه، به گفته تحلیلگران اقتصادی وضعیت میتونه برای بازارهای بورس جذاب باشه. اما برگردم به تهران فورچون در گزارش با اشاره به صحبت‌های اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که این بیانیه در حال تدوین استش. بقائی با تاکید بر اینکه تمام ناکامی‌ها تا این لحظه مقصرش آمریکا و اسرائیل بوده که تا این لحظه کار به نتیجه نرسه، گفته که در نهایت توافق به زودی حاصل خواهد شد. ما می‌دونیم این توافق منتظر دو نظر بوده، یک بحث شورای امنیت ملی در داخل ایران بوده و پیش از این هم گفته بود شده بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر ندیده جمهوری اسلامی هم قرار بوده که تایید بکنه و این رو تایید کرده. حالا به نظر میاد که باید منتظر باشیم تا نتایج آیا حاصل میشه در این روزهای پیش رو یا خیر. نکته خیلی کوتاهی هم اشاره بکنم، به رغم تمام این آمد و شدها و نتایج برای توافق، سنتکام در بیانیه خودش اعلام کرده که فعالیت‌های ممنوع کننده برای ورود به کشتی‌ها به بنادر ایران ادامه داره. 51 کشتی تاکنون مسیر خودشون رو عوض کردن و دو کشتی کاملا مورد بازرسی قرار گرفت و دو کشتی کاملا از کار افتادن.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما. و اما برای بررسی بیشتر امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، آیا این توافق تهران و مسقط در صورت تایید صرفا فکر میکنین برای مدیریت تردد کشتی ها باشه یا اینکه میتونه به نقطه آغاز شکل گیری یک نظم امنیتی جدید در خلیج فارس و تنگه هرمز هم تبدیل بشه؟
2: ببینید، احتمالش خیلی زیاد هستش که ما شاهد یک دوره جدیدی در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس باشیم. اینکه این چقدر به نفع ایران خواهد بود و این ترتیبات منطقه‌ای، ترتیبات امنیتی منطقه‌ای چقدر برای ایران بهتر باشه، اینو باید در شرایط بعد از جنگ ببینیم، چون به هر حال با توجه به تهدیداتی که وجود داشته، صدمات که کشورهای مختلف دیدن و در حال رفتارهایی که جمهوری اسلامی در این مدت، ائتلاف‌های جدیدی شکل خواهد گرفت و نیروهای منطقه‌ای در حال نگاه متفاوتی به نقش ایران در خلیج فارس خواهند داشت و این پایان ماجرا نخواهد بود. برای نکته که شما گفتین درست است، یک نقطه آغازی خواهد بود برای یک نوع ترتیبات منطقه‌ای جدید، ترتیبات امنیتی جدید، و این رو باید در
0: متاسفانه ارتباطمون با امید معماریان تحلیلگر سیاسی از دیترویت قطع شد. من عذرخواهی میکنم و ادامه خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دفتر کنترل دارایی های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای از شرکت های وابسته رو به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت‌های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین صرافی آبان تتر را به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و انجام تراکنش با صرافی‌های تحریم شده تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای حفظ دسترسی مخفیانه به نظام مالی بین‌المللی و تأمین مالی سپاه به شبکه‌های بانکی سایه و دارایی‌های دیجیتال متکی و واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبروست، اما برخلاف برخی ادعاها در آستانه فروپاشی قرار ندارد. او در واکنش به اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تورم 150 تا 180 درصدی در ایران گفته حتی بدون در نظر گرفتن احتمال توافق تهران و واشنگتن، شرایط اقتصادی ایران با تصویر فروپاشی قریب الوقوع متفاوته. همتی عوامل ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی رو از دلایل افزایش تورم و بیکاری دونسته و گفته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی تورم و نوسانات بازار ارز تلاش می‌کند.
3: وزارت خزانداری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه‌هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانداری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت‌ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول‌های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود، مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این، اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستن. آقای حسینیان، وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرده که خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی مؤثر بوده. چقدر شما با این مسئله موافقین و اینکه دلایلتون چه هستش؟
4: درود به شما، وقتتونم بخیر. فکر می‌کنم که اعداد و ارقام و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اون چیزی که مردم دارن روزانه تجربه می‌کنن، نشون میده که حرفای وزیر خزانه داری آمریکا خیلی به واقعیت نزدیکتره تا اون اوهامی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی دارن صحبتش میکنن. تورم 88% درصدی، تورم غذایی بالای 100%، وضعیت برق، وضعیت بنزین، وضعیت گازی که ما به سرعت به اون روزهای سخت نزدیک میشیم با سرد شدن هوا، همه اینا و اون خلوتی بازارها، رکود سنگینی که در بازارها هست و حجم گسترده از تعدیل نیرو، اخراج کارگران، بیکاری، همه اینا نشون میده که آقای وزیر خزانه داری ایالات متحده حرف درستی میزنه. جمهوری اسلامی این روزها از این وزارت خونه خیلی بیشتر میترسه تا وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا، و فکر میکنم که با اتفاقهایی که داره میفته، جمهوری اسلامی اگر سر میز مذاکره نشینه و همچنان بخواد این مسیر رو ادامه بده، روزهای سخت و البته هیجان انگیزی رو تجربه خواهد کرد.
0: آقای حسینیان، آمریکا در چند نوبت اخیر تحریم ها به جای اینکه بانک ها رو هدف قرار بده، شبکه صرافی های رمزارزی و زیرساخت مالی سپاه پاسداران رو هدف گرفته. به فکر میکنید آیا این نشون دهنده ورود واشنگتن به مرحله جدیدی از فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و اینکه این راهبرد تا چه اندازه میتونه توان مالی سپاه رو محدود بکنه؟

0: حرکت عجیب غریبی بوده، نتایج عجیب غریبی داشته. صادرات نفت ایران رو یک جاهای تقریبا تا 87% تا 90% کاهش داده. ما اگر اینو فاکتور بگیریم، آمریکا حالا بر اساس تجاربی که به دست آورده دنبال اعمال تحریم های ثانویه است و تلاش میکنه جدا از اینکه نذاره جمهوری اسلامی نفتی صادر کنه. تلاشش در دوران ترامپ اینجوری بوده که اگر احیانا آمریکا زورش به چین نرسید و شرکت های چینی، پالایشگاه های خصوصی چین نفتی خریدن، اون پول توسط سپاه وارد اقتصاد ایران نشه. و از این جهته که خب همین الان میبینیم تقریبا طی چند ماه گذشته نزدیک 500 میلیارد دلار رمز ارز جمهوری اسلامی، رمز ارز و پولهای بیت کوین و رمز ارزهای جمهوری اسلامی که مال سپاه هم بوده توقیف شده. فقط باید توجه داشته باشیم که یک تناقضی داره پیش میاد. ما تا شاید 3-4 سال گذشته وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی اینجوری بود که شرکت نفت، وزارت نفت، بخش بین المللش، شرکت نیکو به نمایندگی از جمهوری اسلامی نفت صادر میکرد، پول وارد خزانه میشد و این دولت بود که پول رو تخص میکرد در اقتصاد و همه بخشا بودجه میداد. اما طی 1-2 سال اخیر مخصوصا برعکس شده، پول دست سپاهه، نفت رو سپاه داره صادر میکنه و همه این پول ها دست سپاهه و دولت در جمهوری اسلامی جیره خوار سپاه شده. این سپاهه که پول نفت دستشه و بعد به دولت میده و بعد دولت بر اساس پول نفتی که عایدش میشه حالا میتونه کشور رو اداره کنه. این تناقض عجیبیه که ما این روزها، این 1-2 سال اخیر، مخصوصا سال گذشته داریم میبینیم و من فکر میکنم که همین تناقض، همین پولدار شدن سپاه و عملا مواجب بگیر شدن دولت از سپاه، نقطه تعیین کننده شاید تاریخ جمهوری اسلامی باشه بعد از این.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین همراه ما بود. و مجدداً همراه هستیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، اگر نقش جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها فرض کنیم که افزایش پیدا بکنه، این موضوع چه تأثیری بر اصل آزادی کشتیرانی و موازنه قدرت دریایی در خلیج فارس خواهد داشت به نظر شما؟
2: ببینید، برای آقای ترامپ، برای ایالات متحده، مسئله مهم هستش که کشتیرانی برگرده به زمان قبل از جنگ، کشتی‌ها تردد داشته باشن. حالا اگر ایران فکر می‌کنه که با نظارت کردن بر مسیر کشتیرانی برای قدرت بیشتری داره، فرقی در ماجرا نخواهد داشت، به خاطر اینکه اگر قرار باشه که عوارضی گرفته نشه و کشتی‌ها عبور داشته باشن، حالا با یه مسیر متفاوتی نسبت قبل از جنگ، اون چیزی که آقای ترامپ می‌خواد محقق میشه. برای آمریکا خب این مهم هستش که مسئله تنگ هرمز مسئله نباشه که باعث بشه که نتونه در مورد موضوع اصلی نگرانیشون که مسئله هستی هست صحبت بکنن. برای این وقتی که با یک ترفندی، با یک راه حل خلاقی که الان دارن روش کار میکنن، این موضوع تنگ هرمز به کنار گذاشته بشه، میتونه در خصوص مسئله اتمی بر 450 کیلوگرم اورانیوم 60 قرن شده و موضوع دیگه صحبت بکنن. اینکه در آینده آیا این تاثیر میذاره روی موازنه قدرت دریایی در خلیج فارس، خب ببینید، این که ایران بخواد که اگر بخواد که تنگ هرمز ببنده، با یک موشک و پهپاد میتونه همیشه اختلال ایجاد بکنه. این که میتونن اختلال ایجاد بکنن لزوما به معنی ایجاد یک قدرت نظامی دریایی نیستش و خب به عوامل دیگه بستگی داره که به هر حال جمهوری اسلامی با توجه به خسارات های جنگ بسیار در اونها ضعیف شده از نظر نیروی دریایی در منطقه داره و موضوعات دیگه. برای من این فقط میشه گفتش که این موضوع خلیج فارس از لیست خارج خواهد شد و میتونن واقعا ایالات متحده و ایران واقعا سر موضوعاتی که مورد نگرانی دو طرف هست بحث و گفتگو کنن. آینده در خلیج فارس و قدرتی که اونجا میتونن اعمال بکنن، ائتلافی که شکل خواهد گرفت، وقتی مشخص‌تر خواهد شد که موضوع حمله نظامی ایالات متحده و حضور نظامیش در منطقه به هر حال منتفی شده باشه و به هر حال خطر جنگ وجود نداشته باشه، اون موقع هستش که متوجه میشیم که کشورهای منطقه در واقع چه ترتیبات جدیدی رو میپذیرن، قبول میکنن ائتلاف‌های جدید، چه کسی قدرت بیشتری میده و اون موقع جمهوری اسلامی کجا قرار داره.
1: بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت همراه ما بودید. و ما 160 روز پس از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی روز جمعه به عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این پیمان را امضا کردند. همزمان با امضای پیمان دفاعی سه جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته تهران قصد تجاوز به کشورهای منطقه یا گسترش مرزهای خود را ندارد. پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این پیمان اضافه کرده کشورهای مسلمان با یکدیگر برادرند و باید به جای جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند. او در این حال مدعی شده آمریکا از خاک کشورهای منطقه به ایران حمله کرده و جمهوری اسلامی کشورهای همسایه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه به نقاطی حمله می‌کند که حملات آمریکا از آنجا انجام می‌شود. عباس راقشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته نیروهای مسلح ایران آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر آنچه گرانترین نیروی نظامی جهان خواند به نمایش گذاشتند. و همچنین با دعوت به همبستگی کشورهای اسلامی نوشته مسلمانان اگر در کنار یکدیگر بایستند می توانند با هر چالشی از سوی آنچه عوامل بدخواه خارجی خوانده مقابله کنند و تاکید کرده زمان آن رسیده است که فقط به خودمان تکیه کنیم و برادری واقعی را بپذیریم. حوثی‌های یمن اعلام کردند با استفاده از چند موشک و پهپاد مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی یک اردوگاه در استان مارب را هدف قرار دادند. در مقابل تلویزیون دولتی یمن گزارش داده پدافند هوایی این کشور چند پهپاد شلیک شده از سوی حوثی ها رو بر فراز استان مارب رهگیری و سرنگون کرده. خبرگزاری دولتی سبا به نقل از مقام های محلی مارب اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به اردوگاه های آوارگان و مناطق مسکونی این شهر دست کم 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد.
3: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام این شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. ایرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتگیر 20 ساله و از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهامات این شهروند اهل بجنورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یک طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. گروه مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده حمله برنامه‌ریزی شده خود به عربستان سعودی رو که قرار بود 16 مرداد انجام شود به درخواست هادی العامری دبیرکل سازمان بدر و شماری از رهبران سیاسی عراق به تعویق انداخته. این گروه در بیانیه خطاب به آمریکا و متحدانش اعلام کرده آنچه حاکمیت نقض شده عراق خواندند با بیانیه‌های سیاسی بازپس گرفته نمی‌شود، بلکه با اقدام نظامی پاسخ داده خواهد شد. مقاومت اسلامی عراق همچنین تاکید کرده تعویق این حمله به معنای صرف نظر کردن از پاسخ نیست و از مقام‌های سیاسی عراق خواسته مواضع خود را در قبال این موضوع بازنگری کند. یک مقام در دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته دولت در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به گروه‌های شبه نظامی است. به گفته این مقام احتمال اقدام گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی بالاست و اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها قصد انجام عملیات‌های علیه کویت، اردن و سوریه را هم دارند.
3: همزمان با افزایش آماده باش امنیتی و نظامی در بغداد، یک مقام در دولت عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که دولت عراق آماده وارد کردن ضربه نهایی به میلیشیاهای مسلحه وابسته به سپاه پاسداران. به گفته این مقام دولت بغداد اخیراً به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که گروه‌های میلیشیایی قصد انجام عملیات‌های علیه عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه را دارند. به گفته این مقام چه این گروه ها عملیات های علیه کشورهای همسایه انجام بدن چه خیر، دولت تصمیم خودش رو گرفته و آماده وارد کردن ضربه نهایی به این گروه های مسلحه. این در حالی است که دولت عراق یک ضرب العجل رو هم برای میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در عراق تعیین کرده. دولت علیزاده گفته که تا ماه آینده فرصت داده، یعنی تا 30 سپتامبر به میلیشیاهای مسلح که سلاح خودشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اونها برخورد خواهد شد. همزمان با این تنش ها و همزمان با شدت گرفتن سطح آماده باش نظامی و امنیتی و اظهارات مقامات عربستان سعودی مبنی بر اینکه تحرکاتی از سوی میلیشیاهای عراقی برای هدف قرار دادن عربستان سعودی وجود داره، هادی العامری فرمانده سازمان بدر در پیامی ویدیویی بامداد جمعه از میلیشیاها خواست که حملات خودشون رو به خاطر منافع ملی عراق علیه عربستان سعودی به تعویق بندازند. ساعاتی بعد و در شامگاه جمعه در واقع مقاومت اسلامی در عراق موافقت کرد، در بیانیه اعلام کرد که حمله علیه عربستان سعودی رو که قرار بود شامگاه جمعه انجام بگیره به تعویق انداختن. با این حال همچنان سطح آماده باش امنیتی در بغداد بالاست و گفته می شود که ضرب العجل دولت عراق برای حصل سلاح به دولت و خلع سلاح گروه های میلیشیایی پایان نگرفته.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از احتمال دستیابی به توافق سه‌جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز علی‌رغم خوشبینی مقامات آمریکایی آکسیوس می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی است. مقابله واشنگتن با استفاده جمهوری اسلامی از بازار رمزارزها برای دور زدن تحریم، خزانه‌داری آمریکا دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای مرتبط با سپاه را تحریم کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به برخی گزارش‌ها و اظهار نظرها درباره استعفایش تأکید کرده که قصد کنارگیری از ریاست قوه مجریه را ندارد. عملکرد پزشکیان چنان بوده که بر اساس نظرسنجی‌های رسمی در ایران نیمی از حامیان او نسبت به دو سال پیش کم شدند. سامان رحمتیان در گزارشی کارنامه پزشکیان در جنگ و بحران را بررسی کرده و به دنبال پاسخ این پرسش است که اگر پزشکیان از ریاست دولت کنارگیری کند چه چیزی در اداره کشور تغییر خواهد کرد؟
4: خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که
5: این ویدیو را دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به موج تازه گزارش ها درباره استعفای مسعود پزشکیان منتشر کرده. اما جدا از ادامه حضور پزشکیان در رأس هیئت دولت یا کنارگیری او، یک پرسش مهم مطرح است: اگر پزشکیان استعفا دهد چه چیزی در ایران تغییر میکند؟ صرف نظر از آنچه به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی مربوط می شود، بخشی از پاسخ این پرسش را می توان در عملکرد علنی پزشکیان در 5 ماه گذشته جستجو کرد. از 9 اسفند و آغاز جنگ 40 روزه تا 31 تیرماه و اواخر دور دوم درگیری ها. برای بررسی این موضوع، روایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از این بازه زمانی را مرور کردیم.
6: 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادن. خدا وکیلی قابل قبوله؟
5: مرور این آرشیو یک تصویر روشن را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری که پیش از آن که در حال مدیریت یکی از بحرانی ترین دوران‌های ایران باشد، در قاب برنامه‌های تشریفاتی دیده می‌شود. در این بازه 371 خبر در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شده. حدود 38% این خبرها به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص دارد. حدود 19% به دیپلماسی و تشریفات دیپلماتیک مربوط است. خبرهای حوزه علم، فرهنگ و اجتماعی هم در رتبه‌های بعدی هستند. و تنها حدود 9% خبرها مربوط به جنگ، امنیت و مدیریت بحران می‌شوند. بخش عمده خبرهای جنگ هم به بازدیدها، پیامها، قدردانیها و اظهار نظرهای کلی پزشکیان مربوط است.
4: هر وقت پول داشتم اونم چش.
5: در سراسر این دوره فقط از 3 نشست او با موضوع جنگ و مدیریت بحران گزارش رسمی منتشر شده و تنها 8 خبر شامل تصمیم یا اقدام اجرایی مشخص پزشکیان است. یکی از مهمترین نمونه ها 1 هفته پس از آغاز جنگ 40 روزه رخ داد، زمانی که او از تصمیم برای توقف حملات به کشورهای همسایه خبر داد و از آنها عذرخواهی کرد.
4: از طرف خودم عذرخواهی کنم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن یا موشک بزنن.
5: اما تنها چند ساعت بعد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برخلاف سخنان پزشکیان اعلام کرد حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا می‌کند. رویدادی که نشان داد موضع علنی پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی تغییری در روند عملیات‌های نظامی ایجاد نمی‌کند. این الگو در تیر ماه همزمان با افزایش نشانه‌ها از سرگیری جنگ و آغاز دور دوم حملات پررنگ‌تر شد. در این ماه از مجموع 97 خبر منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری حدود 40% به برنامه‌های تشریفاتی اختصاص داشت و تنها 3 خبر به جنگ، امنیت و مدیریت بحران مربوط بود. در همان روزها روایت رسمی از فعالیت‌های ریاست جمهوری بیشتر بر سفر به قم، دیدار با مراجع حکومتی، حضور در مراسم مذهبی و پاسخ به پیام‌های مرتبط به کشته شدن و مراسم دفن علی خامنه‌ای متمرکز بود. در حالی که هیچ گزارش رسمی از سفر پزشکیان حتی به مناطق غیرنظامی آسیب دیده از حملات و تشکیل ستاد ویژه مدیریت بحران برای کاهش پیامدهای جنگ منتشر نشد. اما جنگ تنها بحرانی نبود که در حاشیه فعالیت‌های علنی پزشکیان قرار داشت. در همان ماه‌ها بحران دارو و فشار معیشتی بر مردم شدت گرفت و محیط زیست نیز با بحران‌های کم سابقه‌ای مواجه شد. با این بحران ها هم سهم بسیار اندکی از روایت رسمی از عملکرد پزشکیان داشتند. پزشکیان میگوید از ریاست دولت کنارگیری نمی کند. اما تصویری که در این 5 ماه و در روزهای جنگ از او به طور رسمی ثبت شده نسبتی با مدیریت بحران ندارد. تصویری که بیش از هر چیز در قاب تشریفات شکل گرفته.
4: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
5: سامان رحمتیان، لندن.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی‌سابقه در این قاره همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در فرانسه فعال است و شعله‌های آتش دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور سوزانده است. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سنخوزه به سیاست‌های دولت لورا فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. معترضان این اقدامات را تهدیدی برای دموکراسی خواندند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضایی وارد تنش‌های جدی شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدئویی اعلام کرده در دیدار با رئیس جمهوری صربستان درباره گسترش پیوندهای اقتصادی، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. پیام‌های شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در ادامه استفاده حکومت از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی، یک مدرسه در شهر کرد در بنای متعلق به یک پایگاه بسیج تأسیس شده. در گزارش‌های رسیده مخاطبان به ادغام فضاهای آموزشی با اماکن نظامی اعتراض کردند. پیشتر هم تصاویری از یک پایگاه بسیج وابسته به سپاه پاسداران در عراق و در مجاورت یک مدرسه منتشر شده بود. ویدئویی که از عراق منتشر شده نشان می‌دهد شیشه‌های پنجره‌های پایگاه برای مقابله با موج انفجار در حملات احتمالی با نوار چسب ایمن سازی شد. تصاویر دریافتی رو با هم ببینیم از یک مدرسه در شهر کرد که در داخل محوطه نظامی یا در مجاورت اون قرار گرفت.
7: یه مدرسه اینا داخل شهر کرد قرار و جدیدن درست کرده، اون موقع داخل پایگاه بسیج

0: روایت یک شهروند درباره استقرار نیروی امنیتی در یک مدرسه رو با هم بشنویم. صدا برای حفظ امنیت راوی تغییر داده شده.
1: بچه من پیش دبستانی واسه ثبت نام کردم. ما مراجعه کردیم پیش دبستانی مدرسه تو خیابون تعاون چاوهار، آخر خیابون تعاون میشه سمت راست، حالا اسم اون مدرسه هم نمیگم. آدادم خدمت شما که رئیس مدرسه به ما میگه که ما نمیتونیم مدرک پیش دبستانی رو بدیم. من بهش میگم چرا نمیتونیم بدیم خانم؟ میگه واسه این نمیتونیم بیدیم که مدرسه امنیتیه، توش نیروهای امنیتی هن، نیروهای سپاه توی مدرسه هن. آخه بی شرف، آخه بی همه چیز، آخه بی وجدان، آخه چی بگم من بهت؟ شما ها عجز سگ کمتر این شرف، یه سگ از شما بیشتر مدرسه که بچه خود سال تو شهر میری نیروی نظامی میذاری آقای رئیس آموزش پرورش چابهار؟
0: همزمان با افزایش چشمگیر قبوز آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی بیرون اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبوز را به حساب های دیگر دولت منتقل می کند. به گفته این منبع دولت با برداشت از حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو این منابع را عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های دولتی مصرف می‌کند و شرکت‌های آب و برق نیز برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبوض را افزایش می‌دهند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید دولت دچار کسری شدید بودجه و منابع مالی است و افزایش تعرفه های برق و آب میتواند مقدمه گرانتر شدن حامل های انرژی باشد.
2: این ادعا که دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور میکنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد، وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس گفت این بودجه حداقل 80 تا 90 درصد کسری داره، برید اصلاحش کنید، و خب کسی گوش نکرد و این کسری ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم، صحبت هایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن، ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100 هزار میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم، بدهی هست که دولت به صنعت برق داره، به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100 هزار میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم، به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه، صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده، در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصل به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جمع‌بندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله‌ها در

0: بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهپادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. با تشدید تنش‌ها در منطقه، آتش‌بس شکننده عربستان و حوثی‌ها در آستانه فروپاشیه.
1: توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره.
0: وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه‌ها روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: همزمان با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای برخی زندانیان معترض در ایلام، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در جریان انقلاب ملی شماری از مناطق این استان به ویژه آبدانان با حضور گسترده شهروندان و از دست رفتن کنترل حکومت سقوط کرده بود. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به سرکوب اعتراضات ایلام می‌پردازد. ابتدا تصاویری از اعتراضات این استان رو با هم ببینیم.
1: شهرسان مهران

نبینم میزنم تو شیشه. های شایی خاموشی بکنم. حالا بگو. های بردار خاموشی.

0: استان ایلام با 580 هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است. با این حال در جریان اعتراضات دیما همزمان با سایر استانها تمامی شهرستانهای آن درگیر اعتراضات گسترده علیه حکومت بود. در جریان این اعتراضات طیفهای مختلف جمعیتی و قومیتی به خیابانها آمدند. طبقه متوسط شهری در مرکز استان، کشاورزان و قشر تحصیل کرده در آبدانان، ایوان و دره‌شهر، کارگران و مرزنشینان در مهران و دهلوران و همچنین بافت سنتی و عشایری در ملکشاهی، سیروان، چردابل و بدره. معترضان شعارهای ضد حکومتی خود را به هر دو زبان کردی و فارسی سر دادند. معترضان با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه ای، جاوید شاه و مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده بودند. در مقابل ماموران به سرکوب مسلحانه و خشونت حداکثری با استفاده از سلاح جنگی و شلیک مستقیم پرداختند. ملکشاهی از شهرهایی بود که کشتار گسترده در آن از 12 دی ماه آغاز شد و اکنون معترضان بازداشتی آن به مجازات های سنگین متهم می شوند. مهدی روشنی، شهروند اهل ملکشاهی، از سوی دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در شهر ایلام نیروهای امنیتی با محاصره بیمارستان خمینی و شلیک گلوله به داخل بیمارستان مجروحان را بازداشت کردند. در آبدانان نیز مقامات برق شهر را قطع کردند تا عملیات سرکوب و هدف قرار دادن معترضان در تاریکی مطلق انجام شود. اعتراضات ایلام در حالی از 12 دی ماه آغاز شد که 18 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شدت گرفت که این استان با بحران‌های شدیدی درگیر بوده. استانی با آمار بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، رشد 70% نرخ خودکشی در یک دهه گذشته و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی از 86% به 56% درگیر بود. سقوط آبدانان در ایلام یکی از مهمترین وقایعی بود که به نماد گسترده اعتراضات در این استان تبدیل شد. تصاویری از اعتراضات در این شهر رو با هم ببینیم.
1: بچه های امنیتی گفتم دارم شما در برآوردی که بردید روز چهارشنبه و پنجشنبه به جای مختلف نظام پرزنت کردید، شما رفتید گفتید تمام شد، از دیگه 100 تا شهر یا سقوط میره تا اصلاحی سقوط میره.
2: سیل جمعیان شهرستان آبدانان 15 به دیمان
0: کردم. محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا با ماست تا درباره کشتار و سرکوب معترضان در آبدانان که نمادی بود از اعتراضهای دیماه به ما بیشتر بگه. محسن، میدونیم ساعت نفسگیری در این شهر وجود داشت، شهر کاملا سقوط کرده بود.
3: دقیقا فریبا، اول این رو اشاره بکنیم که آبدانان به یک نماد از سقوط کنترل حکومت تبدیل شد، اون هم با روش خیلی مدنی، یعنی مردم در تمام شهر بخش اعظم جمعیت بیرون اومدند، پیاده روی کردند، شعاراشون رو به صورت در واقع خیلی آروم مطرح کردند و به همین صورت کنترل شهر کامل خارج شد. یعنی در ویدئوهایی که می‌دیدیم در قسمت‌های ماموران کلانتری به بالای سقف کلانتری رفته بودند و فقط به مردم دست تکون می‌دادند، منتها این نقشه حکومت این نبود فقط، یعنی چند روز صبر کرد، از 14 تا 15 و 16 وقتی دید شهر در دست مردم افتاده صبر کرد مردم بیان بیرون، برق رو قطع کرد، شهر رو در تاریکی مطلق فرو برد، اینترنت رو قطع کرد تا اطلاع رسانی صورت نگیره. مقامات از جمله امام جمعه و مقامات ارشد استانی، فرماندار استاندار، گزارش هایی که داریم از شهر خارج شدن و اینها شروع کردن نقش اصلیشون رو اجرا کردن، حکومت نظامی برقرار کردن، شلیک مستقیم به سمت مردم کردن، گلوله های جنگی شلیک کردن، اون هم در شهری که نماد و احساس تبعیض در استان رو داره، شهری که از محرومیت شدید رنج می‌بره، مردم با این حال اومدن بیرون صحنه‌های به یاد ماندنی رقم زدن، کیسه‌های برنج رو خالی کردن، بگن اعتراض ما به خاطر گرسنگی و فقر نیست، اعتراض علیه حکومت، شعارهاشون رو دادن، علیه خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، شعارها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اون نماد سقوط حکومت رو ما در اینجا دیدیم. با این حال خشونت بسیار وسیع بود، یعنی با اینکه مردم خیلی صلح طلبانه اومدن بیرون در مقابل حکومت با گلوله جنگی، حکومت نظامی حتی شلیک در خانه‌ها و تعقیب مردم به کوچه‌ها و خانه‌ها سعی کرد که این رو انجام بده. ما بریم بخش دوم این سرکوب رو با ویدئویی که از بیمارستان خمینی اعلام داریم ببینیم و برگردیم.
0: حتما.
4: افراد باقی مونده توی بیمارستان خودشونو حبس کردن تا از دزدیدن زخمی ها و جسدا جلوگیری کنن. مردم تلاش کردن ورودی و خروجی خیابان جلوی بیمارستان رو نگه دارن، اما با گلوله و گاز اشکاور بهشون حمله کردن. بیمارستانو کامل محاصره کردن. من و مامانم توی بیمارستان گیر افتادیم. از ترس مامورا و گاز اشکاور به اتاق عمل فرار کردیم.
0: محسن، میدونیم که مراکز درمانی و بیمارستان ها از جمله مکان هایی بودند که در طی 18 و 19 دی ماه هدف حمله مسلحانه نیروهای حکومتی در این شهر قرار گرفتند.
3: بله، دقیقاً هم گزارش داشتیم به اورژانس ها حمله مسلحانه کردن، هم به بیمارستان، به خصوص بیمارستان خمینی اعلام. این هم یک نماده. چرا؟ این بیمارستان در سال 1311 زیر نظر انجمن شیر و خورشید تشکیل شد. این انقلاب، انقلاب ملی و یا انقلاب شیر و خورشید دارن میگن. در جایی که مردم رفتن در برابر سرکوب پناه بگیرن در بیمارستان، معترضان که مجروح شده بودن با گلوله جنگی حکومت رفتن در اینجا مداوا بشن، مأموران به صورت بسیار خشن اقدام به محاصره بیمارستان کردن، رفتن داخل. صحنه‌ای که داریم، به زور مردمی که سعی می‌کردن مقاومت کنن درها رو شکستن، وارد شدن. بسیاری از بخش‌ها، به خصوص بخش زنان، بخش‌های خاص بیمارستان رو تخریب کردن طبق گزارش‌هایی که داریم. کادر درمان رو در واقع به صورتی به اسارت خودشون در بودن اونجا موندن، اجازه ندادن که کمک رسانی بشه به مجروحان، حتی جلوی انتقال خون رو گرفتن، محدود کردن به منابع خون رو برای اینکه فقط به نیروهای خودشون بخواد برسه، و حتی شلیک کردن و شکنجه کردن مردم رو اونجا و اجازه ندادن بسیاری از معترضانی که در حال جان دادن بودن جلوی جان باختنشون گرفته بشه و خیلی ها در همونجا جان باختن. و ده ها نفر آمار داریم که در همون بیمارستان و اطرافش هدف گلوله قرار گرفتن یا در اثر برخورد و ضرب و جرحی که صورت گرفت جانشون رو از دستن. این بیمارستان اشاره بکنیم که حتی در زمان جنگ با عراق تنها مأمن و پناهگاه این استان بود که الان تبدیل شد به جنایت جنگی که حکومت کرد با حمله مسلحانه بهش در برابر اعتراض مسالمت آمیز مردم.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. ویدیوها و روایت های شما بخش مهمی از اسناد و گزارش های ما درباره انقلاب ملی دیمای 1404 است. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به استان بوشهر خواهیم پرداخت. اسناد و ویدیوهای خود از این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: تفاهم میان تهران و مسقط
2: برای بازگشایی تنگه هرمز،
3: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
4: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
5: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
6: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
1: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه،
7: تضمینی براش وجود نداره.
6: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی،
8: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ،
1: حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
9: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان.
10: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
11: بیان ناکارآمدی، ناکامی
12: مساوی پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون، هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قبضای آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
6: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده.
13: موج بعدی جنبش‌های اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور دو صرافی رمزارزی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، سیامک کیوانپور مدیر شبکه صرافی شلبیت به همراه شرکت‌های وابسته به او در گرجستان، امارات و لهستان به دلیل ارائه خدمات مالی و فناوری به سپاه پاسداران و صرافی نوبیتکس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا همچنین صرافی آبانتتر را به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و انجام تراکنش با صرافی‌های تحریم شده تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای حفظ دسترسی مخفیانه به نظام مالی بین‌المللی و تأمین مالی سپاه به شبکه‌های بانکی سایه و دارایی‌های دیجیتال متکیه و واشنگتن به افزایش فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد.
1: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه‌هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت‌ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول‌های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این، اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باز شدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده. اتهام این شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. رانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام‌های این شهروند اهل بجنورد، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی، محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم، جاده چالوس یک طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران شمال تا اطلاع ثانوی مسدود شد. همزمان با افزایش چشمگیر قبوز آب و برق، یک منبع مطلع در بانک مرکزی ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی برای جبران بدهی‌ها و بحران مالی بخشی از درآمد حاصل از قبوز را به حساب‌های دیگر دولت منتقل می‌کند. به به گفته این منبع دولت با برداشت از حساب‌های بانکی بخش انرژی و نیرو این منابع رو عمدتاً برای پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های دولتی مصرف می‌کند و شرکت‌های آب و برق هم برای جبران کسری ایجاد شده مبالغ قبوس رو افزایش می‌دهند. این گزارش در حالی است که مقامات شرکت‌های آبفا و توانیر گرانی قبض‌ها را نشانی از تغییر تعرفه‌ها و افزایش میزان مصرف اعلام کردند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی می‌گوید دولت دچار کسری شدید بودجه و منابع مالی است و افزایش تعرفه‌های برق و آب می‌تواند مقدمه گران‌تر شدن سایر خدمات و حامل‌های انرژی باشد.
2: ادعا که دولت دست کرده تو جیب شهرونداش رو باور میکنیم. چند تا فکت بسیار خوبم براش داریم. اولیش گزارشی که دیوان محاسبات همین پارسال منتشر کرد. وقتی بودجه دولت داشت میرفت مجلس گفت این بودجه حداقل 80 تا 90 درصد کسری داره، برید اصلاحش کنی. و خب کسی گوش نکرد و این کسری ها یه جا خودش رو نشون میده. موضوع دوم صحبتایی که وزیر اقتصاد داشت که اتفاقا خیلی هم همه روش بحث داشتن. ایشون اومد گفت ما در هفته سوم اسفند سال 1404 100 هزار میلیارد کسری آوردیم، رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم. پس دولت کمبود منابع داره و هر جا که بتونه سعی میکنه جبرانش کنه. موضوع سوم بدهی هست که دولت به صنعت برق داره، به خیلی از صنایع دولت بدهکاره، به صنعت برق و پیمانکاراش یه عددی نزدیک 100 هزار میلیارد تومان بدهی داره. مجموع اینها که گلدرشتاش هستن رو کنار هم بذاریم به یک نتیجه خیلی روشن میرسیم که دولت کسری منابع داره. اگه بره سر وقت چاپ پول یا صندوق توسعه صدا همه در میاد، جوابم باید پس بده، در ضمن باید اون پول دوباره برگردونه بذاره سر جاش. اما اینجا اومده چیکار کرده؟ یه کلمه خیلی شیک، یه واژه‌ای به اسم اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در برق، در تمام بخش‌های دیگه‌ای که به طور مستقیم وصل به زندگی مردم داره این کارو میکنه. یعنی الان برق، بعدن آب، گاز، بنزین و نه لزوما در بخش خانگی، در بخش صنعتی هم هست. جنبندی اینه که دولت داره سعی میکنه با جابجایی پله ها درآمد امسال خودش فقط در بخش برق رو از 35000 میلیاردی که پیش بینی کرده به راحتی میتونه دو برابر بکنه، به 80 و چه بسا به 100 هزار میلیارد تومان برسونه. و این وسط چون هیچ شفافیتی وجود نداره، نه فرمول این در واقع اصلاح منتشر شده، نه منابعش مشخصه کجا خرج میشه، ما این رو میدونیم که این اتفاق طی ماهای آینده بیشتر و بیشتر و همینطور در صنایع دیگه هم خواهد افتاد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سنخوزه به سیاست‌های دولت لورا فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. معترضان این اقدامات را تهدیدی برای دموکراسی خواندند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضایی وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد، سفری که انتظار میره بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش دو کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا متمرکز باشه. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدئویی در تلگرام اعلام کرد در دیدار با رئیس جمهوری صربستان درباره گسترش پیوندهای اقتصادی، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرماست. دما در بخش‌های از مرکز و جنوب قاره به مرز 40 درجه رسیده و در اتریش و اسلواکی رکوردهای تازه‌ای ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما را برای شهرهای بزرگ اعلام کرده و در فرانسه آتش‌سوزی در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در بر گرفته. موج گرمایی که حالا فقط یک مسئله آب و هوایی نیست و از شبکه برق و نیروگاه‌ها تا حمل و نقل و کشاورزی اروپا را تحت فشار گذاشته. کارشناسان می‌گویند گرمای شدید و خشکسالی مهار آتش‌سوزی‌ها در کشورهای مختلف اروپایی رو دشوارتر کرد.
3: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دما سنج ها رکورد می زنن، جنگل ها می سوزن و گرما حتی به شبکه های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدند و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز سه استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل ها همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار داده.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی ایران اینترنشنال از همینجا همراه شما خواهیم بود. با تازه ترین خبرها با ما بمونید.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف هرو.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: در برنامه نخست از فصل جدید هتریک، بعد از یک لیگ نیمه تمام و پنج ماه بدون فوتبال، 26مین فصل بازی های لیگ برتر ایران از جمعه هفته آینده آغاز میشه.
1: ای تو زدن وای.
0: آغاز بازی های لیگ برتر ایران در سایه جنگ و مشکلات داخلی جمهوری اسلامی، آیا حکومت اجازه حضور تماشاگران در ورزشگاه ها رو میده؟ از طرح عجیب فروش بخشی از جام جهانی برای درآمد بیشتر تا نبرد برای حفظ کرسی ریاست فیفا، مخالفان اینفانتینو برای برکناری او پیش از انتخابات سال 2027 متحد شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد تا اولین برنامه از فصل جدید هتریک رو تقدیمتون بکنیم. ما در فصول گذشته تمام تلاشمون رو کردیم که در زمانی که در اختیارمون قرار داده شده برنامه شفاف، صریح و بدون سانسور رو تقدیمتون بکنیم. آخرین اطلاعات و تحولات و موضوعات فوتبال ایران رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. تو این فصل هم همین دیدگاه رو خواهیم داشت و تمام تلاشمون بر اینه که با دقت موضوعات رو بررسی کنیم، فقط اون چیزی که راستی آزمایی شده رو بیان بکنیم. این موضوع رو فراموش نکنید که هتریک تنها برنامه فوتبالیه که خارج از کشور و بدون سانسورهای حکومتی پخش میشه. ما میتونیم بدون فشارهای حکومتی که در برنامه‌های داخلی هست به موضوعات فوتبالی و مخصوصا موضوع فساد در فوتبال ورود بکنیم، اما فقط و فقط وقتی درباره سوژه صحبت می‌کنیم که ازش مدرک حتما داشته باشیم. شما در این راه خیلی میتونید به ما کمک بکنید. اگر مدارکی دارید برای ما ارسال بکنید. مطابق سالیان اخیر ما روزهای جمعه و یک شنبه موضوعات فوتبالی رو و مخصوصا لیگ برتر ایران رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. خیلی خوشحالم که در این فصل هم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی، رو اینجا در استودیو همراهمون داریم. همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه در فصل پیش رو ما رو همراهی میکنه. از آخرین بازی برگزار شده در لیگ برتر 5 ماه و 16 روز میگذره. لیگ 25ام از اولش هم معلوم بود که شرایط متفاوتی داره. خیلی از تیم‌ها ورزشگاه درست حسابی نداشتن، بازی‌ها به خاطر فشار حکومت بدون تماشاگر برگزار میشد. ماجراهای هسته‌ای جمهوری اسلامی هم باعث شده بود که جنگ در واقع پا بگیره در منطقه و در ایران، جنگی که بالاخره شروع شد در نهایت باعث نیمه تموم شدن مسابقات شد. در پی اون کلی جنجال و حاشیه برای کسب سهمیه آسیا و همینطور حضور در لیگ برتر برای فصل بعد به وجود اومد. برای اینکه یادمون بیاد چه اتفاقاتی در این مدت افتاده، گزارش رها پوربخش رو به اتفاق تماشا می‌کنیم.
1: فصل نیمه تمام لیگ برتر مسیر فصل جدید رو عوض کرد. از دعوا بر سر سهمیه آسیا و حالا لیگی 18 تیمی. جنگ مسابقات لیگ 25ام را در حالی متوقف کرد که تیم‌ها بازی‌هایی با تعداد مساوی انجام نداده بودند و 8 هفته تا پایان فصل باقی مانده بود. از سرگیری لیگ روی میز بود.
2: 14 تا تیم گفتن بازی برگزار نشود، از مسکوناشون نبودن، شرایط نبود. میدونین الان آلومینیوم عراق خودش اومد سر سگو، اصلا برای ما امکانش نیست. یه حرفایی هم زدن که حالا خیلی برای مردم دیگه ضرورت نداره.
1: فدراسیون پرونده مسابقات لیگ برتر را بدون معرفی قهرمان و بدون سقوط مستقیم تیم‌ها بست. تصمیمی که به جای پایان دادن به اختلاف‌ها سرآغاز چند پرونده جدید شد. اولین پرونده سهمیه‌های آسیایی. فدراسیون ابتدا نمایندگان ایران را بر اساس جدول نیمه تمام لیگ به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد. استقلال و تراکتور برای لیگ نخبگان آسیا، سپاهان مجوز حرفه‌ای نگرفت و گلگهر لیگ قهرمانان آسیای سطح 2. تجمع بازیکنان تو محوطه جریمه پرسپولیس. کمی بعد فدراسیون برای تعیین یکی از همان سهمیه‌ها مسابقاتی سه جانبه میان گلگهر، چادرملا و پرسپولیس ترتیب داد. چادرملای اردکان در زمین برنده شد، اما خارج از زمین گلگهر پیش از آن به عنوان نماینده ایران معرفی شده.
3: الان تیم بیرچ میگن چه تو زمین مشخصه شهر، ما خواستن که پشت میز مشخص کنن پس چرا بازی برگزار کردن. تیم با دو روز تمرین مارش اومده پرسپولیس بود در گلگهر را برد، نه چه تو زمین برگزار شده، حالا میخوام پشت میز تصمیم بگیرم.
1: تورنمنتی که قرار بود دعواها را حل کند، اختلاف تازه ای ساخت. حالا یک سو به نامه ارسالی به AFC استناد می کند و سوی دیگر به نتیجه‌ای که در زمین به دست آورده است. ماجرا به آسیا ختم نشد. 15 تیم در لیگ برتر ماندند و مثل رفسنجان به پلی‌آف حضور در لیگ برتر 26ام رفت تا برابر صنعت نفت قرار بگیرد. نساجی و مس شهر بابک مستقیم از لیگ آزادگان بالا آمدند.

0: روز مسابقه صنعت نفت وارد زمین شد، اما مثل رفسنجان چند متر آن طرفتر در زمین شماره 2 آزادی تمرین می کرد. نتیجه 3-0 به سود صنعت نفت بدون برگزاری مسابقه اعلام شد. حاصل همه این تصمیم ها حالا لیگی 18 تیمی است. همان ساختاری به دلیل فشردگی تقویم آن را غیر قابل اجرا توصیف کرده بود.
1: پیشنهاد 18 تیم داشتن که ما اصلا رد کردیم. شما میدونید این تجربه 18 تیم ما قبلا داشتیم.
2: یه بار پیش اومد
1: و جوابم نداد. اون موقع تازه جواب نداد.
0: لیگ برتر دوباره به جریان میافتد، اما نشانه های بی‌نظمی و تصمیم های خلق الساعه همچنان از فوتبال ایران جدا نشدند. فصل 18 تیمی در حالی آغاز می شود که بسیاری از پرسش ها هنوز پاسخی ندارند. از ورزشگاه هایی که آماده برگزاری مسابقات نیستند تا وضعیت نامشخص حضور تماشاگران و بلا تکلیفی استقلال و پرسپولیس برای میزبانی. فصل گذشته با تصمیم های متناقض و غیر منتظره به پایان رسید. فصل جدید هم با ابهام‌های آغاز می‌شود که پاسخ آنها را باید در هفته‌های پیش رو جستجو کرد.
3: بله، در حالی که مهدی تاج و عدت منبینی در پی این بودند که ویزه آمریکا و کانادا اینا رو بگیرند، اتفاقاتی در داخل ایران داشت می‌افتاد که باعث این بلبشوی عجیب و غریب شد. اصلا موضوع اول اینه که چرا تیم‌ها در پی این هستن که برن آسیا با شرطی که عذرخواهی می‌کنم در شرایطی که وجود داره بهتره که اصلا نرن، چون مشخصه که نمیتونن در آسیا دووم بیارن. در فصول گذشتم دیدیم، اما اون اتفاقی که افتاد فشار پرسپولیس بود برای اینکه حتما به آسیا بره بعد اون بازی سه جانبه که پرسپولیس توش نتوست نتیجه بگیره و در نهایت اصلا گلگار از قبل معرفی شده بود توسط هدایت منبینی و گفته شد که منبینی برکنار میشه که اتفاق هم نیفتاد. یه بلبشوی عجیب و غریب که بیشترش به خاطر این بود که اصلا دوستان در ایران حضور نداشتن. ما هم در اون زمانی که این اتفاقات میفتاد در پی این بودن که اینا تیم ملی باشن برن بچرخن در دنیا.
4: مزرک جان، ما خب نزدیک 2 هفته نبودیم بعد از جام جهانی اتفاقاتی افتاد، ولی من یادت بیاد قول دادم به خودم که هر زمان برنامه شروع میشه به یاد و خاطره جاودانمای 18 به 19 ده که هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به اون شرایط. من واقعا نمیتونم اسم شخص خاصی رو ببرم، اما چون یکی از عزیزان این شخص با من تماس گرفت، من اجازه رو دارم که در به من بدین که اسمشو ببرم. آقای حمیدرضا لطیفیان در 18 دی در تهران که بچه خانیه بود در نازیاباد کشته میشه و خیلی خیلی زجرآوره که کسی که بالا سرش بود اون با من صحبت کرد. یعنی واقعا وقتی برای من تعریف میکرد و عزیزانی که دور و برشون، نمیتونم اسم عزیزان ببرم که مطمئنم براشون مشکلی به وجود میاد، وقتی اینا حرف میزنن من واقعا نمیستم چی باید بگم. و وقتی این فوتبال بچه ها رو میبینم من خیلی باید خوشحال باشم نسجی اومده لیگ برتر، واقعا باعث خوشحالی من باید باشه. یا نفت آبادان بالاخره تیمیه که شناسنامه فوتبال ایرانه و باید خوشحال باشیم، اما واقعا ته دلمون هنوز خوشحال نیستیم. اینا رو نمیگم برای اینکه مردمو ناامید کنم، اما من همیشه دارم میگم یادمون نره چه اتفاقی افتاده و همیشه باید یاد و خاطره اون جاودانمایی که رفتن و واقعا شجاعانه جانشون گذاشتن قدردانی کنیم ازشون. اما در مورد فوتبال غیر از این نمیتونه باشه مزرک جان. ما در فوتبالی که همه در کشوری که تمام طبقات در هر رشته ای در هر صنعتی اقتصاد صنعت هر چی که اسمشو ببریم هیچ برنامه ریزی نیست، این اتفاق میفته که 3 تیم با هم بازی میکنن. واقعا این شرم‌آور، من نمیدونم این واقعا کجا چجوری میتونیم این موضوع رو حل کنیم. 3 تیم با هم بازی میکنن، یه تیم انتخاب میشه، بعد میگن نه ما از قبل اونا رو فرستادیم. آیا این میتونم بگم به شعور ما توهین نشده؟ نه، ما به خودتون اصلا ما کاری نداریم.
3: حالا اصلا محمد یه سوال، اگر پرسپولیس تو اون سه جانبه نتیجه میگرفت و اول میشد الان چه اتفاقی برای فدراسیون میافتاد؟ چون پرسپولیس واقعا فرق داره با بقیه تیم‌ها.
4: ببین موضوع حالا حداقل
3: با کم هوادار،
4: به قول شما اون جایی که باید کار درست انجام میدادن به دنبال دویدن ویزا بودن، ویزا بگیرن برن امریکا. هیچ برنامه این فوتبال داره. من میگم وقتی این اتفاق رخ داد و بازی ها در واقع نیمه کار شد، بهترین زمان بود که فوتبال ایران خودش رو از صفر شروع کنه. یعنی بی خیلی خوب جنگ ما پولی نداریم، بیایم اولین کاری می‌کنیم یک خزینه‌ای بکنیم، زمینامونو درست کنیم. خب زمینا خوب بازی نشد، 3-4 از نزدیک 4-5 ماه بازی نمیشه دیگه. بهترین فرصت بود. اگر برنامه داشت، نداشتن، برنامه‌ای ندارن که. فوتبال ایران چیزی چیزی که نداره برنامه است. تنها چیزی که داره اینه که یه پولی بریزن دستن و این پولو تقسیم کنن بین خودشون. یه مبلغشو بدن به بازیکن، یه مبلغشو بدن به مربی، یه مبلغشو بدن به مدیر، یه مبلغشو بدن به خبرنگار، یه مبلغشو بدن به مجری ورزشی. ببخشید منظور شما نیست.
2: نه دقیقا حقیقت داره.
4: کلا اینه. اون چیزی که توش نیست برنامه ریزی برای فوتباله. برای همینه که ما میبینیم یه دفعه سه تا تیم بازی میکنن، یه تیم میره لیگ. بعد برای چی قراره بریم؟ شما قراره لیگ قهرمانی چیکار کنه؟ آیا با اتفاقی که الان افتاده شما هیچی ندارین؟ قراره چه گلی به سر فوتبال ایران بزنید؟ جز اینکه دوباره همون اتفاقات، پول بدیم به بازیکن، پول بدیم به مربی، هیچ اتفاق خاصی رخ نده. با این شرایطی که من میبینم، نمیدونم، شاید احتمال داره دوباره همین اتفاقی که سال گذشته رخ داد دوباره رخ بده، دوباره هر چیزی، چون هیچ وقت به ثبات نرسید ایران که از اون شرایطی که ما ازش انتظار داریم نرسیده. تو چنین شرایطی، من تجربه چنین شرایطی رو، بازی چنین شرایطی رو دارم، چون من اون موقع بازی میکردم، جنگ بود دیگه، ما قشنگ بود، تیم لیگ قدس بود. حالا خیلی میگه آقا مقایسه نکنید. چرا مقایسه نکنید؟ ما باید مقایسه کنیم. ما تو اون شرایطی که هیچی نبود، پول نبود، فوتبالمون به مراتب پویاتر از الان بود، به مراتب پویاتر از الان بود. چرا میگم پویاتر بود؟ تیم ملی جمهوری اسلامی رفته جام جهانی، برگشته، دو تا از بازیکنای تیم جمهوری اسلامی هم مرد میدان شدن دیگه، درسته؟ خب طبیعتاً یه باشگاه باید اینا رو بخواد دیگه، یه باشگاه خارجی باید بخواد دیگه. خیلی خب میرن میگه خیلی ما این دروازه‌بان رو میخوام، میگم 38 سالشه 37 سالشه، خب عقب گرد میکنن. میگم آقا فلانی دفاع راست بود، خیلی هم خوب بود، چند سالشه؟ 37 سالشه. میگه آقا به درد ما کجا ببریم بازیکن 37 ساله داره. این اون چیزی که من میگم فوتبالیان هیچ دستاوردی نداشت، فوتبال جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی در تیم ملی نداشت، در تیم جمهوری اسلامی نداشت. و همین دست نداشتن دستاورد در باشگاه هم میبینیم دیگه، در لیگ هم میبینیم. امسال قراره با 18 تیم بازی کنن، درسته دیگه؟ 18 تیم قراره بازی کنن. آیا برنامه‌ریزی برای من اگر درست برنامه‌ریزی کنم موافقم. ایران حتی میتونه 20 تیم هم داشته باشه با توجه به مساحتی که داره. فقط باید زیر ساختا درست بشه. آیا این زیر ساختا با توجه به اینکه اینا میدونستن از 6 ماه پیش میدونستن که بازی‌ها حذف شده، دو تا تیم اضافه شده، حالا باید بازی‌های بیشتری داریم، باید زیر ساختا رو درست کنیم. آیا دستشون رفت برای اینکه زیر ساختا رو درست کنن؟ میگن نه، ما جنگ بود. خیلی خوب، جنگ بود. قبول دارم جنگ بود، منم قبول میکنم جنگ بود، ولی این هزینه‌ای که الان داره میشه چیه؟ پس بازیکن اومده، یه بازیکن اومده استقلال، چیزی من اسمش نگم، میگه من 200 میلیارد میخوام. 200 میلیارد یعنی میشه چقدر؟ 1 میلیون دلار. آخه کدوم بازیکن ایرانی 1 میلیون؟ اگه 1 میلیون دلار بهت میدن، اگه به بازیکن ایرانی بالای 300-400 هزار دلار میدن، من خواهش میکنم ازشون برن بیرون بازی کنن، یه پولی بیارن توی این مملکت، حداقل به یه کاری بشه. ولی هیچ کدوم اینا خواسته نداره، هیچ کدوم اینا نمیخواد. به همین دلیلی که میگم فوتبال ما در یک دوره باطل افتاده. حالا بعد توضیح میدم که این دوره باطل رو اسمش باید بذاریم فلاکت. فوتبال ایران به فلاکت رسیده. من توضیح میدم چرا به فلاکت رسیده سر فرصت.
2: بله متشکرم محمد رها. ما راجع به این تورنمنت سه جانبه میتونم بگم مضحک صحبت کردیم، اما از اون طرف بخش سقوط تیم ها هم در نوع خودش اعجاب برانگیز بود. برام توضیح میدی؟
0: تصمیمی که گرفته شد قبل از اینکه اصلا اون مرحله پلی آف برگزار بشه، گفتن که مسئولان سازمان لیگ و حیدر بهاروند و بهتی تاج همه گفتن که هیچ تیمی از لیگ برتر سقوط نمیکنه، یعنی مثل رفسنجان و ذوب‌آهن که دو رده آخر بودن در لیگ میمونن در لیگ فصل آینده، و دو تا تیم از لیگ آزادگان که حالا اول و دوم شدن صعود میکنن به لیگ برتر. بعد
2: نساجی و مثل شهرآباد
0: لیگی که خب تعطیل بود، همونجوری تعطیل هم موند. تکلیف صعود کننده ها از لیگ آزادگان مشخص شد. سه ماه تعطیلاتی بود که مثل رفسنجان تیمش بازی نکرده بود، و جالبه که بعد از سه ماه که حالا خب بازیکن ها آزاد شدن، بازیکن ها رفتن قرارداد ببندن، اصلا تمرینی وجود نداشت، گفتن که نه، حالا باید برای اینکه به نتایجی که در لیگ آزادگان اتفاق افتاده ارزش بذاریم، بیایم تیم سوم رو پلی آف بذاریم با تیم آخر لیگ 16. و 40 روز قبل از اون که اصلا اون بازی برگزار بشه، مثل رفسنجان به همین چیزایی که اشاره کردم اشاره کرد و گفتش که قرار نیستش که ما تو اون بازی شرکت بکنیم، چون منطقی هم بود اینکه حالا سه ماه ما بازیکن نداریم، بازیکنامون رفتن قرارداد نبستیم، تمرین نکردیم. و جالبه بهتون بگم که اون جلسه هیئت رئیسه که برگزار شد و این تصمیم بازی‌های سه جانبه گرفته شد از تو اون جلسه در اومد، همین بازی پلی آف هم از همون جلسه هیئت رئیسه در اومد و برای من خیلی جالب بود که بارها و بارها مصاحبه ها، این مصاحبه ای که پخش کردیم از حیدر بهاروند راجع به 18 تیمی نشدن لیگ برتر مال فروردین همین 1405، یعنی خیلی دور نبود از اینکه قرار چه تصمیمی بگیرن و چند ماه بعدش یه تصمیم دیگه گرفته شد. خود مهدی تاج راجع به همین مسابقات سه جانبه گفتش که اگر که تصمیمی گرفت، اگر قرار نباید این اتفاق میفته، اما تصمیمی گرفته شده باید به نتایجش احترام گذاشته بشه. احترامی که گذاشته نشد، هدایت مومنی پیشتر اصلا اعلام کرده بود و رفته بود.
2: مثل رفسنجان تو اون بازی پلی آف شرکت نکرد دیگه.
0: شرکت نکرد و صنعت نفت، ببین ما همه خوشحالیم که صنعت نفت در لیگ برتر حضور داشته باشه، اما از مسیر منطقی تری که در زمین اتفاق بیفته.
2: بله، به هر حال صنعت نفت هم سوم شد، تیم پرهواداری هم هست، ولی همونطور که رام اشاره کرد چه بهتر بود که با شرط فوتبالی به لیگ برتر راه پیدا می‌کرد. به هر حال امیدوارم که صنعت نفت و همه تیم‌هایی که هوادار دارن توی لیگ برتر باشند باعث رونق گرفتن مسابقات میشه، البته اگر ورزشگاه داشته باشن، چون موضوع زیرساخت و داشتن ورزشگاه برای فوتبال ایران به حال یه چیز خیلی عجیب و غریبه. به حال با حکومت جمهوری اسلامی میشه بگیم که اصلا با همه دنیا ما متفاوت هستیم. در هر کشور دیگه، حتی کشوری جنگ زده مثل عراق، ساختن ورزشگاه به حال خیلی جدی گرفته میشه، چون باعث شور و شعف و همبستگی ملی و تغییر دیدگاه دیگر کشورها میشه. اما جمهوری اسلامی طور دیگه ای به قضیه نگاه میکنه، تاسیس شهرهای موشکی، ساختن بمب اتم و حمله به اسرائیل و این موضوعات از مهمترین اولویت حکومت. مدت هاست که تاسیس ورزشگاه جدید عملا آخرین اولویت جمهوری اسلامیه دیگه، ساختن ورزشگاه فقط در حد حرف مونده، مثل اون وعده ساخت ورزشگاه بزرگ تهران در شهریور 1402 که ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی اون رو مطرح کرد.
5: یه ورزشگاه در شان در تهران شکل بگیره، ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم و این رو معتقدم باید دنبال کرد، ولو به این که هزینه داره، اما اینجا هزینه نیست، سرمایه گذاری است. من به نظرم اگر بتونیم یک مجموعه ورزشی آبرومندی که در شأن ورزش و قهرمانی ملت بزرگ ایران باشه در تهران شکل بدیم، این رو حتما میشه دنبال کرد. من هم با این کار موافقم.
2: این اولین باری نبود که یه مسئول جمهوری اسلامی به دروغ وعده میداد و البته آخرین بار اون هم نخواهد بود. اونا حتی از پس یک بازسازی ورزشگاه آزادی هم بر نیومدن و با وجود هزینه های نجومی و بیپایان، این ورزشگاه که کار بازسازیش به سپاه سپرده شده سالهاست که عملا غیر قابل استفاده است. تقریبا داریم فراموش میکنیم که یه ورزشگاه بزرگ و زیبا و 5 ستاره در غرب تهران وجود داشت که بیش از 50 سال پیش با همت امام رضا شاه پهلوی ساخته شده بود و در زمان خودش از بهترین استادیوم‌های دنیا بود. البته این تنها ورزشگاهی نبود که محمد رضا شاه پهلوی در تهران ساخت. ورزشگاه فرح یا همون تختی در شرق تهران هم در سال 1353 احداث شد. البته که با هنر جمهوری اسلامی این ورزشگاه هم مخروبه شد و قادر به میزبانی این فصل لیگ برتر هم نخواهد بود. برای تهران که به این بزرگی هم هست، به این وسعت و با این همه جمعیت، فقط یه ورزشگاه قلعه حسن خان باقی مونده و یه ورزشگاه دستگردی که هر دو روی هم نیم ستاره هم نیستن و بیشتر مایه آبروریزی هستن. برای همینه که با وجود قرعه کشی لیگ 26 مشخص نیست که استقلال و پرسپولیس دو تیم پرهوادار تهرانی کجا باید بازی کنه. البته مورد بعضی این شهرستانی هم این سیاست میکنه. محمد داکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که در کنار محسن صفایی فرهانی از مدیران کاردان فوتبال ایران بود، اعتقاد داره سیستم جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد ورزشگاه آزادی رو با تماشاگر ببینه.
6: گفتم اگه اون فرد اون استادیوم نمی ساخت، امروز والیبال، بسکتبال، فوتبال، کشتی، ژیمناستیک کجا میخواست برگزار شد؟ ما فقط همونو داریم. شما مطمئن باش استادیوم آزادی دیگه برای جذب تماشاگر آماده نمیشه.
7: چرا؟
6: محاله دیگه مردم را بدن اونجا 80 تا، نه هر روز صندلی‌هاش کم کنن میرسوننش به استادیوم 10,000 نفری که کسی نیاد. باشه یه چیزی یه دفعه برعلی من میگن دیگه خوب نیست. خب تو بیا انقدر کار خوب بکن که کسی برعلی طرفی نزنه. حرف بدیه.
2: اما موضوع حضور تماشاگر توی ورزشگاه ها مدتیه که به دغدغه دیگه جمهوری اسلامی تبدیل شده. هراس مسئولان از
3: حضور تماشاگران در ورزشگاه و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی موجب شده که اونها رغبتی برای حضور هواداران نداشته باشند، همونطور که آقای دادخان هم اشاره کرد. البته که باشگاه هم مثل همه جای دیگه جمهوری اسلامی کاملا در اختیار حکومت هستند. اغلب باشگاه ها رو حکومت مستقیم یا غیر مستقیم داره هدایت میکنه و حتی اون معدود باشگاهی هم که دولتی نیستن مجبور هستن در اختیار خواسته های حکومت باشن. حتما یادتون هست که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال همین چند هفته پیش اشاره کرد که به باشگاه ها دستور داده که حتما موکب بزنند، هم موکبایی که یادتون هست چه اتفاقی توش میافتاد. اون افرادی که تحت اسم لیدر در باشگاه فعالیت میکنن کاملا در کنار جمهوری اسلامی هستن و خیلی از اونها بسیجی و سپاهی هستن، موضوعی که قبلا در موردش در برنامه صحبت کردیم. حتی اگر اجازه حضور تماشاگرا توی باشگاه داده بشه، اون تماشاگران از طریق قابل شناسایی هم هستن تا روی سکوها شعاری اعتراضی داده نشه. و تازه همونطوری که گفتیم لیدرام سعی میکنن که شورا رو کنترل بکنن، به همین دلیله که از الان میشه مطمئن بود که فصل جدید هم مثل فصل گذشته دورنمای خوبی نداره. بازیکنان هم که واقعا نمیتونن از بازی در استادیوم خالی لذت ببرن و البته که بینندگان تلویزیونی لیگ هم نباید از بازی های بدون تماشاگر انتظار زیادی داشته باشن، اونم با کیفیت نازل تصویربرداری بازی ها در ایران. محمد، این دورنمای فصل جدید رو ما چطور میتونیم ببینیم؟ واقعا لیگ خوبی در نظر اون نخواهد،
4: اصلا دورنمایی وجود نداره. من واقعا وقتی داشتین الان در حرف آقای دادکنه میشینم، واقعا دورید میفرستم بهشون که چقدر آینده نگر بودن، چه خوب فوتبالیان میشناسن. بالاخره ایشون هم فوتبالیست بودن، هم مدیر بودن، هم رئیس فدراسیون بودن، خوب از فوتبال ایران سر در میارن. این حرفو اگه شما 2-3 سال پیش زدن، یعنی قشنگ میدونن چه اتفاقی داره رخ میده. اما من قبل از این موضوع گفتم فوتبال ایران به فلاکت رسیده. فلاکت بالاتر از این که بازیکن‌ها، یعنی تیم باشگاه ایران الان قراره در بازی‌های آسیایی برن در کجا بازی کنن؟
3: عراق.
4: در بصره، یعنی در عراق. من قصد توهین به کشور عراق ندارم، اما عراق اگه دنبال کنه از سال 1980 که جنگ شد مثل ما، بعد از اون جنگ‌های متفاوتی شد با کویت، رفتن امریکا بهشون حمله کرد، داعش رفت، یعنی تمام این اتفاقات اون کشور رخ داد. حالا به یه جایی رسیده که واقعا شرم‌آور بود باشه برای فوتبال ایران که باشگاه‌های تیم ایرانی باید برن توی عراق در باشگاه عراقی فوتبال بازی کنن. میگم به ما چی ندادن؟ میزبانی ندادن. اگر به استقلال میزبانی میدادن کجا میخواست بره بازی کنه؟ نداری زمین، نداری.
3: پارسال کجا الاصفهان بازی میکردن، اتفاق افتاد.
4: کجا میخوای بری بازی کنی؟ باید بری عراق بازی کنی. یه زمانی میگفتن خب میریم دبی بازی میکنیم، انقدر این دبی بیچاره رو زدن، گونا میگه راشون نمیدن. قطر راشون نمیده. ببین به این فلاکت دیگه، مگه بعد این اسم دیگه فلاکت در فوتبال؟ این فلاکت، این فلاکته که شما حتی دیگه نمیتونید برید بازی توی یک استادیوم درجه اول. شما توی عراق من داشتم استادیوماشو میدیدم، چطور اینا تونستن استادیوم درست کنن، ورزشگاه درست کنن با اون مشکلاتی که داشتن؟ چطور تونستن کمتر از یک دهه فوتبالشون رو به یه جایی برسن، به جام جهانی برسن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که مسئوله فقط به دنبال این نیست که جای دیگر رو نابود کنه، به دنبال به فکر مردم خوده. حالا بهمون میگه آقا والله اینا سیاسی نه، این حرف دل فوتباله دیگه، ما حرف فوتبال داریم میزنیم. ما میایم اینجا میگه آقا، یه نفر میاد میگه از صنعت حرف میزنه، میگه آقا صنعت ایران ورشکسته شد، یکی از کشاورزی میگه، یکی از اقتصاد میگه، ما از فوتبال داریم میگیم. آیا فوتبال ایران به نظر شما یا به نظر هر کی بیاد اینجا بگه آقا فوتبال ما پیشرفت کرده، به من نشون بدین فوتبال ایران تو این دو دهه، یک دهه، حالا دو دهه میگیم، یک دهه، یک دهه چه پیشرفتی داشته؟
3: محمد، حتی حق پخش تلویزیونی هم باشگاه‌ها ندارند. این دیگه در کوچکترین کشورها، دور افتاده‌ترین کشورها، درجه 4 و 5 هستن هم وجود داره.
4: ببین فوتبالی که نمیتونه خرج خودش رو در بیاره، میگن آقا خرج خودش در میاره. خیلی خوب ما میدونیم، مگه میشه خرج خودش در نیاره؟ اما شما به دنبال نیستی اون فوتبالی که قرار خرج خودش هم در بیاره در اختیار اون منویات شما باشه، یعنی شایسته که شما میخواییم. برای مثال اون لیدر، اون بازیکن باید در راستای کار شما باشه. یه جایی که اون کشتار رخ میده، حق نداره لیدر بیاد حرف بزنه.
3: حالا شما منتظر باشین هفته اول لیگ دوباره یه چیزایی میدن دست بازیکن‌ها که بنر بیان تو زمین، شعارهای حکومتی.
4: 100 درصد. برای همین این فوتبال باید در اختیار ما باشه. ما نمیذاریم کسی بیاد. ما به شما پول میدیم برای اینکه تمام این باشگاهی که الان در فوتبال ایران همونجوری که گفتی حکومتی هستن، یعنی چی حکومتی هستن؟ دارن از فوتبال پول میگیرن دیگه. من امروز بود دیروز خوندم، بعد با شما چک کردم، شما هم تایید کردید، 2500 میلیارد اگه اشتباه نکنم، برای تصحیح کنید واقعا، 2500 میلیارد تومان میخوام بدم به تیم سپاهان، درسته؟
3: دقیقاً.
4: چه خبره؟ آخه این 2500 میلیارد قراره چی بشه؟ قراره چیکار بکنین؟
3: و تازه میگفتن که صنعت فولاد دچار مشکل شده بعد از اون بمباران.
4: به خاطر چیه؟ به خاطر میگن از این تریبون فوتبال به نفع خودشون هست. اینا میدونن فوتبال یک تریبونی داره که میتونن به نفع خودشون هست. اون جایی که به نفع خودشون باشه پول هست، اونایی که به نفع باید کاری بشین بهشون کمک کنه پول به اندازه کافی هست. اونجایی که مردم واقعا چیزی ندارن پول نیست. ببین این استادیومی که شما میگی واقعا شرم‌آوره. دو ده هست ما یه زمین خوب تو فوتبال ایران نداریم. فیلم برداری که ماره من بعضی موقع گفتم واقعا همین دیشب داشتم بازی 1992 رو میدیدم، 92 فوتبال باشگاه انگلیس رو میدیدم که بین بازی تیم منچستر یونایتد بود لید. واقعا فیلم برداری اون زمان حال حاضر ایران به مراتب بهتره، به مراتب بهتره.
2: من دقیقاً یادم هست اواسط دهه 80 تصویر برداری لیگ ایران حاضرم بیارم تصویرشو مقایسه کنم از الان بهتر بوده.
4: خب فلاکت یعنی این دیگه، زمینا نابود، استادیوم ورزشگاه که وجود خارجی ندارن، اصلا استادیوم آزادی که افتخار میتونم بگم افتخار

0: وجود نداره دیگه، یعنی
1: یک
0: خنده
1: فصل من یادم
0: من
1: که
0: از
1: هی میگفتن چمای دیگه آماده میشه.
0: دقیقا یه بار چمن رو عوض کردن، دفعه دیگه ورودی ها مشکل و بعد مشکل پارکینگ داشتن. همه این اتفاقات در ورزشگاه قدیر افتاد، قدیر احواز افتاد تا استقلال خوزستان رو بگه در دستگردی میخواد میزبانی بکنه. عجیب تر این که من خوندم که یکی از مسئولان ورزشگاه دستگردی گفته که ما میخوایم از نمیدونم هفته چندم ببریم چمن رو زیر کشت، یعنی عملا
1: 5 ماهه نشسته نگاه میکردن.
0: دقیقا. و این که قرار نیست که مثلا پرسپولیس استقلال، پیکان و حالا استقلال خوزستان و حالا چون باشگاه چادرملای اردکان هم اون فصلی که برگزار شد بر زمینش مشکل داشت. یک نکته‌ای که نباید ازش غافل بشیم، در تمام این سالهای گذشته بارها و بارها مسئولای مختلف فدراسیون از زمان کفاشیان به این ور همه خودشون بارها و بارها اشاره کردن ما نمیتونیم لیگ 18 تیمی برگزار بکنیم به خاطر اینکه ورزشگاه نداریم، به خاطر اینکه تیم‌ها استادیوم ندارن، به خاطر اینکه زیرساختش موجود نیست. الان که مجبورن این کار بکنن، در بدترین وضعیتی داره این اتفاق میفته که ورزشگاه آزادی نیست، ورزشگاه تختی نیست. و من جالبه که از مدیر کل ورزش وزارتخونه ورزش جوانان شنیدم که گفته بود که در یک مصاحبه گفته بود که ما نمیخوایم در بازسازی ورزشگاه تختی عجله بکنیم. بعد باید برگردیم به این که چند سال گذشته از اینکه بازسازی ورزشگاه آزادی شروع شد. و اگه خاطرتون باشه اون زمان رئیس شرکت توسعه و تجهیز اومد گفتش که بیاین در فیفا دی دربی رو درش برگزار بکنیم، بازی پرسپولیس استقلال رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم تو فیفا دی. و میخوام بگم که در انتهای این بخش این و این صحبتام بگم که یک جوری همه ارکان جمهوری اسلامی و مدیران فدراسیون به وضعیت کشور میان و ورزشگاه ها هم من فکر میکنم که از این روی کرده و از این عمل کرده نه مدیران فدراسیون و نه خود جمهوری اسلامی جدا نیست.
1: دقیقاً همشون این همان فصل 16 تیمی توش مونده بودن که چجوری برگزار کنن، 18 تیمی اوضاع بدتر خواهد شد. و عجیب این که بعد از اتفاقاتی که فصل گذشته افتاد و بازی نیمه تمام باقی موند، از الان نمیان یه برنامه رو تعیین بکنن که اگر بازی ها نیمه تمام شد، چون بازم احتمال داره که اتفاقاتی بیفته دیگه، بیان بگن آقا بر اساس این پروتکل ما دیگه بازی ها رو اگر مثلا بازی تعطیل شد این جدول رو در نظر میگیریم. متاسفانه اصلا عقل سلیمی وجود نداره. اما در این بخش برنامه میخوام یه موضوع دیگر رو بهش بپردازیم، موضوع تنش در فیفا، چیزی که با زیاده خواهی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شروع شده تقریبا به یه رسوایی تبدیل شده. موضوع درآمدسازی بسیار زیاد از بازی جام جهانی 2026 بود که ما قبلا در برنامه ویژه جام جهانی مفصل دربارش صحبت کردیم. ظاهرا برای اینفانتینو خیلی لذت بخش بود این موضوع، چون او بلافاصله قصد داشت که برای دوره بعدی جام جهانی اون درآمد رو چند برابر بکنه. برای اینکه درباره این موضوع بیشتر بدونیم که خیلی اون رو اصلا فروش جام جهانی دونستند، بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
2: If and only if، اگر و تنها اگر در صورتی که این طرح به تایید اکثریت 211 فدراسیون عضو و شورای فیفا برسه، یک شرکت زیرمجموعه متعلق به فیفا و تحت کنترل این نهاد تشکیل خواهد شد که فعالیت‌های تجاری و رویدادهای فیفا رو یک پارچه می‌کند. Operations.
3: از 2 هفته پیش فیفا و جیانی اینفانتینو وارد یک چالش بزرگ شدند. چالشی که دلیل آن پروژه جدید برای افزایش درآمدهای جام جهانی فوتبال بود. قرار بود اینفانتینو در ماه‌های آینده فروش 20% از بخش تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضوع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه، بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا را هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از اینم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست. به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرند

0: وجود نداره.
1: کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنند. پس از یوفا، کنفدراسیون‌های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه، آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتن تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد.
2: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی، چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری، واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
1: با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال را به سمت مسائل درآمدزایی سوق می‌داد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.
3: همه ما وقتی خاطرات فوتبالیمون رو به یاد میاریم یه چیز توش مشترکه و اون جام جهانیه. در واقع جایگاه جام جهانی برای فوتبالیستا و دوستدارای فوتبال با جایگاه اون برای جیانی اینفانتینو متفاوته. در واقع اینفانتینو فوتبال رو به شکل اسکناس میبینه و براش مهم اینه که اول در جایگاه ریاست فیفا بمونه و در پی اون تعداد صفرهای حساب بانکیش رو افزایش بده. برای باقی موندن در سمت ریاست فیفا که از سال 2015 اون رو در اختیار داره، باید آرای 211 کشور عضو فیفا رو در اختیار داشته باشه. تا به حال 48 تیمه کردن جام جهانی و عزم برای 64 تیمه کردن مسابقات جام جهانی در سال 2030 آرای کشورهای کوچیک‌تر رو به سوی او روانه کرده بود. البته که همین تیم‌های کوچیکی که به جام جهانی 2026 رسیده بودن از نظر مالی هم منتفع شدن. همین موضوع باعث شد که اینفانتینو به این فکر بیفته که با ارائه انگیزه های مالی به کشورهای عضو فیفا جایگاه محکمتری برای خودش به وجود بیاره و بتونه درآمدهای بیشتری هم به جیب بزنه. اما شاید فکر اینجاشو نکرده بود که یوفا اینجوری مقابلش بیسته. یه نکته که نباید فراموش هم بکنیم اینه که اینفانتینو با سیاست دعوت از بزرگترین ستارگان ادوار جام جهانی به جام جهانی 2026 و دادن جوایز ویژه و خب حالا قرارداد اونها در بخش VIP ورزشگاه ها اونها رو نمکگیر کرده، اما هنوز افرادی مثل لوئیس فیگو هستن که بدون هراس بیان اعلام بکنن که فوتبال و جام جهانی برای فروش نیست. قرار بود که اینفانتینو پست مدیر عامل در شرکت فوروارد انترپرایز رو به عهده بگیره، همین موضوعی که دقیقاً راجبش صحبت کردیم، و سالانه دستمزد پایه 30 میلیون دلار دریافت بکنه. البته اینا موضوعی که ثابت نشده ولی گفته میشه این اتفاق قرار بوده بیفته، رقمی بسیار بالاتر از اون 4 میلیون یورویی که در سال 2025 در سمت فعلی خودش دریافت کرده بوده. همراه باشه با محمد تقوی. محمد، این اصلا فروش جام جهانی فکر کنم هوادار فوتبال رو آزرده خاطر کرد، نظر چیه؟
4: فوتبال فروشی نیست، هیچ وقت فروشی نبوده. من چند وقت پیش احسان یه چیزی
0: متنی فرستاد در تابلو بازی‌های جام جهانی 90 ایتالیا، وقتی سه تا داکیومنتری و سه تا قسمت من دیدم انقدر لذت بردم واقعا. این فوتبال چقدر سالم، چقدر خوب، چقدر تاثیرگذار. چیزی که در فوتبال متفاوت از همه ورزش، حالا شاید خیلی‌ها بگن نه آقا ورزش مثلا بسکتبال، من نمی‌دونم، این چیزی که من تجربه که من از همه ورزش‌ها داشتم نگاه کردم، شاید من فوتبال رو دوست دارم میگم، اما واقعا اون احساساتی که در فوتبال وجود داره، اون اتفاقاتی که در فوتبال در طول 90 دقیقه رخ میده در هیچ ورزش دیگه وجود نداره. اون امیدی که به خیلی‌ها میده، حتی توی زندگی. برای مثال در جام جهانی 90 وقتی داشتن بازی کامرون و آرژانتین رو نگاه، بازیکن کامرون 17 اصلا بازیکن حرفه‌ای نبودن، تو زمین چمن بازی نکرده بودن، ولی اومدن رفتن چیکار کردن؟ قهرمان جهان رو بردن. ببین این چیزی که این اتفاقاتی که تو این چند وقته افتاده و همه ما میدونیم اینفانتینو بیشتر از این که یک مدیر باشه یک بیزنسمنه. مارک کارنی که الان مدیر در واقع نخست وزیر کانادا، ایشون قبلا مدیر بانک‌های مرکزی میگم بریتانیا بوده و خیلی خوب این موضوع رو میدونه. اتفاقی در اروپا افتاده الان در حال حاضر، اروپایی ها چه ما بخوایم چه نخوایم بنیانگذار فوتبال هست. درسته ما از امریکای جنوبی میم، اما اگه اون فوتبال برمان یک سیستمی که روش کرده و به دنیا معرفی شده، مثلا اروپا است دیگه، نمیتونه منکر این موضوع بشیم. اینا خیلی خوب میدونن، اینا پول خیلی خوب هم میشناسن. ببینید برای مثال در جام لیگ قهرمان اروپا، همون چمپیونز لیگ، بیشترین درآمد و این چمپیونز لیگ داره. من داشتم میخوندم مطلبش، دیدم که مثلا برای جام جهانی همه امسال 877 میلیون دلار مثلا در واقع درآمد داشتن و خرج به دست آوردن. اما وقتی چمپیونز لیگ میبینی اصلا قابل مقایسه، 3.2 بیلیون دلار. یعنی یوفا خودش خیلی خوب میدونه که میتونه، حریف فیفا هست، حریف جام جهانی اینفانتینو هست، نمیخواد اینفانتینو میخواد این قدرت یوفا رو کم کنه، برای اینه که میاد در واقع جام باشگاه جهان را میندازه که سال گذشته چلسی قهرمان شد که اون میگفتن بزرگترین در واقع جایزه که گرفته، 50 میلیون تو فینال گرفته با سرجم پولی که از اولین بازی تا آخرین بازی 120 میلیون شد. هنوز در مقابل پاریس سن ژرمنی که 148 میلیون دلار گرفته نیست. اینجا دعوا بر اینه که اینفانتینو میخواد فوتبال از دست یوفا در بیاره، یوفا اجازه نمیده. یوفا خیلی خوب بلده پول بسازه. چرا میدونه پول بسازه؟ چون کاری که تو این 100 سال اخیر کرده. شما وقتی به استادیوم کشورهای اروپایی نگاهی میندازی، حالا کشورهای آسیایی رو بذاریم کنار، حالا مثلا مثل عربستان که جدیداً این کارو کرده، چین و قطر، حالا قطر هم که اصلا فوتبال آنچانی نداره، یا امارات فوتبال آنچانی، حتی چین هم این استادیومی ساخته هنوز ورزش فوتبال آنچانی، حالا امریکا وارد شده میخوان بیان این فوتبال از دست اروپا، اروپایی اجازه نمیدن.
3: ما پس اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، فکر می‌کنی که اینفانتینو تا انتخابات مارس 2027 آیا سر کارش میمونه یا اینکه؟
0: ببین چیزی که اتفاق افتاده الان در بین اعضای یوفا خصوصا، اعتمادشون نسبت به اینفانتینو از دست دادن و وقتی اعتماد یک مدیر در اون مجموعه در اون ارگانیش از بین میره، خیلی کارش سخته بتونه ادامه بده. بعید میدونم، خیلی کارش سخته.
3: رها کنفرانس فوتبال آفریقا داره حمایت میکنه ازش، از اینفانتینو. ضمن این گفته میشه که آرژانتین و مکزیک هم دارن حمایت میکنن، ولی خیلی کمن در مقابل اونایی که مخالفشن.
4: اتفاقی که افتاد بعد از اینکه اون طرحو اعلام کرد مزک، جالبه که یک سری رسانه ها اومدن گزارش های حالا غیر رسمی منتشر کردن از طرحهایی که خود جیانی در زمانی که در اتحادیه
3: در یوفا بوده.
4: از اینکه چطور بشه حالا در کنار فیفا یک کانال موازی داشت. بعد خود اون رسانه ها ادعا کردند که فکر میکرده که اون طرحها از بین رفتن، چرا که همه کسانی که باش همکاری میکردن در اون طرحها خب از اتحادیه اروپا از یوفا رفتن. و جالبترش اینه که بعدها متوجه شدن که نه، هنوز اون اسنادش موجوده و اون راهها وجود داره و یک طرحهای عجیب غریبتری روی میز گذاشتن برای اینکه بتونن حتی انتخابات زود هنگامتری رو انجام بدن. این یکی قدمی شد که جیانی بخواد از موضع خودش عقب بکشه. و من اینم خیلی کوتاه بگم که جالبه که یه بیانیه فیفا منتشر کرده بود و تقدیر کرده بود و اینا، بعد پایینش امضای خود جیانی فانتینو بود و جالبه شبیه جمهوری اسلامی بود.
3: دقیقاً فیفا مثل جمهوری اسلامیه، زیاد فرقی نمیکنه. خیلی متشکرم آقای تقوی و رهاپور بخش. به پایان اولین برنامه فصل جدید هتریک رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. تو اون برنامه مهمترین تحولات و نقل و انتقالات باشگاه های مهم لیگ برتری رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. تا یک شنبه بدرود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: تفاهم میان تهران و مسقط
12: برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز.
14: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو برای دلیل دیگری میخواهد.
15: گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط.
16: اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن؟
11: این توافقی که حالا به وقوع بپیونده یا نه
17: تضمینی براش وجود نداره.
16: برنامه هسته‌ای، موضوع موشک های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی.
18: مذاکره دیپلماسی تهدید و جنگ.
11: حملات حوثی ها به عربستان سعودی.
19: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان
20: یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند و بازتاب این توافق چه ترکیه چیه؟
21: بیان ناکارآمدی، ناکامی
22: مصوبه پزشکان به مناسبت دو سالگی دولت اون. هزینه های زندگی که بسیار بالاست، معیشت مردم بسیار زمینگیر و حالا افزایش بی‌رویه قطعه آب و برق و انتقال اون به دیگر حساب‌های حکومتی.
16: فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. موج بعدی جنبش اعتراضی در سطح گسترده‌تری در شهرهای کشور.
23: صدا
24: 1 2 3
25: شروع با هم
26: شروع شده.
25: ردی؟
27: مهمان من یک مدل،
28: کارگردان،
27: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
29: شهروند دو تابعیتی است.
30: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
31: من دوست دارم که تو مردم باشم.
32: زندگی واقعی یعنی اون.
33: به نام آزادی،
34: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
35: اینو نمیشه سرکوب کرد.
36: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. بر اساس گزارش آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه، جمهوری اسلامی در انتظار تایید شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقی با آمریکا و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز است و انتظار می رود این تایید به زودی صادر شود. پیشتر شبکه MSNBC گزارش داده بود ایران و عمان بر سر چارچوب توافقی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، کشتی‌ها در صورت اجرای توافق مشمول پرداخت عوارض نخواهند شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه با ایران و بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا نهایی شود. بسنت گفته فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و مدعی شده ایران با تورم شدید مواد غذایی و مشکلات مالی برای پرداخت هزینه‌های نیروهای نظامی خود روبروست.
1: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار را در خارج از کشور جابجایی یا نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه ها ظاهرا به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول ها در نهایت میتونستن برای برنامه‌های نظامی، حمایت از گروه‌های نیابتی و دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه‌داری مدعی شده که بخشی از این دارایی‌ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می‌شده. در عمل پیام این تحریم‌ها فقط متوجه صرافی‌های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک ها و شرکت های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم ها میتونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان میخواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایرانا گزارش داد مشتبه کیخسروی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 پس از 203 روز همچنان بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف در زندان سبزوار محبوس است. یک منبع نزدیک به خانواده گفته کیخسروی از دسترسی به وکیل انتخابی و آزادی با وثیقه محروم مانده و برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه شده. اتهام این شهروند متأهل و پدر دو فرزند هنوز مشخص نیست. ایرانا گزارش داد دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شهریار محمدی بریمانلو کشتیگیر 20 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام این شهروند اهل بجنورد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. محمدی در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بود. رئیس پلیس راه مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل حجم بالای خودروها و برای تخلیه بار ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای شمالی اعمال شده. بر اساس این تصمیم جاده چالوس یه طرفه شده تا روند عبور و مرور تسهیل شود. به گفته رئیس پلیس راه مازندران، مسیر جنوب شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران شمال تا اطلاع ثانوی مسدود شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد.
2: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های جنگلی در اروپا همزمان با موج گرمای بی‌سابقه در این قاره همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در فرانسه فعال و شعله های آتش دست کم 100 هکتار از اراضی طبیعی را در نزدیکی شهر ناربون در جنوب این کشور سوزاند. صدها تن از شهروندان و اعضای اپوزیسیون کاستاریکا با تجمع در میدان دموکراسی شهر سانخوزه به سیاست‌های دولت لورا فرناندز رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. دولت فرناندز از زمان آغاز به کار در ماه می به دلیل اعمال کاهش شدید در بودجه دستگاه قضایی و ارائه طرحی برای تغییر نحوه انتصاب دادستان کل با قوه قضایی وارد تنش‌های جدی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در نخستین سفر رسمی خود به صربستان وارد بلگراد شد. رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدئویی در تلگرام اعلام کرده در دیدار با رئیس جمهوری صربستان درباره گسترش پیوندهای اقتصادی، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در ارتباط با تیراندازی 27 ژوئیه به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. به گفته مقامات پلیس، این دو نفر سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های اجتماعی سفارش دهنده ترور و خرابکاری.
3: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتن. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه میکردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده، تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتایب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود.

0: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: امشب در 24 واشنگتن میگه امروز و فردا توافق با تهران به دست میاد. با وجود تاکید اسکات بسنت بر نزدیک شدن دو طرف به توافق درباره هرمز و آتش بس موقت، وزارت خزانه داری آمریکا شبکه ای از صرافی ها و شرکت های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. پیمان دفاعی سه قدرت منطقه در خاورمیانه پرتنش، عربستان، ترکیه و پاکستان متحد به دفاع از همدیگه شدند. و خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از تدارک بغداد برای زدن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. گروه مقاومت اسلامی عراق هم میگه حمله برنامه ریزی شده به عربستان رو به تعویق انداخته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت امروز یا فردا احتمال توافق بر سر آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران و همینطور بازگشایی تنگه هرمز وجود داره. این در شرایطی که همزمان واشنگتن در ادامه فشار حداکثری بر تهران شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. شبکه‌ای که به گفته آمریکا صدها میلیون دلار رو به صورت مخفیانه برای ایران جابجا می‌کرد. در همین حال در کنگره آمریکا تد کروز سناتور جمهوری خواه با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک به خبرنگار ما مرضیه حسینی گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشه، نه دستیابی به توافق. این در شرایطی که جدی بنس معاون رئیس جمهور در نشست پشت درهای بسته با سناتورهای جمهوری خواه درباره وضعیت مذاکرات با ایران گفتگو کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما هستند. فعلا فقط ارتباطمون با سمیرا برقراره. سمیرا، آقای بسن طرف از این میزنه که ممکنه همین فردا تا پس فردا توافق حاصل بشه.
2: قبلا هم در ابتدای این هفته همین صحبت رو کرده بود فرداد، اگر یادت باشه گفته بود ظرف امروز یا فردا این توافق به دست خواهد آمد، یک آتش بس موقت 60 روزه. همون زمان آقای ترامپ در کالیفرنیا بود، او از یک 48 ساعت صحبت کرد. هیچ کدام از این بازه‌های زمانی و از این ساعت تعیین کردن‌ها تا الان به نتیجه نرسیده. می‌بینیم که نه بیانیه‌ای از سمت ایران و عمان منتشر شده، نه خبری از یک آتش بس 60 روزه یا بازگشایی تنگه هرمز برای مدت 60 روز هست. آقای بسنت این صحبت رو کرده، ولی در این حال وزارت خزانه داری فشارهای اقتصادی خودش رو داره ادامه میده. میدونیم که محاصره دریایی برقرار هست، میدونیم در دور اولی که محاصره دریایی بود جمهوری اسلامی آسیب بسیار زیادی دید. داده های زیادی اون بار در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دادن که نشون میداد که محاصره اقتصادی و محاصره دریایی به خوبی داره کار میکنه. بعد از اون گفته شد که اسرائیلی ها هم چنین پیامی رو به دولت آمریکا دادن. گفته شد که آقای نتانیاهو که اینجا بود برای دیدار با آقای ترامپ به کاخ سفید آمده بود، او هم آمارهایی ارائه کرده که محاصره دریایی داره کار میکنه، اون هم چنان هست. این رو دارن ادامه میدن. همین دقایقی پیش فاینانشال تایمز گزارش تازه منتشر کرده بر اساس داده‌های دریانوردی و تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی دقیقاً از هفته گذشته جمعه تا امروز این جمعه، یک هفته است که هیچ گونه صادرات نفت از جزیره خارک انجام نداده. به این معنا که هیچ گونه درآمدی از این یک هفته مشخصا فروش نفت جمهوری اسلامی عایدش نخواهد شد. این رو دارن ادامه میدن. علاوه بر این تحریم های تازه اقتصادی رو هم داریم. آقای بسن خیلی متمرکز روی رمز ارز، هر بار که راجع به تحریم صحبت میکنه راجع به رمز ارز هم چیزی میگه، میگه رمز ارز ها رو پیشتر زمانی که تازه خشم حماسی آغاز شده بود میگفت اینها رو ما بلوکه کردیم، بعدتر در اختیار مردم ایران قرار خواهیم داد. و این تحریمی که امروز ساعتی پیش اعلام شده در همون راستاست و جالبش اینه که دقیقاً همون افراد و همون شرکت‌هایی رو داره در بر می‌گیره که یک هفته پیش رویترز آمد در یک خبر اختصاصی بهش اشاره کرد. رویترز راجع به یک مجموعه وبسایت قمار فرداد اگر یادت باشه صحبت می‌کرد، وبسایت‌های غیرقانونی بود زیر نظر این اینفلوئنسرهای ایرانی مثل پویان مختاری و ساشا صبحانی و اینها می‌گفتن که پول مردم رو توی این وبسایت‌های غیرقانونی قانونی قمار میگیرند و بعد از طریق یک صرافی در دبی، صرافی که مجوزم نداره و کارش رمز ارز بود به نام شلبیت که زیر نظر یک فردی بود که اون زمان رویترز میگفت ایرانی است ولی الان میدونیم که ایران به دنیا آمده ولی افغانستانی است و پاسپورت دومینیکا هم داره، به فامیل کیوانپور اگر اشتباه نکنم سیاوش کیوانپور، این داده ها رو رویترز داده بود. حالا همه اون افرادی که در اون گزارش رویترز ما هفته پیش رو شرف می‌زدیم الان تحت تحریم قرار گرفتند، همون شرکت، هم این فرد و هم صرافی‌های دیگر، شرکت‌های شل، پوششچی، سوری که با این شرکت دارن کار می‌کنند. با یک عملیات پیچیده اینها توی دو سال و نیم گذشته 4 میلیارد دلار برای سپاه پولشویی کردند. اینها رو الان وزارت خزانه داری داره تحت تحریم قرار میده. پس فشارها ادامه داره، تحریم‌ها ادامه داره، محاصره دریایی ادامه داره. همزمان دولت ترامپ معتقده که در آستانه رسیدن به یک توافق هم هستیم برای باز کردن تنگه هرمز، هرچند جمهوری اسلامی میگه اگر توافق هم بکنیم تنگه باز نخواهد شد. و آقای ترامپ هم امروز باز یک صحبتی که کرده میگه که ما جمهوری اسلامی نمیخواد که ما بهش حمله کنیم، نمیخواد که از ما ضربه بخوره، میخواد که توافق بکنه. روز گذشته هم گفته بود جنگ به زودی به پایان میرسه، من هم در توافق هستم، نقش دارم و معتقدند که به زودی این اتفاق، این بروز توافق و آتش بس حداقل اینطور در سطح کلام گفته میشه که اینها اتفاق خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. قائدی، چطور ترجمه میکنید همه اینها را؟ از یک طرف خزانه داری بعضی از تحریم های مرتبط با سپاه رو برداشته، از طرف دیگه یه سری تحریم های جدید وضع کرده و حرف از این میزنه که شاید در 48 ساعت آینده به تفاهمی با تهران برسن.
3: خب من یک عدم انسجامی رو میبینم. اون عدم انسجام بخش های مختلفی داره. در خصوص برداشته شدن تحریم های سپاه، من یک گزارشی خوندم که اینها لزوماً مرتبط با سپاه نیست، اما تصویر بزرگترین عدم انسجام رو به ما نشون میده. مثلا یک عنصر این اینه که آمریکا میخواد قیمت نفت پایین بیاد. تمام صحبت های آقای اسکات بسنت برای تلاش بر بازار به جهت روانی برای اینکه قیمت پایین بیاد، در حالی که مقامات ایران دارن تلاش میکنن که قیمت نفت بالا بمونه، چون این رو عنصر فشار بر ترامپ میدونن. اما در همین شرایطی که وزارت خزانه داری و آقای اسکات بسنت صحبت ها رو میکنن برای پایین آوردن قیمت نفتی که الان روی دور و بر 84 دلار در بشکه نفت برنته، اما همزمان مثلا آمریکایی‌ها دارن اطلاعات رو با اوکراینی‌ها شیر میکنن که ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف رو و دریای سیاه رو مورد حمله قرار میده و با کاهش در واقع عرضه نفت، خود اون هم یک عامل موثریه و این اون عدم انسجامیه که من ازش صحبت میکنم. یا امروز در سنا در دو ساعت گذشته قانون آقای لینسی گراهام تصویب شد، البته که باید بره در مجلس نمایندگان و دولت هم باید این رو ابلاغ کنه، اما همین تصویب این خودش میتونه اثر روانی در بازار بگذاره برای اینکه قیمت نفت در واقع پایین‌تر نیاد. اما به شکل خلاصه اگه بخوام جمع‌بندی کنم، آقای اسکات بسنت میخواد قیمت نفت رو پایین بیاره. من بعید میدونم که در طول روزهای آینده هیچ توافقی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته. اون توافقی که داره شکل میگیره بین ایران و عمان و بیشتر موضوع تقسیم بندی تنگه هرمز به جهت لوجستیک های جغرافیایی، نه موضوع عوارض حل شده، نه موضوع کنترل هایی که ایران میخواد انجام بده حل شده و من در کوتاه مدت هم هیچ راهی برای حل این موضوعات نمیبینم، چون ایران میخواد این قضیه رو به ضرر آقای ترامپ طولانی کنه.
0: همین کوتاه مدت 30 روزه یا 60 روزه به قول آقای اسکات بسنت اگر توافقش به دست بیاد، به نظرتون در اون بازه محدود تعرفه های احتمالی لغو خواهند شد یا همچنان جمهوری اسلامی سعی میکنه تعرفه بگیره؟
3: خب من به نظرم میاد شاید در اون 60 روز اون تعرفه ای که رویترز میگه جمهوری اسلامی بین 5-7% پیشنهاد میکنه که از کشتی ها بگیره، عمان عدد 3% رو در نظر داره، ممکنه که در طول 60 روز جمهوری اسلامی این رو نگیره. اما این منوط به این هست که آمریکایی ها معافیت های نفتی رو برگردونن، محاصره دریایی رو برگردونن و به این دلیل آقای ترامپ در معرض انتخاب های بسیار سختیه. از یک طرف گزارش هایی که اخیرا در اومده در خصوص کاهش موشک های آمریکایی این بردن آقای السید در ایالت میشیگان که یک شخص چپه و کسی که ضد آیپک عمل کرد، اینها داره با آقای ترامپ که نشونه هایی میده که ممکنه که الان آینده سیاسیش با آمدن یک کنگره متفاوت در نوامبر در خطر باشه. بنابراین ناچاره که هزینه زندگی برای شهروندان آمریکایی رو پایین بیاره و این خیلی وابسته به قیمت نفته، و در این حال اگر که بخواد به جمهوری اسلامی این امتیازات رو بده، حتما که در آمریکا دفاع از این امتیازات براش بسیار سخته، به این دلیل که آقای ترامپ در شرایط دشوار و بین انتخاب‌های دشواری الان قرار داره.
0: ولی اگر بتونن این 60 روز رو تضمین بکنن، دیگه تقریبا میرسن به انتخابات میان دوره‌ای و دست کم از نظر سیاسی نیاز نیستش که خیلی درگیری فکری داشته باشن با وضعیت ایران.
3: موضوع یه مقدار به نظرم پیچیده تر از اینه. اگر که 60 روز شما اشاره میکنید به نزدیک شدن به انتخابات سنا، به انتخابات کنگره به شکل کلی، چون که الان ایالت اوهایو هم سناتورش در وضعیت سختی قرار داره، به دلیل اینکه اون در واقع کاری که یک فرد جمهوری خواه که صحبتش از در واقع شکنجه دادن افراد خانوادهش هست و اون ایالت در معرض خطره. ما در چند ایالت دیگه هم وضعیت مشابه داریم و روی سر تمام این هاست که موضوع بحث هزینه زندگی، از دست رفتن 23,000 شغل در طول ماه ژوئیه بر اساس گزارشی که امروز بیرون اومد، و تمام اینها میخوام بگم یک تصویر پیچیده‌ای رو میسازه. البته که رنج مردم ایران از شرایط اقتصادی بزرگتره، اما یک تفاوتی بین آمریکا و ایران وجود داره، اونم اینه که در ایران این نبرد یک نبرد در واقع برای بقا تصور میشه، در حالی که در آمریکا موضوع اقتصادیه. به این دلیل ایرانی ها یک مقدار قدرت مانور بیشتری دارن، و دو اینکه ما مقامات انتخاباتی نداریم که قرار باشه در ماهای آینده برن به در واقع صندوق رای، در حالی که در آمریکا این سرنوشت سیاسی رهبران به خصوص آقای ترامپ اونها رو در وضعیت یک مقدار دشوارتری برای انتخابات قرار میده که فکر نمی‌کنم با این 60 روز به راحتی قابل حل باشه.
0: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. ارتباطمون با همکار دیگرم مرضی حسینی از کنگره برقرار شده. ابتدای برنامه گفتم تد کروز سناتور جمهوری خواه تگزاس صحبتی داشته با مرضیه، و به نظر میاد مرضیه با اینکه هم حزب آقای ترامپ هست و حامی آقای ترامپ هست سناتور تد کروز، ولی خیلی با توافق احتمالی با ایران موافق نیست.
4: به شدت مخالف هست. همون موقعی هم که صحبت از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی شد، این سناتور کروز در مصاحبه‌ای که با خود من داشت بارها و بارها گفت به رغم احترامی که برای ترامپ قائلم، به هیچ عنوان من موافق نیستم 300 میلیارد دلار پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدیم که بیان ما رو بکشن. الان هم من دوباره یه مکالمه نسبتاً طولانی باهاش داشتم، در خصوص تحریم‌ها پرسیدم، در خصوص صحبت‌هاش در مورد تغییر رژیم پرسیدم، به خاطر اینکه تأکید کرد به من که هدف دولت ترامپ الان در مقابله با جمهوری فقط و فقط باید تغییر رژیم باشه، و در خصوص اینکه چگونه این تغییر رژیم رخ بده هم پیشنهاد کرده به ترامپ. قبلا هم گفته، امروز هم به من همین موضوع رو اشاره کردین که مردم مخالفان حکومت در داخل ایران رو مسلح بکنیم. این اشاره و صحبتی هست که تاکید کرده سناتور تد کروز بارها و بارها و خصوصا امروز. اما همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، فردا دقیقاً حدود یک ساعت پیش اینجا اتفاقی که افتاد در مجلس سنای آمریکا، اینها یک لایحه رو تصویب کردن، لایحه‌ای که تحریم‌های بسیار گسترده رو بر ایران وضع میکنه. این لایحه همون لایحه سناتور لینزی گرام هست، لایحه‌ای هست که سناتور لینزی گرام بارها و بارها براش لابی کرده، صحبت کرده. اصل موضوع در مورد روسیه بود، اما ترامپ باهاش مخالفت بود در مورد اینکه مثلا 100-500% تعرفه برای شرکای تجاری روسیه وضع کنه. ترامپ گفت من فقط وقتی با این لایحه موافقت میکنم که نام ایران رو هم در اون اضافه کنید و یک سری صلاحیت‌های جدید به من بدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی. مشخصاً در دو بخش استثناء برای ترامپ قائل میشه. یک، برای 5 سال صلاحیت رئیس جمهور آمریکا هر کسی که باشه رو برای تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی وضع می‌کنه، و یک استثناء تشویقی هم داره، به رئیس جمهور آمریکا اجازه میده در صورتی که تفاهم با ایران منعقد بشه، با اجازه کنگره بتونه تحریم‌ها رو هم لغو کنه. یعنی در هر دو بخش هست. حالا از خود یکی از این سناتورها بشه در مورد چند و چون این لایحه‌ای که تصویب شده.
5: در مورد ایران اونا هیچ وقت به حرفایی که میزنن عمل نمی کنن. نه در گذشته این کارو کردن و نه در آینده خواهند کرد. ما 50 ساله که با این مسئله روبرو هستیم. تنها راه حفظ فشاره. می‌خوایم متحدانمون در ناتو و دوستانمون در خاورمیانه هم به ما بپیوندند و فشار بر ایران رو ادامه بدن. این فشار هم نظامی است و هم اقتصادی و تحریم‌ها هم در همین چارچوب اعمال میشن. اگر این فشارها نه فقط از سوی آمریکا بلکه از طرف جامعه جهانی ادامه پیدا کنه، میتونیم تنگه هرمز رو باز نگه داریم و با پایین آوردن قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای دیگه هم کمک کنیم. هدف اینه جلوی ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی و حمایت از تروریست بگیریم. ایران نزدیک به 50 ساله که به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان دولتی تروریست شناخته میشه و این موضوع فقط برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای همه کشورهای آزادیخواه اهمیت داره.
4: هر دو سناتوری که من امروز باشون مصاحبه کردم، همین سناتور هوبنی که دیدیم و هم سناتور کروزی که همین چند دقیقه پیش بود و فرصت نکردیم ویدیوش رو آماده بکنیم، مشخصا بر تحریم‌ها بسیار تاکید میکنن. یعنی اصلا امروز روز آخر کاری کنگره آمریکا است. از دیروز و امروز تمامی فضای کنگره به نوعی با موضوع ایران درگیر بوده، چه از ناهاری که روز گذشته آقای جی دی ونس اینجا در کنگره آمریکا با قانونگذاران داشت، چه از قطعنامه‌ای که همین دقایق پیش در تصویب شد و چه از این صحبت‌ها. ناهار دیروز هم نکته‌ای که جالب هست این هست که اصلا موضوعات بسیار مهمی هست در کنگره که اینها باید تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل سیاسی داخلی آمریکا، اما بر اساس صحبتایی که سناتورها اینجا به ما میگن تمام فضای نهار فقط موضوع ایران بود. یعنی سناتورها همه موضوع ها رو رها کرده بودن و جی دی فنس رو به شدت در خصوص مسئله ایران تحت فشار قرار میدادن، در خصوص جزئیات تفاهم نامه، جزئیات جنگ و حتی در خصوص گزارش های مبنی بر شنیده شدن در واقع کاهش تجهیزات نظامی و سامانه های پاتریوت و تاد پنتاگون. میگن آقای ونس خیلی با حوصله همه این سوال‌ها رو جواب داد و میگن تاکید کرد که دستاوردهایی هم داشته دولت ترامپ در خصوص نابودی تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی. این اطلاعات محدودی هست که از اون جلسه خارج شده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میانه بحران تنگه هرمز، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان که رسما توافق مکه نام گرفته، ساعتی پیش در کاخ سلطنتی صفا در مکه به امضا رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافق دفاعی رو امضا کردند. اما این پیمان دفاعی جدید در شرایطی که ریاض پارسال هم یک توافق دفاعی جداگانه با اسلام آباد امضا کرده بود، توافقی که به دلیل توان هسته‌ای پاکستان توجه کشورهای منطقه رو به خودش جلب کرد. پاکستان تنها کشور اسلامی